0: הפודקאסט, תכנים על זמניים מגוונים, מיד ברדיו מהות החיים. רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
1: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
2: ברדיו מהות החיים.
3: וככה הדודה הולכת ומבשלת בצד, והאוכל עמוס בכל טוב, והילדים מתרוצצים ועם סמלות וחליפות חדשות כאלה, ואולי זה אפילו בחצר, וכולם יש ככה התרגשות ומתח באוויר, איזה נעים אנחנו חזרה ביחד ככה בזמן משפחתי, ועם שולחן כל כך עמוס בכל טוב, ו... מישהו אומר, לחיים! ומתחילים את ארוחת החג. וזהו, בערך. מדברים, מתקשקשים, אוכלים הרבה מאוד, נשארים מפוצצים, ואולי קצת עם מין ריקנות כזאת, שאולי פספסנו שם משהו. אולי זה מוכר לחלקכם. כן, כן. ראש השנה, אנחנו היום נדבר על שולחן החג, ואני יושבת פה באולפן עם זוהר צמח ווילסון, אני אלה מרום, ואנחנו תחושת בטן, מגזין, גוף נפש של רדיו מהות החיים.

אל תתערבי, לכי לעשות לך חשבון נפש משלך. אנחנו כאן בתחושת בטן, מגזין הגוף נפש של רדיו מהות החיים עם אלה מרום, לי קוראים זוהר צמח ווילסון. התוכנית הפעם אנחנו נוגעים בראש השנה אבל מזווית מאוד מאוד מסוימת. בשבוע שעבר אז אנחנו דיברנו על תהליך שהוא בעצם מקיימים אותו לפני ראש השנה או לקראת ראש השנה. אבל זה שאני אומר את המילה תהליך, זה לא אומר שהדבר החשוב בעצם ראש השנה, והתהליך זה פשוט מה שאנחנו, אין ברירה, צריך לעשות אותו, כמו שהולכים למכולת לקנות אוכל, מוצרכים כדי להכין אותם. אז גם ההליכה למכולת היא חשובה בפני עצמה, כן. או לחקלאי האורגני במקרה שלנו. ו...

0: אנחנו כאן ראש השנה.
1: כן.
0: אלא מה עולה לך ישר בראש? אנחנו מדברים על ראש השנה. דיברת מקודם, בתחילת התוכנית, נתת דגש מאוד גדול על האוכל, על הכבדות, ואמרת שתי מילים שנחרטו אצלי, כבדות ורקנות. את סותרת את עצמך.
1: כן, לכאורה זה סותר, אבל נכון, אנחנו המון בחיינו, אם באופן פיזי או באופן מטאפורי, אנחנו ממלאים את עצמנו כל מיני דברים כדי למלא איזושהי רקנות, והרבה פעמים נשארים עם עוד יותר רקנות. ממלאים את חלל האוויר במילים, כשלא יהיה רק שנייה שקט, ונהיה עם מה שיש באמת. וככה גם קורה לנו הרבה פעמים עם אוכל, ואני ככה רואה גם מכל מיני חוויות שלי, וממה שאני שומעת שמספרים לי ככה קצת בתור רבה מדי פעם באים ומספרים לי על
0: וידויים?
1: וידויים כאלה משולחן.
0: יש לך תא כזה כמו לקומר?
1: זה ממש, אנשים ישר רוצים לדבר על למשל כמה זה זוועה אצלהם בחגים. ובאמת זה מעניין שזה זמן שמצד אחד יש המון המון התרגשות ומצד שני קורה שם משהו שהוא נחווה אצל אנשים כמאוד קשה ובאמת גם מן סתם כל המשפחה מתקבצת יחד ולפעמים עולים ככה כל מיני דברים שלא עולים ביום יום כשאנחנו רק ככה בטלפון אבל גם יש ציפייה שיקרה משהו ויהיה משהו וזאת באמת תקופה מדהימה של הזדמנות גם למפגש וגם להתכוונות מחודשת לשנה עם האהובים שלנו, עם החברים שלנו. ואוכל, התקבצות שלי סביב שולחן האוכל, כן מאפשרת משהו שנגיד, אם היו אומרים למשפחה, חבר'ה, עכשיו עושים מעגל, וברוב המשפחות, אומנם המשפחה שלי קצת, אולי לפעמים זה עובד, אבל רוב המשפחות עושים מעגל ועכשיו יושבים כולם ביחד במשך 45 דקות, ברוב המשפחות הדבר הזה לא יעבוד. מצד שני, אם שמים אוכל במרכז, פתאום זה קורה, נכון? זה פתאום קורה. אז מדהים, זה נורא מיוחד מצד אחד, מצד שני.
0: מיוחד או בעצם זה מין פתרון לאינוחות או...
1: אוקיי, בוא נדבר על זה קצת.
0: יש את האוכל, אז יש את העסוקה.
1: אוקיי, יפה.
0: ואז כשזה לא רק בארוחות חג, כשנגמר האוכל, אוקיי, מה עושים עם זה עכשיו?
1: הוא בטלוויזיה, הוא בזה, נכון?
0: כן, אבל גם אם יושבים בארוחה רגילה ועדיין נשארים בשולחן, היום כבר ההתפזרות היא כבר לא טקסית. ההתפזרות היא מן הדרגתית, פה זה נעלם ופה זה נעלם, לטלפון, לטלוויזיה.
1: הילד באייפד, לא רואה אף אחד.
0: הילד באייפד.
1: או האבא באייפד, תלוי.
0: אז כן, אבל בוא נגיד, לא נעלמנו עוד ויושבים בשולחן, אבל די, אני כבר שבע, ומה אני אעשה אם אני לא אוכל? זה נותן תחושת ביטחון, כמו בקבוק בירה שמחזיקים ביד במועדון לילה. כל עוד יש לי בירה בבקבוק, זה בסדר, גם אם אני לא יודע לרקוד, אם אני לא רוקד, או אם עומד לבד. יש לי איזה תכלית עכשיו, שתיית הבירה.
1: כן.
0: אותו דבר, האוכל בחג, אנחנו עסוקים בלאכול.
1: אולי באמת זה המפתח לעניין הזה של ריבוי מנות. זאת אומרת, ככל שיש לנו יותר מנות, אנחנו יושבים יותר ביחד. הרצון הפנימי אולי פשוט זה למפגש ולישיבה המשותפת, אבל אנחנו צריכים, כדי לשבת ביחד, כדי שיהיה לנו את הביטחון הזה, כמו שאמרת, כמו הבקבוק בירה, אז אנחנו צריכים שיהיה עוד מנה ועוד מנה, ואז יש לנו הזדמנות לשבת ביחד. טוב, אז...
0: בדרך כלל, בדקתי את זה במשפחה שלי, שאמא שלי מאוד אוהבת לפנק בארוחת בשבת בצהריים. אנחנו באים עם המשפחה והמון המון מנות, ופשוט ביקשנו ממנה, אמא, פחות מנות, כי שמנו לב שיש יותר מנות, אוכלים יותר. וכולי אין פה שום היגיון, כי אנחנו נאכל עד שנשבע, אבל לא כך. יש יותר מנות, אנחנו נאכל יותר.

0: אז שלום שוב, אנחנו תחושת בטן, מגזין הגוף נפש של רדיו מהות החיים, ואנחנו מדברים היום על, על ראש השנה ובעיקר על ארוחת החג, וההזדמנות לטקסיות ולפעמים הפספוס של ההזדמנות שיש שם. ו...
1: אולי זה סוג של הכנה כזאת, בראש השנה מתחזרים וביום כיפור לא אוכלים בכלל.
0: אולי זה הפתרון. כן. אני רוצה באמת לראות, כי אנחנו באמת דיברנו על נושא הזה של ריבוי אוכל או ריבוי מנות, והרצון להיפגש שלא מתקיים. ובכל זאת יש משהו מאוד יפה שיכול לקרות שם, אם דברים אולי קורים באיזון הזה. איך אנחנו מביאים את האיזון הזה? שמצד אחד, כן, יש לנו מקום שרוצה ומגיע לו להתענג על אוכל. ולהביא את המקום של טקסיות לתוך אוכל. מצד שני, איך אנחנו לא הופכים את זה, את התפל לעיקר ואת העיקר לתפל. ואולי אפשר באמת להתחיל מהנושא של המתוק קצת, כי זה ככה מוטיב מאוד מרכזי, נכון? אנחנו אומרים שתהיה לך שנה טובה ומתוקה, ועל שולחן סעודת החג אנחנו מוצאים הרבה דברים מתוקים, אמורים לשים על השולחן המון דברים מתוקים, ולאכול בכלל בעת הזאת המון דברים מתוקים. וכשאני מסתכלת על ככה, ראיתי פה איזה ציור או איזה תמונה של הדברים, סך הכל אנחנו רואים שם דברים די בריאים, שאולי אפילו ביום-יום אנחנו אוכלים הרבה יותר תחליפים שלהם.
1: זה בטח תמונה ישנה מאוד. מזמן התלמוד.
0: רואים שם תמר, ורימון, ונדבר על זה, זה לא מתוק, אבל סלק וקרה וכל מיני דברים כאלה.
1: סלק זה כן מתוק.
0: נכון. אז בוא תדבר קצת על המתיקות של סלק, ובכלל על המתיקות הזאת שאנחנו מחפשים.
1: מתיקות באופן כללי, הרבה פעמים אנחנו מחפשים את המתיקות של האוכל כשאין לנו מתיקות בחיים. וזה מעניין, כי ארוחת החג הזאת, ציינת מקודם, זה אנשים מתכנסים, ויש הרבה דרמה ומתח. תמיד אנחנו שומעים את זה סביב ליל הסדר וסביב ארוחת ראש השנה. בעיתונים כתוב על זה הרבה, חרדת החגים, כל מיני דברים כאלה, מה אני אעשה, אני לא סובט ללכת לגיסה הזאת, לי זה קצת קשה להבין את זה, כי אני אומר, לא בא לך ללכת, אל תלך. אבל כנראה יש פה איזה מין לחצים חברתיים, ואם זה נשמע שזה כזה ארוחות סיוט, למה בכלל מתקיימות ולמה ממשיכות, מה שאומר מעיד על החברה שלנו שקצת איזה מין מזוכיזם יהודי טוב כזה.
0: אני לא יודעת אם אני מסכימה איתך בהקשר הזה, אבל כן.
1: כמה אנשים באים אלייך ומספרים לך על הסבל של הארוחות הללו? אז זה לא בדיוק נשמע פה איזה טענו גדול.
0: לא, אני רוצה להגיד שתמיד בתוך הסבל הזה, ובתוך התלונות האלה, יש כמיהה. יש כמיהה שזה כן יהיה ערב מיוחד במינו, ושהוא שונה משאר הערבים, בטח שבראש השנה במיוחד, אם יש חג שהוא ככה, אנשים רוצים, באמת אנשים מרגישים שהילדים התחילו עכשיו לימודים מחדש, גם אם אתה חילוני גמור, יש איזה, ברוב מקומות העבודה יש איזה התחדשות לקראת השנה החדשה.
1: מתנה לחגים.
0: ויש, נכון.
1: מה קיבלת לחג?
0: קיבלתי מתנה לחג. מרדיו מהות החיים, זה נכון? פח ממוחזר.
1: יפה, מעיתונים.
0: מעיתונים.
1: זה מתנה שאני מעריך.
0: כן, נכון. אז שוב אני אומרת שיש שם כמיהה, ובאמת הטקסיות סביב אוכל יכולה גם לבסט לנו דווקא, ולגרום לנו להיות דווקא יותר נוכחים. זאת אומרת, עצם זה שאני לוקח פרי ביד או אוכל ביד כלשהו, ואני שנייה עוצרת ומברכת. או שנייה מסתכלת עליו אפילו, ומריחה אותו, ואומרת, וואו, איזה תפוח יפה של העונה החדשה או ככה. ולפני שאני שמה אותו בפה, ובטח אם יש לנו קבוצה של אנשים שעושים את זה ביחד, זה נותן לאותו תפוח קצת יותר משמעות. מאשר אם אני הייתי לוקח ביד, אפילו אני לוקחת בכוונה דבר מאוד בריא. אני לוקחת תפוח ואני אוכלת אותו בדרך לעבודה. אני אפילו לא שמתי לב שאכלתי עכשיו תפוח. לעומת זאת, באמת, התפוח בדבש של ראש השנה, זאת אומרת, רוב האנשים פה יעידו, יש לו טעם אחר.
1: אוקיי, אז זה כמו, זה כמו בארוחת שבת, מברכים על החלה וישר הלאום על האוכל. אז פה, זה נשמע כאילו התפוח בדבש, הוא נותן גם את הספתח ככה לארוחה הגדולה. הסימבוליזם של ראש השנה הוא לא עד כדי כך מוכר. ואני לא שכחתי שאלת את עניין הסלק. הסלק הזה הוא לא, אני בטוח שיש לו גם איזה פירוש למה דווקא סלק בראש השנה.
0: כן, נדבר על הסימנים.
1: ובכל אופן, ליל הסדר מוכר לנו שיש את האגדה. בוא נגיד, יש לנו משהו ליפול עליו, להסתמך עליו. יש פה איזה טקס שהוא חובר את הדרכה כזו. עכשיו תטבול את האצבע, עכשיו תכניס את זה לפה, וכו' וכו'. ראש השנה אין לנו את זה כל כך. נכון, יש את הסידור, אבל זה יותר בעניין של תפילות, לא בעניין של התנהלות הטקס. ורוב הבתים, אם אנחנו נדבר על בתים חילוניים, ולא על אנשים חילוניים שכן הולכים וחווים תקסים, יש היום אנשים שמתאחדים יחדיו כדי לעשות את זה בצורה באמת עם התכווננות. אבל רוב האנשים בינינו שעושים את החג, אין פה כל כך את הטקסיות.
0: אוקיי, אז אנחנו באמת על הסימנים של החג, אחרי ככה הפסקה קצרה, אנחנו נחזור ונדבר עליהם.

0: שלום, אנחנו תחושת בטן ברדיו מהות החיים, ואנחנו מגיעים למנסים היום להגיע לנוסחה הזאת של ארוחת חג
1: עם תחושת בטן טובה אחר כך,
0: תחושת בטן
1: לא עם איזה מופגזות ורקנות.
0: כן, בדיוק, בדיוק, תחושת בטן בכל הרמות. ובאמת, זוהר, אתה, לפני שיצאנו להפסקה, אתה העלית את העניין הזה של הוראות הפעלה. כלומר, שבסדר פסח יותר יודעים לאן לגשת ומה לעשות, וגם, ויש כאלה שמתחברים ולא מתחברים.
1: וחלק אבל מהכיף זה להגיד, בוא נדלג, בוא נקרא מהר יותר.
0: כן. אז אני אגיד שכן יש סדר ליל ראש השנה, ומאוד פשוט היום, אני פשוט אומרת, כי במקום של להעצים אתכם, שנייה להיכנס לגוגל ולכתוב סדר ראש השנה ולראות מה עולה לכם, יש אתר תקסים שמאפשר גם פרשנויות אלטרנטיביות, וזה באמת אפשרות לקחת איזושהי הצעה קיימת של המנהגים, ולעשות את זה שלכם. כי קודם כל, בשביל שבאמת תהיה ארוחת חג שאפשר להתחבר אליה, אנחנו צריכים שזה יתאים למשפחה שלכם. לכם ולמשפחה שלכם. אתם לא צריכים לקחת משהו מולבש של מישהו אחר, שמישהו יגיד לכם בדיוק איך לעשות, כן? אתם צריכים, אפשר ללכת ולהיפגש עם הדברים. ושם אנחנו באמת רואים שהטקסיות הזאת, ברגע שאנחנו עושים אותה, יש עניין של עצירה. ואתה העלית מאוד חזק את העניין שאני שנייה מברך על נגיד על החלה, העגולה המתוקה של ראש השנה, או על התפוח, ושם אני עוצר, ויש טקסיות והערכה של האוכל, ופתאום כשאני הולך לאוכל עצמו, זה לא מתקיים, אני דוחף, אני אוכל, אני לא מכיר תודה באותו האופן הזה. אז אולי אפשר, יש אפשרות לחבר בין שני הדברים האלה.
1: אוקיי, אז בואו נראה איך אנחנו מחברים, נסתכל על מה לפנינו בצלחת הטקסית של ראש השנה.
0: אוקיי, אז בואו נתחיל בצלחת הטקסית של ראש השנה. אז נתחיל דווקא מהמקום של דברים שאנחנו, בעצם עיקר העניין זה סימנים. נקרא סימנים, וזה אפשרות בעצם לקחת כל מיני מאכלים שונים, ומה המשמעות שלהם, או לתת לה איזה משמעות מטאפורית כזאת. אז מוכר מאוד, ירבו זכויותינו כרימון. כן? או מדברים על הרימון.
1: הולכים להיות לי עכשיו מלא רימונים בחצר, מלא, כי להבדיל משנה שעברה, יחד עם חברה, עם הדס, באנו ועטפנו לא הספקנו לעטוף את כולם, אבל עטפנו חלק גדול, כי יש את הזבובונים האלה שבאים ועושים את החור, כי גם הזבובונים חוגגים את ראש השנה כנראה, אבל הרבה לפנינו עוד.
0: טוב, אז באמת כשיש לך עץ בחצר ואתה רואה באמת הרימונים האלה ככה הולכים וגדלים, זה באמת תחושה של
1: ואתה אפילו שהם פיצי, איזה כיף בלב זה עושה לראות רימון פיצי כזה, רימון תינוק, הבת שלי אמור, רימון תינוק, היא אמרה, רימון תינוקי.
0: רימון תינוקי. אז יש לנו את הרימון, ובאמת אומרים שירבו זכויותינו, אבל אפשר גם להגיד כל מיני דברים שעולים, אפשר להיות יצירתיים.
1: תגידי, את רבה, ואנחנו, תדעת, ספרת פעם כמה גרגרים באמת? זה נכון שיש תרייג גרגרים בתוכו?
0: זה נכון, אני ספרתי אחד.
1: לא?
0: אבל אני רוצה להתייחס דווקא, יש המשך של סימנים שאנחנו מכירים אולי ככה, אולי במאומם, שיש בהם איזו שליליות מסוימת,
1: ואני רוצה,
0: אוקיי, אנחנו בחיובי, סליחה, חיובי, כן.
1: הרימון הזה, תגידי את המשפט עוד פעם, אם לאו
0: שירבו זכויותינו כרימון, או מעשינו זכויותינו, כלומר מעשינו הטובים,
1: אוקיי. טוב, ידוע שהוא עשיר בהרבה דברים, אז באמת זה הזכויות שלנו. אנחנו בעצם מעשירים את עצמנו. אז נכון, הוא מתוק. אבל זה לא רמת סוכר שבאמת, אלא אם אנחנו עושים אותו כמיץ, אבל לאכול זה החוכמה, עם סך כל החלקים. כשאנחנו אוכלים את הגרגר רימון, הבריאות משפריצה שם. אנחנו יודעים את זה, הוא גם מנקה, אבל הוא גם בונה. חזק.
0: אז זאת מתיקות אמיתית, כלומר, זה מעניין, זה מתיקות שהיא מתיקות גם במובן העמוק של השפע שיש שם, מבחינת ההזנה לגוף שלנו, נכון? לעומת מתיקות אחרת שאנחנו מכירים.
1: כן, אני משער שכל הטקס של ראש השנה, וכל הנושא הזה של שנה טובה ומתוקה, זה לא משפט שאמרו בעשר שנים האחרונות, וגם לא ב-200 השנים האחרונות, זה מדובר פה על זמן הרבה יותר קדום.
0: נכון.
1: זה זמן שבו מן הסתם לא היה לנו סוכה מעובד, כלומר, הסוכה זה שאנחנו עושים, גם לא החום, רבותיי. אז לא הלבן, לא החום, לא היו לנו מוצרים מעובדים, לא היו לנו כל מיני עוגיות, ולא היה את הדברים האלה. היה אוכל אמיתי, מתיקות, הגיע באמת. ההמתקה הקיצונית במרכאות, מקרד הזה, היה דבש. שגם הוא, פה בפרטי הזאת של צלחת ראש השנה, הדבש. ואז כמובן היה דבש בלי בלופים, כי היום יש דבש שמזינים את הדבורים במסוכר, דבש שזה בעצם לא דבש, אבל עם מקר, כל מיני בלופים. אני מדבר דבש אמיתי, באמת, כמו שרדדו דבש פעם, אז היה אחרת. המתיקות של אז הייתה, אם נקרא לזה ככה, יותר שורשית, יותר אמיתית, יותר טבעית, פחות מעובדת.
0: כן.
1: זו המתיקות נטו, והיום אנחנו כנראה מחפשים את המתיקות בצורות מאוד מאוד קיצוניות. נחשוב על זה, משקעות מוגזים. הארדקור, נכון? אנחנו לפעמים שרואים מישהו שאוכל בריא, נכון? הוא קיצוני. רגע, לשתות משקעות מוגזים, פחית עם 9 כפיות סוכר, זה לא קיצוני, זה לא הארדקור. אז זו סוג של מתיקות שבאמת לא תיתן לנו לחוות מתיקות. היא תהיה סוג של השחת דעת רגעית, מנטרים אותנו אנרגטית לאיזה פרק זמן קצר עד לנפילה שתגיע תוך כמה דקות. זה מאוד שונה מהמתיקות שאת מדברת עליה בצלחת הסדר.
0: אז יכול להיות מעניין, נגיד, לעשות איזשהו ניסוי, אני מזמינה אתכם אולי לעשות את זה בבית, ככה עלה לי מאוד חזק, לראות אם את ארוחת החג, את ארוחת סעודת ראש השנה המתוקה, לנסות להשתמש אך ורק בממתיקים לחלוטין טבעיים ולא מעובדים.
1: באוכל מתוק עצמו.
0: כן.
1: באוכל מתוק עצמו.
0: שכל ארוחת חג מתבססת אך ורק על זה, ולא נכנס אליה סוכר מעובד. ניסוי מעניין.
1: בואו נחשוב על זה, ככה נשמע שיר.

0: תחושת בטן, מגזין הגוף נפש של רדיו מהות החיים, עם אלה מרום, לי קוראים זוהר צמח ווילסון, ואנחנו כאן בדיונים גסטרונומיים על הצלחת הטקסית של ראש השנה. אלה, את זרקת כאן פה איזה מין אתגר למאזינים, של ארוחת, לקיים ארוחת ראש השנה עם רכיבים טבעיים. זאת אומרת, לא עם סוכר מעובד, לא עם חומרים משמרים, פחות דברים שקונים בקופסאות, אלא אוכל אמיתי, ובהקשר של מתיקות, שהמתקה תהיה מתוקה. זאת אומרת שהמתוק יהיה הרימון, שהמתוק יהיה התפוח עץ, המתוק יהיה הדבש, טובלים מתוק אחד במתוק עוד יותר חזק, וזה מאוד מתוק, נכון? אבל זה מתוק, זה מתוק טבעי, ואפילו החלה העגולה הזאת המתוקה, שאין, בעבר לא יכלו להמתיק, לא המתיקו אותה עם סוכר, לא היה דבר כזה סוכר, אז הם ממתיקים אותה, יכול להיות עם דבש תמרים, דבש עצמו, נוזלים שהיו מפיקים, נגיד, מפירות יבשים, ואז עם זה היו ממתיקים. כלומר, זה בכלל גלקסיה אחרת של מתיקות. המתיקות הזו של דבר שבא מדבר טבעי, לעומת מוצר מעובד. שלא דבר בכלל, לא נגענו פה בחייזרים של המוצרי דיאט, ממתיקי הדיאט, אם זה אספרטיים או סוכלות, כל הדברים האלה ש... וואו, זה לא ככה אתם רוצים להתחיל את השנה שלכם.
1: לא ככה. אז זה באמת מתקשר לככה כמה דברים שדיברנו פעם שעברה, וזה מאוד, זה מאוד יפה.
0: מה זה אמיצה עם האתגר הזה ככה שהצבת פה?
1: תשמע,
0: אני לא הייתי מעז, אני לא הייתי מעז. צריך אישה שלא מתעסקת בתזונה.
1: דובר באמת, פעם שעברה דיברנו על חזרה למקור, המקום של חשבון נפש כחזרה למקור. וראש השנה, בהקשר הזה, ותכף אני ככה אגיע למה זה קשור מאוד מאוד, זה בעצם יום היוולדות העולם, זאת אומרת, בריאת העולם. זה לא משנה אם אנחנו מאמינים אם זה קרה או לא קרה, או באיזה אופן קוסמי מיוחד זה קרה. עדיין זה איזשהו זמן שאנחנו חוגגים את הבריאה, חוגגים את העולם. בהקשר?
0: בראש השנה?
1: בראש השנה.
0: בראש השנה אנחנו חוגגים את הבריאת העולם מהזווית שלנו, כלומר, בריאת האדם.
1: נכון, גם. נכון, נכון, נכון, נכון. אבל יש לנו הזדמנות.
0: כלומר, זה בעצם, תקני אותי, בעצם אנחנו חוגגים, ראש השנה זה היום השישי בספר בראשית, שהיום בו נברא האדם.
1: אז יש כל מיני מקורות לגבי בדיוק היום,
0: והמקורות שלי לא מאמנים.
1: יש המון מה להגיד על ראש השנה, ובאמת היינו יכולים... אבל בהקשר הזה, באמת כשאנחנו יושבים על שולחן ראש השנה, שולחן החג, ויש לנו מאכלים, כמה מדהים זה יכול להיות באמת להרגיש את הטבע שם, להרגיש את המקור הזה. זאת אומרת, האוכל הזה שהוא נמצא שם בלי שעשינו לו המון המון דברים. מה קורה אם אנחנו ממתיקים אפילו דברים רק על ידי סילן טהור, נתחיל מזה, או על ידי דבש, ולא על ידי משהו שעבר עיבוד, ואנחנו מתחברים דרך הדבר הזה בעצם לכל השפע שיש בכל העולם כל הזמן שאנחנו מפספסים אותו. כל הזמן צריכים לעשות איתו דברים.
0: איזה מנגוים יש עכשיו, אה?
1: וואו, מדהימים.
0: אכלת מנגו של פרדס חנה? וואו.
1: יצא לי לאחרונה, יצא לי לאחרונה.
0: מנגוים של פרדס חנה זה משהו. יש אנשים שיש להם חצרות שגדלים כמה סוגים, לא רק הסוג אחד ככה שננעלים עליו ועושים מטעים גדולים, אלא חצר עם כמה עצים, כל אחד זן אחר, טעם אחר, צורה אחרת, גודל שונה.
1: ומה שקורה לי, ובאמת בתשומת לב הזאת, שאני מקדישה לאוכל, פתאום זה בא באופן טבעי. אני אומרת תודה, זאת אומרת, אני מרגישה איזו חוויה של הודיה, וזה לא מתוך זה שאמרתי לעצמי, מה, עכשיו קיבלתי אוכל, אני צריכה להגיד תודה. יש המון רעבים בעולם, ואין לי יש אוכל, אז אני צריכה להגיד תודה. לא, זה לא, זה קורה ככה באופן ספונטני, מעצם זה שאני מתמלאת בפליאה על הפרי המופלא הזה ועל הטעם שלו. אז יש בי הכרת תודה, וראש השנה זה בדיוק זמן שבאמת נמצאים יחד עם גם מתקבצים משפחה, חברים.
0: עם כל האנשים שאנחנו רק אוהבים, ורק מסתדרים איתם, ורק רצינו לראות אותם כל השנה.
1: נכון, נכון, נכון. ואז אפשר שנייה, במקום להתמקד בכל הדיספונקציות, וככה האופן של המשפחה שלה, שנייה להסתכל סביב, לעצור שנייה, להסתכל סביב, ולראות על מה אני מכירה תודה. בטח שגם על האוכל, אבל בכלל על הדברים בחיים שלי שאני מכירה תודה עליהם בשנה האחרונה. ואולי גם בהמשך של זה, זה מה אני מאחלת לעצמי. בעצם כל הסימנים של החג, הם מתעסקים במה אנחנו מאחלים לעצמנו. אז אתם לא חייבים רק לקחת את מה ש... או לקחת דווקא את, את הסדר ליל ראש השנה כפי שהוא מופיע. אתם יכולים לקחת את זה כאיזשהו בסיס. אתם יכולים בעצמכם להגיד מה אני... מה אנחנו כמשפחה מאחלים לעצמנו, מה אנחנו כיחידים מאחלים לעצמנו, ושנייה להקשיב אחד לשנייה. מאוד מאוד פשוט.
0: אז נסתכל על הסלק הזה, הנה עוד פעם חוזר, עוד חוזר הסלק, הניגון של הסלק. מה הסימבוליקה של סלק?
1: אז באמת, שבברכה המקורית, ושוב, זה הכל מנהגים, אני חייבת לומר, מדובר פה במנהגים, ומנהגים זה דבר שמתחדש. גם לכל עדות, כל עדה יש לה מנהג ומאכלים אחרים. אז גם אנחנו בעדה המתחדשת פה בארץ ישראל יכולים להביא מנהגים. והסלק, במקור, זה שיסתלקו משהו כמו, שיסתלקו כל אויבינו. תמר שיתומו כל מסנענו. אז אנחנו חוזרים לסלק, סלק, הפרי. אז מה, איך אנחנו יכולים...
0: רגע, שיסתלקו כל אויבינו, זה נפלא. זה בעצם, כי זה לא פה אני בא עם איזה מחל ריסוס גדול ומרסס את אויבי. אני אומרת שיסתלקו, יענו שיעזבו. אני לא בא להרוג אותם, שיסתלקו כל אויבינו. אבל את רוצה לשמוע משהו עוד יותר מעניין? סלק הוא... אחד מהדברים הבריאים ביותר בהקשר של מסלק מהכבד שלנו רעלים. אלה אויבים שלנו. רעלים שהצטברו לנו בכבד שלנו. משומנים לא איכותיים, מחומרים משמרים, מאלכוהול, מסמים, מזיהום באוויר, מתרופות, שהרבה... הוא הפילטר שלנו, הכבד. והסלק הזה... הוא מסלק באמת. לא סתם הסתלקו כל אויבינו, אלא האויבים שלנו, האויבים הפנימיים של... לגמרי פנימיים, בתוך הבטן שלנו, נכון? מצויים הרעלים האלה בתוך הכבד, והסלק מסייע להם להסתלק.
1: כן, זה מקסים וקשור באמת לסיפור מקסים על ברוריה, אשתו של רבי מאיר, ואחרי... אני יודעת שאתם מתים לשמוע את הסיפור... אבל אחרי שיהיה לנו כאן שיר, אנחנו...
0: נבנה קצת את הבילדאפ של מתח.
1: אנחנו בבילדאפ של המתח על ברוריה נפלא.
0: אל ברוריה, כן.

0: אנחנו בתחושת בטן, אני אלה מירום רבה, ולצידי זוהר צמח וילסון שמתעסק בתזונה אינטגרטיבית, ואנחנו מנסים להגיע לנוסחה איתכם סביב שולחן החג, ואיך עושים אותו משמעותי ומעניין וכיף ומאוזן.
1: קשר על באמת.
0: בדיוק, בדיוק, בדיוק. שאפשר לשים עליו את תו כשרות המשפחתית, התזונאית. אז ככה כמה רעיונות פה, ואנחנו התחלנו לדבר על הסלק ואיתו בכלל על על ה, ככה, הברכות המסורתיות שמדברות על יתומו כל אויבינו, יסתלקו כל מסנענו וכל הדברים האלה, ואיך אפשר להסתכל על זה אולי טיפה אחרת. והבטחתי לכם סיפור על ברוריה, שהייתה סיפור מהתלמוד.
1: אוקיי, עכשיו אני רואה שאת בחורה שמקיימת.
0: אני מקיימת, אני באמת מקיימת, כי אני רוצה לספר להם, זוהר, אתה אמרת על איך סלק, הוא בעצם יש לו תכונות של סילוק רעלים מהגוף. ובמקום להסתכל בחוץ ולהגיד, הסתלקו כל האלה שעושים לנו ככה, או אז בן אדם הזה שמעצבן אותי בזה, אני בפוקוס על איך מסתלקת לי הפסולת מהגוף דרך
1: לא, לא סתם מהגוף, מהכבד, והכבד זה האיבר שבו גם נאגר לנו כעס.
0: יפה, אוי, וזה כל כך קשור לסיפור התלמודי שלי, אני כל כך מבסוטה שאתה מעלה את זה.
1: ידעתי פעם את הסיפור הזה ושכחתי, אז אני גם במתח.
0: אוקיי, יופי, יופי. אז מספרים על רבי מאיר בתלמוד, מדובר על טקסט רק ככה אולי, שככה מאזינים שיודעים, טקסט שנכתב סביבות בין 1500 ל-2000 שנה אחורה. ויש גם הרבה סיפורים שם, סיפורים מופלאים בתלמוד, רק שתדעו, סתם תדעו. למשל הסיפור הזה. מתפלל, מספרים על רבי מאיר, שהיה, היו שכן וכמה אנשים ככה הצבנו אותו מאוד, והוא מאוד כעס, מאוד, מאוד ציירו אותו, ו... והוא פשוט עמד והתפלל דרך הפסוק, ואת כל הרשעים ישמיד, וככה התפלל שיושמדו אויביו, או ככה, ושמעה את זה אשתו, ברוריה, שהייתה תלמידת חכמים, ושלה הרבה סיפורים, ואמרה, אי אפשר להתפלל באופן הזה, צריך להגיד, את כל הרשעות ישמיד. אתה לא יכול להפריד את עצמך. בעצם מה שהיא אומרת בעומק, אתה לא יכול להפריד את עצמך. אתה אומר שהרשעות זה, זה משהו בחוץ, זה משהו של מישהו אחר. אפרופו כל הנושא הזה של חשבון נפש, הוא עשה לי, הוא שתה לי וזה. בוא, שנייה, תסתכל. בעצם רוב הסבל שלנו בא מתוך עצמנו, ולא מבחוץ. כן? והמקום הזה שבאמת הסימבוליקה הזאת יכולה להיות דווקא באמת המקום הזה של מי האויבים, הסתלקו כל אויבינו, מי האויבים הפנימיים שלי, ואיך אני יכול לעשות עבודה ולהתכוונן שהם הסתלקו. ובאמת המקום של הכעס זה מקום מאוד מרכזי. זה מדהים שסלק זה ירק שבאמת יש בו מתיקות כזאת, למרות שאנחנו לא נוהגים בכלל לחשוב על זה כמשהו מתוק, ושהוא גם מאפשר התנקות. ואנחנו כמעט נוגעים בנושא של התוכנית הבאה, אבל...
1: הוא ירק שורש. הוא מין חייזר כזה, הצבע הסגול שלו, יש כבר סלקים בכל מיני צבעים גם כן, והצבע הסגול הדומיננטי שגם עושה כתמים כאלה,
0: פרי דרמטי, זה ירק דרמטי.
1: ירק שורש דרמטי, כן, בהחלט. אפשר לאכול גם תעלים שלו מן הסתם, אבל היופי שלו שהוא, אפשר לשתות אותו כמיץ, אפשר לבשל אותו, אפשר לאכול אותו חי, אפשר לעשות מנו קרפצ'יו. פשוט לפרוס אותו לפרוסות דקות, לשים אותו באיזה אשריה של משהו, נגיד עם לימון, ככה חי. הסלק בהחלט אפשר לאכול אותו גם חי, לגרד אותו על פומפייה לסלט, או לבשל. והמתיקות, בכל אחד מהווריאציות יש מתיקות, כשמבשלים המתיקות יוצאת אפילו עוד יותר החוצה.
0: נכון.
1: ואז אנחנו גם בעזרת המתיקות, הנה אנחנו מסלקים החוצה רעלים וכעסים.
0: נכון. וואו, ארוחת חג שבה נגיד סלק הוא איזה מוטיב דומיננטי, ובודקים את כל האופנים שאפשר, באמת,
1: חסר לבד. לך אבל שמגיע איזה דודה אחת, שאני לא סובלת סלק. זה מזכיר לי את רוסיה, עם הכל
0: נכון.
1: איך קוראים למרק הזה? או איזה, אמא, איך קוראים למרק עם הסלק? זה נפלא. יש לבן ויש אדום גם כן, ככה, מאוד אהבתי את זה ברוסיה. מאוד מאוד התענגתי על זה. איזה עוד ירקות יש ככה?
0: יש קרישה.
1: או, איזה ירק מעניין גם כן.
0: כן.
1: מה הסיפור של הקרישה? מה הסימבוליקה שלו? הוא הרי בצל. הוא בעצם ירק בצלי.
0: נכון. ונהוג סביב העניין הזה של יקרתו כל... אני חושבת שזה מאוד מעניין, שאני כל כך מופנה החוצה. כן? אבל בוא תספר לנו קצת...
1: רגע, מה הסיבוליק?
0: כן, גם שיקרתו כל אויבינו, ש...
1: יפה, משהו שמלשון קריטה, יפה, כי הוא הרי כמו עץ.
0: נכון.
1: אז ללחוד אותו. גם כן דבר מעניין, הקרישה, כי בעצם אנחנו נאכל קרישה כך, זה יהיה קשה מאוד.
0: כך זה אומר...
1: כך, חי. לאכול את הקרישה חיה, היא חריפה כזו, היא כמו, היא בצלית.
0: נכון.
1: ואנחנו מכירים שיש גם פשטידות קרישה, או שאנחנו נבשל את הקרישה בתבשיל, היא הופכת להיות מתוקה. גם בצל דרך אגב, ריבת בצל זה רק בצל. בצל שפשוט בשלו אותו המון המון המון זמן. אז גם הקרישה הזאת, אם אנחנו עושים את העבודה הנכונה, אנחנו יכולים להביא אותה גם כן למתיקות. ואז ההורים יקרתו, אבל זה יכול גם, אני קוראת ברית. על אותו משקל, קוראת ברית.
0: יפה, יפה מאוד. אז אם קודם ככה הנגדת את ארוחת חג של ראש השנה כבדה עם יום כיפור של הצום, וכביכול זה איזה שני קצוות של עכשיו אני מבוצץ את עצמי ויום כיפור, מי יודע, אני אנסה איכשהו לא לאכול.
1: כמו שאנשים מפגזים את עצמם באוכל ישר אחרי, לפני ואחרי.
0: נכון.
1: בצורה לא בריאה.
0: אז דווקא אפשר לראות את זה, וזה באמת חלק מאותו תהליך. צריך להבין שראש השנה זה היום הראשון, זאת אומרת, שאחריו מתחילים 10 ימי תשובה, ולקראת יום כיפור, וזה דווקא התחלה של תהליך של התנקות והתכוונות לשנה החדשה, שבאמת מתחילה הרבה פעמים גם במי שרוצה עושה את השליח, ומשליחים את הדברים שאנחנו ככה לא צריכים ברמה הרגשית אולי, או הנפשית, או רוחנית. וארוחת החג יכולה גם להכניס אלמנטים של מזונות מנקים, שהם גם טעימים מאוד, כלומר פשטדת קרישה זה אחד הדברים הכי טעימים שיש. וזה התחלה של תהליך של התנקות, שאולי ככה גולת הכותרת שלו זה אחרי 10 ימים ביום כיפור, שאני לא מגיע מזה שאכלתי המון המון המון ופתאום אני לא אוכל כלום, ואיך אני עכשיו בכלל עושה משהו שהוא משמעותי, כי אני הגוף שלי קורס, אלא דווקא איזה משהו שהוא הולך בהדרגתיות לקראת הצום.
1: וההתנגדות הזאת לא חייבת להיות סבל, כי ארוחת החג עם סלק ועם קרישה ועם תפוח עץ ועוד
0: ש... ועם מתיקות מעודנת, כן.
1: והרבה דגש על הרבה ירקות, מי שרוצה בשר, אז תזכרו קצת בשר, הרבה ירקות. זה השילוב הכי טוב. ובדיוק ההפך מהבחינה הזאת. אז אנחנו גם נסבע, גם נתנקה, גם נהיה בהווה, אולי פחות נזדעק על הדודה שהכעיסה אותנו, ונעשה הכנה טובה יותר לשבוע הבא, לתוכנית שלנו של יום כיפור, ונמשיך משם. חג שמח.

מסע להימלאיה של הלב. עם זן מאסטר ניסים ממון. סיפורים ומדיטציות שכל אחד ואחת צריכים להכיר במסע החיים.

היי, ברוכים הבאים למדיטציה שלנו היום בדרך, במסע להימלאיה של הלב. היוגים של ההימלאיה אומרים שהמים שם שרים תפילה והרוח לוחשת מנטרות בלילות ירח לרוחב כל השמיים, וכשצועדים יחפים לאט, חשופים מההגנות ישנות ומנעליים, מתחברים ישירות אל אימא האדמה. ומניחים עלינו עליה את מסענו. כמו שמניחים פרח על פני המים.

Let's go. בואו למקדש של שיבה. המקדש של סוף הדרך, שזהו, אין יותר מילים, יש רק את זה. מסע שבו כל נשימה היא מדיטציה, וכל צעד הוא לימוד של הרפיה, וכל מבט פנימה מגלה מרחב שאינו תלוי במילים, אלא בתחושות המגיעות מתוך רכות אינסופית בתוכנו.

יחד נקשיב לקול שאינו נשמע, זה שבין הצלילים שברווח שבין המחשבות. בואו למקום בו אין צורך להיות מישהו מיוחד, אלא פשוט רק להיות. מדיטציה.

היכן שאתם, במרחבים הגדולים, במסע שלכם. בואו נעצור רגע, ניקח רגע של נוכחות,

לפתוח את הלב. ושהכל בסדר, ושהחיים יפים, ושמותר ליהנות. אפילו עכשיו. כי זהו מסע שבו כל נשימה היא מדיטציה, כל צעד הוא הרפיה. מרחב שאינו תלוי, אינו נזקק למילים. ונהיה מוקפים בתחושות המגיעות מתוך רכות אינסופית. במרחבי אינסוף. ואור של ההימלאיה הפנימית.

אתם יודעים, יש דרך לחיות את החיים אחרת, באהבה שאינה טובעת, בשלווה שאינה נזקקת לסיבות, בשחרור שאינו בריחה אלא חזרה אל המקור. כאן בהימלאיה של הלב אנחנו לא מטפסים, אנחנו נמסים, ולאט לאט נזכרים שהלב, כשהוא פתוח, הוא הדבר הכי נפלא בעולם. ברוכים הבאים למסע. אני שמח שאתם כאן.

הרגע הזה. הזמן נפתח. תנו לרוח הגדולה לנגב לכם את המחשבות מהמצח. היו כמו עץ בן מאה שנותן לרוח לדבר דרכו. בתוך הדממה תקבלו מסרים שהם מעבר לשפה.

מוזיקה. חליל שמחבר אדמה ושמיים. והנשימה צלולה כמו המים. וכמו שאנשים החכמות בהודו אומרות, לפעמים המרפא אינו במילים, אלא בזכירה. זכירה שאין מה לתופסה, רק לשהות בה. להכיל את הכאב, ולהרפות מהצורך לברוח ממנו. מסע החיים. החיים בכלל זה, המסע הוא לא מטרה, הוא ריקוד, הוא לימוד, הוא מעוף הסנונית בשמיים.

וחמלה. על מה שהיה, על מה שלא היה. על האהבה שהייתה, על האהבה שלא הייתה. אז כן, אם בוכים או אם מחייכים, ככה זה בא עם הלאיה של הלב. אנחנו לא מטפסים, אנחנו נמסים ונזכרים שהלב כשהוא פתוח הוא הדבר הכי נפלא בעולם.

רשרוש העלים, כל המים הזרומים, צליל רחוק של קריאת ציפור. אם אתם שומעים את כל אלה, הסוטרה הזו היא בשבילכם. השיר הזה, זה ביפנית. להרפות כתפיים, לנשום מעט, בואו. דמיינו עצמכם שוכבים על האדמה, פותחים את בית החזה לתפילה. ההימלאיה של הלב היא מצב של תודעה. התינוק הצוחק, הכובסת בנהר, הזקנים השותקים, הערים המושלגים, כולם אחד, אהבה אחת. המסע החל, הדרך מדברת, ואנחנו מקשיבים.

הנה זה, תרגישו, תרגישו, עוד, לנשום.

במדיטציה תנו לרגע להיות מלא במוזיקה, לא לנסות להבין, רק להקשיב. לא צריכים להוכיח שום דבר, לא צריכים להספיק, רק להיות כאן בנשימות האלה המלטפות.

יש דרך אחרת, רכה יותר לחיות, נדיבה יותר, שקטה. אם תסתכלו ולא עם העיניים, תוכלו לראות את האור, לא זה שבחוץ, אלא האור שבכם. אולי הוא נסתר לפעמים, אך האור של האהבה תמיד שם, כמו מיליון גחליליות בתוך הלב שרק צריך להאיר.

אתם שייכים, אתם מוזמנים, אנחנו יחד, אתם זוהר עתיק שמעבר לזמן, אתם אור מופלא, סוד גנוז, גם עם זמן, לעתים, הסתתר בתוך ענן. יש תקופה בחיים שמגיע הזמן בו כל אחד צריך לצאת למסע אל המלאה הפרטית שלו. להבין את עצמו יותר טוב, לסלוח לעצמו על כל מה שהיה. ולקבל את המסע שלנו. את הבחירות שעשינו. ולהבין שלא באמת הייתה אפשרות אחרת. לקבל שהגורל הוביל אותנו בדרך הזו. ושאם נחליט לא לעצור ולא להתעקע במקום בגלל משקלו של התיק הכבד שעל הגב, אם רק נמשיך באומץ, נגיע למקום גבוה מואר של קבלה והאכלה של כל מה שהיה, ואז חמלה, ואז אהבה וקסם ונתינה וחיים ראויים. חיים ראויים. בשביל זה אנחנו כאן.

הכל בסדר, הכל בסדר, כל הזמן. מגיעים לזה דווקא דרך השקט, דרך המרחבים.

אני רוצה לברך אתכם לסיום. שתגלו פנינים בתוך הבוץ, שתהיו מים ערבים, שתתרחצו באור הירח, שתתאמו את מתיקותה של הנשמה, שתהיו נוכחים כמו הר, שתשילו קליפות בלי פחד, שתהיו גשר של שלום,

שתדעו מתי לשתוק, שתאזינו לכל ציפור, שתהיו חיבוק לעולם, שתראו מבעד למסכות, שלא תהיו קשים עם עצמכם, שתלכו לאיבוד רק כדי למצוא. שתתאהבו כל בוקר מחדש. שתראו את הקדוש בכל. שתכירו תודה על הקיים. שתרקדו יחד לפעמים. ושתמצאו בית גם כשאתם בדרכים.

שתהיו אורחים בעולם ותהיו מרפא למי שצריך. תפילה אינדיאנית. יופי. קורא לכם לחזור. לחזור, חיוך. חמלה. זה הכל היום.

0: יום מחדש. מיטב התוכניות בשידור נוסף. כל יום מחדש. מיד ברדיו מהות החיים.
1: מה אני צריכה להגדיר תהליך טרנספורמטיבי של אדם? זה שהוא פוגש חלקים אבודים בתוכו ומחבר אותם פנימה לעצמו, ובכל חלק שהוא פוגש שאבוד או שהוא לא מוכר, הוא הופך אותו למוכר, הוא הופך אותו לעצמו ליותר חלקים. זה, מטאפורית אני אגיד שזה כמו שאנחנו מסתובבים בעולם עם חלקים שחסרים לנו בגוף, וכשאנחנו עושים תהליך התבוננות פנימה לעצמנו, אנחנו מתחילים לאסוף את החלקים האלה מתוכנו ולחבר אותם לפאזל הפנימי שלנו כדי להיות שלמים.
0: שיחות טרנספורמטיביות עם נטלי בן דוד ואסי זיגדון. להאזנה לתוכנית המלאה, ייכנסו עכשיו לאון דימנד של רדיו מהות החיים.
2: משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
4: ברדיו מהות החיים.
0: כל יום מחדש. אמיר פרי מגיש שעה יומית מדי בוקר בשבע. ברדיו מהות החיים.

Moonlight Sonata של בטהובן פותחת לנו את בוקר חמישי, כאמור במסגרת השבועיים בלי מינוס, שאני לא אהיה פה, נמצא אי שם רחוק, אבל כפי שאמרתי בשאר ימי השבוע, אוהב מעריך ואפילו קצת מעריץ את המאזינות ואת המאזינים שלי, לכן השארתי משהו אחריי, מה שנקרא. כל השבוע התעשקנו עם הדיאדרס, עם האחרים, והשבוע גומרים את השבוע בצורה תרבותית ובשקט. שירים שהושפעו ממוזיקה קלאסית, שלא לומר לפעמים אפילו גנבו ממוזיקה קלאסית. מוזיקה קלאסית בשביל לשאול או לגנוב, או סתם להשתמש במוזיקה קלאסית, לא צריך זכויות, מכיוון שהזמן שעבר מאז שהיצירות האלה נכתבו לא מצריכות לשלם עליהם תמלוגים. לכן גם אני בזמנו שהייתי עורך לכל מיני עסקים או לכל מיני מקומות ולא היו רוצים לשלם זכויות, שילבתי מוזיקה קלאסית, וככה אתה לא צריך לשלם לאף אחד שום דבר ורק ליהנות מהיופי הענוג הזה. עד השעה 8 שירים שהושפעו מיצירות כמו העניין הזה לדוגמה, ג'ון לנון שאמר על מונלייט סונטה של בטהובן, שמענו לפי שנייה, שזה אחד השירי, אחד הקטעים הכי גאוניים שנכתבו אי פעם. אגב, הוא כתב עליו גם את לאב בזמנו מהסולו שלו, וכאמור גם את זה, את ביקוז של הביטלס. אני אמיר פרי, אנחנו רדיו מאות החיים עד השעה 8, כאמור בוקר תרבותי, שימו את החליפות.

7-7 דקות, הביטלס, In Because. גם הוא רואה בהשפעה העמוקה של בטהובן מול היצונטה. זה נקרא אחת היצירות הכי מפורסמות לדעתי, השאילו אותה מאות אם לא אלפים. ג'וזף סבסטיאן באך, אורקסטר סוויט נאמבר 3, In D Minor, D זה האות, זה התו, סליחה, רי. ועל הרקע של היופי הזה אני אספר לכם שעכשיו השעה 7:08. אתם נמצאים על רשת א', הכל הקלאסי, אפשר כדאי ורצוי להזיל לנו בהוט, ב-YES, סלקום ופרטנר TV, גם באתר, גם באפליקציה. גם באודימנד. ורשימת שירים מאוד מאוד עמוסה בסוף התוכנית הזו. כפי שאמרתי, הרבה יוצרים ושירים הושפעו מהיצירה הזאת של באך, ואולי אחד הכי גדולים והכי מפורסמים זה העניין הזה. פרוקל הום. Winter, Whiter, Shade of Pale.

וחזרנו אל בטהובן. לא יודע מה קפץ לי פה, אבל בעיקרון זה העניין. בתוך התשיעי של בילי ג'ואל, An Innocent Man, אלבום שהיה הצלחה ענקית ענקית ב-80's, 1983. שואל פה את בטהובן.

ולג'ואל דיס נייט, כאמור שואל מבטהובן שיחזור אלינו בפעם השלישית. עוד מעט בטהובן, כמו מוצרט בחלקים שונים מחייו ויצירותיו, היה יחסית פופיסט. לכן הרבה כוכבי רוק, כוכבי פופ, בכלל מוזיקאים נמשכו לעניין הזה של לשאול ממנו, ולא משהו קצת יותר מתוחכם. פרוקופייב. עכשיו תגידו את זה בלי מבטא. פרוקופייב. רומנס פרום ליטל קייטי. וכמה היצירה הזאת יפה. היצירה שהשפיעה על סטינג בתוך אלבום הבכורה שלו, הסולו הבכורה שלו, Dream of Blue Turtles. Russians. מיד יגיע.

ואם הקטע הזה נשמע לכם מוכר, הסיבה היא שאחד הכוכבים האמריקאים הכי גדולים ב-70's, ברי מנילו, האיש הביא לנו את קופה קבנה, שאל את העניין הזה של שופן, פרלוד נאמבר 20, סי מיינור, לאחד השירים הכי מצליחים שלו, 1973, Could It Be Magic, שיר שב-76 דונה סאמר עשתה לו קאבר מאוד מצליח, אבל הקאבר הכי מצליח היה ב-92 של Take That, יחד עם רובי וויליאמס הצעיר. Could It Be Magic, כאמור מושאל באופן ברוטלי, הייתי אומר, משופן, אבל איזה אחלה שיר זה. 7:20 עכשיו, כל יום מחדש, כל הבוקר הזה, שירים שהושפעו מיצירות קלאסיות.

אני רואה, כן, נסים בין אולודרה ג'ונס, או בשם שלו הקצר, בשמו הקצר נס, אחד הרפרים הגדולים, I can, מסמפלת בטהובן בפעם האחרונה אצלנו בבוקר בתוכנית. זה באחת מהיצירות הקלאסיות הכי הכי הכי מפורסמות. והנה כבר דבוז'ק, סימפוני נאמבר 9, for the new world. ששימש כסימפול למייק סקינר הלאו הסטריטס מתוך אוריגינל פיירנט מטריאל, אלבום הבכורה של דה סטריטס, אלבום הבכורה מפעים אני חייב להגיד. מיד אחרי דבוז'ק יגיעו הסטריטס.

0: morning and the night before.
1: The street.
0: And the night before.
1: Same old thing. עכשיו, קצת אחרי 7:30, כל יום מחדש. כאמור, כל הבוקר הזאת, כל הבוקר הזאת, כן, כן? כל הבוקר הזאת, כל הבוקר הזה. שירים שהושפעו ממוזיקה קלאסית, שאלו, גנבו, או סתם הושפעו. אנחנו עד אמונות החיים, כל יום מחדש. חצי שעה מעכשיו מעביר את השרביט לגלוש גלעדים, התעוררות. מיד אחר כך לירון טנים, פה זה טוב. כאמור, אני לא פה. אבל כן פה. סוג של לא, אבל כן. אין כבר אנטון ברוקנר. פיפת סימפוני. ושימו לב. ושימו אוזן. למה זה דומה? או למה זה מאוד מאוד מאוד דומה יותר נכון.

Seven Nation Army, הלהיט הענק של ה-White Stripes, שגם הוא הושאל בברוטליות לאנטון ברוקנר. Fifth Symphony, והנה כבר המלחין הנורווגי יוהן פחלבל, פחלבל, שהמהלך של האקורדים ביצירה הזאת שאנחנו הולכים לשמוע תכף, קנון אנד די, הוא מהלך אקורדים שהשפיע על המון המון המון קטעים. אנחנו נשמע כמה דוגמאות מביניהם, אבל קודם כל נשמע את פחלבל עצמו יחד עם קנון אנד די.

אוקיי, אז זה המקור. בואו נרוץ לקטע הראשון. עקב מג'סטר, דה פארם. מלא את הענק של עוד סוגי דנאו. כאמור אחד לאחד.

שירי התמימות, היופי והאחווה של מנצ'סטר בשנות ה-90, All Together Now, The Farm, שכאמור הושפע מיוהאן פחלבל. ושימו לב, גם העניין הזה הושפע מיוהאן פחלבל. עקב הדיסקו, עקב הגייז של הדיסקו, שלם את YMCA, אחד הלהיטים הלהיטים הענקיים ב-70's ובקלאב מד. פה לוקחים גם את האקורדים של פחלבל, עושים איזה go west.

The Village People, או אנשי הכפר, כמו שקראו להם בארץ. הולכים למערב. והנה עוד אחד הקטעים, אנחנו נשמע עוד שניים שיושפעו ממהלך האקורדים הזה של יורן פחלבל, קלון אנד די.

רוב בטהובן, מה קורה צ'אק ברי. הקטע הזה זכה להרבה הרבה הרבה הרבה הרבה קאברים, אולי הידוע ביניהם זה שלי אלו ג'פלין. ובאמת בטהובן חוזר לנו בפעם הרביעית, לדעתי הוא האומן הפופולרי של הבוקר הזה. אנחנו גם נסיים איתו עם איזה סוג של מחווה טיפה שונה. קצת אחרי 7:45, הכל מחדש, כל הבוקר הזה We Are Rolling, על שירים שהושפעו, גנבו, שלו, או סתם לקחו השראה למוזיקה קלאסית. ב-1974 אנחנו הולכים ל-1703, אחת היצירות הראשונות של יוהאן סבסטיאן באך. יצירה הראשונה שהוא כתב לעוגב, ואיזה כלי זה עוגב? טוקטה אנד פוגה ברה מינור.

מומיוז לוקחים אותנו בדרכם הרועשת לסיום התוכנית, התוכנית שהייתה יחסית שקטה מלאה במוזיקה ענוגה, קלאסית. באמת היא שבאמת רוב היצירות ששמענו פה הן באמת יצירות שהן מאוד מאוד מפורסמות ונחשבות לידי לייט בעניין הזה שנקרא מוזיקה קלאסית. זאת הסיבה שבאמת הרבה אומנים שאהבו, לקחו, גנבו, הושפעו, סתם קיבלו השראה מהעניין הזה של מוזיקה קלאסית. וכמו שאמרתי בתחילת התוכנית, אתה גם לא צריך לשלם תמלוגים, אז בכלל מה שנקרא מתנה, מה שנקרא מתנה ענקית מהעבר, וטוב שכך. 5 דקות לפני השעה 8 אנחנו מסיימים גם את בוקר חמישי הזה, כאמור רוחי שולה שורה מעל התוכנית, אבל גופי נמצא אי שם רחוק. גם שבוע הבא, כל השבוע ספיישלים לכל הסוגים, לכל המינים, לכל הצבעים. תודה ענקית לנעמה מימון על העזרה בכל הסיפור הזה, כל הלוגיסטיקה הזאת של שיהיו התוכניות כל בוקר. אז באמת שוב תודה נעמה, תודה גם לכם ולכן זה שאתם איתי פה, אפילו שאני לא פה, סוג של קסם, מעריך, מוכר ואוהב. הלוואי שהסוף שבוע הזה יהיה משעמם, כמו שאני אוהב לומר. לפעמים משעמם זה טוב, לפעמים. אני הייתי אמיר פרי, אנחנו רדיו אמנות החיים, כאמור נתראה ביום ראשון. חיבוקים ונשיקים, ביי ביי.

0: העברית, המוזיקה של הארץ הזאת. בעריכת נועה אלבס. מיד ברדיו מהות החיים.
1: אנשים לא מבינים שהם הולכים להיות קשישים, והרבה יותר מהר ממה שהם חושבים. אני לפעמים זוכר דברים שקרו לי בגיל 20, והתחושה היא שזה היה אתמול, באמת, התחושה היא אמש רק דהרתי כפרא על אופנוע. זה, סליחה למובאות האינטליגנטיות שלי, אבל אני מרגיש, ואין כבר זקני העם וכבוד לקשישים, ויש מנטרה שאני חוזר אחריה פה כל הזמן, בכל החברות שבהם מאריכים ימים, מתנהגים יפה לקשישים. חד משמעית, אם יש יחס יפה לקשישים, כל המחקרים מגיעים בסוף לדבר הזה. תייחסים יפה לקשישים.
2: יש לזה תועלת והשפעה על כל החברה.
1: גם.
0: מודעות של יום יום ברדיו מהות החיים.
3: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
0: שבת של שלום. מרדיו מהות החיים.
3: העברית, מוזיקה נוסטלגית בעריכת נועה אלבס.

תלבשי את השמלה הצהובה אשר חיכתה לך זה ימים כל כך רבים. את תנשמי עמוק את ריח הכבישים ופרח בר פתאום יפרח בשרך. את תזמרי לך שיר אשר מזמן שחר

0: הרמב״ם הוא אדם שדתי שלוקח בחשבון את התבונה, אפילו אפשר לומר את זה יותר קיצוני, יותר רדיקלי, שבעצם הוא אדם תבוני שלוקח בחשבון את הדת.
1: רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית, באון דימנד של רדיו מהות החיים.
2: באון דימנד של רדיו מהות החיים.
3: העברית, מוזיקה נוסטלגית בעריכת נועה אלבס.

0: דוקטור רות, עם גליה גלעדי.
1: כל שמוביל כל כך רחוק ועמוק פנימה אל תוך עצמנו, מראה לנו כמה אנחנו בעצם דומות ודומים, גם בכוח שלנו וגם בשבריריות שלנו. תודה רבה.
0: התעוררות עם גליה גלעדי. מדי בוקר בשמונה, ראשון עד חמישי, ברדיו מהות החיים.

0: שבת של שלום.
1: העברית, מוזיקה נוסטלגית בעריכת נועה אלבס.

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמניים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים. דקה על סוגיות יסוד בחברה הישראלית.
1: פרגון, כי פרגון זה מבחינתי א' ב' להצלחה. אני לא אשכח שבתחילת דרכי הייתי מאפרת, ומאפרות אחרות היו שואלות אותי שאלות, והייתי עונה, וכולם היו מתפלות. איך את עונה להם? את מגלה להם את הסודות שלך. אז זה מאוד חשוב לי למה שהיא אמרה, היא קרא לזה ביטחון או להאמין בעצמך. אני מאמינה שמה ששלי, שלי, ומה ששלך, שלך, ומה ששלו, שלו. אף אחד לא יכול לקחת לי את זה. אם אני אתן לו את כל הידע, אם אני אתן לו את כל הכלים, זה רק יעצים אותי, וזה לא ייקח ממני כלום. זה כמו נר שתדליק לי נר לידו, הוא ידליק אותו, זה לא יחבר אותו. וזה מה שאני מאמינה, וזה מה שאני משדרת כל הזמן, שמנתינה ופרגון ועצמת האחר, את רק גדלה יותר.
0: השיח החדש, אומנות ההקשבה למי שאינו חושב כמוני. סוגיות יסוד בחברה הישראלית, מנקודות מבט שונות ומגוונות. ברדיו מהות החיים ובספוטיפיי.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.

0: קבלו תיקון עם שי אביבי ושמואל שאול.
1: הלו בבא, מה העניינים?
2: לא יודע, קצת קצת חלושס.
1: אתה יודע, פתאום באים ואומרים לך, חביבי, שנה חדשה, יאללה.
2: תתעורר, קום, קום. קום התעוררה. לא, זה, אני לא יודע, חלושס כזה. אתה נתת לי גם משימה השבוע, אתה זוכר?
1: נכון.
2: רשמתי לי בסמארטפון כל בוקר. איך אני מרגיש מלך היום? לא יכול להגיד שיכניסו אותי בשערי הארמון השבוע, בבא.
1: אז מה הגיע אלינו? עיקר סוחר?
2: קבצן, קבצן. יש קבצן או שזה רק עיקר סוחר? איך זה? מה אמרת?
1: עיקר סוחר, לוחם ומלך. קבצן זה לפני העיקר.
2: וואה. לא, לא, אני לא רוצה להחמיר עם עצמי. אבל בכל מקרה, בכל אופן כן, מתחילה שנה חדשה.
1: כן, זה העניין הזה, אתה יודע, פתאום כזה... זה תחושה שלא הייתה לי אותה אף פעם, אבל השנה היא פתאום מאוד חזקה. אני בעצם לא מרגיש שסיימתי את השנה הקודמת וכבר מודיעים לי, התחילה שנה חדשה.
2: אולי קוצר ולא הודיעו, בבא.
1: כאילו, הייתה הודעה פה בזה, עכשיו שנה חדשה, יאללה, צא לדרך.
2: בדרך כלל כן, אתה מרגיש את תחושת מחזור כזאת, שמשהו נגמר?
1: זהו, אז בוא ככה, אתה יודע, מעבר לתחושות האישיות שלנו, זה נושא שאני... אשמח שנעמיק בו.
2: מעולה.
1: והשאלה הראשונה שאני שואל בכלל את הקהל, כאילו, השנה החדשה היא לא שנה שלנו, היא בעצם שנה של מחזור הטבע. זה לא אנחנו קובעים את השנה.
2: אנחנו מה, בסיפור הפרטי שלנו?
1: כן, כן.
2: אוקיי, כן, כן.
1: זאת אומרת, אנחנו מנסים לסנכרן את זה. מה זה בכלל לוח שנה? אנשים הלכו והתבוננו בתופעות הטבע, ואמרו, קוראים פה כל מיני דברים מחזוריים, בוא ננסה לעשות בהם איזה סדר, בוא ננסה לעשות מזה משהו שהוא יותר מובנה בשביל שאנחנו נוכל להשתמש בזה. יש לזה דוגמה, שימוש מאוד משמעותי בחקלאות.
2: אבל זה... אתה אומר שאין איזה קשר לתנועה הפנימית שלנו?
1: רגע.
2: אוקיי.
1: רגע, אני מתחיל...
2: אתה מקים מבנה כרגע.
1: אני מקים בינתיים, אני אומר, באו אנשים והסתכלו על הטבע ואמרו, לטבע יש מחזוריות, ובואו נחליט איך אנחנו מסתכלים על המחזוריות הזאת. כי אנחנו יודעים ששנה זה משהו שהוא תופעת טבע מאוד מדויקת, מאוד פשוטה. הזמן שבו לוקח לכדור הארץ להסתובב סביב השמש עד שהוא חוזר לאותו מקום.
2: נייס.
1: נכון.
2: זאת שנה, שנת שמש, כן?
1: זאת שנת שמש.
2: אוקיי.
1: חודש זה הזמן שלוקח לירח להסתובב סביב כדור הארץ, כן? ובאופן מדהים גם סביב עצמו. זאת אומרת, הירח מסתובב סביב עצמו בדיוק מוחלט באותו זמן שהוא מסתובב סביב כדור הארץ.
2: מה זאת אומרת את זה? טוב, אני, תשמע, אני הרבה ספרי אסטרונומיה ניסיתי לפצח, אבל לא...
1: אז בוא, זה הדבר שהכי קשה להבין, שזה דווקא משהו שהוא מאוד רוחני. אנחנו מסתובבים סביב כדור הארץ, נכון?
2: מי?
1: אנחנו, נגיד, כדור הארץ.
2: כן. סביב השמש?
1: סביב השמש.
2: אוקיי,
1: כן,
2: זה עד פה, אוקיי.
1: אנחנו מסתובבים סביב השמש, אבל בו זמנית אנחנו מסתובבים סביב עצמנו.
2: כן, שזאת יממה, נכון.
1: שזאת יממה.
2: אוקיי, הירח...
1: הירח מסתובב סביבנו, וגם מסתובב סביב עצמו.
2: כן.
1: רק הירח מסתובב סביב עצמו וסביב כדור הארץ בדיוק באותו זמן.
2: מה, הוא עושה הקפה ב-28 ימים?
1: הוא עושה בהקפה ביותר, ב-29 נקודה משהו ימים.
2: אנחנו עושים ב-24 שעות, הוא עושה ב-28 ימים?
1: הוא עושה הקפה סביב עצמו בדיוק אותו זמן שהוא עושה סביב כדור הארץ, שזה 29 וקצת. ולכן, דרך אגב, אנחנו תמיד רואים רק חצי אחד של הירח.
2: ואת אותו חצי, נכון?
1: ותמיד את אותו חצי. מזה נולד המושג האמיתי, the dark side of the moon, מבחינתנו לפחות.
2: מה, התנועה שלו היא כזאת איטית סביב עצמו?
1: כן.
2: אה, בגלל זה גם כל חמישה.
1: אני מכיר מלא אנשים שהתנועה שלהם סביב עצמם.
2: יותר איטית.
1: יותר איטית מהירח. יש כאלה שאפילו לא מסתובבים. אבל בסך הכל, כשאנחנו מסתכלים על לוח שנה, אז אנחנו יכולים להסתכל על כל מיני תופעות בטבע. ואז יש עוד כל מיני תופעות שאני יכול להסתכל, זה אני רואה כוכב בשמיים, מתי אני רואה את אותו כוכב באותו מקום באותה שעה. זה גם איזה...
2: זה המצב שלנו מול ה...
1: מול הקוסמוס.
2: מול הקוסמוס, מול הגלקסיה שלנו, או בכלל, כן.
1: ואחרי שעשיתי את כל זה, אני צריך לבוא עם איזה אמירה ולהגיד, עכשיו זה מתחיל. מה מתחיל עכשיו? הרי זה מחזוריות, תסתכל מעגל.
2: כן.
1: ומעגל אין לו התחלה ואין לו סוף. אז איך בתוך התנועה המחזורית, שתנועה מחזורית היא מעגלית, אנחנו אומרים, עכשיו, עכשיו זה מתחיל. אז בסך הכל, אם אנחנו מסתכלים על לוח שנה ועוד לא הצענו, לא הכנסנו את עצמנו לתוך העניינים, יש לנו פה דברים מרתקים.
2: יאללה.
1: מוזיקה.
2: שווה לי להתעורר לתוכנית. הנה. שתי סתירות לחי, בבא.

0: בשביל שנגמור את הדיון, אופס, הוצאתי לך את השאלה מהפה.
1: לא, לא.
0: אבל בשביל שנגמור את הדיון, נגיד שאחרי שאמרנו שיש כל מיני תופעות טבע שהן כולן מחזוריות, אז תרבויות שונות בחרו לציין את ההתחלה שלהם אחרת. לדוגמה, בני המאיה וגם המצרים, שני מקומות שונים בעולם, הסתכלו לשמיים ואמרו, יש כוכב אחד מאוד בהיר בשמיים, זה הכוכב הכי בהיר כשאנחנו מסתכלים על השמיים מכיוון כדור הארץ, קוראים לו כוכב סיריוס, אנחנו קוראים לו כוכב סיריוס, בתרבות המצרית נקרא סוטיס, והם אמרו, הכוכב הזה הוא יהיה בבחינתנו הסמן להתחלת השנה.
1: מה זה, זה שמה במערכת הכלב?
0: שאני... כן, בדיוק, אוקיי. במערכת הכלב.
1: קניס, כן? קניס מז'ור.
0: כן, כן. אוקיי. אז יש שם כוכב שנקרא סיריוס.
1: כן, הוא בהיר מאוד, נכון.
0: עכשיו, מה שקורה, וזה רוב האנשים לא יודעים, אנחנו מסתכלים על הכוכבים בשמיים, הם כל הזמן משנים את המיקום שלהם מנקודת המבט שלנו, ויוצא שהם 11 חודשים נמצאים בשמיים, וחודש אחד הם לא נמצאים בשמיים.
1: חודש אחד אנחנו לא רואים אותם?
0: כן.
1: כאילו, אוקיי.
0: עכשיו, למה אנחנו לא רואים כוכב? יותר מדי מדעי את התוכנית
1: לא,
0: הזאת,
1: מעניין, אבל כן.
0: למה אנחנו לא רואים כוכב? כי הוא קרוב לשמש.
1: אוקיי.
0: לדוגמה, כשאנחנו מסתכלים על גלגל המזלות, עכשיו אנחנו בבטולה, נכון? אז כשמסתכלים על בטולה, אז אנחנו רואים אותה 11 חודשים בשמיים. עכשיו, כשאנחנו במזל בטולה, אנחנו לא נראה אותה בשמיים. חודש שלם היא תהיה חסרה בשמיים. למה? כי היא צמודה לשמש. שוקעת איתה.
1: סליחה לשאלה האידיוטית, אבל אנחנו רואים את הכוכבים בלילה, אז איך השמש מפריעה לדבר הזה?
0: איזה אני אומר.
1: כן?
0: הקפוצת כוכבים מתקרבת לשמש בזווית ראייה שלנו כמובן, ואז בשקיעה היא תהיה קרובה לשמש, לא נראה אותה, בזריחה היא תהיה קרובה לשמש, לא נראה אותה.
1: אוקיי.
0: מתי נראה אותה? כשיגמר מזל בתולה ויתחיל מזל מאזניים.
1: היא תצא מה...
0: אז היא תתרחק מהשמש.
1: מאור השמש.
0: ואנחנו נראה אותה בזריחה עולה. ואז גם המצרים וגם התרבות המאיה אמרו, סיריוס, אחרי שהוא יהיה חסר בשמיים חודש, בפעם הראשונה שנראה אותו יוצא מעבר לאופק, זה תחילת השנה.
1: כן. יאללה.
0: שיש בזה משהו שהוא מאוד יפה. למה? אחרי שנתתי לך את ההוראות האלה, כל אחד מאיתנו, אני ואתה, צריכים ללכת למקום שבו האופק המזרחי הוא כאילו בגובה העיניים. ואתה תשאל אותי, מתי מתחילה השנה של בני המאיה? אמרת לך, אין בעיה, בוא נשב ונסתכל. מה אנחנו מסתכלים? מסתכלים על כוכב סיריוס, מסתכלים על, על זמן שהוא חסר, ואז ביום שאני עולה, אני אומר לך, הנה, התחילה שנה חדשה.
1: ואנחנו יכולים להיות במצרים וב...
0: בכל מקום.
1: בדרום אמריקה, באותו זמן נדע שהשנה התחילה.
0: זה אותו התחיל. דבר לכל כדור הארץ. Okay. עכשיו, שזו שאלה הרבה יותר מורכבת, מתי מתחילה שנה עברית? כי שנה עברית היא בסופו של דבר מסונכרנת עם הירח ולא עם השמש. זאת אומרת, אנחנו לקחנו את השנה, כן, את הזמן הזה שבו כדור הארץ מסתובב סביב השמש, וראינו שבזמן הזה הירח פחות או יותר מסתובב 12 פעם סביב עצמו, 12 פעם סביב כדור הארץ.
1: כן.
0: ואז אמרנו, אוקיי, אז בשנה יש 12 חודשים כאלה, אז אנחנו נגיד שהשנה היא 12 חודשים ונלך עם הירח. זה סוג של בחירה.
1: אבל יש איזה חיבור בין שנת השמש לשנת הירח. בוא נקלענו פה לאיזה דיון אסטרונומי שאני לא מבין בו שום דבר. אבל הוא מעניין אותי, אני חייב להגיד.
0: זה העניין ש...
1: אנחנו קבענו ירחים?
0: כן, זה העניין אסטרטגי. אם ללכת עם שנה שהיא סולארית, זאת אומרת לפי השמת, או לונארית.
1: למה עשו את זה לצאת מתחום ההשפעה של עובדי האלילים, מה שנקרא?
0: ההפך, אני חושב, ברגע שאתה עובד את הטבע, אתה תמיד במדרגת עובד האלילים.
1: לא, אבל נגיד, כשאנחנו עובדים את הירח,

0: אז אנחנו לא עובדים את אל השמש. לא, זה לא היה איזה משהו ברקע, בבחירה הזאת?
1: לא יודע עד הסוף במקום הזה. רק יש משהו מאוד נוח בללכת עם הירח, כי אז כל החגים שלך מסונכרנים לירח, או בוא נגיד, בוא נהיה לארג'ים, לבנה.
0: לבנה.
1: לבנה במלואה, או זריחת הלבנה.
0: אוקיי, זה גם משהו שהוא נצפה, אפשר לשים אליו...
1: כן, ואז אם תסתכל, התרבות העברית אסטרטגית בחרה בלבנה, וכל החגים שלנו מסוכרנים ללבנה. ראש השנה זה ריק, יום כיפור מתואם לראש השנה, סוכות זה מלא, יום כיפור מלא, ט"ו בשבט מלא, פסח מלא, שבועות מסונכן על פסח, ט"ו באב. בקיצור, אנחנו לוקחים, אם אנחנו, אנחנו המופשטים, יכולים לקרוא לעצמנו עובדי לבנה או עובדי ירח בקלות, כי כל החגים שלנו מסוכרנים לזה.
0: או לונטיקס.
1: או לונטיקס, כן. זה הכי מתאים.
0: הכי מתאים. אני לונטיק.
1: עכשיו, מה שאנחנו עשינו, אנחנו אמרנו, אוקיי, אז יש פער, כי שנה של ירח היא לא 365 וקצת, אלא 350. הגימטריה של שנה, בעברית זה שין, 300, נון, ואי, זה 355.
0: שזה בדיוק... 12 ירחים.
1: שזה בדיוק שנה של 12 ירחים.
0: וואו.
1: ככה שמצאו מילה טובה. ויש בו גם במילה הזאת שנה משהו חזק, כי זה מלשון...
0: לשנות.
1: לשנות, להיות אותו דבר, וגם מלשון משתנה. זאת אומרת, זה מצד אחד חוזר על עצמו, ומצד אחד משתנה.
0: סחתן על העברים, איך לקרוא לנו?
1: עברים, עברים.
0: עברים.
1: אז אנחנו לקחנו אסטרטגיה שהשנה שלנו תתחיל על פי הירח, שזה קצת יותר מסובך, כי עכשיו הייתי אומר לך, מתי מתחילה שנה עברית? מה היית עושה?
0: זורק מטבע. עושה...
1: אני רואה שאתה עוד מהסדרת טלוויזיה.
0: נכון.
1: מה היית עושה?
0: איך קובעים בזמן? כאילו, על פני...
1: כי אנחנו אומרים, אוקיי, יש ארבע עונות, נכון? ואנחנו, ארבע עונות אין בעיה לזהות בטבע.
0: כן.
1: אבל לוח שנה טוב זה לוח שנה שבקו המשווה, שבו אין עונות, ואורך היום ואורך הלילה, תמיד שווים, בקו המשווה, אורך היום ואורך הלילה, תמיד שווים. זה לוח שנה טוב, זה לוח שנה שבקו המשווה אתה יכול לזהות מתי הוא מתחיל. יכולים להגיד שהלוח השנה העברי, אם אתה בקו המשווה, יש לך 1 חלקי 12 סיכויים לפגוע מתי מתחילה השנה. זה גם לא רע. זה בערך 7%, משהו כזה. 7% ומשהו.
0: כאילו, אתה אומר, איך קובעים את השנה, את החודש, אנחנו רואים, כן? ירח איננו,
1: ומתחיל.
0: איך אנחנו קובעים את זה על פני השעון היותר גדול, על פני המחוג של השמש?
1: כי מה שקורה, אתה צריך להבין, אנחנו צריכים להבין, שקצת התהפכנו. כי בעבר מה היינו עושים? עכשיו נשאל את כל המאזינים שלנו עכשיו, מה התאריך העברי של, של היום הזה שאתם מקשיבים באותה תוכנית? שאלה טובה, רוב האנשים לא יודעים מה התאריך העברי.
0: נו, פותחים גוגל.
1: יפה.
0: מה עשו לפני? לפני הרב גוגל.
1: לפני הרב גוגל. אז בואו נצא למוזיקה.

0: אוקיי, אז אני אנסה לעשות סדר בבלגן שיש לי בראש. יש את שנת השמש.
1: נכון.
0: ויש את שנת הירח שהעבריים החליטו להיצמד אליה. אז יש את המחוג הזה החודשי. אבל שאלת איך קובעים את המחוג השנתי, אם אנחנו למשל בקו המשווה שבו אין את העונות שמסמנות לנו.
1: ואיך קובעים מתי זה ההתחלה? כאילו בתוך המחזור הזה שחוזר על עצמו, מתי אומרים עכשיו זה מתחיל?
0: ואמרנו שלפני הרב גוגל היה קשה להשיג תשובה בדוקה לעניין הזה. וגם הימור זה 7% הצלחה, לא מתאים.
1: רק נסיים בזה שהלוח שנה שבו אנחנו משתמשים, שהוא הגרגוריאני, רובנו משתמשים בו נגיד.
0: שזה מה, השנה לועזית מה שאנחנו קוראים?
1: כן, הוא הכי פחות מעניין כי הוא בכלל לא מסונכרן לטבע, אין לך שום סיכוי לדעת מתי מתחיל חודש, מתי נגמר חודש, מתי מתחילה שנה, מתי נגמרת שנה.
0: הוא רק מטעם עצמו?
1: הוא איכשהו, לא יודע איך בחרו בו בסופו של דבר, אבל הוא לא מתואם לטבע. זאת אומרת, אין לו סינכרוניזציה, לא ללבנה, וגם אם אני שם אותך בקו המשווה, אין לך שום סיכוי לדעת מתי מתחילה השנה. Okay. אם אצלנו זה 1 חלקי 12, שמה זה 0 סיכויים. עכשיו, רק בוא נגיד שבתוך זה בעצם אנחנו מה אומרים? כאילו, הבן אדם בא ואומר, אלוהים ברא אותי, והוא ברא אותי בתוך הטבע, והטבע יש לו איזו סינכרוניזציה מסוימת, אז אם אני רוצה להיות אחד עם הבריאה, אז אני צריך להיות אחד עם הסינכרוניזציה הזאת של הטבע, אחד עם הטבע, ואז אני בעצם צריך, זה כמו לתפוס גל בים. אני צריך להקשיב לגל של בטבע ולהיות מסונכרן אליו, אחד איתו.
0: מעניין, זאת אומרת שבחירה שלי בהתחלה, היום אני מחליט לקום בבוקר ואני ערף, להפסיק לעשן, עדיף לה ללכוד את האנרגיה של ההתחלה של הטבע.
1: של איזה התחלה,
0: נכון. אולי דוגמה יותר מוצלחת.
1: לא, זה מוצלח מאוד.
0: אתה יודע כמה פעמים הפסקתי לעשן כבר? אתה יודע כמה זמן? אני כבר לא מעשן במה.
1: כמה זמן?
0: שעתיים.
1: איזה יופי. שנתיים אמרת.
0: שעתיים אמרתי.
1: שעתיים.
0: אני אומר לך כמה פעמים התחלתי להפסיק, או הפסקתי להתחיל.
1: ומה השיא שלך?
0: לא, פעם הפסקתי, אבל כן, יכול להיות שבאמת צריך לבחור איזו נקודה מסוימת כדי לרכב עליה.
1: אז נוגמה...
0: יכולה להיות פרטית או כללית, אבל...
1: התחלה טובה זה אומר... להיות בהתחלה של מחזור ירח, זאת אומרת, אתה יכול במחזור של שנה.
0: כן, סתם אני רוצה עוד להידחף עם עוד איזה עניין אחד, למשל להחליט בבוקר שזאת התחלה, שהבוקר אני, שהיום אני לא אשן, זה התחלה, זה לנסות ללכוד תחושת התחלה.
1: נכון, אז עדיף, בבוקר עדיף בשחר.
0: בשחר לעשות את זה?
1: כי המילה שחר היא גם קשורה למחזור הזה. שחר, שזה האור הראשון של היום, בכלל קשור למילה שחור.
0: אוקיי. הוא יוצא ממנה.
1: שזה אומר לך שהאור הראשון שבוקע יוצא מהחסר שלו. מהחסר של האור בלילה בוקע האור הראשון של היום. ולכן גם קבלה, שזה תורת הנסתר, אתה לומד בדרך כלל לקראת השחר. מישהו מקפיד בעניין. אז אחרי שהבנו את כל זה, אז ואני מסתנחרן עם הטבע, אז אני אומר, אוקיי, עכשיו אני רוצה להקשיב בטבע עצמו מתי יש התחלות. ובסופו של דבר בתרבות שלנו, רוב האנשים לא יודעים, יש 4 ראשי שנה ולא רק אחד.
0: שזה התחלות של הטבע?
1: כן, שזה התחלות מסוימות שקורות. החשוב שבהם אולי זה א' בניסן, שזה יום בריאת העולם על פי המסורת העברית, והוא ראש השנה הרוחני. זאת אומרת, אם אתה רוצה לעשות תהליך רוחני, אז הזמן הכי טוב... זה א' בניסן.
0: ואיך יודעים מתי א' בניסן? עוד לא פתרנו את העניין הזה של איך יודעים מתי מתחילה השנה.
1: אי אפשר לדעת.
0: בקהילת קו המשווה.
1: כן, בקהילת קו המשווה אתה צריך תמיד איזה נקודת יחס ראשונית. אחרת אתה תפספס. או גם אנחנו, בוא נזכור שאנחנו מעברים שנה. למה? כי יש את הפער הזה שפעם בשלוש שנים אנחנו מפסידים 30 יום, ואז צריכים לשים עוד שנה.
0: כדי להשתוות לשנת השמש.
1: כן, רק אוקיי. נציין שבתרבות שלנו זה לא פעם בשלוש שנים, אלא זה 7 פעמים ב-19 שנה. יותר מדי פרטים, כן. יותר מדי פרטים. אבל שנה מעוברת היא לא כל שנה שלישית, אוקיי. אלא 7 פעמים ב-19 שנה, יש לזה סדר, אני לא זוכר אותו. אפשר ברב גוגל למצוא אותו.
0: אז יש 4 ראשי שנה?
1: ראש השנה הרוחני.
0: 4 התחלות.
1: כן, ראש השנה הרוחני, ראש השנה הארצי, שלכבודו התכנסנו היום.
0: הארצי זה תשרי?
1: כן.
0: א' תשרי?
1: שזה גם יפה מאוד, כי זה מחלק את השנה לשתי תנועות. זה בדיוק ראש השנה וא' בניסן, כן? זה בדיוק 6 חודשים הבדל. Mm-hmm. זאת אומרת, יש חצי שנה וחצי שנה. וראש השנה הרוחני זה נקרא... הוא בא באביב, שהמילה אביב זה א' ב', נכון? י' ב'. זה אב של 12 החודשים.
0: יאללה, בבא.
1: והראש השנה הארצי, הוא אומר, רגע, רגע, רגע. קודם זה היה רוחני. רוחני זה מלמעלה שיורד למטה, והארצי זה מלמטה שמנסה ללכת למעלה. ולכן אומרים, אוקיי, למטה זה טף, ואחרי זה הולכים לשין, ואחרי זה הולכים לרש, ואז עושים מעברים. לכן טף, שין, רש, י' תשרי.
0: יאללה.
1: כן, יש לנו שפה גאונית.
0: בבא, הכנסת אותי עכשיו פה בנבחי ה... איפה אני, בפי של הפרדס או ב...
1: בנבחי הבבא בובה. לא, אבל זה מדהים לראות איך הדברים האלה.
0: כן, מה שאתה אומר עכשיו.
1: ויש עוד 2 ראשי שנה שאנחנו מכירים אותם, אנחנו רק לא...
0: איזה?
1: ראש השנה לאילנות.
0: אוקיי. שמה, זה 3 חודשים אחרי תשרי?
1: זה לא, זה יוצא 4 חודשים. אבל זה קשור לתופעה בטבע, זה מתי שהטבע מתחיל להוציא את הניצנים שלו.
0: אבל זה משתנה, נכון? תלוי בגשם, תלוי בשמש, תלוי ב... איך יודעים ש... איך א' תשרי, ט"ו בשבט, איך הדברים האלה נופלים... אתה דיברת שהדבר הזה הוא לא שרירותי.
1: נכון.
0: אז איך קובעים את זה, אם לא לפי הניצן הראשון, נגיד, או...
1: אז זה... שאלה טובה, וגם אני אגיד איזה משהו כזה שהוא עוד יותר מעניין, כי מי שיסתכל על הלבנה ולא רק חגג את חגי ישראל, עדיין, בחצי שנה האחרונה, הלוח שנה העברי מפספס את הירח. זאת אומרת, בפסח האחרון, הירח המלא היה לילה אחרי ליל הסדר עצמו.
0: נכון, היה איזה דיבור כזה, אני עכשיו נזכר.
1: וגם בשאר, כל שאר החגים, עדיין, אתה רואה, הירח מלא בלוח העברי, זה באמת יום אחרי זה. זה לא תמיד מדויק עד הסוף. אבל זה מסונכרן לעונות השנה, וזה לעונה חקלאית, לעונות הגשם. יש לזה איזה היגיון
0: עמוק. אבל אין את הפונקטה של היום, שבו נגיד יוצאים החוצה, רואים יצא ניצן ראשון, או פריחת דובדבן, או גרגר חיטה, ואז הרבנים מודיעים בשופר שהיום זה... whatever ב...
1: זה אחלה שאלה. כן. אחרי המוזיקה. Okay.

קרה שליטפתי חתול בלי גאווה, קרה שהפכתי רעה בטובה, הרביתי אסור ומיעטתי מותר.

קרה שהחסרתי יותר מפעימה, צרה שהאמנתי רק בקו ההגנה, בעצב סימנתי עוד ראש לשנה.

בתום תקופה שמרחתי ערב ערב ארוחה, הכרתי מי שהזרחתי, בליבי התארחה.

0: אז אם אנחנו מסונכרנים לפי הירח, אני מנסה לעשות שוב, אצלי לפחות בראש, אם אנחנו מסונכרנים לפי הירח, אז אנחנו מתעלמים מעונות השנה.
1: לא, ממש.
0: נגיד
1: לא.
0: שסתם ירד יותר מדי גשם השנה, והניצנים פורחים, מנצים בעוד שבוע, אז טו באב, טו באיזה שבט, אנחנו מפספס אותם קצת, לא? למה בקיצור לא באמת מסתכלים על הטבע?
1: רק נשלים את זה שאמרנו שראש השנה האחרון זה ראש השנה למלכים, טו באב שזה חג האהבה.
0: למלכים?
1: כן, ונחזור עכשיו לשאלה.
0: טו באב זה לא ראש בראש, בבא?
1: טו באב.
0: זה הראש של הראש בראש.
1: זה שאלה נהדרת, זאת אומרת, אתה שואל בעצם...
0: כן, אם אתה רוצה להיות מחובר לטבע של הכדור,
1: נכון, אז מה שאתה שואל בעצם...
0: ולא רק למחון של הירח.
1: אני רוצה להיות מחובר לכדור, ואני לא... אז בשביל מה אני צריך לוח שנה בכלל?
0: כן, כאילו...
1: אני מתחבר למה שיש, קם בבוקר ורואה...
0: בדיוק, השנה, השנה יכולה להיות שנה.
1: חבר'ה, היום היה ניצן, יאללה,
0: טו בשבט. היום אני מאוהב, טו באב.
1: כן, היום אני מאוהב, טו באב, היום אני מתחיל שנה חדשה, אז זה אחלה שאלה.
0: אבל בכל זאת צריך איזשהו סדר, אה? צריך איזה מחוגים כאלה.
1: בוא ננסה לענות עליה עכשיו. קודם כל, אני חושב שזה אחלה שאלה בכלל החיים. למה לתכנת יותר מדי מבנים? כי מה אנחנו עושים? מה זה חוקים? חוקים זה כאילו, נגיד, אסור ללכת ערום. זה חוק שהוא נכון 365? מה, אין איזה יום בשנה שכן מותר ללכת ערום? כאילו, מי אמר שזה חוק שהוא תמיד שווה נפש? או הרבה פעמים אתה בוודאי מצאת את עצמך עומד בשלוש בלילה ברמזור באור אדום.
0: נכון.
1: כשאפילו חתול אין באזור. ואם היית פרואני, אז מזמן כבר היית עובר. אבל בישראל אתה עוצר בשלוש בלילה באור אדום. זאת אומרת, למה אני עוצר בלילה בצומת באור אדום, כשאין אפילו חתול בסביבה? כי אני יכול להגיד לעצמי, זה חוק שהוא לא רלוונטי. פעם, אם אתה זוכר שהיינו ילדים ב-12 בלילה, הרמזורים היום הופכים להיות מעבבים צהובים.
0: נכון, שזה... זוכר את זה? כן, משאיר לך שיקול דעת.
1: כאילו, משאיר לך את השיקול דעת. ועדיין אני עומד בשלוש בלילה, כי זה חוק שהוא לא יעיל אבל לשלוש בלילה. עכשיו, מה אני אומר? זה אומר שכמעט יש את הגישה הזאת, בוא נתחבר למה שיש בחוץ, ומתוך זה נפעל. אז למה בכל זאת ניסו לתכנן לוחות שנה, או אחרי זה נלך קצת לרובד היותר רוחני? א', שזה עוזר להתכונן. זה אומר, במיוחד לדוגמה, אני מסתכל על תרבויות שהיו הולכות ומחשבות את היום הארוך והיום הקצר ביותר בשנה. אצלנו דוגמה, יש שעון כזה ברות ג'ו מלירי, זה המעגל אבנים בגולן. מה אני צריך לדעת את היום הכי קצר בשנה או את היום הכי ארוך בשנה? כי בסופו של דבר, ברוב המקומות בעולם, העונות החקלאיות גם מסוכרנות לפי זה. ואז אני יודע, עכשיו הגעתי נגיד ליום השוויון, זה זמן טוב לאדור את האדמה. למה? כי מה אתה אומר לי? אתה אומר לי, בוא נחכה לגשם, וכשיש גשם, הללויה.
0: כן.
1: אבל אם אתה חקלאי, אתה אומר, לא, כשיגיע הגשם, אני צריך להיות מוכן אחרי שהאדמה כבר אדרתי אותה, הפכתי אותה, חידשתי אותה, זרעתי ואז אני מחכה לגשם. אני לא יכול לחכות לגשם ולהגיד אוקיי עכשיו. או אני לא יכול לבוא, נגיד זה לוקח שבועיים עבודה, אני לא יכול להגיד עוד שבועיים ירד גשם, אז בוא נתחיל עכשיו.
0: אני צריך סימנים בזמן.
1: אז אני אומר, הסימנים האלה בזמן עוזרים לי לתכנן את השנה שלי. והדבר השני, והוא הכי משמעותי בקבלה, זה שהקבלה אומרת שלכל העונות האלה, או לזמנים האלה, יש כוחות רוחניים בנפש. ושאני, אם אני מסנכרן את עצמי אליהם, אז אני בעצם, למה לא מסנכרן את עצמי רק למחזור הפיזי של הטבע, אני מסנכרן את עצמי למחזור הרוחני של הטבע. ויש בזה משהו שהוא יפה, כי אם אנחנו ניקח את האביב, אז האביב זה תמיד, תמיין עכשיו רגע, נעצום עיניים, תעצמו עיניים, תדמיינו פרח שיש לו עלי כותרת, ועלי כותרת נפתחים. אתה מרגיש את הכוח של הפתיחה הזה.
0: כן.
1: מרגיש.
0: אני שומע אפילו את הצס של
1: הגזים
0: שנפלטים מהבקבוק.
1: חג החירות כאילו, זה חג החירות. להיפתח, לפרוץ לחופש.
0: שזה הראש החשוב אמרת קודם?
1: זה לא חשוב, זה דוגמה מסונכרן לאביב ולחג הפסח, כן?
0: לא, אבל זה הראש הראשי אמרת קודם?
1: זה אמרנו הראש הרוחני, כאילו. שתהליך רוחני מתחיל בפריצה, בפתיחה, כאילו. אוקיי. ו... יש את ההיגיון הזה שהדברים שקורים בטבע, יש בהם גם כוחות רוחניים שמאחריהם.
0: שאתה יכול להיזון מהם?
1: שאם אתה, זה כמו לתפוס גלים בים, כי ברגע שאתה תופס את הגל ומסתנחרן למה שקורה בטבע, אתה עוזר לזה שזה יקרה אצלך. הרעיון הוא זה שבשנה שלמה אנחנו עושים תהליך רוחני, שהוא מתחיל, אמרנו, באלף בניסן.
0: רק אני רוצה להבין משהו, זה ממש יכול לעזור לך אם אתה מחליט להתחיל משהו ואתה מסנחרן את זה לאלף ניסן? זאת אומרת, נשמע לי הגיוני, אבל זה כאילו ממש, או שזה איזה תעלול, תעלול בתוך הראש.
1: אתה יודע.
0: מה ההבדל, אתה אומר?
1: לא, הכי טוב זה תנסה ותראה. כאילו, אתה יודע, אם אני אגיד לך כן, כן, זה יישאר מנטלי, אינפורמטיבי. כן. אבל בוא נגיד שא' בניסן יש רק יום אחד בשנה. בוא נגיד, כל מולד ירח, כן, זה זמן טוב להתחלה חדשה.
0: כמו כל בוקר, נגיד.
1: או כמו כל בוקר בשחר, זה זמן להתחלה חדשה.
0: מעניין.
1: וכשהלבנה במלאה, זה זמן טוב לקבל ברכה. כאילו, כי הירח מלא, הוא הכוח שלו מלא, והוא מביא את מיטב האור שלו. אז זה זמן טוב לקבל ברכה. בסופו של דבר, תסתכל על התרבות העברית, היא סינכרנה את כל חגיה ממש למחזור הטבע. ואתה יודע, אני לא אישה, אבל אנשים אומרות שבעבר, כשהן היו מסונכרנות לטבע, גם המחזור של האישה היה בסינכרוניזציה מלאה למחזור הירח.
0: שלא לכל אישה זה היה ביום אחר.
1: זה היה כאילו מה, ביוץ בירח מלא, כי זה הכוח המרכזי. והתחלת מחזור, בהתחלת מחזור ירח, כאילו האישה ממש הייתה חלק מהמחזור הזה של הלבנה.
0: במקובץ.
1: במקובץ, יאו. כן, במקובץ. תחשוב איזה עוצמה יש לזה.
0: תחשוב, כל השבט של הזכרים יודע מתי להימלט. יש לו סימן בטבע, מתי הוא צריך להימלט. להיעלם לארבעה ימים, ומתי לחזור.
1: איי, איי, איי, איי, איי, איי.

0: טוב, זה בזמן ההפסקה, השיר עכשיו, זה שוב היכה בי, למרות שאמרתי את זה, אבל היא הכתה בי ההכרה של הדבר המדהים שאמרת, שאתה יכול לסנחרן את התהליך, להיעזר ולסנחרן את התהליכים הפנימיים שלך עם כוחות הבריאה. ואז אם אתה רוצה לעשות משהו, אם אתה פועל בזמן הנכון, יהיה לך יותר קל לעשות את זה. עכשיו זה מהפכני מה שאתה אומר, למרות שאני פשוט אובססיבי, אז אני חוזר על הדברים כמה פעמים, עד שאני קולט אותם בעצמי. אבל זה דבר מדהים.
1: אבל זה בדיוק ככה, זה הרעיון של חג. תחשוב, מה זה המילה חג? בעברית זה לחוג.
0: כן.
1: זה ליצור מעגל. חוני המעגל.
0: כן. לא, אבל עוד לפני זה שזה חג סביב עצמו, אתה יכול להשתמש ב...
1: זה הרעיון. הרעיון של החג זה לחבר אותך לכוח הרוחני שקורה עכשיו בטבע. זה הרעיון. אנשים בסופו של דבר, אתה יודע, פותחים שולחן ושותים בולסים. אבל זה לא הרעיון של החגים.
0: וואו.
1: לכן אני חושב שאחד הפספוסים הכי גדולים לדעתי, זה שאנחנו לא חוגגים בטבע.
0: טוב, אתה משתדל לעשות את זה.
1: אני, אני מקפיד.
0: מקפיד אפילו, כן.
1: ראש השנה, פסח, זה חגים של טבע. אתה צריך לחגוג אותם בטבע.
0: עכשיו, מה זה לחגוג אותם בטבע? זה לצאת עם המשפחה והסירים החוצה? דשא? וטבר?
1: אני חושב קודם כל להיות מודע למה שקורה מסביב.
0: אוקיי.
1: ובית המשמעות, אם שנינו מסכימים עכשיו על הדבר הזה, אז מה שאני צריך לעשות בראש השנה... כן. זה להסתנחרן בתודעה שלי עם הטבע, ולקבל את הכוח של ההתחלה שהוא מביא. לא להיות עסוק כל הזמן, אתה יודע, אנחנו כל הזמן עסוקים בברכות שלנו. אנחנו חוגגים כי קורה פה משהו, אז בוא נתחבר למה שקורה.
0: איך מתחברים למה שקורה? אני רוצה להביא את הדברים שלי לדברים שהטבע נותן לי.
1: גם, זאת אומרת, אתה יכול להביע את הכוונה, נגמר, בראש השנה, הדבר הכי טוב של בן אדם יכול לעשות, זה לכוון כוונות. כאילו בשנה הקרובה אני רוצה לכוון את הכוונה הזאת. ואז אני שם את הזרע הזה באדמה, נגיד לא הפיזית, הרוחנית.
0: רגע, דיברת על זה שזה ראש השנה הארצי, קראת לאלף תשרי.
1: הארצי זה אומר פעולות, אקשן,
0: אוקיי, זאת אומרת, דברים שאתה רוצה לעשות השנה, אם אתה רוצה להתחיל לעשות אותן...
1: בדיוק.
0: תכוון ב...
1: אתה רוצה להפסיק לעשן יותר בשעתיים, נגיד להגיע לשלוש.
0: תעמוד ליד הבית כנסת.
1: השנה אני אגיע לשלוש שעות בלי סיגריה.
0: אז זה זמן טוב, נגיד...
1: זמן מצוין.
0: עכשיו יש זמן טוב יותר בתוך הזמן הזה? נגיד א' תשרי זריחת הירח או whatever? או שזה כבר דקויות?
1: זה דקויות. אני חושב שהתשובה היא צריכה להיות כן, כי תמיד זה משהו שרזולוציה אינסופית מגבירה דיוק.
0: אבל אם אני לא נודניק, אז כאילו בסביבה הזאת...
1: במיוחד שאמרנו קודם, שהלוח השנה העברי קצת גם מפספס, כי לדוגמה מה שהמוסלמים עושים ברמדאן, הם לא הולכים עם הלוח השנה שלהם, הם מסתכלים על הירח ואומרים עכשיו. והם מסתכלים על הירח ואומרים עכשיו, זה נגמר. הם כן מקפידים שזה יהיה לפי המופע של הירח המדויק.
0: כן, לפי צפייה.
1: אצלנו בגלל שיש חודשים שהם כפתת ויש חודשים שהם למד, ימים בחודש של ירח.
0: אז זה לפי שעון.
1: אז זה לא תמיד מדויק עד הסוף. אז אנחנו אמרנו, אוקיי, רזולוציה הזאת אנחנו אומרים, בטלה.
0: אז אם אני חוזר בי מהשאלה...
1: אבל עכשיו בוא נגיד...
0: קרצייתית שלי, אז כן, בזמן הזה של סביבת תחילת ראש השנה, זה זמן לחשוב מה אני רוצה, לפעול השנה.
1: נכון. לכוון כוונות.
0: מה, איך עושים את זה? כבר שאלתי אותך פעם, אני עוד לא... איך אני מכוון?
1: איך אתה מכוון כלי? מוזיקאי? מוזיקלי?
0: לא יודע, שומע שנשמע לי נכון.
1: בדיוק ככה.
0: אותו דבר?
1: אותו דבר, אני מסתכל על הרצון שלי עד שהוא נשמע לי נכון.
0: ואז אני...
1: ואז אני משלח אותו.
0: מודיע אותו, מכריז עליו.
1: אני כמו טומן אותו באדמה. אני דומן אותו במחזור החדש של השנה. וזה כמו, למה בעצם שאתה יושב על הגלשן שלך בים, אתה שוכב, כאילו, ואתה מחכה לגל. יש לך רק את הרגע הנכון האחד שאתה יכול לתפוס אותו. שנייה אחרי זה זה לא, ושנייה לפני זה זה גם לא. זה יש רגע אחד.
0: אז הרגע הזה, אבל הוא, מאיפה הוא מגיע? מהידיעה הפנימית שוואלה, הנה, עכשיו דייקתי?
1: לא, אתה לא יודע. אתה, אני חושב שבמקום הזה, אם אנחנו באמת ברזולוציה מטורפת עם חיבור לטבע, כן. אבל בגדול אנחנו באים מהעמך, כאילו מהפשטות, אנחנו מכוונים ואומרים, אנחנו נסנחרן את זה. אבל אני חושב שהשהייה בטבע היא מאוד משמעותית. עכשיו, התחלתי כזה... במקום הזה אולי אני קצת שיפוטי, כי לדעתי הרבה פעמים התקסים בחגים הם יותר מדי סביב השולחן ולא סביב ה...
0: אז זהו, אני הייתי טיפה, לא יודעת אם לצחוק או לקחת את זה ברצינות, אבל אפילו לצאת נגיד עם הסירים לדשא, זה יותר מוצלח מלשבת, אפילו לשבת במרפסת, יותר מוצלח מלשבת בסלון.
1: לגמרי. לראות את הטבע, להיות עם הטבע. זה חג שהוא חג של טבע. אתה אומר, השנה מתחילה לא אצלנו, השנה מתחילה בטבע, זה מה שאנחנו אומרים.
0: כן.
1: זה מה שהסברנו עד עכשיו. אז מה שמתחיל זה משהו בטבע מתחיל, ואני מסתנחרן אליו. אז בוודאי שטוב לעשות את זה בטבע. בבא, פסח הקרוב.
0: בחוץ.
1: סנטה קטרינה, תבוא איתי.
0: עשינו פעם.
1: נכון.
0: כמעט קפאתי למוות, כן?
1: לא נורא. הנה, אתה עוד פה.
0: יש את היה חם ומגניב, זה היה קר ומגניב. כן, אני זוכר את זה בתור חוויה מאלפת.
1: אז זה הרעיון, אז כאילו עכשיו מאזינים לתוכנית האלה, נכוון חוונות ונטמיע אותם בראש השנה.
0: ולהסתובב בחוץ תוך כדי גם, לא רק...
1: אם אפשר, אתה יודע, זה נהפך להיות חג סופר ביתי ומשפחתי.

0: ומה ההבדל בין א' תשרי לא' ניסן? אם אמרת שבראש השנה תומנים זרעים לפעולה, נכון. שזה הראש הארצי, מה זה א' ניסן?
1: א' ניסן זה לקבל את מה שבא אליי מלמעלה, לפתוח את ידיי, פתח את ידיך, איך שאומרים.
0: מה שזה, לא לעשות פעולה אקטיבית, לא להחליט החלט, לא לכוון, לא לכוון כוונות?
1: זה בעיקר לראות מה בא אליי מלמעלה, זה תנועה של אמונה.
0: מה, תן איזה ביס, דוגמה?
1: כאילו אני מקשיר, אתה יודע, יש הבדל בין להקשיב למה אני רוצה ולכוון אותו,
0: אוקיי.
1: ולהקשיב למה בורא עולם רוצה ממני ולציית לו. אז ההבדל בין צייתנות ויצירת פעולה זה ממש שתי תנועות שונות בנפש. וצריך ללמוד לעשות גם את זה וגם את זה.
0: אחת זה תנועה קדימה ואחת זה התמסרות אחורה?
1: לא,
0: נגיד, או...
1: יכול להיות שזה גם התמסרות קדימה, אתה לא יכול לדעת. דווקא השנייה היא הרבה יותר גבוהה כי אין בה שליטה. כאילו כשבן אדם פותח את ליבו ומתמסר למה שבא אליו, אז אתה יודע, אומר נעשה ונשמע. אנחנו יכולים להגיד שפסח זה נעשה ונשמע. וראש השנה זה סוף מחשבה, סוף פעול, סוף
0: מעשה
1: במחשבה תחילה, כאילו.
0: פסח זה לא נשמע ונעשה? לפי מה שאתה אומר?
1: לא. מה זה נשמע ונעשה? זה נעשה ונשמע, זה אומר, כבר שמעתי, אני עושה, ואחרי זה אני שומע מה הרעיון של זה. זאת אומרת, אני מבין למה עשיתי את זה. נעשה ונשמע זה כאילו... קודם אני עושה, אחרי זה אני מנסה להבין למה עשיתי את זה. זה הלשמוע, כאילו, להבין את התוכן הפנימי.
0: והראש הקרוב זה... מה שיקרה לי השנה זה המחשבה שאני עכשיו תומן בתוך...
1: נכון, לכן גם ביהדות אומרים...
0: קרקע הזאת של הזמן.
1: בראש השנה אל תתעצבן, גם אם מישהו יביא לך קריזה אל תתעצבן, כי זה ממש המטמיע לכל השנה הקרובה. צא צדיק, בראש השנה לפחות יומיים האלה צא צדיק.
0: זה כמו המאמר הזה על סילבסטר, אם מישהו הולך לישון בסילבסטר, תמצא את עצמך, ישן איתו כל השנה.
1: כן, יש מאמר כזה?
0: אני יודע, שמעתי. איי, איי, איי. טוב, אז כאילו למרות שזה דבילי מה שאני אומר, כי אמרת את זה הרבה פעמים, אבל כאילו רק עכשיו זה ממש כאילו נחקק לי, או... הוטמע בי שיש אפשרות לסנחרן את הפעולות הפרטיות שלך. לא רק לסנחרן, לסנחרן ולהיעזר בכוחות הרוחניים האדירים שהבריאה מעניקה לרשותנו. והכל יכול להיות יותר קל אם אני... טוב, זה נשמע קצת...
1: לא, לא, אבל...
0: זה נשמע קצת נצלני מה שאני אומר.
1: ממש לא, אבל כאילו... זה המשמעות של החגים. המשמעות של החגים זה בדיוק מה שאתה אמרת עכשיו.
0: ואני יכול לרכב על הגל, על גל הבריאה.
1: משמעות
0: ולהגיע...
1: החג זה בדיוק זה. אתה בא לתפוס גלים.
0: כן. על הרוח אבל. על שנה הרוח. טובה, בבא.
1: שנה טובה לכולכם, בבא. אני אוהב אותך.
0: אוהב אותך, וכן.
1: אני אשמח שנהיה הרבה בשנה הקרובה, ויאללה, תבוא פעם תחגוג איתי בטבע.
0: אני אבוא, באתי, אני אבוא שוב.
1: תבוא עוד פעם.
0: שנה טובה, טלי.
1: שנה טובה, טלי, שערכת התוכנית, ואורנה יקיר.
0: שנה טובה, אורנה.
1: הפקה, ו...
0: שנה טובה לכולם.

0: דקה על משמעות וחוסן אישי.
1: פרנקל ממש מבחין את זה מהקרון העונג, כן, הצורך האנושי הבסיסי בעונג, הצורך בכוח שאדלר סימן אחרי פרויד. הוא אומר, הדבר הבסיסי ביותר, המוטיבציה האנושית הבסיסית ביותר, זה המוטיבציה למשמעות. בלי משמעות, כל העולם שלנו בהרבה מובנים קורס, אין לנו סיבה לקום בבוקר, והרבה פעמים אנחנו שמים לב למשמעות או שואלים שאלות של משמעות, כמו שראינו בקורונה, זה נראה מאוד מזמן, כשבהיעדר המשמעות, שאנחנו לא רואים את המקום הזה, אבל אני הרבה פעמים אוהבת להסתכל על זה כמו איזה תבלין סודי של החיים, שהוא נמצא שם, כמו איזה אשליות תפיסתיות, זה נמצא שם, הרבה פעמים אנחנו צריכים לעשות איזשהו זום אאוט כדי לראות את זה.
0: לחבר מחדש את הקרעים, פודקאסט פילוסופי עם דוקטור פנינית רוסו ודוקטור שמעון אזולאי. להאזנה בכל עת באתר ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: שבת של שלום מרדיו מהות החיים.
3: שלום, שלום, שלום. ברוכות הבאות, ברוכים הבאים לפרק נוסף של המניע. אני אלון נוימן. למרות שאין לי מושג באיזה מקום ובאיזה זמן הקול שלי פוגש את האוזן שלכם, הזמן שבו אני מקליט הוא ראש השנה, ב' בתשרי, היום, תשפ"ה, hey, תשפ"ה, 20 ו... לא, רביעי באוקטובר, 2024. אני בדרך כלל לא מציין את התאריך, אבל בכל זאת, זה זמן שהרבה תאריכים מרחפים בו במציאות היומיומית. מועדים כאלה, ראש השנה, יום כיפור, סוכות, והפעם גם התאריך שהצטרף לתודעה הקולקטיבית, עוד יום זיכרון, עוד יום טראומטי בהיסטוריה של העם והמדינה שלנו, השבעה באוקטובר. אז חשבתי, מה, מי, איך אני מתייחס לזמן הזה עכשיו, שהוא גם זמן של סליחות, של חשבון נפש, של תובנות והחלטות לקראת שנה חדשה, ונראה לי ששווה להקדיש קצת זמן לעניין הזה של התחלה חדשה. מהרבה בחינות אני יכול לחשוב, איזה התחלה, איזה, אני באמצע, אני עמוק באמצע של עניינים אישיים, של מלחמה, של כאוס, שעליו דיברנו בפרק הקודם. איזה התחלה יש כאן? מאיפה מתחיל? מה מתחיל? האם אני מסתכל על הרגע שאני נמצא בו עכשיו ואני רואה אותו רק כמחסן עמוס כזה שלא נכנס בו הרבה אור, ערימות של דברים מונחים אחד על השני כזה באי סדר, מה שגורם לי להיענח ולהתמסר לרפיון ולעייפות ולהרגל הזה שלא לעשות סדר, של להשאיר את הערימה שמתוכה אני שולף מדי פעם את מה שדחוף כרגע או מה שהכי קל לי לחלץ ולהתעסק איתו, ואני נשאר בחוסר הבהירות, תחושת העומס הזאת שאני משער שאולי גם אתן ואתם מרגישים ומרגישות, אין מועקה כזה על החזה, תחושה של דברים לא פתורים בחיים, שאולי גם נדחקו הצידה בגלל צו השעה החירומי. אז יצא לי בשבוע שעבר במקרה להאזין למפגש שהיה כאן ברדיו מהות החיים עם הדוקטור אייל דורון, שהוא למי שלא מכיר בין השאר חוקר ומרצה בתחום החשיבה היצירתית, ומשהו בשיחה איתו תפס אותי בהקשר הזה של התחלה חדשה. בדרך כלל תשומת הלב שלי, שלנו, הולכת לכל מיני דרכים בהם אני רוצה לשפר את עצמי. אתגרים שאני מציב לעצמי, בחירות להתחיל דבר כזה או אחר, סימון של מטרות. עכשיו, כל זה מעולה, אבל אייל דורון נפנה את תשומת הלב לכיוון אחר, שאולי מפעד זה שהוא יותר קשה לביצוע, לפחות עבורי, יש נטייה לא לעשות שם עבודה. והשאלה שהוא שואל בדרך להתקדמות, להתפתחות או להתחדשות היא, על מה אני מוכן לוותר? ממה אני מוכן להיפרד? זה כמובן מקשר אותי למנהג התשליך, שהוא חלק ממנהגי ראש השנה, שאומנם מתייחס בעיקר לחטאים שאדם משליך מעליו כחלק מההתמרקות לקראת השנה החדשה, אבל הוא גם הזדמנות לשחרר עומסים מיותרים. אז על מה אני מוכן לוותר? לפי הבודהיזם, אני משער שאתם יודעים, אחד ממקורות הסבל הוא האחזות. זאת אומרת, חוסר היכולת לשחרר, להסכים לתנועה הטבעית של הדברים, לשינוי המתמיד. כי כשיש משהו רע, הרי אנחנו רוצים להיפטר ממנו, נכון? כשיש משהו טוב, אנחנו מסרבים לתת לו להמשיך בדרכו. איך אפשר לשחרר משהו טוב? אבל בהקשר של התחדשות, אז עניין הוויתור נוגע למשהו שיש מצב שהוא פשוט מעכב אותי או תוקע אותי, למרות שאולי יש פה גם טוב, אבל לפעמים חוסר המוכנות לוותר נובע מחוסר האמונה שיכול להיות יותר טוב אולי. יכול להיות לי טוב גם בלעדיו. אולי אפילו יותר טוב. וחוסר ההסכמה הוא להיות שוב במקום איזשהו סוג של נקודת התחלה. בלי כלום. כביכול. יכול להיות שהיה לי חלום של שנים. יכול להיות שרציתי לעשות משהו, להיות משהו, להגיע לאנשהו. ומגיע איזה זמן בחיים שאתה מבקש, אולי איזו הסתכלות חדשה, בחינה חדשה של משאבים, של רצונות. זה קשה, כי זה יכול להיות מתורגם גם לכישלון, ואז זה יוריד אותי במקום לרומם אותי. אבל כמו בכדור פורח, לפעמים צריך לשחרר מטען עודף כדי לאפשר להגיע גבוה יותר. Yeah, לפעמים צריך לזרוק דברים שגם ככה לקח לך זמן לברור אם את לקחת אותם, והם עדיין כנראה חשובים וקרובים, אבל אולי הגיע הזמן. התהליך הזה בעצם מבקש ממני איזושהי בחינה מחודשת של הערכים שלי, של האמונות שלי, של הבחירות שלי. אז ראשית, זה מאפשר להיות קרוב למה באמת חשוב לי, מה באמת עושה לי טוב, מה שמאפשר לי קיום שפחות תלוי בדבר כזה או אחר, ומזמן גם לצד, להתחבר לחוזקות שלי, להרגיש טוב עם עצמי, להגיד כן, במה אני טוב, מה טוב לי. וזה מין קריאת השכמה כזאת שנובעת גם מאיזושהי אולי ענווה כזאת לדברים שאני פחות טוב בהם. אני לא יכול להיות הכל. אז מה פחות מועיל לי? מה אני יכול לשחרר קצת? זה מאפשר לי להתפקס, לחלק את הזמן שלי בצורה מיטיבה יותר, ואולי לא ללכת על התפסת מרובה, לא תפסת. אז תחילת שנה היא כמובן גם תמרור גדול כזה בציר הזמן. עוד שנה חלפה. המהירות היא פשוט בלתי נתפסת. ולכן שווה לעצור ולבדוק מה אני עושה איתו עם הזמן. איזה בחירות אני עושה כל יום. מה אני בוחר לעשות, מה אני בוחר לא לעשות. איזה אנשים הם חלק מחיי, איזה כבר פחות. זה תהליך, זה לא קל. במיוחד שאנחנו נמצאים במצב שיש בו חרדה קיומית והרבה פחד, אז הנטייה היא לחיות את הרגע כמה שיותר, למקסם אותו. תוכניות קדימה מרגישות קצת חסרות טעם ומבלבלות, כיוון שהמימד הבלתי ידוע נורא חזק עכשיו, מאוד נוכח. ולכן אולי התחלה חדשה יכולה כן להיות הזדמנות לא רק להתחדש במשהו, אלא לשחרר דברים שהם פחות רלוונטיים, לא מועילים. ואולי סיכוי טוב שגם מעכבים אותי. מין בחינה מחודשת של סדרי עדיפויות. ושוב, זה דורש שאלות חודרות, ואולי התבוננות מסוימת על רוטינת החיים שלנו, כזה מין יום בחיי, שבוע בחיי, או חודש בחיי. בחינה אמיתית של הבחירות שלי, הסכמה לעצור את האוטומט האסקפיסטי הזה, את ההתקרבלות תחת הפוך התודעתי הזה שמרקח ומאלחש אולי את הנקודות הכואבות. יש את העניין הזה של התנשלות של נחש, שהיא תמיד משהו שנראה לי מרהיב. הפרידה מהאור הישן שהגן והזין עד לנקודה מסוימת, וממנה והלאה הוא כבר מגביל את הצמיחה. צריך להיפרד ממנו. בתהליך שיש בו אני משער כאב לנחש. כי נוצרים קרעים, וזה, בשביל לקלף את זה צריך להתחכך, וזה אור שהוא כבר קשה, הוא יבש, הוא חסר חיים, אז צריך ממש להשיל אותו. אבל הגוף הארוך והמפותל שמגיח ממנו נראה תמיד רענן כזה וחיובי. אז ממה הייתם רוצים להיפרד? על מה אתן מוכנות לוותר כדי להשיג משהו שיותר נחוץ לכן אולי? זה יכול להיות מנהג שהתחיל טוב והפך למטרד. זה יכול להיות אדם שהפך להרגל. חבר או חברה, בן או בת זוג, מורה, מורה, מטפל, מטפלת. לפעמים זה פשוט הסיפור שאנחנו מספרים לעצמנו על עצמנו, על מי אנחנו. סיפור שכדאי לשנות אותו בדרך, שכדאי לשנות אותו בדרך כלל, לצערנו נדרש לפעמים איזה אירוע משמעותי, פיזי או נפשי, שפשוט זורק אותנו מאיזון ומאפשר בחינה מחדש. למרות שעכשיו קורים יותר מדי דברים בעוצמות הכי קשות שיש, מהרבה כיוונים, לא תמיד חייבים לחכות שיקרה משהו, ובתחומים שלא קורה, עדיין, אפשר לעשות איזו עבודה עדינה, אבל אסרטיבית של ויתור ושחרור, כדי להגיע ליותר קלות בתנועה, ושמחה שתנבע ממנה. הוויתורים האלה הם קשים בגלל שבדרך כלל אלה דברים שמרגישים שהם עוגנים בחיים, שקשה לנו לדמיין איך אנחנו יכולים להתנהל בלעדיהם. אבל עוגן זה גם דבר שמשאיר אותך במקום, ולא מאפשר לך...

מדי פעם לאחרונה, שלפעמים העניין הוא באמת לראות כל נקודה כמשהו שאפשר להתחיל ממנו משהו. בדרך כלל זה משהו מאוד קטן ברמת המחשבה. האם אני ממשיך לחשוב דרך אותם שבילים שסללתי כל כך הרבה שנים, דרך אותם הטריגרים ששולחים אותי לאקסיומות, כביכול, כן? שחוזרות על עצמן, שמנהלות אותי בפועל ולא מאפשרות לי לצאת מהלופים שלי, או שאני יכול באותו רגע לבחור באותה נקודה, התחלה חדשה, אחרת, שביל חדש. עכשיו, גם המקרה הזה, זה דורש לא רק אומץ ללכת על זה, אלא גם הסכמה לוותר על המחשבה הרגילה היא שתעלה, היא מוכרת. התוצאות שלה בדרך כלל ידועות, וגם אם הן לא כל כך טובות, זה ההרגל המרדים והמחבא הזה. אבל צריך להיות שם ברגע הזה ולהגיד, בוא נעשה רגע, לעזוב את זה, שחרר את זה. זה מפחיד, זה מכאיב, אבל כנראה שאין מנוס בדרך לריפוי. אז אני משער שאני מניח פה הצעה להקדיש קצת יותר תשומת לב לזה. ובכל מקרה, כדאי לזכור, ואני מזכיר בעיקר לעצמי, שאם מחליטים לוותר, וגם אם לא, לנסות שזה יהיה ממקום שיש בו איזושהי רכות והבנה, ופחות הלקאה כזאת עצמית. זה לא היה מאוד קשה, כנראה שלא הייתי בוחר בזה כנושא, ואני שמח שבעוד כמה רגעים הצטרפו אלינו אסי עזריה ושרון קנטור ואיתי מאונטנר, כדי לעזור להבין את העניין הזה ולשתף אותנו בשני סנט שלהם בנושא. אז אתם כמובן מוזמנות ומוזמנים.

0: אינסייד אאוט, אסי עזריה מכין סושי מהותי.
1: אסי עזריה, שלום לך.
2: שלום אלון, מה שלומך?
1: וואלה, אתה יודע, שנה חדשה, זה מצד אחד כזה אופטימי ומעודד, מצד שני אתה אומר שנה חדשה, אבל מה השתנה? כאילו צריך לשאול, מה השתנה הלילה הזה מכל הלילות? הרבה, כן. אבל אולי לא בכיוון הנכון, אני לא יודע.
2: אולי, אתה יודע, יש פיוט, פיוט שאומרים בראש השנה, בבית כנסת, שהפזמון החוזר שלו זה תכלה שנה וכלילותיה.
1: נכון.
2: ותחל שנה וברכותיה.
1: כן.
2: אז כאילו מה, זה ידוע ששואלים, אז מה, ברכות, אז השנה הזו שהיא תסתיים הופכת לכללה, כאילו מה, כל מה שהיה בשנה האחרונה זה, האמת שפעם ראשונה, מאז שנולדתי, שזה שנה שבאמת אתה היית אומר, כן, תכלה שנה וכלילותיה בלב שלם. אבל התשובה בדרך כלל יותר פנימית, זה שכל מה שעבר, כמו שהטבת לתאר בפתיח, אז השנה שעברה, עבר, המילה עבריין ועבירה בעברית קרובות למילה עבר. ואתה יודע, אז בעיקרון אנחנו רוצים שתכלה שנה וכלילותיה. מה זה תכלה שנה? היא הלכה, ומה הכללות שלה? הן נגמרו, היו, ואוקיי, סבלנו מהם. אבל הנקודה היא שאם אני אמשוך אותה איתי לשנה הבאה, את השנה הקודמת, אז היא הופכת לכללה. אז אנחנו רוצים שהיא תכלה. מה אני צריך להתפלל שהיא תכלה השנה? היא נגמרה כבר. רוצה שהיא תיגמר גם בתוכי, כאילו שלא תשאיר בי רשמים, שהם בעצם כללות, אולי עוד מילה על זה. כי הרי בעצם אנחנו כל הזמן על הצד, מבחינה רוחנית, הרבה פעמים מדברים על זה, שכל הבעיה שלנו זה שאנחנו דימוי יפה כזה, שהיינו ילדים, יש את המשחק, גם היום, יש כזה מציור של מספרים, ואתה צריך להשלים את הקווים, נכון? יש 1, 2, 3, והילד צריך לעשות קווים בין הזה, ויש לו הצורה.
1: כן.
2: והרבה פעמים אומרים, זה משל למה שאנחנו עושים כל הזמן, שהמציאות היא כולה נקודות. כל רגע הוא נקודה. והחוטים המקשרים לא בהכרח מה שנדמה לנו, בין הנקודות. אבל אנחנו לא יכולים, כי אנחנו רוצים סדר ושליטה, אז אנחנו צריכים איכשהו לבנות נרטיב סביב כל דבר, לעשות את אותו קו, ואז כאילו הבנו את הבדל, ואז יצרנו לעצמנו בעיות, ואנחנו מתמודדים איתם. בעוד שהרעיון הוא לשוב ולהתחיל מבראשית, מה שנקרא, לחזור לנקודה
1: אז יפה,
2: התחלתית אני שתמונה בכל רגע, כן.
1: וואי, זה מקסים. כאילו, כי אם אני לוקח את זה, אז אני אומר, גם אני, אם אני מחבר נקודות, זה אומר שיש לי תמונה בראש מראש, שאני רוצה להשלים את הקווים.
2: נכון.
1: ואני הולך רק על, רק על הנקודות שישלימו לי את הקווים, ואם, ויותר מזה, אם זה חלילה לא יוצא הציור שרציתי, אז אני מאוד מתבאס, ואין לי, אין לי אלטרנטיבה, לא הכנתי עוד, עוד ציור. זה יפה, מה שאתה אומר שבעצם כל נקודה כזאת היא ציור בפני עצמו, הוא עולם בפני עצמו.
2: נכון.
1: וכל פעם מחדש, כל נקודה זה מחדש, מחדש, מחדש.
2: מחדש, עכשיו זה easier said than done.
1: לגמרי, כאילו מי יכול לחיות רק מנקודה, אתה יודע, אנחנו מחזיקים על ידינו מלא חוטים וקשרים ונקודות, ורק אל תשאיר אותי לבד עם נקודה.
2: נכון. אתה יודע, יש משל, הזכרת לי עכשיו, משל של הבעל שם טוב שאני מאוד אוהב, משל יד, הוא עושה וריאציה על משל ידוע מהספרות היהודית, שמדמים את ההגעה אל האמת כאל מלך שיושב בארמון, ויש מסביבו מבצרים ומצודות ונהרות ותנינים ומה שאתה רוצה. ואז רק מי שממש יודע לעבור את התנינים, וחלק נופלים אחרי זה, וחלק פה, ויש איזה אחד שיצליח להגיע, אתה יודע. זה תיאור של כאילו איזושהי עלייה מיסטית או משהו, זאת אומרת, כדי לפגוש את אותה אמת, אני צריך ממש יחידי סגולה. ואז הבעל שם טוב מוסיף משהו לסיפור, אז הוא מספר אותו. והוא אומר, וכשהוא הגיע, אותו אחד, הוא הסתכל אחורה וראה שאין שם כלום. כל המצודות והמחסומים והנערות והתנינים, זה הכל דמיון, זה לא היה בכלל. זה התוספת של הבעל שם טוב. זאת אומרת, זה הכל, מה למה נזכרתי בסיפור היפה הזה? כי מה שהבעל שם טוב בא להגיד לנו, שזה נדמה לה, אתם בונים מזה דרמה, כאילו שזה נורא מסובך ונורא זה, אבל זה הכי פשוט. מעקב, גם זה מה שאנחנו אומרים עכשיו, להתחיל מההתחלה. אתה יודע, זה נראה לנו מסובך, איך אני אפטר מכל הררי המשקעים וכל הזה.
1: כן.
2: אבל אומרים לך שזה המצב, אתה בעצם לא, לא צריך להז... אתה מחזיק את הדברים האלה, זה אתה משמר אותם, מנציח אותם וגורר אותם הלאה והלאה והלאה, אתה רק צריך לעזוב אותם, גם במזרח שאמרת במבוא, הרעיון הוא לעזוב את זה, זה הכל. זאת אומרת, אתה מחזיק את זה. זה לא שיש לי פה משהו שאני צריך לעקור מתוכי עכשיו וזה עבר. אלא אני רק צריך להפסיק להחזיק בו.
1: אז אם אני לוקח את זה צעד אחד קדימה, ואני שואל את עצמי למה אני מחזיק, כי הרי יש סיבה. הסיבה היא, לפחות אם אני מנסה לחשוב על עצמי, זה שאני אומר, אם אני לא ארזיק, אז אין לי כלום. אני כלום, אין בי כלום, שזה בדיוק העניין, כן, נכון?
2: נכון. פה חזרנו תמיד, אנחנו חוזרים לאמונה, כי כדי להסכים לזה, אתה צריך שיהיה לעשות את הצעד הזה, נכון? leap of faith, כאילו, אני צריך לבוא לרגע הבא מחדש, בלי ה... נכון, בלי ההישגים, ובלי ה-downfalls, כאילו, pitfalls. כן. ואז להסכים שתפגוש אותי קרקע שם, אחרי שאני אעשה את אותו צעד, אותו leap, שאני אנחת על קרקע, וזה תמיד חוזר לדבר הזה, ואנחנו מפחדים ורוצים שליטה, ומי יודע מה יהיה שם, אז עדיף לי להישאר בנרטיב המצומצם שאיכשהו יתקבע לי בחיים, ובמקום לנסות להתחיל מההתחלה. חשבתי על עוד נקודה, אתה יודע שראש השנה, הוא כולו בנוי סביב העניין הזה של להתחדש, וחשבתי קצת על העניין של יום הדין, שזה איכשהו הפך לגם לאיזשהו משהו סמי-מיתולוגי כזה של איזה. אני חושב שהנקודה, לא יודע, תסכימו איתי או לא, הנקודה של דין זה שזה מאפשר לך לשחרר את האירוע. זאת אומרת, הרבה פעמים, למה אני גורר רגע? כי הוא נשאר אצלי לא פתור. הוא נשאר לא פתור, אני אומר, רגע, איך הייתי? הייתי טוב, הייתי לא טוב, ועכשיו אני גורר את זה איתי. ואם מישהו היה בא ופוסק לי דין, אומר, היית על הפנים, או היית טוב. היה נותן כמו ציון על הרגע, היה לי יותר קל ללכת הלאה ממנו. כי כבר, אוקיי, נפסק העניין. עכשיו, גם ככה אני חושב שבראש השנה, אז אנחנו עושים טקס כזה, שהכל בנוי סביב התחדשות. אז מבקשים סליחה אחד מהשני, לפחות באידיליה, וכאילו הרעיון הוא לנסות לטהר משקעים, וכביכול אפשר לכם דין, הנה, השנה שעברה קיבלה ציון 6, 10, 20, לא יודע, ועכשיו אפשר ללכת פטורים מדאגות לשנה הבאה. אבל אני רק רוצה לקחת את זה עוד צעד, שבתלמוד אומרים, נכון, כל שנה יש דין על כל השנה, אבל יש דעה, שתי דעות נוספות. אחד אומר שזה קורה בכל יום, ואחד אומר שזה קורה בכל רגע. ואני רוצה לטעון שאין סתירה. זאת אומרת, מציעים לך פה שלוש רמות של תודעה.
1: וואלה.
2: אתה יכול לעשות ריסטארט פעם בשנה. כן. מולץ, כן? די, תפשין פי, מה זה היה? דלת? ביי.
1: כן.
2: עכשיו, אתה יכול, אבל אם אתה רוצה לעלות יותר מזה כל בוקר.
1: נכון.
2: לעשות את הריסטארט הזה, תן דין כאילו על אתמול, שגר, שלח אותו לעולמו ותמשיך, ואתה יכול, אם אתה ממש רוצה להיות בהירנות, לעשות את זה בכל רגע. כאילו, קח לך כל רגע ראש השנה קטן,
1: כן.
2: ותצא ממנו למחדש.
1: וואלה, זה כן, וואלה. שמה, זה שוב, אני לפעמים תוהה כמה אני מתוך הרגע שלי אני מתעסק גם בלבחון את הרגע. זה קצת מסובך, אתה מבין? אם כל רגע אני אגיד לעצמי, אוקיי, מחדש, אז אני נורא נורא מודע לרגע, אבל זה כן משאיר אותי כאן ועכשיו, זה משאיר אותי נוכח ולא בדין של השבוע שעבר, של החודש שעבר, של השנה שעברה. כן. זה ממש מיותר, כן. כי זה באמת כבר נגמר. נכון שגם הרגע הזה חולף בכל שנייה שאנחנו מדברים אותו, אבל זה כן משאיר אותי יותר נוכח, בנוכחות, מה שאתה אומר. אולי...
2: אני גם חושב.
1: כן.
2: נראה לי. זה טוב, זמננו תם, אני חושב, אבל אתה נגעת בעוד נקודה מאוד חשובה במבוא, שזה לא כזה, זה תמיד נשמע נייסיז כזה, מחדש, להתחיל מחדש. אתה שאלת שאלה הגדולה, על מה אתה מוכן לוותר.
1: כן.
2: זה שיחה בפני עצמה.
1: לגמרי.
2: אני אשאיר גם לאחרים להגיד פה, אבל כן, לוותר, בגדול לוותר, זה ויתור גדול מאוד, בבחינת אני, כאילו.
1: כן.
2: לוותר על השליטה, לוותר על הסיפור, לוותר, כן?
1: על האגו, כן.
2: על האגו, לא אמרת כלום.
1: לא, בקטנה.
2: זהו.
1: אז אני מאוד מודה לך, ומאחל גם לך שנה טובה יותר, בוא נניח ככה, קודם כל. ואני מודה לך מראש על כל הדברים וכל המתנות שהרעפת עליי בשנה שעברה, ומאחל לנו עוד מתנות בשנה הבאה. ובהזדמנות מבקש ממך סליחה, אתה יודע, אם חלילה פגעתי בך, באיזושהי דרך...
2: מחול וסלוח מראש, ואני מבקש גם סליחה, ושתהיה שנה טובה, מתוקה, שנעשה עוד הרבה תוכניות, ושלא יודע, יפתחו לנו שער תודה,
1: ונהיה
2: קצת יותר חכמים.
1: אסי עזריה, תודה רבה לך.
2: ביי, שנה טובה.
1: ביי ביי.

0: Tom Cantor, Patti Shavir.
1: פטישון.
2: אני באמת צריכה פטיש אוויר, ואני חושב שאולי לראשונה מאז שהתחלנו את הפינות, אני ממש ממש מתחברת לדבר עצמו, לא כמטאפורה.
1: וואלה, צריכה את הדבר עצמו.
2: אני צריכה את הדבר עצמו, כן.
1: כן? למה, צריכה להרוס משהו? לחרב משהו?
2: כן, כן, כן, אני צריכה באמת להרוס ולפרק ולבנות ו...
1: דברים חיל אוויר. אולי על הדרך הם יכולים להשליך את זה.
2: חיל האוויר נורא עסוק, הם לא כאן, הם לא כאן.
1: לא, אז אני אומר, על הדרך שישליכו איזה קטנצ'יק.
2: נכון, אתה צודק.
1: אנחנו דיברנו פעם שעברה כזה על כל מיני דברים של להשיל דברים וכאילו המעבר בית שעברת ואישר דברים וחברה שלוקחת אותך ומחזירה אותך הביתה רק עם איזה 20% מהדברים שלך.
2: נכון, נכון, דמיינתי את החברה הזאת.
1: כן, נכון.
2: נכון, כי הרגשתי שאני עושה את זה, אתה יודע, הרגשתי שבעצם זה מה שעשיתי.
1: בהתחלה החדשה שלך, בבית החדש.
2: נחש מה? מסתבר שלא עשיתי את זה.
1: לא עשית את זה?
2: עשיתי אולי, לא.
1: פתחת את הארגזים וזה אותו דבר, פחות או יותר?
2: לא, זה כאילו אני מרגישה שהשלתי ממש הרבה. שממש, שהצלחתי להוריד, ועדיין זה כלום. אלוהים אדירים, כמה שיט.
1: מלא
2: שיט. כמה שיט יש לי?
1: מלא שיט. יש
2: לא, מה רב, מה, זה לא הגיוני.
1: לג'ורג' קרלין, הקומיקאי האגדי האמריקאי, זכרונו לברכה, יש לו קטע שלם שמדבר על סטאף.
2: זכרונו לברכה שיזכה לחיים ארוכים.
1: בדיוק. יש לו קטע מעולה שנקרא סטאף. אני כאילו למאזינים, אם בא לכם כאילו לעשות ביוטיוב, ג'ורג' קרלין, סטאף. זה בדיוק זה.
2: זה אי אפשר להאמין. זה הרי כאילו אתה מסתכל נגיד, אתה אומר, אוקיי, אנחנו חיים במקום שמשי. זה בסדר שיש לי כובע מצחייה. אבל גם יש לי רק ראש אחד. כלומר, למה יש כאן 23 כובעי מצחייה? כל אחד מלא חן, מלא חן.
1: זה קשה להשליך, אה?
2: מה?
1: קשה להשליך.
2: וכאילו אתה אומר לעצמך, אוקיי, אני משליך, אני משליך, ואתה משליך. אחד, שניים. אבל באחוזים זה... זה שום דבר.
1: כן.
2: זה כלום.
1: כן, אנחנו תמיד אומרים, רגע, ואולי יהיה איזה יום שאני ארצה את הכובע הזה, בוא נשאיר.
2: לגמרי. אגב, זה באמת נכון, היום הזה מגיע. אצלי זה נכון, זה נכון. יכול להיות מאוד שבעוד שנתיים אני אגיד, יו, די, הכובע הזה שכתוב עליו, אוף כבד, אוף כבד, זה בדיוק מה שמתאים לי היום. זה בדיוק סוג הבדיחה שאני, זה מה שאני רוצה. ואז אני אכבוש אותו ואומר לעצמי, איזה כיף ששמרת על הכובע הזה.
1: מזל שלא זרקתי. מצד שני...
2: אבל ב-647 הימים שיחלפו עד לרגע הנכון של כובע אוף כבד,
1: הוא יעלה אבק.
2: הוא פשוט יהיה פה. הוא פשוט יהיה פה.
1: כן. אז תראי, אני חושב שאת צריכה או להשלים עם העובדה שיש בך איזשהו משהו כמו לכולנו, שהוא איזה משהו אגרני כזה, אנחנו אוגרים קטנים כאלה, שקשה לנו להיפרד מדברים כאלה, בדיוק בגלל הדבר הזה שאירי אולי... או שתעשי איזה שינוי רדיקלי ותשאילי מעלייך את המנהג הזה. All together.
2: לא, לא. אני נגיד, אני הרבה זמן כבר, אני לא מצרפת דברים. זה כבר מה שיש, רק בגלל שאני חיה הרבה שנים. זה לא שאני, אני לא קונה דברים, שיהיה ברור. הם פשוט ישנם. עכשיו אני צריכה להיפטר מהם. אבל באמת מדובר במשהו הרי שהוא יותר עמוק. החפצים זה גם בגלל שאנחנו... כאילו קצת, באמת גם כבר לא ילדים, וגם אולי בכל זאת אנחנו אנשי המאה ה-20, מאה שבה, אתה יודע, מאה טרום דיגיטלית, אז כאילו לחפצים היה גם איזה ערך רציני. נכון? הם היו, החפצים היו הדברים שלך, היום יש לך כל מיני נכסים שהם לא כאלו.
1: בענן.
2: הם בענן.
1: כן.
2: בענן עם מחשבו וזכרו.
1: ממש.
2: אז זהו.
1: אבל נגיד, אם אני שואל אותך עכשיו יותר באמת לעומק, האם יש משהו שאת מוכנה להשיל מעלייך, לוותר בקטע של לקראת השנה החדשה, משהו שאת אומרת, שאת יכולה להסתכל ואת אומרת, וואלה, נכון, חשבתי שזה טוב לי, חשבתי שזה חלק ממני, חשבתי שאני רוצה לעשות את זה, חשבתי שבלי זה אני לא אוכל. יש איזה משהו שאת אומרת, וואלה, אני יכולה רגע להיפרד מהדבר הזה? לוותר?
2: כן, ראיתי כאן איזה מכסה ביוב מאותר אתמול, שאני חושבת שאני יכולה לוותר עליו.
1: אני לא מדבר על חפצים כפה. את חוזרת, מושכת החפצים, את בורחת.
2: אני צוחקת. אני אגיד לך למה, אני חושבת שעל דברים כאלה, דווקא כמו שאמרת, אני מוותרת יותר מדי. מה שאני צריכה, זה אולי לוותר על הוויתור. לקראת השנה החדשה. הנטייה הכרונית שלי היא דווקא לא להתמיד, לוותר על דברים, להשיל מעצמי, לעשות משהו, ואז לעבור הלאה, בלי אפילו להניק אותו לאורך זמן, או בלי ליהנות מהפירות. אני בן אדם כזה ששותל, שותל גפנים, כרוני, אך לא יושב תחתם ואומר, תראו את הגפן. אז אולי מה שאני צריכה זה לוותר על הוויתור, אבל אולי מה שאני צריכה זה לוותר על המאבק, אולי פשוט להשלים עם זה, שזה מי שאני, אני אוהבת מאוד שינויים, כשאני נשארת יותר מדי בדבר מסוים, במקום מסוים, אני נובלת, ואולי אני צריכה לוותר על העצות מהסוג הזה. פשוט.
1: שמי, זה כאילו נאמר אבל יש בזה משהו, את יודעת, זה כאילו...
2: אני מודה לך, אני גם חושבת שיש בזה משהו, כן, משהו כן. שאולי אפשר לזרוק, כי אולי... כן.
1: אז זה קצת קשור לסיפור הזה של לוותר על איזשהו סיפור מסוים שאתה מספר על עצמך, כאילו על הדבר נכון. הזה של... אני בן אדם כזה וכזה. אז נכון. קודם כל, חלק מזה זה נכון, אבל השאלה אם אתה... אני למשל יודע שיש לי איזה מין, את יודעת, אני חושב שזה נאמר כמה פעמים במהלך השנים שאני עושה את התוכנית הזאת של איזשהו... רצון אז ל-let go, להרפיה כזאת, להרפות, להיות מסוגל, להיות רפוי, אפילו סטיקר שהוצאתי, תהיה רפוי, כל הדבר הזה. ואני אומר, חלק מהדבר הזה, אני צריך להרפות גם מזה, כי זה כבר נהיה כל כך אחיזה ברצון הזה, שזה כבר נהיה הדבר. וזה קצת קשור למה שאת אומרת אולי, כאילו, הוויתור על הוויתור.
2: כן, נכון, אבל זה די, אתה יודע, אפשר לשבלל את זה ולהפוך את הפנקק הזה עוד 100 פעם. כי כן, כי באמת, כי כן הייתי רוצה דווקא שיהיה לי אולי דימוי מוצק יותר של עצמי, דווקא משהו פחות נוזל, אני לא יודעת, תאמין לי, באמת אני יכולה להמשיך להפוך את זה פה.
1: הבנתי, לא התכוננת,
2: עד שהזמן ייגמר, לא של השיחה, של החיים, התכוונתי.
1: הבנתי.
2: כן,
1: אני לא רואה, זה ייקח עוד זמן, את יודעת, זה ייקח עוד זמן, זה לא...
2: עם קצת מזל.
1: כן, אבל בוא נהיה אופטימיים, זה ייקח עוד זמן, את צעירה, יש לך הרבה חיים לפנייך.
2: לפי, אני באמת, באמת, הייתי רוצה להבין כמה דברים עוד לפני שהכל נגמר. באמת הייתי רוצה, נכון, גם אתה היית רוצה להבין כמה דברים, נכון?
1: כן, אבל אני אזכר פתאום באיזה משפט שאסי עזר יציטט מאיזה חבר אחר שלנו, אבי רוזנבלום, תני לראות אם אני זוכר את זה נכון. וואי, אני חייב למצוא את זה. אני תכף אני... לא, כי זה מין משהו כזה... הניסוח של זה הוא מדויק, ואם אני חרבן את זה, זה כמו לחרבן בדיחה. זה משהו כמו...
2: אתה רוצה ללכת להלעל, ואני בינתיים אשיר משהו?
1: יאללה, אולי תשאירי משהו.
2: או שזה לא משהו מהנעלים בו.
1: לא, לא, לא, זה משהו שזכרתי, ושרשום לי איפשהו, ולא זוכר
2: איפה. אני רוצה לשמוע את זה. אתה מבין מה שהתכוונתי, שאני רוצה להבין כמה דברים?
1: מה את רוצה לדעת? אל תדאגי מהפאוזה.
2: כן, אני חושבת שהפאוזה הזו היא מה שאני רוצה להשאיר.
1: אוקיי, חלל ריק.
2: חלל ריק.
1: שבהצלחה, אם תצליחי למצוא את זה.
2: כן, תודה.
1: יש, מצאתי. אוקיי. משמעות החיים נהירה, כשאין נהירה אחרי משמעות החיים. אני אחזור על זה. משמעות החיים נהירה, מובן, כשאין נהירה,
2: כשאתה
1: לא רוצה לדעת כל הזמן, רגע, מה התשובה לזה, מה התשובה לזה, מה המשמעות של זה, מה המשמעות של זה, אז אתה מגלה את המשמעות.
2: לא, לדעתי, לא. אני חושבת שהמשמעות העמוקה של הקיום עצמו מובנת לך אך ורק כשאתה זונח את החיפוש אחר המשמעות עמוקה, ושוב, כמו שמת אומרים הרבה פעמים בזן, וגם אנחנו דיברנו הרבה פעמים על כאילו מיינדפולנס, לצוכן, מתעסק בדברים הקטנים.
1: כן.
2: אתה זונח את החיפוש הגדול, וכרגע באמת...
1: הוא שאמרתי.
2: מקפל כביסה.
1: זהו, הוא שאמרתי, כאילו, זה כמו לנסות להבין, לדעת, מה את רוצה לדעת, מה את רוצה להבין? מה יש להבין? תקפלי את הכביסה כבר. את אמרת לי, אתה תריח את הפרח.
2: נכון, נו, בסדר, נכון, בסדר, נכון, אוקיי, בסדר, נכון, אוקיי, בסדר,
1: בסדר?
2: אוקיי, נכון, בסדר.
1: אז אני פרד ממך בברכת שנה טובה.
2: וואו, יותר. שנה טובה.
1: וגם מבקש סליחה באותה הזדמנות. אם דרכתי לך על הרגל.
2: לא יהיה לנו תוכנית לבקש סליחה?
1: לא, לא, זה היום. היום, היום.
2: באמת?
1: היום,
2: עכשיו זה גם היום, סליחה? היום.
1: גם סליחה.
2: מה זה, עכשיו הוציאו שניים במחיר של אחד?
1: בדיוק,
2: אני לא
1: בדיוק. בדיוק.
2: טוב, בדיוק אז זה. אני ממש מבקשת סליחה.
1: אני מוכל, מוכל וסולח.
2: אוי, זה כיף. טוב, תודה רבה.
1: שרון קנטו. חיבוק. תודה רבה.
2: חיבוק גדול. ביי ביי.
1: ביי ביי.

0: איתי מאוטנר, כמעט. ו...
1: איתי מאוטנר, שלום לך.
2: שלום, באופן מפתיע.
1: כן.
2: אני מדבר איתך בזמן שאני מסתובב ברחובות ירושלים, ואני עוקב אחרי... ישנתי אצל חברים, אז הם לוקחים אותי כזה בדרך למקום, לא הבנתי בדיוק איפה אני, ובדיוק כשהתקשרת, אני מול קופת חולים הכללית שלי בתור ילד.
1: לא נכון.
2: כן.
1: וואו. מה, זה מעלה לך תמונות של אחות עושה לך חיסון, או מה הכיוון, או שבכלל לא?
2: לי עכשיו אני צריך לקבל את המחומשת שלי או משהו כזה, לא יודע איך זה. איזה מצחיק זה, לא הייתי פה הרבה שנה בסניף הזה.
1: אבל אני חייב לי שאתה לפחות נשמע במשקל טוב, שאתה במשקל טוב, אתה באחוזים הטובים.
2: לא, לא, אני ממש אוכל טוב, אני ישן טוב, הכל בסדר, אתה יודע, אין מה לדאוג.
1: יופי.
2: אבל תודה על הדאגה, באמת תודה.
1: בהחלט, בהחלט.
2: כן.
1: תגיד לי רגע דבר אחר.
2: כן.
1: אתה טוב בהתחלות חדשות ובעניינים ובסיכומים ובכאלה, אתה טוב בזה.
2: אני כל בוקר מתחיל מחדש, רק שתדע.
1: שוב נתחיל מחדש, בהחלט. אז מה זה אומר? מה זה אומר בשבילך להתחיל? מה זה אומר כל בוקר אני מתחיל מחדש?
2: לא, אני לא באמת מתחיל כל בוקר מחדש, אבל אני כן מאוד מתחבר, גם דיברנו על זה פעם, אז אני אעשה את זה כזה ממש בקצרה, ואז אני מדלג למה שחשוב לי יותר להגיד, וזה כל הסיפור הזה שאמרת על הנחש. בפתיחה שלך, ואני, היה איזה רגע בחיים שעשיתי בו שנת שמיטה, וזה ממש, עבדתי הרבה עם הדימוי הזה של הנחש. שנת שמיטה זה אומר שלא עבדתי, ועזבתי את כל מה ש...
1: סליחה שנייה, אתה קצת בדיסטורשן, לעומת השיחה שעשינו קודם, אתה פתאום בדיסטורשן כזה מוזר. שינית משהו?
2: אני הולך כאן ברחובות ירושלים, כרגע יש המון המון המון שוטרים, כי ביבי אמור לעבור או משהו.
1: הבנתי.
2: אז יכול להיות ש...
1: אולי אני אשאל אותו כמה שאלות.
2: כן, אני אעצור אותו רגע, אין לו שום בעיה לעצור ולהתראיין לתקשורת ישראלית.
1: בנימין? בנימין?
2: כן, כן. הוא מאוד חזק גם ברדיו מהות החיים.
1: מאוד, זה לגמרי...
2: אם יש רדיו שהוא אוהב...
1: כן, איתו הוא הולך לישון, גם שרה אגב. ממש, זה ה... בעיקר אוהב את המדיטציות של ניסים המון, זה ממש כאילו, זה היא עפה על זה.
2: כן, לגמרי, לגמרי. אבל באמת, as we speak, זה עובר, זה מצחיק, אולי נשמע סירנות עוד רגע. אין, החיים של החיים הזה, זה פשוט לא יומן. אז תקשיב, בקיצור, אז אני עשיתי את השנת שמיטה הזאת, זאת אומרת שהפסקתי לעבוד בשנה הזאת, ושהפסקתי לעשות את כל הדברים הרגילים שאני רגיל לעשות. לא מה שדיברת בהתחלה, ואחד הדימויים שעבדתי איתו, זה באמת נשל הנחש הזה, הנחש שמשיל. אגב, הוא עושה את זה המון פעמים בחייו, אני חשבתי שהוא עושה את זה פעם אחת, הוא עושה את זה כל תקופה,
1: כן.
2: וכשהוא עושה את זה, זה מאוד מאוד מאוד לא פשוט ורח לו. כלומר, הוא... זה לא כזה כמו, אתה יודע, להוריד גרב.
1: כן.
2: צריך לעבור
1: להתחכך
2: בסלעים ובאדמה, אבל אז בסוף, מה שנשאר, הדימוי הזה של משהו שהוא שלם אבל הוא ריק, אחד הדימויים היפים ביותר שיש.
1: נכון, נכון.
2: וכשאתה שאלת בצדק, אמרת בצדק, שיש את העניין הזה של אוקיי, אפשר לעשות New Year's Resolutions כאלה, אוקיי, מי השנה הזאת אני מתחיל לעשות כושר? מי השנה הזאת אני... נכון, סבבה. זה חשוב לעשות את זה, זה לא תמיד עובד.
1: נכון.
2: כעובדה ששנה אחרי זה אתה שוב מבקש לעשות כושר. אבל, אבל לוותר על דברים, זאת מגמה יפה, גם היא לא תמיד עובדת, אבל היא מגמה מאוד מאוד מאוד יפה, לפחות ברמת לכוון את זה. ואני הבנתי, זה קשור קצת גם אולי לקופת חולים, שאני רוצה לוותר יותר ויותר על הדאגה. דאגה, בלשון worry, היא אחת התכונות הכי מיותרות שיש לנו כבני אדם, ואני מחזיק אותה כנצר לשושלת עדתית מסוימת, וכנצר לשושלת חינוכית מסוימת, והיא באמת קיימת. עכשיו, מה מוזר בדאגה, שהיא בניגוד לכל מיני דברים אחרים שיש להם איזושהי חשיבות מסוימת, דאגה זה סתם רגש או תחושה או מחשבה שלא מובילה לכלום.
1: נכון.
2: אתה יודע, אתה יכול עצבני, אתה יכול לפחד, אתה יכול לכעוס, שבגדול זה נחשב למרכאות רגשות שליליים, אין דבר כזה שליליים, אבל לא משנה. וזה בסדר, זה עוד איכשהו, יש לזה איזו פרקטיקה שאפשר לעבוד איתה, אבל אם דאגה היא חסרת משמעות, כי דאגה היא דאגה לגבי העתיד, שאתה, אין לך מושג מה יקרה, אז אתה רק חושב שאולי יקרה הרע מכל, או שיקרה מאוד רע, או שיקרה כל מיני דברים כאלה, אבל באותה מידה אתה יכול לחשוב שיקרו גם דברים אחרים. והדאגה מנשון worry, מנשון, וההפך מ-taking care of, אתה יודע, אני דואג לך, I take care of you, ואני דואג לך, I'm worrying for you, זה שני דברים שונים לגמרי.
1: נכון.
2: והעברית לא יודעת באמת לשחק בין שני הדברים האלה, ואני באמת מוצא, ובשנה האחרונה יש לנו המון סיבות לדאגה, המון המון המון סיבות לדאגה, והן כאילו מוצדקות, אבל הן לא באמת עוזרות. הן לא באמת עוזרות, והדאגה הזאת של מה יהיה, ולדמיין במוח את הדברים הכי פחות טובים שיכולים לקרות, זה משהו שאני בכיף הייתי מוותר בשביל שכדור הפורח שלי יוכל לעלות למעלה גבוה, גבוה, גבוה יותר ויותר.
1: אני נרשם איתך לחוג הזה, אחי. כבר אומר לך. אבל כן. אני מאוד מסכים ומאוד מתחבר למה שאתה אומר. מאוד מאוד מאוד מאוד.
2: כי זה סנריומים, תקשיב, היכולת לייצר סנריומים, אני קצת דש עם עצמי בדבר הזה בשנים האחרונות. הרי נגיד אנחנו הולכים לאיזשהו מקום, ואנחנו מצפים לקרות, אנחנו הולכים לפגישה עם חברים, הולכים למסיבה, או בימים שהיינו הולכים למסיבות, אתה הולך לחוף הים, אתה מדמיין לעצמך, אתה יודע, דברים יפים, אתה אומר, וואי, יהיה כיף לפגוש את זה, נעשה את זה וזה, זה נורא כיף, זה חלק מרוח ההתלהבות הזאת שיש לי ויש לך גם, כי אני כזה, אתה יודע, וואו. אבל היא גם קצת שטותית. כי היא בעצם הצד השני של הדאגה. אתה לא יודע מה יהיה. נכון. תבוא, תראה מה יהיה.
1: כן.
2: תבוא, תראה. זה בדיוק זה. תבוא, תראה. וואי, יתקפו אותנו משם. וואי, יעשו לנו את זה. וואי, יקרה את זה. וואי, ואז יקחו לנו את זה. ואז יהיה הכי נורא שיש. בסדר, אני לא אומר לראש, לתמון את הראש בחול ולא להסתכל על המציאות ולא... אבל אני מסתכל על המציאות, אני קורא מגמות, אני לא חייב לפתח על זה דאגה. וזה דבר שאת השרשרת הזאת, את החוליה הזאת, הייתי רוצה ללמוד לנתק מדי פעם. לפעמים גם, לפעמים צריך אותה, בסדר, אני לא אומר להיפטר מנה לגמרי. אבל אתה יודע, לנתק את הקשר האוטומטי הזה בין תחושה כרגע רעה לבין חיזוי וניבוי עתידי של שחורות.
1: ונגיד, נגיד אנחנו כותבים את הקורס הזה, אתה ואני, נניח או אתה. ככה off the top of your head, כאילו באינטואיטיבית, איזה דברים אפשר להתחיל לעשות, איך משחררים את המקום הזה? איזה אימון, איזה פרקטיס, איזה... מה אנחנו יכולים
2: לתת למאזינים שלנו? אני חושב שאחד הדברים הגדולים, זה ביירון קייטי הרבה דיברה, מה היית בלי המחשבה הזאת? מה הייתי בלי הדאגה? אני עכשיו הולכים, אתה יודע, אפילו ברמה הכי פשוטה, הולכים לארח לערב חג, איך יהיה, אתה יודע, אתה דואג מאינטראקציות, מדברים, מדינמיקות פנים משפחתיות וזה. אולי זה לא יהיה ככה? יכול להיות שזה יהיה ככה, אבל אולי זה לא יהיה ככה. אז מה הייתי בלי המחשבה הזאת? והאם יש מקום להכניס מחשבה נוספת?
1: יפה.
2: לא מבחינת מחשבה בורת מציאות, לאו דווקא מהמקום הזה, אולי טיפה, אבל לאו דווקא מהמקום הזה.
1: אלא שיש שיח, שזה לא יהיה כל אחד, שזה לא יהיה רק one voice.
2: בדיוק, בדיוק. האם הסנריום הזה שאני מדמיין, שאני לא, אני בטוח שאני לא עוזב, אני לא סתם מדמיין אותו, ואני לא זה, אבל אם הוא הסנריום היחידי שיכול להיות, האם לידו, אתה מלמד את זה הרבה גם, אתה יודע, במשחק, וכן, האם לידו יכול להתקיים עוד סנריום? האם הוא לא, האם הוא חייב להיות חד ערכי? אלה השאלות שהייתי שואל, אתה יודע, בתוך ה... אם אתה שואל כזה, from the top of my head.
1: כן.
2: אבל, בשביל לשאול את השאלות האלה, צריך לדעת ולהיות במוכנות להשתחרר שנייה מהאוטומט, מההצמדות, כי אם אני עושה, יש לי מחשבה תגובה, או תגובה מחשבה, אז אין לי רווח שם, רגע להגיד, מה זה? האם אני בכלל צריך את זה? ברגע שיצרתי את הרווח כבר הספקתי הרבה.
1: נכון.
2: זה כבר המון, זה כבר המון. אז אני בעד לשחרר טיפה את הדאגה ולהגדיל את הרווחים.
1: וואו, תשמע, לא חשבתי שנגיע למשהו כזה מגובש ויפה כבר בשיעור הראשון. וזה באמת מהמם, באמת אני אומר את זה, אני חושב שזה, לא באמת, כי אתה יודע, הרבה פעמים אני מרגיש, אתה יודע, וואו, אני מה זה טוב בלדבר, אבל כאילו, יאללה, בוא, מה, תכלס.
2: כן.
1: אז גם זה מקום של, נגיד, אני רוצה קצת לוותר על הדיבור על, ולטובת לעשות את. אז אני מאוד מודה לך על ה... על השיתוף הזה, ועל הרעיון הזה, ועל המחשבה המשותפת הזאת, ואני מאחל לנו שבאמת בשנה הקרובה, א', שהיא תהיה יותר טובה. קודם כל, בוא נבקש את זה. כן. שנצליח באמת להשתחרר ולוותר על כמה מהדברים האלה, כמו קצת דאגה, כן. זה יכול להיות נפלא.
2: לגמרי, אמן. תודה לך, חמוד, שנה טובה.
1: תודה. ביי ביי. תודה רבה. תודה רבה לאיתי מאונטנר, שרון קנטו ואסי עזריה. תודה רבה למיכל רוז על העריכה המוזיקלית, לאסי זיגדון וניר סייג, אנשי הרדיו. תודה לגיל קומר על הקול הנהדר, ובעיקר תודה לכם, ולכן, על ההזנה. מוזמנים כמו תמיד להזין לעוד פרקים של המניע בספוטיפיי וברדיו מהות החיים. שתהיה לכולנו שנה טובה יותר. התחלה חדשה, שאולי נצליח להשאיר מאחור סיפורים שכבר לא משרתים אותנו, כעסים ושנאה מהעבר שרק מקשיחים לנו את הלב, שנמצא שלום ושקט, כדי שנוכל לחיות את חיינו ולהיות בתפקידנו כבני אדם. נתראה בפרק הבא. נתראות.

0: תראה, אגב, בן גוריון היה אחד שבניגוד למנהיגים של ימינו לוקח המון חופשות. הוא היה בתוך כדי העבודה, תופס לו הרבה פעמים שבוע במלון בכנרת, אבל הרעיון בחופשות האלה היה באמת לקרוא עכשיו. לחשוב על מה לעשות. זאת אומרת, החופשות היו מעין כמו...
1: מנטלית הוא לא נח.
0: בדיוק.
1: בעצם. כן. זה היה חלק מהתפקיד.
0: בדיוק. החופשה היא חלק מהתפקיד. זה שהיית נוכח בכל ישיבה, זה לא אומר שאתה אומר את הדברים שאתה באמת צריך לומר. והוא נורא הבין את זה שבשביל לעשות, אתה צריך לחשוב לפני. והמנוחה הייתה בשביל לחשוב ולהמשיך לעשות.
2: מנהיגים ברוח, בן גוריון שלא הכרתם, עכשיו ברדיו מהות החיים ובערוץ הפודקאסטים.
3: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
2: שבת של שלום, מרדיו מהות החיים.

0: מחוסר לחוסן, פודקאסט הוליסטי בנושאי גוף, נפש ורוח, עם רינת ספיבק ודוקטור מוטי לוי.
1: שלום דוקטור מוטי לוי.
2: שלום, שלום.
1: הרופא הראשי של כללית רפואה משלימה, נאמר גם שלום לצופים, לצופות, למאזינים, למאזינות. אולי זה אפילו גם זמן טוב להזכיר שכל התוכניות שלנו, גם בספוטיפיי, גם ביוטיוב של רדיו מהות החיים, וגם בערוץ מיינד של הוט, אז מוזמנים לעקוב אחרינו בכל הפלטפורמות. והפעם, בתוכנית שלנו מחוסר לחוסן, אנחנו נדבר על נושא, תמיד זה נושא מורכב, תמיד אני אומרת נושא מורכב וכו', אבל הפעם על חרדות, נושא מאוד מאוד גדול. וגם חשבתי על זה שלא משנה באיזה שלב יקשיבו לתוכנית הזאת, זה עדיין יהיה רלוונטי בישראל, כל הנושא של חרדות, שבאמת רק ממה שעברנו בשנים האחרונות אפשר לדבר על זה עד אין סוף. ואז אני חושבת שבעצם הכי נכון זה שנפתח מבראשית, מהשורש, מהילדות, מההתחלה של הדבר הזה, נכון?
2: נכון. עכשיו תראה, אנחנו באמת באזור, איך נקרא לו?
1: מאתגר.
2: אזור מיוחד. אבל אם אני מסתכל על נתונים מאנגליה, למשל, אז הייתה עלייה של 70% ברישום תרופות לילדים נגד חרדות בשנים האחרונות.
1: אתה אומר, אנחנו לא לבד.
2: כן, כלומר, אנחנו עם כל הבעיות שיש לנו, אנחנו עוד לא שם. ובאמת, אנחנו, כשאנחנו מנסים להבין מאיפה החרדות האלה מגיעות, אז זה באמת, יש כל כך הרבה נקודות מבט, וגם עסקנו בזה בכמה תוכניות. אז יכול להיות שתהיה איזושהי חפיפה, אבל זה חשוב להסתכל על זה שוב פעם, ולהשלים את התמונה. אז באופן עקרוני, חרדות מתחילות, או נגיד אחרת, הילד בשנים הראשונות לחיים הוא בחיקוי טוטלי של ההורים. כלומר, מה שההורים מרגישים, מה שהם מקרינים כלפי חוץ, הם לא צריכים לדבר. הוא יודע, התינוק, הפעוט, הוא יודע את זה, אי אפשר לעבוד עליו בכלל. אז אנשים
1: מרגיש את זה.
2: חד משמעית, אני יצא לי לדבר כמה פעמים עם גננות של פעוטונים, והם אמרו לי, שהילד שהוא כבר יודע לדבר, הוא שואל את הגננת מה קרה, למרות שהיא מרגישה שהיא באה ומחייכת וכו' וכו' ומשחק את המשחק. אי אפשר לעבוד על ילדים קטנים. לכן הם גם מאוד רגישים, האם אתה איתם או אתה לא איתם.
1: אגב, למה זה, איך זה שבעצם אנחנו באיזשהו שלב מאבדים את היכולת הזאת?
2: של להיות אחד עם הסביבה?
1: ככה זה, בגלל זה, זה קורה, כי הם בעצם מזוהים כל כך עם, מזדהים כל כך עם הסביבה.
2: נכון, כי אדם הוא ישות, תרם חייו, נגיד, בתור גוף פיזי, הוא ישות של כוליות. הוא חי בתוך סוג של אינסוף הרבה יותר מורכב ורחב, ואז הוא צריך להצטמצם ולהיכנס לתוך גוף. והתהליך הזה של התרגלות, נקרא לזה ככה, למצב של תודעת נפרדות, הוא ארוך, הוא לוקח לנו 21 שנה. והשנים הראשונות הן שנים של מעבר, שבהם הילד מבחינתו הוא והסביבה זה אחד. אז הוא מדבר עם העצים, הוא מדבר עם הצעצועים, הוא מרפוי על השולחן שנתן לו מכה וכו' וכו'. אז כל זה חלק מהתמונה הזאת של אני והעולם אחד. ואני והמשפחה שלי אחד. ולכן גם היכולת שלו לחוש היא הרבה הרבה יותר גבוהה ביחס לאדם בוגר. כי אנחנו, אחת מהבעיות הכי קשות שלנו היום, שאנחנו פחות מרגישים את האחר. וזה כמובן נדרש בשדה הטיפולי, אבל גם בשדה הבין אנושי. כלומר, אם היינו יותר קשובים אחד לאחר, היו הרבה הרבה פחות קונפליקטים וקשיים וכו' וכו' וכו'.
1: כן.
2: אז התינוק הוא שם, זו פוזיציה מרתקת שבה הוא אחד עם העולם. אז הוא אחד עם ההורים שלו, אז אם ההורים שלו מרגישים לא טוב, לחוצים, מודאגים מכל מיני סיבות, הוא לאט לאט מטמיע לתוכו את אותה גישה לחיים.
1: שעד איזה גיל זה בעצם
2: זה הולך ומתמעט, אבל נגיד השנתיים, שלוש הראשונות הן מאוד משמעותיות, אחר כך זה מתחיל להתמעט. לקראת גיל 5 אנחנו כבר במקום הרבה יותר טוב. התחלפות השיניים כבר אנחנו במקום אחר לגמרי. אז זה חלק מהתמונה. ולכן בעצם מה שההורים משדרים, זה מה שהילד חי, חווה, מטמיע ומאמץ כדמות, כמודל. זאת נקודת מפתח. אז אני יודע שאין בית ספר להורות, אבל חבל שאין.
1: ממש, זה אומנות להיות הורה.
2: כן, עכשיו, כל הורה כמובן יש לו את הייחודיות שלו, אבל לדעת ממה להימנע, לדעת איך לעבוד נכון עם ילדים, אני מזמין פה איזשהו יזם שיעשה את זה.
1: אתה יודע, יש הדרכות הורים כאלה ואחרות, כן. אבל אוקיי, אם אנחנו מדברים על חרדות, אז בהקשר הזה, אתה אומר, הילד, יש איזושהי תשתית שגם נוצרת, שאפשר להתבונן בה ולראות גם בילדות, בגלל שאנחנו בונים את הסנטר שלנו.
2: נכון.
1: את מי שאנחנו, את הביטחון שלנו, אז אפשר גם לקשר את החרדות למקומות האלה של הילדות.
2: כן, יש לנו המון כיווני מבט. לדוגמה, כשילד לומד ללכת, צריך לתת לו ללמוד ללכת לבד. כלומר, לא לעזור לו ברמה של להושיב אותו על מין הליכון כזה, או משהו שמסייע לו ללכת, כי הוא עדיין לא פיתח מספיק את אותו כוח אנכי שמאפיין את האדם. האדם מתאפיין בציר האנכי. הציר האנכי זה הציר האנושי. ואנחנו רואים את זה הרבה פעמים כשאנחנו עובדים, אנשים בוגרים על חרדות. אם אנחנו עושים איתם עבודה טובה, גופנית, כן, דרך אוסטאופתיה, דרך פלדנקרייס וכולי, עובדים על היציבה וכולי, היכולת שלהם לעמוד מול אתגרי החיים משתפרת משמעותית. כלומר, האדם הוא לא חד-כיווני, הוא דו-כיווני, גוף, עם המרכיב הנפשי רוחני ולהפך. ולכן הקטע הזה של ללכת נכון, להזדקף ולעמוד, זה כוח מהותי, שאנחנו לא צריכים להתערב בו בילדות המוקדמת, כדי לא לייצר קשיים אחר כך.
1: ואתה אומר דו-כיווני, כי בעצם ברגע שהילד באמת משתמש במה שמייחד אותנו כבני אדם והולך, שזה בעצם איזושהי יכולת שניתנה לנו, אז דרך ההליכה הזאת מתבסס איזשהו סנטר, איזשהו מרכיב פנימי שלו.
2: נכון, חד משמעית, כי את רואה שהילד נופל וקם, נופל וקם, ולא מוותר, עד שהוא מצליח לייצר את הציר האנכי. ואז הוא אומר שכבר אנחנו במקום טוב, הוא כבר מתחיל לייצר איזשהו סנטר משלו. ובינתיים אנחנו גם מדברים איתו, כי הדיבור, גם לו יש משמעות בקיום האנושי. אז זה מאוד חשוב שהשיח שלנו עם הילד יהיה שיח אמיתי, לא הצגות, לא בכאילו, כשהוא ירגיש את האותנטיות בשיח שלנו איתו, והשיח שלנו איתו לא יהיה שיח תינוקי. כלומר, הוא יגיד לנו גם מה וכולי, אבל אנחנו לא נשיב לו באותה שפה. אנחנו נדבר איתו, ואז תהליך הדיבור, בעצם היכולת שלו לספוח את הדבר הזה שנקרא דיבור אנושי, עוזר לו לייצר עוד יותר טוב את הסנטר. למשל, טיפול בדיבור זה אחד מהטיפולים הכי מוצלחים לבעיות חרדה.
1: פסיכותרפיה.
2: לא, לא, לא.
1: אז מה הכוונה?
2: עיצוב דיבור, למשל.
1: מה, קליני תקשורת וכולי, כלומר ממש...
2: זה תחום שקיים בארץ, הוא לא קיים, הוא קיים באירופה, ואתה ממש מקבל טקסטים שאתה צריך להגיד אותם עם אינטונציה מיוחדת כדי לייצר סנטר. זה, יש בארץ אולי שני מטפלים כאלה. זה יגיע, אני מאמין. אבל זה גם, זה מראה את העוצמה של הדיבור, כי אדם חרד, הדיבור שלו יכול להיות חלש, הוא יכול להיות לא קוהרנטי, יהיה לו אפילו קשה לדבר, הוא ירגיש אפילו שמשהו נתקע לו. כלומר, האלמנט הזה של הדיבור מאוד משמעותי,

0: גם דו-כיווני, כלומר, דרך זה שנעבוד על הדיבור, זה יכול לחזק ולרפא חרדה או
1: נכון,
0: וכולי.
1: חד משמעית, וזה מדהים. כאילו, היכולות האלה לפעול משני הכיוונים. וכמובן, כמובן, הילד זקוק לסוג של קוהרנטיות בעבודה איתו. כלומר, אני לא יכול יום אחד לבוא ולהגיד, אני נותן לילד לזרום עם החיים, שזה מה שבא לו. החיים ילמדו אותו. ואז אחרי שבועיים, שלושה, להגיד, רגע, רגע, רגע, שמעתי איזה פודקאסט או פגשתי איזה מישהו, ועכשיו הילד, מעכשיו גבולות. ואז כל החילופים הללו מייצרים איזשהו סוג של חוסר יציבות. כי הילד מבקש לראות יציבות בעולם המבוגרים. כשעולם המבוגרים מקרין יציבות, לא משנה מאיזה סוג יציבות, אז הוא סופח לתוכו את הגישה הזאת, שהכל יציב, אני בטוח, אני במקום בטוח, וגם בשיח עם הילד זה חשוב שאנחנו לא נדבר איתו על נושאים שהוא לא מבין, ושהוא לא יכול להבין בהתאם לגילו, כי אז זה שוב מכניס אותו למצב של חוסר ביטחון. מה זה הדבר הזה שהמבוגרים רוצים ממני? אני לא יודע מה זה. שוב, זה לא מודע, אבל זה תהליך. לכן,
0: כלומר, רק נסביר את הנקודה הזאת, זה התאמה ממש ליכולת תפיסה של הילד.
1: נכון.
0: כי זה לא רק לגיל, זה גם מאוד אינדיבידואלי. יש ילדים שבגיל 5 הם יכולים, אפשר להגיע איתם לשיחות מסוימות, זה מאוד תלוי בילד עצמו, נכון?
1: כן ולא. כן ולא, כי ההתפתחות הנפשית רוחנית של הילד תלויה גם בהתפתחות של הגוף. אז גם אם הילד יכול להיות בתודעה מאוד מפותח, הנפש שלו הרבה פעמים נמצאת הרחק מאחור. ואנחנו רואים את המרחק הזה בין ההתפתחות הנפשית להתפתחות התודעתית. ולכן צריך לשים לב, לא ליפול למלכודת. לראות את הילד בתמונה המלאה, ובאופן עקרוני, תכנים שלא תואמי גיל, פשוט לא להשתמש בהם.
0: אז אני אתן כאן דוגמה, למשל, דוגמה שפשוט שאלו אותי השבוע, וככה איזושהי, לא משנה, התייעצו איתי לגבי איזשהו משהו, ילד בן 5, שמן הסתם כל הזמן רוצה מסכים, ההורים ממש מנסים להימנע מזה, אבל אז כשמגיעים לאיזשהו אזור שיש הורים נוספים עם ילדים, אז הילדים האחרים עם מסכים, ואז בעצם נוצר איזשהו קונפליקט אצל הילד של למה הוא לא יכול. והאימא חשבה שאולי נכון להסביר לילד למה זה בעצם לא בריא. זה משהו, למשל, זה מותאם לגיל 5, למשל, להסביר לילד למה זה לא בריא להיות במסכים?
1: תלוי ברמת ההסבר, כן. יש רמת הסבר שמגיעה לרמת הנוירונים והפרשה של נוירוטרנסמיטרים והנזק שנגרם למוח. ברור שזה לא מתאים לילד בגיל 5. אבל מה שאני הרבה פעמים אומר להורים, אל תייצרו את המצב הזה של אסור. פשוט תמלו את הזמן כך שהילד לא ירגיש שלקחו ממנו משהו. ואז הוא פחות בלחפש את זה. זה כמו שאומרים לו, אסור לך לאכול ממתקים. ואז הוא יוצא החוצה, הוא הולך למסיבת יום הולדת, הוא אוכל את כל הממתקים על השולחן, כי הוא מרגיש שיש לו איזה חסך, שאסור לו, והנה, פה מותר לו, הוא צריך לנצל את זה.
0: כן, אבל אם יש לו איזושהי הבנה לזה של למה אסור, למה זה לא טוב, למה זה פוגע בו?
1: זה עדיין מוקדם, זה גיל שאני לא רוצה לגרום לילד לקחת אחריות טרם זמן. כי כשאני גורם לילד לקחת אחריות טרם זמן, אני מתחיל לייצר תשתית לחרדה. שוב, אני יודע, יחלקו עליי אנשים, אבל באמת, ניסיון של הרבה שנים, באופן עקרוני, עדיף לא לתת לילד לקחת אחריות לא תואמת גיל. וככל שאנחנו מאלצים את הילד לקחת אחריות על כל מיני דברים, למשל הלך קטן, או דברים כאלה שהם לא תואמי גיל, אנחנו מייצרים תשתית לחרדות, כי הוא כל הזמן צריך לדאוג שהכל יעבוד כמו שצריך, או שהדברים יקרו בצורה נכונה, והוא לא יודע בדיוק מה זה נכון ומה זה לא נכון.
0: כי אין לו את הבסיס להכיל את זה פשוט.
1: בדיוק.
0: זה עוד לא שם.
1: הוא צריך להפשיל גם נפשית, לא רק תודעתית. אני אומר את זה המון להורים. שימו לב, המרכיב הנפשי לא רץ באותו קצב של המרכיב התודעתי, להפך, הוא הרבה

0: הרבה יותר איטי, ויותר מתבסס על האווירה במשפחה, על העבודה עם דמיון, וכל מיני פעילויות משחק חופשיות וכו' וכו', שכל זה ביחד מייצר תשתית ראויה להתפתחות נפשית תואמת גיל.
1: ואמרת מקודם שלא ישר רואים את זה אצל הילד, את אותה תשתית שמתפתחת ככה לחרדה.
0: בוודאי.
1: אולי אפשר לשים לב, אבל לדברים מסוימים? כלומר, יש איזושהי נקודות שצריך לשים לב אליהן?
0: תראה, אם אני רואה שהילד למשל מאוד צמוד לסדר יום, ברמה שאוי ואבוי, אם אנחנו משנים משהו, כנראה שיש שם תשתית לחרדה. שאנחנו צריכים לעבוד עליה ולייצר יותר תנועתיות, ויותר גמישות וספונטניות. ויש כלים, כן, קודם כל, הכלי הכי משמעותי זה תנועה. דיברנו על זה באין ספור הזדמנויות.
1: זה תמיד הפתרון, תנועה. זה תמיד הפתרון,
0: כן, תראי,
1: באמת.
0: המחקרים מראים שאני יכול להוריד 50% מהחרדות דרך תנועה. 50%.
1: כן, כן. אני חושבת שכל מי שעושה תנועה בצורה כזאת או אחרת, מרגיש את זה על עצמו. כלומר, כן. אני יודעת שכשיש לי תקופות שהן עמוסות, אם אני לא אזוז, אם אני לא אלך, אם אני לא אנוע בצורה כלשהי, אני ארגיש את זה.
0: נכון.
1: אני לא צריכה מחקר בשביל זה, זה כן. ממש מורגש.
0: נכון. עכשיו תחשבי על הילדות, שהילד רק לומד להכיר את הגוף. עד שהוא לומד לעשות גלגלונים ולטפס על עצים וכו', לוקח לו זמן. הוא מתרגל את חוש שיווי המשקל. חוש שיווי המשקל, דיברנו על זה הרבה פעמים, שהוא קשור ליכולת להסתגל לשינויים. אז ככל שאני מתרגל לו את חוש שיווי המשקל, אני מעלה לו את היכולת להסתגל לשינויים.
1: כי אמרנו, זה בעצם מחזק את הסנטר שלו.
0: בדיוק, זה שוב הציר האנכי. כשאני עושה במקום הילד המון דברים שהוא היה אמור לעשות, כמו לטטל, לסדר את המיטה, לעשות כל מיני דברים אחרים, אני לוקח ממנו כוחות מסוימים שהיו אמורים לעזור לו להיות יותר נוכח. יותר עם יכולת להתמודד עם מה שהעולם מפגיש אותו. אז זאת גם נקודה, כלומר, את רואה, יש לנו כאן המון המון נקודות מבט, אבל האלמנט של התנועה מאוד עוזר. ואז אני אומר לאותם הורים מתוסכלים עם הנושא של המסכים, קחו את הילד שהתנועה בחוץ, לא יישאר לו זמן למסכים, ונגמר כל הסיפור. אז אני יודע שזה לא נוח, יש כאלה שרוצים הפסקת צהריים, ואז הם הולכים לישון ונותנים לילד לשבת מול המסך. אבל אחר כך אתם תשלמו על זה בריבית דריבית.
1: וגם, כמו שאמרתי מקודם, יש כאן את הנושא של ההדבקה והשוואתיות, שכן נוצרת באיזשהו שלב בילדות, שילדים כבר מתחילים לשים לב מה האחר עושה ולמה לי אין, ופר ולא פר.
0: נכון. אבל גם פה, זה עניין של לייצר קבוצה. אז כשאתה בתוך קבוצה שהיא דומה לך, והיום הקבוצות האלה כבר קיימות, זה לא משהו יוצא דופן, מה גם שעכשיו משרד החינוך סילק טלפונים.
1: ממש עכשיו, אקטואלי.
0: אפילו מהחטיבה, איזה כיף.
1: שנים. מאוד מעניין אגב איך הם יעשו את זה. זה, כן. זה נגיד, אתמול משרד החינוך, למי שככה לא התעדכן, יצא בהודעה שהסמארטפונים ייצאו גם מהחטיבות, לא רק מבתי הספר היסודיים. וזה באמת מעלה שאלה איך יעשו את זה.
0: בסדר, בסוף הם התגברו, ואת רואה, הדברים שדיברנו עליהם, אני זוכר נתתי הרצאות על נזקים של מסכים, לפני 25 שנה. עברו 25 שנה עד שזה קרה. וזה עדיין לא מספיק, צריך עוד לעודד עוד יותר את המודעות, כי צריך להבין, חשיפה למסכים ולתכנים שיש למשל במשחקי וידאו אלימים, מעלה את הבסיס הלאה. לתשתית לחרדות אצל ילדים. יש על זה שפע של מחקרים. אז זה עוד נושא שאנחנו צריכים לשים לב אליו בהבנה של מאיפה זה בא.
1: וכי זה מייצר לא... אותם הורמוני סטרס, נכון? את הקורטיזול, כן. את האדרנלין וכולי.
0: נכון, וזה בעצם פוגע בעונה הקדם מצחית. העונה הקדם מצחית, שזה החלק כאן, שיושב לנו המצח. מאחורי המצח, mm-hmm. זה אזור כל כך חשוב בקיום האנושי, כי הוא זה שדרכו אנחנו מתגברים על אתגרים, אנחנו מפעילים כוחות רצון, כלומר אנחנו מתכננים מטרה מסוימת ופועלים להשגתה, אנחנו יודעים להפריד תפל מעיקר, אנחנו יודעים להתמודד עם תסכול, כלומר הרבה הרבה דברים יושבים באזור הזה, וזה כל כך חשוב לא לפגוע בו, בשביל אותם שעה שעתיים מנוחה בפרק, סוף שבוע, זה לא שווה את זה.
1: דיברת על התנועה ועל בעצם יכולת של זה להתמודד עם אותו תשתית אצל ילדים שלא תיווצר לגבי חרדות, אבל גם אנחנו צריכים לדבר על תזונה בעניין הזה, נכון? כלומר, זה גם משמעותי.
0: גם פה, כי תראי, נקודת המפתח, גם אצל מבוגרים וגם אצל ילדים, ביצירת תשתית לחרדות, זו הצפה חושית. עכשיו, מה זה הצפה חושית? זה שיש לי יותר מדי מידע בזמן נתון. גם על זה דיברנו בהמון תוכניות.
1: נכון, יש לנו פרק ספציפי על זה.
0: עכשיו, הסיפור הזה של הצפה חושית בעצם גורם לסטרס. והסטרס הזה, יש לו המון השפעות בכל מיני איברים בגוף. ואנחנו לא מצליחים להתמודד עם כזו כמות של מידע. ולכן, כשאני רץ לבלות עם ילד בן חצי שנה בקניון, אני עושה טעות. הוא לא יכול להכיל את זה. הרבה פעמים אני רואה אותם נרדמים בעגלה עם הראש שמות, הם פשוט לא מסוגלים להכיל כזו כמות של מידע. שלא לדבר על נסיעות ארוכות. אז אני הרבה פעמים אומר להורים, שימו מסך על החלון שהילד לא יוצף, שיהיה בפנים, ואל תשימו לו מסך מול הפנים כדי שיראה איזשהו סרט בנסיעה. תנו לו קצת צעצועים, שחקו איתו, תספרו לו סיפור, משהו אחר, שיפעיל אותו, שיקרא לעני שלו להיות. אז הנקודה הזאת היא מאוד משמעותית. עכשיו, גם אנחנו כמבוגרים, אנחנו מוצפים מדי, כן? התרבות המערבית היא תרבות של הצפה חושית. כשמי שעושה את זה, זה הטכנולוגיה. אחד מהכלים של הצפה חושית זה הצפה של טעמים. אז כשאני צורך מזונות מעובדים, חד צדדיים, כי מה זה מזון מעובד? זה מזון שלקחתי אותו כבסיס, ועשיתי לו שינוי מאוד משמעותי, כך שהוא הפך להיות חד צדדי.
1: שוב, תמיד תסביר אבל רק למי שלא עקב אחרינו, כן. לגבי חד צדדי.
0: מה זה חד צדדי? למשל, אני לוקח קמח, כן? אז עד שלא המציאו את הטכנולוגיה לסנן, לנפות קמח, ולהלבין אותו ולהוסיף לו כל מיני חומרים, אז אכלו קמח מלא. עכשיו, בקליפה של הקמח יש לי אין סוף חומרים משמעותיים להתפתחות, לבנייה של מערכת העצבים, של עוד כל מיני דברים. ואני הולך ומעיף את זה ונותן לילד לאכול קמח לבן מעובד שנוספו לו המון חומרים כדי שהוא יחזיק על המדף 100 שנה. אז אני גם מציף אותו בטעם לא נכון, ואני גם יוצא לו חוסר איזון. כי למשל חיידקי המעיים שלו, אין להם מה לאכול. ואנחנו יודעים ששיפור של הפלורה במעיים מעלה את היכולת להתמודד עם חרדות. לאט לאט יגיעו ויבודדו, כבר בודדו כמה, אבל יבודדו עוד ועוד חיידקי מעיים, שעוזרים לנו להתמודד מול חרדות. כי זה חלק מהשלם הזה שנקרא אדם, כשאני מכניס משהו שהוא חד צדדי, אז כל השלם הזה מתחיל לנסות למצוא את נקודת האיזון החדשה, והוא מאוד מתקשה.
1: אז זה בא על חשבון משהו.
0: נכון.
1: וזה בעצם כל הזמן מה שאתה חוזר ואומר לגבי הראייה ההוליסטית, על להבין שאנחנו באמת אחד, ושהחשיבה הליניארית שלנו לא תואמת את מה שבאמת קורה, אבל שם אנחנו נמצאים מבחינת התפתחות, וככה אתה מנסה, בכלים שיש לנו להסביר ככה, ולנסות להבין עם החשיבה הליניארית שלנו, ובואו נדבר גם על זה שיש חרדות שמתקשרות לאיברים מסוימים, על פי נכון. הרפואה האנתרופוסופית.
0: נכון. עכשיו, אנחנו מכירים את זה גם בעולם של הרפואה הסינית, אבל שוב, בהסתכלות מאוד הוליסטית, אנחנו אומרים שהאדם בעצם בנוי מארבעה מרכיבים. יש לו את המרכיב הפיזי, זה שאנחנו פוגשים ורואים ביום-יום. יש לנו את המרכיב של כוחות החיים, שהסינים קוראים לו צ'י, שבעצם מתחזק את כל הפעילות הלא מודעת, המטבולית, בגוף. זה מה שנקרא כוחות חיים, כן? קשה לאפיין את זה, קשה למדוד את זה, אבל זה מה שמאפשר לנו להיראות טוב, להקרין חיוניות.
1: קשה לאפיין את זה, אפשר לראות את זה, אבל באופן מיידי. כלומר, נכון. אנחנו יודעים כשאנחנו רואים את זה.
0: בדיוק. אז
1: מי ויטלי ומי פחות.
0: נכון. אז אלה כוחות החיים, ומה שמנווט את כוחות החיים, אלה כוחות הנפש. הדיכוטומיה הזאת בין גוף לנפש, לא קיימת, זו דיכוטומיה במוח של האדם, היא לא קיימת במציאות. פשוט יצרנו אותה עם השנים מכל מיני סיבות, גם בגלל נוחות. נוחות של חשיבה, כן? אבל אין דבר כזה גוף נפש. יש אדם שלם. והמרכיב הנפשי הוא המרכיב שקשור לכל התחושות והרגשות והצבעים והסרטים והחוויות שאנחנו חווים בחיים שלנו, כל הנושא של סימפתיה ואנטיפתיה וכל זה. ואם אנחנו הולכים לרמה יותר פיזיולוגית, אז תהליכי הפרשה למשל, תהליכי התמחות של תאים וכו' וכו'. אז זה המרכיב הנפשי. ומעל כל זה יושב הדבר הכי ייחודי של האדם, שביהדות הוא נקרא מדבר, אפרופו מה שאמרנו קודם לגבי דיבור, כי דיבור זה בעצם האיכות הייחודית של האדם. והדבר הזה שאנחנו קוראים לו אני, או אינדיבידואליות, או יש כאלה שקוראים לו מיינד, יש לזה כל כך הרבה שמות, זה לא משנה.
1: לא שמעתי שביהדות מכנים את זה מדבר, זה מאוד מעניין.
0: כן, כן. אז האלמנט הזה של המדבר, זה אני, זה הדבר הכי עמוק שיש באדם, זה שמזקיף אותו, גורם לו לדבר ולחשוב.
1: איזה יפה זה לקרוא לזה ככה. זה הופך את זה להרבה יותר מובן ממיינד, אני וכל מיני דברים אחרים.
0: נכון.
1: יותר פשוט.
0: הכל, הבסיס הוא אותו בסיס.
1: אוקיי, אז זה החלק, מה שיקראו לו אולי רוחני.
0: כן, בדיוק, זה זה. כלומר, זה החלק שמקשר אותנו, למשל, בעולם החשיבה. עכשיו, כשאנחנו פה יושבים ומשוחחים, העניים שלנו בעצם משוחחים. למערך המטאבולי אין כל כך מה להגיד באלמנט הזה. אנחנו יותר עכשיו חיים בספירה התודעתית. אז פה יושב האלמנט של העני, והאלמנט של העני ברמה הפיזיולוגית מגיע לכל תא בגוף, ונמצא בכל מקום בגוף. והשילוב של כל זה ביחד מייצר את השלמות שנקראת אדם. עכשיו, לכל אחד מהמרכיבים הללו יש איבר שמייצג אותו בצורה יותר דומיננטית. זה לא שהוא לא נמצא, נמצא בכל מקום. אז אנחנו אומרים, למשל, שכוחות החיים מיוצגים על ידי הכבד. יש לנו תוכנית על הכבד, מי שירצה שיקשיב. הכבד אחראי על כוחות החיים, הוא מקבל את כל המזון שאנחנו מקבלים מהחוץ, מטפל בו, מנקה אותו מרעלים, ומכניס אותו הלאה לתוך הגוף, אחרי שהוא עבר סוג של הספגה בכוחות חיים. יש לנו את הנפש. הנפש, נגיד, האיבר שמייצג אותה בצורה מאוד משמעותית באזור של הבטן, זה הכליות. כל האלמנט של ההפרשה החוצה, כל האלמנט של לחץ דם, קשור לכליות וקשור לנוכחות של הנפש. אם הנפש אוחזת חזק מדי את הגוף, אז יהיה יתר לחץ דם. אם הנפש אוחזת פה בעדינות, יהיה לחץ דם נמוך אפילו, כן? אנחנו פוגשים את זה הרבה אצל בנות בגיל ההתבגרות, כשעדיין הנפש לא יושבת טוב בתוך האורגניזם, שיש לחץ דם נמוך ברמה של כמעט התעלפות. אז זה אלמנט של הנפש. ויש את האלמנט של האני, שדיברנו עליו קודם, שהלב הוא האיבר הכי מייצג שלו. דרך הפעילות של הדם, דרך פעימות הלב וכו', דרך ה-heart rate variability, שדיברנו על זה גם פעם, זה בעצם היכולת להסתגל לשינויים, לעמוד מול אתגרים. כל זה, זה חלק מהפעילות של האני. ויש את הגוף הפיזי, שבעצם הפיזיות הזו בעלי די ביטוי בריאות. זה נשמע קצת מוזר, למה בריאות? כי בריאות אני פוגש את העולם הפיזי ללא מתווכים. אני נושם חמצן. הוא לא עובר תהליך של התמרה, כמו מזון שאני אוכל. כלומר, אני פוגש את העולם החיצון באופן מלא ומוחלט כמו שהוא. ועכשיו נגיע למה זה עושה מבחינת חרדות. אז יש לנו חרדות של ריאות.
1: אני רק אגיד למי שמבולבל ככה, יש על כל אחד מהנושאים שאמרת, גם על הריאות, וגם על הכבד, וגם על הלב, וגם על הכליות, פרק בפני עצמו, שממש מסביר לעומק את כל מה שעכשיו אמרת, כי זה באמת מאוד מאוד מורכב להבין את זה, בראייה האנתרופוסופית המאוד חכמה ומורכבת, יש לומר, אבל למי שהלך לאיבוד, אפשר ממש להיכנס פנימה בכל אחד מהפרקים, ועכשיו אנחנו ננסה להבין איך זה מתקשר לחרדה.
0: כן, אוקיי. אז למשל, הרי עוד דיברנו שזה בעצם המפגש שלנו עם העולם. אז אנשים שיש להם חרדת קהל, חרדה להיפגש עם העולם החיצון, זה מסביר שברמה האיכותנית יש חולשה בפעילות של הריאות, ויש לנו כל מיני כלים לעבוד עם זה, כן? דרך שירה, דרך פעילות גופנית, דרך ציור, יש כל מיני כלים, וכמובן דרך תרופות, הומאופתיות, כן? אז חרדות של, שהן יותר חרדות חברתיות, יותר קשורות לאזור של הריאות.
1: שאגב, מגיעים לזה מהקליניקה? כלומר, זה לא, לא, אני מניחה שלא נעשו מחקרים על זה.
0: לא, זה נושא שעוד לא נחקר.
1: כן.
0: הוא יחקר בעתיד. את רואה, הדברים מגיעים עם הזמן. אני זוכר, הייתי רושם לפני כמעט 30 שנה, 30 שנה פלוס. הייתי רושם חיידקים פרוביוטיים, הסתכלו עליי בצורה כל כך מוזרה, כאילו, מה אני מבלבל את המוח?
1: אתה מקדים את זמנך, מוטי. אוקיי.
0: זה ידע שהוא קיים, רק צריך לקחת אותו ולעבוד איתו.
1: כן, טוב, אנחנו איפה שאנחנו נמצאים.
0: כן,
1: זה, בדיוק. זה הטיימליין.
0: נכון.
1: אוקיי.
0: אז זה האלמנט של הריאות, ולמשל, יש חיידקים פרוביוטיים שמחזקים את הפעולה של הריאות ועובדים דרך זה על הנטייה לחרדות. אז
1: זה עוד פעם הדו-כיווניות הזאת.
0: בדיוק.
1: כלומר, אם הסימפטום שלי הוא חרדה, אני לא חייבת לעבוד רק עם החרדה עצמה, אני יכולה לעבוד דרך הגוף.
0: נכון, וזה היופי. בגלל שאנחנו שלמות, אנחנו יכולים לפעול משני הכיוונים, וזה לא סותר אחד את השני, להפך, הם משלימים זה את זה.
1: כן, זה רק מוכיח את זה שבאמת אין את ההפרדה בין גוף לנפש, כמו שאמרת, וכמו שנראה לי יותר ויותר כבר יודעים, ו...
0: נכון.
1: ועל זה כבר יש פחות ופחות שאלות.
0: נכון.
1: אוקיי, אז, אז זה מבחינת הריאות.
0: כן, עכשיו, אם נלך לכבד, הכבד אחרי על ההזנה שלנו, על התחזוקה של כוחות החיים, אז הרבה פעמים כשיש לנו... פחד מהעתיד, פחד של פרנסה, חרדות מהסוג הזה שקשורים לקיום, זה קשור לעבודה של הכבד, וזה די קל לעבוד עם הכבד. יש לנו צמחים נפלאים שיודעים לעבוד עם הכבד, והם יכולים לשפר משמעותית את הקושי הזה. כמובן, זה לא סותר שנעשה פסיכותרפיה, CBT, כל מה שאתם רוצים, כדי לעבוד מהצד האחר, אבל זה שילוב טוב.
1: כן, זה תמיכה מסוימת ש...
0: בדיוק.
1: שהיא גם אפשרית, אנחנו גם נרחיב על הצמחים בהמשך, אוקיי.
0: נכון, ואם אנחנו הולכים הלאה לכיוון הכליות, אז בגלל שהכליות קשורות לנפש, הנפש נמצאת בתנועה מתמדת, ולכן נטייה לחרדות שמשתנות כל הזמן, יש לה קשר לכליות. אז... הנושא של החרדה ישתנה כל הזמן, המופעים שלה ישתנו כל הזמן. היא פעם תהיה נוכחת ופעם לא תהיה נוכחת, וזה פעם יום טוב ופעם יום פחות טוב, זה מכוון אותנו לשם, לאזור של הכליות. שוב, אנחנו מדברים על כליות גם במובן ההוליסטי של הכליות, קצת כמו ברפואה הסינית. כי הכליות נמצאות בכל הגוף, כן? הכבד נמצא בכל הגוף.
1: כמו שאמרת, התאים שיש להם מרכיב של כל אחד.
0: התאים והפעולה שהם עושים, הם שולחים כאילו את השליחים שלהם לכל פינה בגוף. אז זה הסיפור של הכליות. הלב הוא האיבר של האני. האני הוא זה שקובע את הדרך בחיים. כשאני פוגש אדם, למשל, שהביוגרפיה שלו היא יוצאת דופן, כלומר, זה אחד שנולד במקום מסוים, עזב את המקום, הלך למקום אחר, שינה הכל. הוא הולך נגד הזרם, הוא עושה המון פעולות שנראות, כאילו, מה אתה מתאבד, מה אתה עושה? זה אחד שהנוכחות של האני שלו היא מאוד עוצמתית, שיש לו אומץ להפעיל כוחות רצון. כי הנוכחות של האני מפעילה את האומץ, את האלמנט של כוחות הרצון. כשיש לנו חולשה במקום הזה, אנחנו הרבה פעמים נרגיש כאילו יותר קרובים לעולם המוות, כאילו עד לרמה של אנשים שמדברים לפעמים על חרדות, אולי אפילו עם איזושהי מחשבה אובדנית מסוימת, כן? אנחנו מכירים את זה היטב היטב בהומאופתיה, שמי שיש לו אפילו מחשבה מסוימת, לא משהו משמעותי, עדין אפילו בקושי בא לידי ביטוי, אם אנחנו נותנים לו זהב, שזה התרופה של הלב, זה פשוט מעלים את זה. כן, לא מדבר על מצבים פתולוגיים קשים, מדבר על משהו מאוד קל.
1: זהב באיזה תצורה שלו, כלומר?
0: הומאופתית. כן, לא בתור תכשיט.
1: לא תכשיט, חבל, דווקא אני מאוד אוהבת זהבים, אוקיי.
0: אני מניח שזה משפיע גם באיזושהי צורה, אבל לא בדקתי את זה מספיק בשביל להגיד לך. אז את רואה שבעצם יש לנו פה ארבעה סוגים של חרדות. חרדה מפני המוות, של הלב, חרדה מהעתיד, מה יהיה וכו' וכו', של הכבד, חרדה שמשתנה כל הזמן של הכליות, ופחד חברתי, שזה האזור של הריאות. אז כל אחד דורש בעצם טיפול אחר, גישה אחרת, הבנה שונה, ודרך זה אנחנו עובדים. אלה הכלים שלנו, מעבר לכלים המקובלים.
1: תוך כדי שאתה מדבר, זה גם מזכיר לי שכשאני עובדת עם אנשים, אז הרבה פעמים אני שומעת גם שרופאים, נגיד יש איזשהו מצב של סטרס וכולי, או יש איזשהו סימפטום גופני כזה או אחר, והם הולכים לרופא הרגיל, רופא משפחה, ורופא המשפחה אומר, זה סטרס, אבל שם זה נגמר, שם השיח נגמר, ואז יש איזושהי הובלה אולי לקחת כדורים, אולי באמת לעשות דברים כאלה ואחרים, ואתה מביא כאן איזושהי מורכבות, שזה כל כך מורכב מעבר למילה סטרס, יש שם כל כך הרבה, כמו איזה שמש כזאת, עם כל כך הרבה יציאות שאפשר להגיע, זה מעניין פשוט, שזה כל כך עמוק, והפתרון של כדורים הוא באמת, אנחנו נראה לי יותר ויותר מתחילים להבין, שזה פשוט לא הדרך.
0: תראה, הפתרון של הכדורים יכול לסייע במצבים שאתה חייב לתת איזושהי עזרה ראשונה לאותו אדם, להביא אותו למצב בסיסי סביר שבו הוא מתפקד, ואז אפשר להתחיל לעבוד איתו עם כל הכלים האחרים, כדי שבסוף נוכל לשחרר אותו,
1: כן.
0: אם זה יאפשר את זה. אבל נגיד בתור פתרון אחד ויחיד, זה פחות מדויק. אותו אדם יכול להרגיש טוב, כן? אבל הפתרון הוא פחות מדויק, כי הוא לא עונה לו על הצורך.
1: כי הוא לא מגיע לשורש.
0: נכון.
1: פשוט לא מגיע
0: אז
1: לשורש.
0: אז זה חלק מהקושי של גישה שהיא חד צדדית, ואני חושב שדווקא העולם של הפסיכיאטר די מבין את זה. אבל זה ייקח זמן עד שזה ירד ויתבצע, כי תמיד יש גם את העבודה הזאת של הפסיכותרפיה. יש פחות עבודה ברמה של תנועה, כן? אני פחות שולח מטופלים לרקוד כשהם באים אליי עם חרדות. חבל, זה יכול לעזור להם.
1: נכון, למרות שאני חייבת לומר שעשיתי בעבר תוכנית על המוח, ובגאה ככה כן התחילו להכניס בשנים האחרונות את היוגה, וזה היה מאוד מרשים לראות את זה, שכן יש איזושהי הבנה.
0: נכון, נכון, וזה מאוד משמח, כי זאת רפואת העתיד. רפואת העתיד תטפל באדם כשלם, היא לא תטפל ב... אני אומר, איזשהו שם של חרדה או שם של איזשהו סימפטום, כי זה אותו אדם שמבטא את הסימפטום הזה. זה לא הסימפטום שהוא קיים בפני עצמו. זאת חשיבה אבסטרקטית, לא מציאותית.
1: טוב, אתה לא תאמין, אבל נראה לי שאנחנו צריכים לסיים. אמרנו, נתנו ספוילר בהתחלה, שזה נושא מורכב, שיש הרבה מה לומר עליו, ואני חושבת שנגענו כל כך מעט, יש עוד כל כך הרבה מה לומר. כן נגיד שנמשיך גם עם פתרונות שאתה תביא בפרק הבא עם צמחים, ואולי ככה רק נזכיר כאן למי שככה עוד רוצה, אז באמת יש מה לעשות, אם זה על ידי תנועה, אם זה על ידי תזונה נכונה, וכל מה שאמרת לאורך כל הפרק הזה.
0: השגרות, דיברנו על זה המון, כל הנושא הזה של השגרות הוא מאוד מאוד חשוב כדי לתחזק מצבים של חרדות.
1: דוקטור מוטי לוי, תודה רבה.
0: תודה.
1: בהצלחה לכולנו. ביי ביי.

מסעותיי במרחבי הזמן עם דדי יצחק. מסעותיי במרחבי הזמן, מיד ברדיו מהות החיים.

0: הקטע של השיפוט שאתה מדבר עליו בתקשורת, מאוד חשוב לי להגיד שהתקשורת זה אנחנו, וכשאנחנו באמת נגיע למצב שהתקשורת משתנה למקום שהיא יותר חיובית ויותר מחברת ומביאה פתרונות במקום להאשים ולשפוט, אז אנחנו גם נדע שאנחנו, כל אחד מאיתנו, עשה שינוי מהותי מאוד. כי השיפוט אצל כל אחד מאיתנו, ואנחנו צריכים לעבוד על השיפוט שלנו, וכשיהיה מסה קריטית, אנחנו גם נראה את זה בחוץ.
1: מתוך מפגשים של מהות, שיחות עם שרי אריסון ברדיו מהות החיים. להאזנה לתוכנית המלאה, היכנסו לאון דימנד החדש של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: מסעותיי במרחבי הזמן, שעה של יצירות מוזיקליות עם דדי יצחק.

אהלן, יום שישי, מסע חדש, ברוכים הבאים למסעותיי במרחבי הזמן, אני דדי יצחייק. בואו נתחיל את המסע שלנו עם המודי בלוז, קנדל אוף לייף. תקשיבו לטקסט.

Live Slowly, The Candle of Life, Woodville, זה מתוך האלבום החמישי שלהם, To Our Children's Children's Children's, ככה קראו לו. וכל הנהדר של ג'סטין היוורד, והטקסט הזה שאומר בעצם, תנו לחיים להתקדם, כמו שהנר, הוא בסופו של דבר ימצא לו דרך לחוות. והנה ככה נכנס פיטר המיל, עם הקנדל שלו.

How long will you be gone? פיטר המיל, זה מתוך אלבום הסלו הראשון שלו, Fool's Mate, The Candle. והמנדולינה ששמעתם פה שייכת לריי ג'קסון, נגן המנדולינה של לינדס פארם, שגם מנגן במפוחית מדי פעם, הוא יכול לעשות לכם חולטורות במפוחית. ואנחנו נשמע עכשיו את לינדס פארם, עם אחד מהקטעים הכי יפים שלהם, שיר שהם כתבו לאלינור, Lady Eleanor.

פריטת הבאס הנהדרת הזאת של הסוף, לידי אלינור של לינספארם, הרכב פולק, רוק מתקדם מתחילת שנות ה-70, עם נגן המנדולינה ריי ג'קסון, ואנחנו ממשיכים להרכב שאני מאוד מאוד אוהב, שקוראים לו The Strobes, התותים. דייב קזינס, הסולן, הלך לעולמו לפני כשנה, אפילו הקדשנו איזו תוכנית מיוחדת לזכרו, באמת אחד מהסולנים הכי מיוחדים של הפולק רוק מתקדם. בואו נשמע אותם ביצירה מדהימה, שקוראים לה Autumn Heroin Team, Deep Summer Sleep. כן, כל השם הזה שייך ליצירה אחת, וזה מתבטא ביצירה, כי זה בעצם יצירה שמחולקת לשלוש, אז buckle up.

איזה יופי של יצירה. הסטרובס, Autumn, Hold On To Me, I'll Hold On To You. דייב קזנס המנוח, איזה קול נפלא היה לו. אנחנו נמשיך לעוד אחד מהלהקות שאני מאוד מאוד אוהב, ופחות זכו להצלחה, וזה ממש חבל. פשוט לא מספיק מכירים אותם, וחייבים להכיר אותם יותר. להקת פמילי, הוציאו למעלה משבעה אלבומים, והאלבום הזה, Entertainment, האלבום השני שלהם, יש לו קטע אחד שלוקח אותך למקום אחר לגמרי, קוראים לו Face in the Cloud.

Face in the Cloud. ורוג'ר צ'פמן, הסולן הרגיל, לא שר כאן. שר פה ריק גרש, שאחרי זה הלך לבליינד פייד, ביחד עם קלפטון וג'ינג'ר בייקר, וסטיבי ווינבוד כמובן. ואנחנו ממשיכים לסטיב מילבנד, שאני אחרונה לומד וחוזר ושומע ומשמיע אותם, כי אני פשוט צולל אליהם יותר ויותר, ואני מגלה כמה שהלהקה הזאת היא להקה מדהימה. אנחנו נלך לאלבום הראשון שלהם, זה ממש בשלהי התקופה הפסיכדלית שלהם, ונשמע פה יצירה, In My First Mind, שהיא ממש, ממש זיקוק של רוק מתקדם, עם טאץ' פסיכדלי, לפני שבכלל ידעו מה זה רוק מתקדם.

האלבום הראשון שלו, בין הבאים השחפים, אני אשים את הקטע המדהים הזה. אנחנו נמשיך עם הרכב שקוראים לו אודיאנס, הציעו רק שלושה אלבומים, זה בתוך האלבום הראשון שלהם, House on the Hill, הרכב שלא היה לו גיטרות, זה הרכב שהכלי המוביל שם, הכלים המובילים הם סקסופון וחליל. לקטע הזה קוראים פואט.

Audience ששרים על המשורר, The Poet. אנחנו עוברים לאחד הרכבים הכי גדולים ברוק מתקדם, השלישייה, אמרסון, לק אנד פלמר, שהם מאוד התפרסמו בווירטואוזיות שלהם, כמובן שקית אמרסון בעיקר על הקלידים. אני תמיד אהבתי את הצד היותר רך שמגיע דרך גרג לייק. בכל אלבום היו תמיד בלדה אחת או שתיים שהוא לקח אותם לשם. החלום שלו היה להיות גיטריסט, הוא התחיל הרי בקינג קרימסון, שרוברט טריפ פשוט לקח אותו ואמר לו, אתה תהיה נגן בס. אז פה הוא מגלה את כישרונו כגיטריסט וגם מנגן על הבאס. זה מתוך טרילוג'י. אנחנו נשמע את From the Beginning.

הימון. אמרסון, מקל, פלמר. זה מתוך האלבום הראשון שלהם, האלבום השני שלהם, טרילוג'י. שיר ילדות שלי, שתמיד אני אוהב לחזור אליו. ואנחנו מתכוננים עכשיו להמראה. אחד השירים הכי יפים אולי שניל יאנג כתב, ממש כשהוא רק התחיל בבאפלו ספרינגפילד. Expecting to fly.

Buffalo Springfield. Expecting to Fly, מיל יאנג, כל כך צעיר וכל כך מוכשר. ואנחנו ממשיכים עם האלבום השני של קינג קרימזון, אחרי ההצלחה המטורפת של In the Code of the Crimson King. החבר'ה התקבצו והוציאו את האלבום In the Wake of Poseidon, שבעצם המשך מאוד מאוד טבעי לאלבום הראשון. מבחינת הסאונד פחות הצליח, אבל יש פה שירים לא פחות יפים. בואו נשמע את קטע הנושא.

מייקל גייס, איזה מטופף ענק שועט כאן. איך פוסידון לא התעורר מהטיפוף הזה? In the wake of Poseidon, קינג קרימזון, מביאים אותנו גם סוף המסע שלום להפעם. אני דעתי יצחק נפרד מכם, אבל רק עד המסע הבא, מחר יהיה אנרגטי, יהיה טוב, תבואו. ואנחנו נפרדים, הולכים ככה into the mystic עם ון מוריסון. יאללה, תבלו, תהנו.

0: שירים, שורות ושקט. בני בשן מוצא פנינים בנהרות המילים. מיד ברדיו מהות החיים. דקה ממשנתו של אלון ווטס.
1: אם אנחנו מסתכלים על מחזור הדם שלנו, נגיד, במיקרוסקופ, אנחנו נראה שיש קרב עצום שמתרחש. מיקרואורגניזמים אוכלים אחד את השני, ויש קונפליקט ברמה מסוימת, אבל מה שווטס אומר זה שקונפליקט ברמה אחת הוא בעצם הרמוניה ברמה אחת גבוהה יותר. זאת אומרת, בטבע יש קרב. יש קרב עצום גם בעולם האנושי. אותו דבר, אנחנו לא מפרידים את עצמנו בעצם. השלמות של האורגניזם תלויה בהמשכיות הקרב הזה. כביכול, שאתה מסתכל כאילו מלמעלה, ממעוף הציפור, כביכול.
0: משנתו של אלן ווטס ברבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. באון דימנד ובערוץ הספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
0: שבת של שלום. מרדיו מהות החיים.
3: אלוהה, רק היום היום, בואו להקשיב שלום.
0: שירים, שורות ושקט. עם בני בשן.

Aloha, aloha, aloha. שיהיה טוב, אמן. שיתבדו כל פחדינו, אמן. שתהיה טובתנו, אמן, אמן, אמן. שיהיה טוב, אמן. שיתבדו כל פחדינו, אמן. שתהיה טובתנו.

המלך הזקן שהייתה לו בת. הוא ציווה לבנות הר זכוכית ואמר שמי שיוכל לעבור מצד אל צד בלי ליפול תהיה לו ביתו לאישה. היה שם איש שאהב את בת המלך ושאל את המלך אם תוכל להיות לו. כן, אמר המלך, אם תוכל לעבור על פני ההר בלי ליפול, היא תהיה לך. בת המלך אמרה שתלך איתו ותתמוך בו אם ייתה ליפול. הם יצאו ביחד לעבור אותו, וכשהיו במחצית הדרך, החליקה בת המלך ונפלה, והר זכוכית נפתח וחלה אותה בתוכו. החתן לא יכל לראות לאן נעלמה, כי ההר נסגר מיד. הוא בכה והרבה להתייחד.

יפח. גם המלך היה עצוב וציווה לבקע את ההר במקום שעבדה. הוא חשב שיוכל לשוב ולהוציאה, אבל לא הצליחו לאתר את המקום שלתוכו נפלה. בינתיים נפלה בת המלך עמוק מאוד אל תוך האדמה והגיעה למערה גדולה. ברנש ישיש עם זקן אפור ארוך מאוד בא לקראתה ואמר לה שאם תהיה לו למשרתת ותעשה כל אשר יצווה עליה יחוס על חייה, ואם לא יהרוג אותה. היא עשתה כל אשר אמר לה. בבקרים הוציאה מכיסו את הסולם שלו, נתנה לו אותו. הוא השעין את הסולם על הר הזכוכית, ובעזרתו טיפס לפסגה. אחר כך משך את הסולם אליו. בת המלך נאלצה לבשל את ארוחותיו, להציע את מיטתו, ולעשות כל מלאכה. וכשחזר הביתה, תמיד הביא איתו זהב וכסף. אחרי שחיה איתו שנים רבות והזדקנה, הוא קרא לה מרת מנסרות, והיה עליה לקרוא לו רינקרנק הזקן. פעם כשיצא, היא הציעה את מיטתו, שטפה לו את הכלים, וסגרה היטב את הדלתות והחלונות. והיה רק חלון אחד קטן, שבעדו חדר האור, ואותו השאירה פתוח. כשחזר רינקרנק הזקן הביתה, דפק על הדלת וקרא, מרת מנסרות, פתחי לי את הדלת. לא, רינקרנק הזקן, אמרה, לא אפתח לך את הדלת.

0: תפתחי לי את הדלת, מרת מנסות.
1: לא אינקרנק הזקן, לא אפתח לך את הדלת. אז אמר, עומד כאן רינקרנק המסכן, על 17 תלפיו אכן, על רגל יגעה מאוד, שיתפיק אליו, או מנסרות. כבר שתפתי את כליך, אמרה, והוא שב ואמר, עומד כאן רינקרנק המסכן, על 17 תלפיו אכן, על רגל יגעה מאוד, הציעי לו מיטה או מנסרות. כבר הצעתי מיטתך, אמרה, והוא שב ואמר, עומד כאן רינקרנק המסכן, על 17 תלפיו אכן, על רגל יגעה מאוד, פתחי הדלת, מנסרות. פתחי הדלת, מנסרות. פתחי הדלת, מנסרות. עומד כאן רינקרנק המסכן, פתחי הדלת, מנסרות.
2: הוא רץ סביב סביב לבית, ראה שהחלון הקטן פתוח וחשב, הביט פנימה והראה מה היא זוממת ומדוע אינה פותחת לי את הדלת. הוא ניסה להציץ פנימה אך לא הצליח להכניס את ראשו בשל זקנו הארוך, אז הכניס קודם את זקנו בעד החלון הפתוח, וכשעלה בידו להשחיל אותו, באה מרת מנסרות וטרקה את החלון בחוט שקשרה אליו, וזקנו נתפס. אז התחיל לזעוק ולבקש רחמים, כי כאב לו מאוד, והתחנן לפניה שתשחרר אותו, אבל היא אמרה לא. רק אחרי שייתן לה את הסולם שעלה בו על ההר. ראתה? גם אם רצה וגם אם לא רצה, היה עליו לומר לה. איפה הסולם? איפה הסולם?

אחר כך הציבה את הסולם וטיפסה אל ראש ההר, וכשהייתה על הפסגה משכה בסרט ופתחה את החלון. היא ירדה אל אביה וסיפרה לו כל מה שקרה לה. המלך שמח מאוד, וגם הארוס שלה היה עדיין שם. הם חפרו בהר ומצאו בתוכו את רינקרנק הזקן עם כל כספו וזהבו. המלך ציווה להרוג את רינקרנק הזקן, ולקח את כל זהבו וכספו. בת המלך התחתנה עם ארוסה, והם חיו בנועם, בהדר ובשמחה.

רבי ברכיה הנקדן היה אומר, אתה יכול לעשות מה שלא ניסית ולא תוכל להשיב מה שעשית. והנה הגרסה של איזופוס. משל מספר 298. ארי ברפת.

מעשה בארי אשר חדר לרפת פתוחה של עיקר. העיקר איש קצת בער, נעל עליו חיש את השער, והנה מיד אירע אסון, טרף הארי את הצון ופנה לטרוף את הבקר. נבהל מאוד אז העיקר, את השער חיש פתח על מנת שהארי יברח. עמד העיקר מול אסונו, שחרה האישה את אוזנו. מה חשבת פה ברפת לכלוך היה טורפת? ממנה כל אדם יפחד ושומר נפשו ירחק. זו גם תהה המסקנה לגבי המתגרה בסכנה. אם תתקוף את המתקיף, אל תופתע אם אותך יתקיף.

מתוך קופה של תבן, אלא מתוך קופה של בשר.

0: שקט. אלוהים מדבר. אלוהים מדבר.
1: אסתר, יוד. וישם המלך אחשוורוש מס על הארץ ואיי הים, וכל מעשה תוקפו וגבורתו ופרשת גדולת מרדכי אשר גידלו המלך, הלא הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי מדי ופרס. כי מרדכי היהודי משנה למלך אחשוורוש וגדול ליהודים ורצוי לרוב אחיו, דורש טוב לעמו ודובר שלום לכל זרעו.

שיהיה טוב, אמן. שיתבדו כל פחדינו, אמן. שתהיה טובתנו, אמן, אמן, אמן. שיהיה טוב, אמן. שיתבדו כל פחדינו, אמן. שתהיה טובתנו, אמן, אמן, אמן. שבת שלום, תפוע עלינו.

0: פודקאסט על פוסטים, שיחות עם שרי אריסון על תכניה במדיה החברתית. מיד ברדיו מהות החיים. הטבע הוא שלם, השמיים נצחיים, והארץ לעולם עומדת. הם חיים לנצח, מכיוון שאין להם רצון. גם החכם כמו השמש וכמו הארץ, אינו עסוק בעצמו, ולכן שלם הוא עם הבריאה. מפני שאין לו שאיפות אישיות, יכול הוא לממש אהבה במלואה.
1: ניסים ממון, מתוך ספר הטאו של לאו צה, באון דימנד של רדיו מהות החיים, eol.co.il.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: שבת של שלום, מרדיו מהות החיים.
4: לחיות ברגע. אני חווה תחושות וחוויות ברגע הזה. העבר לא קיים והעתיד עוד לא הגיע. יש רק את הרגע הזה. אנשים וסיטואציות ברגע הזה, וכל היתר נעלם בתוך מרוץ החיים. האנרגיה משתנה ממקום למקום, האנשים, החוויות, הסיטואציות משתנים מרגע לרגע, ויחד עם זאת, הכל אותו דבר, כי הכל זה החיים. לא משנה איפה, עם מי, או באיזה סיטואציה, שמחות, עוולות, שמחה ועצב, הכל זה החיים, והחיים זה לא דבר מה בכך. זו ברכה. תודה בורא עולם על החיים עצמם.
0: פודקאסט על פוסטים. שיחות קצרות עם שרי אריסון. מראיין אסי זיגדון.
5: שלום שרי אריסון, מה שלומך?
4: שלום אסי, בסדר.
5: יופי, אז אנחנו בעצם ממשיכים מבוא שהתחלנו.
4: נכון.
5: שבו אנחנו מתייחסים לפוסטים שאת מעלה בדף שלך בפייסבוק. ואת מעלה מדי פעם. נכון? את לא מעלה אותם באופן קונסיסטנטי, זה כמו מוזה כזאת.
4: כן, דיברנו על זה במבוא.
5: כן, שאת אני מתייחסת לדברים.
4: למשל, עכשיו חזרתי, אנחנו עכשיו בראשון לספטמבר, כרגע, ו-2026, ו... הייתי במסע רוחני בקיץ, ולא עלה לי שום פוסט, ממש לא עלה לי, ואני דואגת לעלות פוסטים רק שזה עובר דרכי באותנטיות. אם זה לא בא, זה לא בא.
5: לא בכוח, מה שאני
4: לא בכוח, ודווקא רציתי לשתף את הפוסט האחרון שלי, הכוונה זה לדבר על כל מיני פוסטים, ואני כבר עושה את זה כמה שנים, ו... חשבתי כל פעם לבחור איזה פוסט שמתאים לי באותו רגע, ודווקא בחרתי את האחרון, כי אני חושבת שלעת הזו זה מאוד משמעותי. אני חושבת שכולנו מרגישים שמשהו משתנה סביבנו. זה לא משנה אם זה בישראל, במזרח התיכון, בעולם כולו. אנחנו רואים כל מיני דברים, ואנשים חווים קושי. בין אם זה קושי נפשי, בין אם זה קושי פיזי. וקרה לי משהו אישי, שאני לא אכנס אליו כרגע, אבל פתאום אמרתי, וואו, יכולתי ברגע לא להיות פה. ופתאום הבנתי שבאמת החיים זה ברכה, ואני חושבת שכבני אדם אנחנו שוכחים את זה. אנחנו שוכחים באמת כל יום להגיד תודה שאנחנו... בעצם חיים, וזה לא דבר מה בכך, זה יכול להיות שכואב לי כרגע הגוף, או שאני עצובה, או שאני שמחה ורוקדת באיזה חתונה, או באיזה בת מצווה או בר מצווה, או, וכיף לי ואני עם חברים, ויש עליות ומורדות לכולנו, אבל כל עוד שאנחנו חיים, צריך להגיד תודה, זה ברכה. זה לא מובן מאליו.
5: את מדברת כאן חזק על העניין של חוויה והוויה. את יודעת, המילה חוויה, חקרנו אותה כאן ברדיו, והיא מילה חדשה בעברית שמחברת בין המילים חיים, שאת מדברת על זה, על הזכות לחיות, לבין הוויה, לבין היכולת להיות בכאן ועכשיו. חיים פלוס הוויה יצא חוויה. וזה נכון. יפה לראות את זה.
4: נכון.
5: עכשיו, אני שואל אותך הכי פשוט, לנוכח כל מה שקורה, ועברנו בשנים האחרונות, כבני אדם, כתושבי הכדור הזה או הארץ הזאת, בסדר? את יודעת, הכי טבעי זה לשאול איך עושים את זה, איך מצליחים לפזר. יש תחושה של העננה שהולכת איתך כל הזמן, יש איזו מועקה שהולכת איתך כל הזמן, מה היה ומה יהיה, אתה מוטרד. איך מצליחים לתרגל, איך את מתרגלת, אז ואיך מצליחים את, איך את מתרגלת את הרגע הזה, את היכולת לחוות ולהיות בכל רגע נתון?
4: זה מתחיל בתודעה ומודעות, ואחר כך זה עבודה פנימית. אנחנו כולנו יכולים להסכים שמה שהיה אתמול שלשום, לפני שנה, לפני 20 שנה, זהו, נגמר. זה שאנחנו סוחבים את זה איתנו, זה אנושי, אבל בינינו אין את העבר. זה נגמר, זה מאחורינו. אנחנו לא יודעים מה יהיה עוד 5 דקות. אף אחד מאיתנו לא יודע מה יהיה בעוד 5 דקות, בעוד שעה, בעוד יום, בעוד חודש, בעוד שנה. אנחנו יכולים לקרוא חדשות ולפחד, אנחנו יכולים להיות במצוקה, ואנחנו יכולים להיות באדישות, ואנחנו יכולים להיות בשלווה, ואנחנו יכולים, זה כבר כל אחד במבנה האישיות שלו, ומה הוא עושה עם עצמו. אבל אנחנו לא יודעים מה יהיה. אז בסופו של דבר יש לנו רק את הרגע הזה. והרגע הזה הוא מתנה. עכשיו, מה אנחנו עושים עם הרגע הזה? זה בחירה. עכשיו, אני לא אגיד שזה קל, זה לא קל. אני חושבת שזה עבודה, זה עבודה פנימית. זה עבודה לנקות את הערפל הזה שמרגישים, להתחבר למהות הפנימית שלנו, להתחבר לאור, לסמוך, לדעת שהכל לטובתנו, ושמה שיהיה הוא מה שהוא יהיה. זה לא אומר לא לעשות. הרבה אנשים חושבים שאם אני אומרת לקבל את המצב, זה לא לעשות שום דבר. לא, אני חושבת שכל אחד צריך לעשות על פי בחירת ליבו, על פי התשוקה, על פי הייעוד, על פי מה שכל אחד מרגיש נכון לעשות עבורו, עבור הקולקטיב, והתפקיד שלי לא בהכרח אותו תפקיד כמו התפקיד שלך או של מישהו אחר. אני חושבת שזה להתחבר לעצמך ולדעת מה התפקיד שלך בעולם הזה, ולעשות את זה הכי טוב, ברמה הכי חיובית, ולקוות לטוב.
5: אני קצת שומע שאת כמו אומרת, העבר הוא אשליה במובן הזה שאי אפשר לשנות אותו. העתיד הוא אשליה במובן הזה שאי אפשר לדעת מה יהיה. אז הדבר האמיתי, היחיד שיש לנו, זה את הרגע הזה.
4: הרגע הזה. אני אגיד ברמה הרוחנית אפשר לשנות הכל. כי גם לעבר אנחנו יכולים לשלוח אור ואהבה וחמלה וסליחה.
5: וריפוי.
4: וריפוי. ואז זה משנה גם את החוויה של כאן ועכשיו. ואותו דבר עם העתיד. כי אני יכולה לחשוש מהעתיד, או שאני יכולה להיות בהתפעמות לקראת העתיד. זה כבר בחירות שלנו. עכשיו, נכון, לכולנו יש מבנה אישיות שלפעמים צריך לעבוד על זה, לעבוד על המחשבות, לעבוד על הרגשות, לעבוד על התחושות. אני לא אגיד שזה תמיד פיקניק, אבל זה בחירה. זה בחירה וזה ידיעה. וזה קודם כל תודעה שבאמת מה שהיה מת, ומה שיהיה אנחנו לא יודעים. אז לעשות הכי טוב ברגע הזה.
5: תודה רבה.
4: תודה.
5: על החיים עצמם ועלייך ועל השיחה הזאת.
4: תודה.
5: תודה לכן, לכם על ההזנה. בשורות טובות.
4: אמן.
5: ואנחנו בראשון לספטמבר, אז נאחר כבר, נאחל שנה.
4: שנה טובה לכולם, ובמיוחד לכל הילדים שחזרו לבית ספר, שיהיה להם טוב.
5: אמן.
4: אמן.
5: תודה.
6: העברית, מוזיקה נוסטלגית בעריכת נועה אלבס.

0: גם חושב שמוזיקה זה אחד הדברים שהם הכי לא מוערכים בקטע הזה, בקטע של לקחת את זה כדרך חיים, לא רק כאיזשהו כמה דקות של או שעה של של של פאן או של רגש או של כל מיני כאלה. זה הרבה יותר מזה לפי דעתי, זה משהו שמסמל אותנו ואת הבסיס שלנו כאחד מול השני באופן הכי ניטרלי שיש.
1: עכשיו באים טלי פולק מארחת בכל רביעי בשלוש בצהריים, רק ברדיו מהות החיים. רדיו מהות החיים מאחל לכם שבת של שלום.
2: העברית, מוזיקה נוסטלגית בעריכת נועה אלבס.

0: מה שלימד הבודה, עם דלי קבוליניץ ודוקטור נעמה אושרי.
1: מיד, ברדיו מהות החיים. דקה על סוגיות יסוד בחברה הישראלית.
2: פרגון, כי פרגון זה מבחינתי א' ב' להצלחה. אני לא אשכח שבתחילת דרכי הייתי מאפרת, ומאפרות אחרות היו שואלות אותי שאלות, והייתי עונה, וכולם היו מתפלות. איך את עונה להם? את מגלה להם את הסודות שלך. אז זה מאוד חשוב לי למה שהיא אמרה, היא קרא לזה ביטחון או להאמין בעצמך. אני מאמינה שמה ששלי, שלי, ומה ששלך, שלך, ומה ששלו, שלו. אף אחד לא יכול לקחת לי את זה. אם אני אתן לו את כל הידע, אם אני אתן לו את כל הכלים, זה רק יעצים אותי, וזה לא ייקח ממני כלום. זה כמו נר שתדליק נר לידו, הוא ידליק אותו, זה לא יחבא אותו. וזה מה שאני מאמינה, וזה מה שאני משדרת כל הזמן, שמנתינה ופרגון ועצמת האחר, את רק גדלה יותר.
1: השיח החדש, אומנות ההקשבה למי שאינו חושב כמוני. סוגיות יסוד בחברה הישראלית, מנקודות מבט שונות ומגוונות. ברדיו מהות החיים ובספוטיפיי.
3: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
1: שבת של שלום, מרדיו מהות החיים.

0: מה שלימד הבודה עם דלי גבוליניץ ודוקטור נעמה אושרי.
1: טוב, שלום לך נעמה.
2: שלום דליק.
1: תקשיבי, כמו שאנחנו עושים מדי פעם, אנחנו עוקבים אחרי יצירות ספרותיות לסוגיהן, ומנסים, לעתים בהצלחה גדולה יותר, לעתים בהצלחה גדולה פחות, אנחנו מנסים להביט בהם דרך הפריזמה של הדהרמה. הפעם אנחנו במשימה עם יוהרה מאוד גדולה, יובל נוח הררי הוא גיבורנו על שלושת ספריו, ויובל נוח הררי, את יודעת נעמה, כשאני חושב על פי מה שהספקתי לקרוא ממנו, האיש הוא כאילו כל דבר חוץ מבודיסט, האיש קר מנתח בסכין, בסכין מנתחים של מדע, מדען והיסטוריון, מנתח תופעות. לתדמתי, הסתבר לי שוב בחלק של רכילות, אף אני אחזור למילה רכילות, שהוא בעצם בודיסט הדוק, שעושה שעתיים ביום מדיטציה, שעושה 60 יום בשנה ויפאסנה ריטריטים, והצירוף הזה הוא מדהים, אבל לא לגמרי, כשנקרא בו אנחנו יכול להיות שנראה את הסימנים הראשונים.
2: כן, קודם כל אני רוצה, אני ממש בדחיל אורחים, לא הספקתי לקרוא את כל הכתבים שלו, אני שומעת אותו הרבה, מאוד מאוד מקסים אותי משהו באופן שבו הוא מציג את, את נקודת המבט שלו כנקרא לזה פילוסוף של הקיום, שהוא לא רק היסטוריון, אתה יודע, בדרך כלל היסטוריונים, אז יש מי שמתמחה באיזה קרב כזה או אחר באנגליה או בדרום אמריקה או בחייו של שליט, אבל בין השנים האלה לאלה, היסטוריונים ידועים ומתמחים, ההתמחות היא צרה ועמוקה. מה שקוסם לי אצל יובל נוח הררי, אגב, הוא פרופסור להיסטוריה באוניברסיטה העברית, לדעתי כל הפרויקט שלו התחיל בזה שהוא נתן איזשהו קורס שנקרא משהו כמו ההיסטוריה של הכל, או ההיסטוריה, מבט כולל על ההיסטוריה, וזה התחיל להתגלגל כמשהו שבאמת היום מונגש למיליוני אנשים, מהפכה חשיבתית יוצאת מהכלל, פרסים אין ספור וראוי באמת להערכה במישור האינטלקטואלי. הוא גם מאתגר אותנו מבחינת המתודה ההיסטורית בעיניי, כמישהו שככה בילה גם בבית הספר להיסטוריה במהלך לימודיי, אבל גם הוא עושה את הדבר הזה שנראה לכאורה לא בודהיסטי, והוא מאוד מאוד בודהיסטי. העובדה שהוא בכמעט שני עשורים האחרונים לחייו מבלה שעתיים ביום במדיטציה שהיא נחשבת גם בתוך הזרם הבודיסטי ליותר רדיקלית במובן של המחמיר, הגוונקה, שזה הקשבה לנשימה והקשבה לגוף, ובאמת איזושהי אינטרוספקציה מאוד מאוד, הייתי אומרת, אנליטית מאוד מאוד מחמירה ומהודקת, כולל 60 יום שבהם הוא מתאר את עצמו כמישהו שלא בעיה, לא עם מחשב, ולא עם ספר ולא עם עיפרון, זאת אומרת, הוא באמת מתפנה מהכל, שזה מאוד מעורר השראה כשלעצמו, כשאדם כל כך פורה מצד אחד, והוא טוען, וכאן אני רוצה להתחבר לעניין של כאילו זה מפתיע, הוא אומר, דווקא האיכויות האלה, התרגול הבודיסטי, היכולת שלי לשים את תשומת הלב שלי, ולרכז את, את כל האינפורמציה הזאת, לכדי איזשהו סיפור שאני רוקם אותו לעלילה אחת, לנקודת מבט משחר ההיסטוריה עד קץ הזמן, משהו כזה שיש איזה חוט עם הרבה חרוזים, על מנת להיות נהיר ובהיר שם, אני חייב את האיכות המדיטטיבית. וכאן אני רוצה לומר לך ולנו ולמאזינים, שלהיות בודהיסט זה לא אומר אנטי-מדעי. אני רוצה רגע אחד למר משהו לטובת הבודה או לטובת המרחב הזה. כשהגיע הבודיזם באי שם בתחילת המאה ה-19 למערב, שמו אותו במחלקה לפילוסופיה, כי זה נחשב לסוג של מחשבות שבאות ממזרח אסיה וכך הלאה. באותה נשימה, תרתי משמע מבחינת התרגול, הבודיזם יכול היה לדבר עם המחלקה לפסיכולוגיה, עם המחלקה לאומנויות למיניהם,
1: והיום, בתי הספר לרפואה.
2: בתי הספר לרפואה, בדיוק. העובדה של הבודיזם בסופו של דבר התנחל בתוך בית ספר לפילוסופיה, לא נובעת מהעובדה שהוא מצומצם לכדי פילוסופיה, אלא משום שבמערב אין אוניברסיטה שמכילה את כל הספקטרום שמה שמציע הבודיזם, ובמובן הזה, מה שיובל בעיניי, שוב, אני קוראת אותו רק מהעיניים הצנומות שלי, מה שהוא עושה, הוא לוקח את הממדים הרוחניים. הוא פילוסוף, הוא היסטוריון, הוא רגיש לנתונים הקטנים ולתמונה הגדולה, והוא יוצר חוט בהשראה בודיסטית. אני חושבת שהוא היה יכול ליצור שיח נפלא עם הבודה, שהתעניין לא רק בסבל של בני האדם, אלא גם במצבם הקיומי. אז יש כאן באמת שפו גדול, וכבר אני מצהירה על זה שאני לא אובייקטיבית ביחס שלי לכתיבה שלו ולפרטנזיה הזאת שהוא מציע לנו.
1: אני רוצה להתחיל לדבר על מה שנקרא קיום שלוב, על שלוב היות, על בתיאור הראשוני שלו, של ההיסטוריה הבראשיתית. כאילו היו איזה שישה סוגי בני אדם שהיו על פני כדור הארץ, ועשייה של אחד מהם, התקלות גיאוגרפית של שני, איזושהי מוטציה שעבר אחד מהם, משפיעה על הגזע הזה שנקרא בני אדם, שמשך שנים חי, אכל, שתה, התרבה ולא הזיק לסביבה, ולפתע מתחילה איזושהי תנועה שהיא חוצת יבשות, היא הייתה אמורה להיות קצת מקומית, אבל אין בטבע, אין שום דבר מקומי. כל מה שמתחיל באפריקה ישפיע על אירואסיה, על אסיה, ואוסטרליה, ויגיע גם 30,000 שנה אחר כך לאמריקה. זה פשוט דבר מדהים איך ההשפעות האלה קורות, איך שום דבר לא מנותק משום דבר, אז הנה ערך בודיסטי שמוצג מאוד יפה על ידו.
2: אז קודם כל אתה אולי תחפש איזושהי דוגמה שנוכל לקרוא אותה, אבל אני רוצה לומר פה בעניין שני דברים כדי שלא נתבלבל. האחד, תמיד היה שלוביות בין הדברים. כלומר, מה שנקרא משק פרפר, משק ענפי הפרפר, הניע את הרי הגש וכך הלאה. הדברים האלה התחוללו מאז ומעולם, כי זאת טבעה של המציאות. מה שאנחנו לא מכירים, וזה כן אמר הבודה, ופחות מזה אנחנו מכירים במדעים במערב, שהיסטוריה היא חלק מהם, אלא יותר קצת אולי במדעי אקולוגיה וכך הלאה, אבל הראייה של הררי בעיניי היא ראייה בודיסטית במובן הזה, כיוון שהוא לוקח את הקריאה ההיסטורית או המתודה ההיסטורית שלו היא של שלוביות. הוא לא אומר אני גיליתי את השלוביות בהיסטוריה, בעיניי בהיותו ניחן ביכולות ניתוח שהשלוביות המתודי הם חלק מרשת קיומו התודעתית, הוא יכול לראות את ההיסטוריה כמהלכים של שלוביות, וזה נורא יפה, משום שזה, אני קוראת אותו, אני רואה את הבודיזם שנמצא בתשתית של העשייה שלו והמחשבה שלו, והוא לא מדבר בודיזם, הוא מדבר מבעד לבודיזם. כאילו יש לו משקפיים בודיסטית, הוא לא תורח, כמו שאני ואתה יושבים ומדברים על איכותם של המשקפיים, ואיזה יופי של הדשה יש, וכמה נחמד שיש לך חרוזים שאתה יכול לתלות אותם, בבודיזם כדבר כשלעצמו, אלא הוא דרך הפרספקטיבה הבודיסטית אומר בוא ננתח תהליכים היסטוריים. כלומר, לראות כבר שפעם דבר נגע בדבר ודבר נגע בדבר, אבל יש גם בעניין הזה מהפכה שקשורה למשל להתפתחות של התודעה והיכול של האנשים לעשות קשר אחר ולהשפיע. אז במובן הזה השימוש שלו בבודיזם הוא שימוש של בעיניי גם מתודי, ואולי ככה
1: אפשר לראות, רגע לפני שנשמיע מוזיקה, אפשר לראות, אני מרגיש לדעת שיש ציירים שעושים, בונים על הבד רשת כזאת, ובתוך הרשת, אז אם תרצי רשת האינדרה, אתה יכול לראות איך הכל מתחבר, ואיך הפסיפס הזה, יש קשר בין כל חלקיו. מוזיקה, ואז נקרא משהו מאחד מספרים.

0: טוב, שלום לכם, שלום למי שאיתנו, שלום למצטרפים החדשים. אנחנו היום מתייחסים לסדרת ספריו המדהימים של יובל נוח הררי. ונעמה, ברשותך, אני רוצה להדגים את, את משחקי ההשפעה של דבר שקורה במקום מסוים, והפעם שם, פה החיבור הוא ממש, ממש פיזי. איך השאלה הכי גדולה, שהיא לא נפתרה עד הסוף, אבל יש כל מיני השערות, איך הניאנדרטלים שהם היו יותר חזקים, עם מוח שהוא לא פחות, לא פחות גדול מזה של ההומו סאפיינס, למה הם נעלמו? מה פה קרה? אז יש שתי תיאוריות, כי הוכח שבמקומות מסוימים הם נפגשו. מה קרה במפגשים האלה? אז בית שמי סבורים, כך כותב נוח הררי, בית שמי סבורים שהתחרות לא הייתה כושלבה, ושההומו סאפיינס גירש בכוח את הניאנדרטלים מאזור המחיה הפורעים ביותר, אולי גם הרג בהם במו ידיו, וזה היה התיאור האתני הראשון וגם היסודי ביותר, שלא הותיר אחריו כל עקבות מלבד אגדות טיבטיות על יטי איש השלג. מי שמקיא בדברי ימיו של הומו סאפיינס, ובפרט באופן שבו נוהגות זו בזו קבוצות הומו סאפיינס הנבדלות רק בדברים תפלים כמו צבע אור או תקסים דתיים, לא יכול שלא לנטות לכיוון בית שמי. אבל מדעני בית הלל טוענים שהניאנדרטלים נכחדו באופן טבעי, שכן ההומו סאפיינס התחרה איתם בהצלחה יתרה על אותם מקורות מזון. לדוגמה, חבורת הומו סאפיינס הגיעה לעמק באיטליה, שבו חיו כבר הניאנדרטלים מקדמת דנה, והחלה לצוד את האיילים והסוסים וללקט את התותים והאגוזים שהיו מזונם המסורתי של הניאנדרטלים, והמאגרים החדשים צדו ולקטו בעילות רבה יותר מאשר תושבים הוותיקים, לכן עמד לרשותם יותר מזון, בשעה שהניאנדרטלים התקשו להזין את עצמם. ככל שעברו השנים, הסאפיינסים התרבו ואילו הניאנדרטלים הלכו והתמעטו עד שנעלמו כליל. מרתק לחשוב כיצד הייתה ההיסטוריה האנושית נראית, לו שרדו הניאנדרטלים, או אחד ממידי האדם האחרים, לצידו של הומו סאפיינס. איך היו נראות, זו שאלה שהוא מעלה שהיא מקסימה, איך היו נראות החברה, הדת, התרבות בעולם, שבה חיים כמה מיני בני אדם שונים? איך היה נראה התנך? האם ספר בראשית היה מספר שהניאנדרטלים הם צאצאי אדם וחווה, או אולי הם נפרדו, נבראו בנפרד? כיצד היו נראות הנצרות והאסלאם? האם ישו מת גם למען חטאיהם של הניאנדרטלים? האם הקוראן היה מקצה לניאנדרטלים מקום בגן עדן? איך היו נראות האימפריה הרומית או סין הקיסרית? האם הניאנדרטלים היו יכולים להיות בעלי קרקע, להעיד בבית משפט, לשרת בצבא? איך הייתה נראית מדינת ישראל של היום?
1: טוב, זה משחקים יפים של אינטלקט.

0: אינטלקטואל ופילוסוף והיסטוריון, איך היה נראה? השאלה האבולוציונית, מה דוחק מה? אני חושב שהיא מאוד מרכזית ברצון שלו להבין את החברה האנושית. בעצם מה הוא אומר שמאפיין את שתי החברות הללו? אלה עסוקים בעניינים קונקרטיים, נכון? של, של התחרות על קרקע וכך הלאה, והאחרים יכולים להיות יותר תקשורתיים ולשתף פעולה.
1: כן, רגע אחר כך הוא אומר, אבל למה? למה, למה ההומו סאפיינס ניצחו? למה הם ניצחו? הם ניצחו, אומר, בתחילה הוא מנסה, אומר, כי הם פיתחו שפה. הוא אומר, שפה זה לא חוכמה. גם לקופים יש שפה, ויש ל... יש ל... ל... ודאי ללוויתנים יש שפה הרבה יותר משוכללת. מה השפה? ואז הוא אומר משהו, שעד כבודיסטית לא תאהבי, אומרים, הם למדו לרחל. הם למדו לרחל. ברגע שהם ידעו רכילות מהי, אז הייתה ההתפתחות הגדולה שלהם. כי מה זה בעצם לרחל? זה ליצור איזשהו מאגר, מארג חברתי, שבו אתה מכיר אינטימית אחד את השני, ואז אתה יכול גם להתארגן לקראת צייד משותף. החברה הולכת וגדלה, הכוח שלך הולך וגדל, בגלל העובדה שאתה מצליח לרחל.
0: אז בוא נראה רגע עניין, את העניין של לרחל. אני שוב רוצה לתת את האינטרפטציה שלי, ואולי להצטרף אליו, אולי לא. אני לא רוצה לטעון שאני יודעת בדיוק מה הוא אמר על כל דבר. אני לוקחת אותו רק כעוגן, כמקור להפלגה. בוא נראה מה קורה כשאנחנו מרחלים. לא נדבר על דיבור שהוא לא נכון או כן נכון, במובן זה של שמעתי משהו שאני לא בדקתי אותו במובן הבודיסטי. אבל לרחל יוצר איזושהי, לא רק מפגש אינטימי, זה שונה מאשר משהו, מילים שאנחנו מחליפים בינינו. זה יוצר תחושה שיש לנו איזושהי התחלה של רקמת חיבור משותפת. כשאנחנו מרחלים, אנחנו חולקים איזה פיסה שהיא מיוחדת לנו, שהיא רוצה להבדיל אותנו מאחרים, היא בעלת משמעות לחיים שלנו, היא, יש לה איזה טעם סקרן, זה מניע אותנו גם לפעולה, זה יוצר איזשהו סיפור או איזשהו נרטיב או איזשהו רעיון, שמניע אותנו לעשות דברים ביחד בשונה ובניגוד לקבוצות אחרות. זה בעצם יתחיל ליצור קהילה שמשוחחת על אינטרסים או פותחת את ה, לדיון מה חשוב לערכים וכך הלאה. ברגע שיש לנו נרטיב שנבנה על גשר של רעיונות משותפים או על זה שהם רעיונות קולקטיביים שבאים ומתמסחרים אחד עם השני, הרכילות הזאת יכולה להתחיל ליצור רעיון פילוסופי, שבסופו של דבר אפשר לתמצת אותו בדגל, או בסיסמה, או בהמנון, או באיזושהי סמל של משהו שאחריו ינהרו אנשים. וזה הדבר, הכוח הזה של שיתוף פעולה שמתחיל ביכולת הזאת ללקט מידע, לצבוע אותו בצבעים מסוימים, לרקום אותו לאיזשהו שטיח מסוים, להירוג אותו לסמל, ולהפוך את הדבר הזה לרעיון שמוציא מן הכלל את האחרים ומכניס אותי לשם. והדבר הזה, אם תסתכל רגע אחד באופן פואטי, יכול ליצור קהילה, חברה ואפילו מדינה. לא רק הרכילות, שמעת שיש כך וכך, אלא...
1: אוקיי, הרכילות היא מוגבלת. אתה יכול ליצור קהילה של... של 200 איש שמכירים אחד את השני. כשמדובר ב-500, אתה צריך עוד משהו. העוד משהו זה מנהיג, העוד משהו זה אלוהים.
0: אבל כל אלה הם רעיונות. להגיד שדליק הוא מנהיגנו, זה רעיון שחייב להיות מקובל, וכאן הוא עושה דבר מאוד בודיסטי, במובן של אין אני, או כסף הוא רעיון ריק, או אני הוא רעיון ריק, או מנהיג הוא רעיון ריק, או דגל הוא רעיון ריק, מאוד בודיסטי. פה אני רוצה לומר, בעיניי הוא לוקח את, את המתודה הבודיסטית, ומעיין באלף את הדברים שאני אומרת, הנה כסף, אתה יכול לגעת בזה, למשש את זה, יש לזה צבע, יש לזה לפעמים ריח, אלבנה של כספים וכך הלאה. הדבר הזה קיים, והוא אומר, לא, כסף הוא, כמו שתיתן כסף לילד או למישהו שגר באיזה כפר נידח באפריקה, מבחינתו זה חתיכת נייר, אין לו ערך, או דגל, אין לו ערך, הוא ציור על, על בד. ועל הציור הזה, על הבד, אנחנו הולכים להיהרג ולהרוג. זאת המשמעות. ולעשות את הפער הזה בין להבין שזה בד, עם ציור או חתיכת נייר שהדפיסו אותו באיזשהו מקום, שאי אפשר לקרוא את זה, יש לזה כל מיני חוקים לכסף שנוצר, זה רעיון, וסביב הרעיון הזה אתה מוכן לעשות הרבה מאוד, כולל הכל, גם לעשות דברים שאתה בכלל המוסרית אולי לא תאמין. זה לקחת מאחרים ולאיים על החיים של אחרים ולשבת בכלא. אנשים עושים את הדברים האלה כדי שיהיה להם את הדבר הזה שנקרא כסף, שהוא איננו אלא רעיון. עכשיו מצד אחד, למה זה מאוד בודיסטי האופן שבו הוא מסתכל על רעיונות מהסוג הזה, שבאים כתוצאה מהעובדה שיש כאן הסכמה, וזה חייבים להבין. זה מה שאנחנו קוראים בבודיזם המפה והטריטוריה. יש הסכמה של אנשים, כולנו ביחד אנחנו מסכימים להקים איזשהו רעיון משותף, לייצג אותו על ידי איזשהו סימבול, אבל אז מתבלבלים וחושבים שהסימבול הוא הדבר. אני לא יכולה לאכול דולר, אני יכולה לקנות באמצעותו משהו, ועצם כוח הקנייה הוא פרי של הסכמה. זה מאוד בודיסטי במובן של זיקת הגומלין. אז הבלבול, אם אני אקח רגע אחד סטייה, רגע, ימינה, כמו שאומר, אלן וואטס בעניין הזה, הוא אומר, הרעיון זה good servant ו-bad master. זאת אומרת, הוא משרת אותי, הסמל הזה, הכסף הזה משרת אותי להחלפה של סחורות, של רעיונות, של עניינים, אבל אם אני מתחילה להאמין שהוא קיים ככזה, והוא ישלוט בי, והוא, המפה הזאת באמת קיימת בעולם, אני בסבל. כך גם מדינות, וכך גם חברות.
1: הוא מדבר על פז'ו, יש לו פרק שבין שהוא מדבר על חברת, על הנס של חברת פז'ו, שמה זה חברת פז'ו? כולו מכוניות, כן. זה וזה, אבל איזשהו סמל, לי זה הזכיר דווקא קבוצות כדורגל, האוהדים של קבוצות כדורגל, שבימינו אנו בכלל, זאת אומרת, כל שנה מתחלפים השחקנים, קונים שחקנים אחרים, מחליפים את המאמן, מחליפים את הבעלים, ועדיין אתה אוהד של הפועל תל אביב.
0: המועדון, כן.
1: כן, של המועדון. מה זה המועדון הזה? מה זה
0: כן,
1: הסמל הזה?
0: כן, והוא לא אומר מדבר על מועדון, הוא, כשהוא מרצה בפני גוגל, הוא אומר, חבר'ה, גוגל זה חברה ריקה. ואנשים אומרים, מה זאת אומרת, זזים ממש, אתה מרגיש שאתה מזזים באי נחת בכיסא. זאת אומרת, זה חברה ריקה, יש אנשים שעובדים בשביל זה מחר, יכולים גם להחליף אותם באנשים אחרים. גוגל הוא רעיון אידאי, או רעיון שמשרת הדברים, אין מאחוריו דבר. זה גישה מאוד בודיסטית, שמה שיפה בעיניי, מה שהוא עושה עם הרעיון הזה של הריקות של העני, הנאטמן, שהוא לוקח את זה מהשדה הפילוסופי של הסבל, של ה... כן? תשתחרר מעני ויהיה לך חירות. למקום הזה שאומר לאנשים שעובדים בגוגל, אתם עובדים בגוגל, אבל אין דבר כזה שנקרא גוגל. ודרך אגב, אולי נגיד איזה מילה אחרי השיר, הוא בעצם שואל מה זה בכלל ישות, כן? העניין הזה של העני, הוא שם על זה סימן שאלה בודיסטי, אבל נדבר על זה אחרי השיר.

0: שלום לכם. אני אתה.
1: שלום לך, ברור. שלום לך, דוקטור נעמה אושרי. תראי, דיברנו על... בהתחלה דיברנו על רכילות ככוח ליצור קבוצה, אחר כך אמרנו יש אידאות שהם יוצרים, שיכולים ליצור קבוצה, וכיצד נוח הררי מפרק אותם, ואני רוצה, כיוון שאנחנו מדברים פה על דרמה, כנראה שאי אפשר בלי, כי גם בתוך הבודיזם שמדברת על פירוק האני ועל פירוק האגו, ועדיין יש מריבות פנימיות ואתה רוצה להיות, או שאתה מחליט שאתה רוצה להיות בודיסטווה ולעשות למען האחרים, וזוהי דרכך להערה, או שאתה קודם תגיע להערה ואחר כך במילא תעשה, זאת אומרת, גם שם יש חלוקת אידאות מאוד ברורה לעתים, כשכלולים במאבקים לא פשוטים.
0: בוא נדבר רגע אחד על על הרעיונות ועל הפרקטיקות. הבודיזם הוא מצד אחד פילוסופיה יוצאת מהכלל, שיוצאת נגד רעיונות, יש לה עמדה רעיונית נגד רעיונות, שגם נגד זה היא יצאה וכך הלאה. מצד שני, זה תנועה בעולם של 2500 שנה, עם הרבה מאוד כנסיות וזרמים ופוליטיקות וכל מיני דברים כאלה שיש לאנשים. כך צריך להבדיל בין, וזה דבר מאוד יפה, שהוא גם רעיון בודיסטי, אבל אני חושב שהוא גם, גם יובל נוח הררי לוקח את זה. אני אתן לך דוגמה בעיניי למה שהוא עושה. שוב, אני רוצה לחזור, זה רק נקודת המבט הצנועה שלי. הוא מדבר על כך, אם דיברנו קודם לכן על כסף כרעיון, שהוא רעיון וירטואלי בעצם. חברות הוא עניין וירטואלי, כסף הוא עניין וירטואלי. כשהוא נשאל, ושוב, מבחינתי מאוד מאוד באופן בודיסטי, מה זה נקרא ישות? איך אתה מבדיל בין הדבר האמיתי לדבר שהוא איננו אמיתי? אז המבחן שהוא מעמיד פה הוא המבחן של הסבל. הוא אומר, כשאתה מכאיב לגוגל, גוגל לא בוכה שכואב לו. כלומר, אולי אתה מפטר אנשים, ואז לאנשים אין מה לאכול. אנשים הם ישויות אמיתיות, גוגל או הדולר, או שוק ההון, או גופים אחרים, שהם יציר הסיפור האנושי, לא יכולים לסבול. מבחן הסבל הוא מבחן הישות, ההבדל בין מציאות ובדיה, בין משהו קיים באמת לבין משהו שהוא יציר המחשבה האנושית, דגל ישראל, אם תשרוף אותו, הוא לא יבכה. אנשים יבכו שגונבים להם את הרעיון, שלועגים להם לדמוקרטיה. אני כמובן לא אומרת שהם עמדה ערכית, אבל להבדיל בין דבר לבין מה שהוא מסמל. זה כשלעצמו רעיון מאוד בודיסטי, וזה פרי התרגול, אני חושבת, או המבט הבודיסטי שאומר מצד אחד, וזה מאוד הררי בעיניי ומאוד יפה מה שהוא עושה. אחד, אני מקדיש זמן לראות את המציאות בכחותה, אוקיי?
1: סמרטות
0: דגל, מכיר. כן, דגל זה, אם תגיד עוד רגע אחד גם יתלו אותך, אבל דגל הוא רעיון...
1: כל אני לא עושה עם המקל שום דבר.
0: כן, כן, כן. הדולר הוא רעיון, גוגל הוא רעיון, אמזון הוא רעיון וכך הלאה, אלה הרעיונות שמגלמים את היכולת לקרוא לאנשים ללכת אחריי, שזה פרי הקורפרציה, או פרי הרכילות, או פרי הזיקה, כל אלה הם רעיונות, אבל הם ריקים מקיום עצמי, אין שם אנטיטי, אין שם מהות או דבר שאתה יכול לגעת בו. כן, מחר אם גוגל יתפרק, לא יקרה כלום לאף אחד. זאת אומרת, הרעיון של גוגל אפשר מחר כמו כדורגל. אתה יכול, כמו שאמרת, לפטר את השחקנים, לסגור את המועדון, אבל בעוד 80 שנה להגיד, מכבי תל אביב או הפועל תל אביב קם לתחייה, והנה, ביתר.
1: או בלשונו שלו, לכן כדי להבין, אומר נוח הררי, מה שהומו סאפיאנס עושה, עלינו יותר את ההשתלשות ההיסטורית של מעשיו. מי שמסתפק רק בסרטוט קווי הגבול הביולוגיים, דומה לכתב ספורט, שנשלח לדווח על משחק גמר גביע העולם בכדורגל, וחוזר עם סרטוט מדויק של גבולות האצטדיון, והסבר שכל מה שקרה, קרה בתוך הגבולות האלה.
0: כן. אם נחזור לרגע אחד לדבר הזה, שמה שהוא עושה כהיסטוריון, בעיניי שהוא יפה יפה, זה לראות מצד אחד את הריקות של הדולר במונחים בודיסטיים. זאת אומרת, הדולר הוא דבר שאין מאחוריו שום ישות כשל עצמה, אלא הוא פרי איזושהי הסכמה הדדית. זה מושג קונבנציונלי, קונבנציונל, הכוונה היא נתון בזיקה. ומצד שני, הוא אומר, אנשים זקוקים לסיפורים. אנשים זקוקים לסיפורים. אני, נוח הררי, מספר סיפור, ההיסטוריה, היסטואר זה סיפור. המילה היסטוריה היא סיפור. בלא סיפור אין תאגיד, אין התארגנות משותפת, אין רעיונות, אין הובלה, אין חברה, אין ערכים, אין דיון, אין פילוסופיה. איך אנחנו, וזה מתח שאני חיה איתו באופן אישי, כמי שבא גם מהמדע, גם מהפילוסופיה וגם מהבודיזם, מצד אחד אתה חייב סיפור טוב כדי לייצר לך את התבונה שלך בעולם, מצד שני בא הבודה ומסתכל. נגיד הסיפור שיצאנו, או הסיפור ההומניסטי, או הסיפור הקומוניסטי, הסיפור הקפיטליסטי, לא משנה איזה סיפור, הסיפור הדרוויני, כל אלה הם ארגוני מציאות, אלה הם מפות שאתה יוצר, ואיך אתה כבודהיסט יכול להחזיק גם את המפה, כן, בוא נספר לכם את הסיפור של האנושות, ומצד שני להבין שאתה רק מספר סיפור, ולא לקחת את זה כמשהו שקיים שם באמת. זה מתח נפלא. עכשיו אני מדברת על המקום שלו, המתודולוגי להיות בו. אני רוצה להגיד לך שבאופן אישי, וידוי עמוק, אני כלואה או נעה או מתחבטת או מתחככת ברעיונות האלה כל הזמן. עוד לפני שהתחלתי את הדוקטורט שלי בעניין הבודיסטי, אני הייתי מוקסמת מהיכולת של סמלים להלך קסם עליי, או ברפואה שאני מאמינה בה וכך הלאה, בכלל, בתוך החיי הרוחניים. וככל שלמדתי בודיזם, הבנתי שהדברים האלה הם הבל, אבל בלי ההבל הזה אני לא יכולה להתקיים.
1: אני חושב שהמקום הקיצוני של מה שאת מתארת קורה בצבא. בצבא, כשהיינו מגיעים לאיזשהו מקום, אני יודע, לאיזשהו מוצב שאנחנו צריכים לשמור עליו, איזשהו אזור שאנחנו צריכים להיות אחראים עליו, היו מרביצים בנו מה שנקרא מורק, כן. מורשת קרב.
0: כן.
1: זאת אומרת, מורשת קרב זה הסיפור, כדי שנבין שאנחנו לא רק יושבים שם, אלא יש סיפור והיו לפנינו, ואנחנו חלק מאיזה שושלת אינסופית של גיבורים שבאו להגן על המורק הזה, שאנחנו יודעים שהוא בעת ובעונה אחת גם שקרי וגם אמיתי, ואתה נע בין שני הקצוות האלה.
0: אני אגיד את זה בצורה יותר קיצונית, ולא רוצה להגיד אמירה פוליטית, אוקיי? כל המדינה הזאת, זה התחיל מהקריאה של המשלחות האנגליות שבאו לפה בעוד ביותו של המנדט הבריטי, באו מתוך המוטיבציה הדתית, לראות את הקשר המתחדש שבין הספר הקדוש לבין האדמה הקדושה. בעצם הם עשו שיקום מחדש או קריאה מחודשת. עצם זה שאתה מחפש לראות איפה היה ישו ואיפה היה אברהם ומה זה הקבר הזה וכך הלאה. אנחנו היום רואים את זה כדבר מובן מאליו, אבל זאת מוטיבציה פוליטית, במובן הרחב של המילה פוליטיקה, בלי מפלגה זו או אחרת, ליצור קשר של אוטוריטה, לי יש את הספר הקדוש, אוקיי? אלוהים נתן לי את הספר הקדוש אז, והספר הקדוש הזה ממומש באדמה הזאת שאני גם בעליה. אני יוצר כאן לינקג' עם משמעות שבסוף היא מתורגמת לאיזה גבעה עם מורק. אבל כל הסיפור הזה של שיבת העם הזה לארצו וקיבוץ בניה וכך הלאה וכך הלאה, אם תחשוב הרגע אחד, זה סיפור שהעם הזה יחזיק בצורה בלתי ברורה לחלוטין במשך אלפי שנים, שהסיפור הזה לא אפשר לו להתאמע כמו עמים אחרים, בקרב עמים אחרים. הסיפור הזה יצר שנאה כלפיו וכך הלאה. יצר הדינמיקות שהשואה נכנס, מה שאתה לא רוצה נכנס שם, החוסר הבעלות שלנו על הקרקע, כי היינו בציפייה. והסיפור הזה ממשיך ומכונן אותנו גם היום.
1: חוסר המזל שלנו, שסיפור דומה, סיפרו פה שלוש דתות שונות, נכון. על אותו שטח קטן, וכל אחד יש לו את ההבטחה האלוהית שלו, וכל אחד יש לו את המורק שלו, וכל אחד אלה קרב קרני חיתים, ואלה זה, ופה.
0: כן, הצלבנים והממלוכים.
1: אני יודע, האוונגליסטים היום שמתערבים, כן, ובכלל כן. הם בעד קרב ארמגדון, ובקיצור, אנחנו בבעיה.
0: בקיצור, אני רוצה להגיד את, את הקיצור המרתק הזה שאנחנו נמצאים בו.
1: אנחנו נשתמש הרבה במילה קיצור, כי אנחנו עוסקים.
0: קיצור תולדות האנושות.
1: קיצור תולדות האנושות,
0: נכון,
1: בדיוק.
0: חוץ מזה, אנחנו הכל היום מקצרים.
1: אז מה רצית להגיד בקיצור?
0: יש לי טוויטר בעניין. צוויץ, צוויץ. שזה גם מדהים. אני רוצה לומר בקיצור שאי אפשר בלי סיפור, ואי אפשר רק עם סיפור. ואני חושבת שמה שעושה הררי, בעצם העובדה שהוא מתרגל בעיניי, שוב אני אומרת בעיניי, זה לוקח את הסיפור, מספר אותו וגם צוחק איתו בעונה אחת, וזה סוג של באמת שפו אינטלקטואלי. הלוואי היו יותר.

0: טוב, שוב שלום לכם, ואנחנו שמחים שאתם איתנו. אנחנו כבר בדקות אחרונות לשיח בעקבות ספריו של יובל נוח הררי.
1: כן, לא הזכרנו אותם בכלל, את הספרים.
0: ומחשבות על המאה ה-21 וההיסטוריה של המחר. אחד הדברים שתפס אותי, תסלחי לי, אבל איש מאיפה שכואב לו, זה תיאור מאוד יפה שלו של בעיות הדיאטה שלנו, שהתחילו אי שם לפני עשרות אלפי שנים, וממשיכות עד היום. התקופה של, שבה בעצם עסקו בליקוט וצייד ביחד, בליקוט, בקיצור, למה שלא נשתמש בלשונו? כך למשל, כדי להבין את בעיית השמנת היתר שמהם סובלים תושבי העולם הסווה של ימינו, צריך להבין את דפוסי האכילה שהתפתחו בקרב לקטים קדמונים. אנשים היום אוהבים סוכר, ואוהבים לאכול דברים מתוקים, מכיוון שהגוף שלנו והמוח התפתחו כשדברים מתוקים היו מאוד נדירים. ומזון באופן כללי היה עיקר מציאות. לפני 30 אלף שנה, לקטת ממוצעת הכירה קראו לוודאי רק סוג אחד של דברי מתיקה, פירות בשלים. אם בשיטותיה היא נתקלה בעץ עם תאנים בשלות, הדבר הנכון ביותר לעשות היה לאכול מהם עכשיו ומיד כמה שיותר מהר. כמה שיותר מהר. אם היא תאכל רק 2-3 תאנים, קראו לוודאי שבפעם הבאה שהיא תגיע לעץ לא תמצא אפילו תאנה אחת. לכן הגוף האנושי והמוח האנושי התפתחו באופן כזה, שאם הם נתקלו בדבר מתוק, התגובה שלהם הייתה לאכול כמה שיותר מהר. היום שאנחנו נתקלים בעוגת שוקולד, המצב כמובן שונה לחלוטין, אבל
1: המנגנון נשאר.
0: לרוע מזלנו, הגוף והמוח שלנו עדיין לא שינו את התכנות שלהם. אנחנו מגיבים לעוגת השוקולד כמו שהלקטת צדת הגיבה לעץ התאנים.
1: זה מקסים, כי זאת ראייה אחרת של, בכלל של התפיסה הדרווינית. כלומר, מה שגרם, או אולי מתכתב עם התפיסה, מה שגרם למנגנון מסוים להישאר, אצלנו בתודעה, הוא היה פרי של נסיבות גיאוגרפיות, היסטוריות, אפילו אולי פוליטיות. אני יודע, תאנים היו במקום אחד, וכדי להגיע למקום אחר, הדבר הזה נשאר אצלנו ברשמי החושים, וזה מפעיל אותנו עד היום. אני אספר לך סיפור אמיתי, ממקום אחר דווקא, בהתפתחות הטכנולוגיה. שמעת פעם על קוורטי? המילה קוורטי? בטוח ששמעת. ואם לא שמעת, ראית. ולא רק ראית, ראית כל יום. כמה פעמים בשעה. קוורטי. מה זה קוורטי? המקלדת שלנו. האותיות, המקלדת נקראת קוורטי, כי האותיות שלה משמאל לימין בשורה העליונה זה Q-W-E-R-T-Y.
0: ידעת?
1: אוקיי, כך נקראת המקלדת.
0: לא הבורא היחידי באולפן, אוקיי.
1: לא.
0: קוורטי.
1: אספר לך סיפור מעשה אמיתי, ברוחה או רוחו של הסיפור הזה המקסים. כשהמציאו את מכונות הכתיבה היא שם במאה ה-19. המציאו אותה כמו שאנחנו מכירים, אתה זוכר בילדות שלך, זה נתקע כזה, את המין, היו... לא, לא רק זה, היו המקלידים, הקלידים היו זה, והם מסתבכים אחד בשני. ו... תקסו יצא, אמרו, איך ניצור, אנשים כבר יש להם יכולת הדפסה לא רעה, איך אפשר...
0: איך נשפר את הקוורטי?
1: לא, איך ניצור מצב של מכונה...
0: אני רוצה להשתמש במילה הזאת, כמה שיותר.
1: תכף. איך ניצור מצב שבו הקלידים לא יסתבכו זה בזה, כלומר, יתקעו אחד בשני. וכייסו המון המון מהנדסים והמון זה, ופתאום עלה רעיון מסוים של לשים את האותיות הנפוצות פשוט רחוק אחת מהשנייה, כך שאם משתמשים בזה הרבה, זה לא ייתקע. למשל, סתם בעברית, אתה יודע מה, נגיד האצבע, המכונה אצבע מצד ימין, לוחצת על האות עין, כי היא האות הכי נפוצה בעברית. אתה יודע למה?
0: למה?
1: כי זה בא מהיידיש, יש הרבה עין בתוך הכתיבה היידיש, כל מיני סיפורים נורא מעניינים. אבל תכף אני אגיע לעניין. נשאר דגם מסוים שהתקבע, שנקרא דגם קוורטי, שעד היום הוא האופן שבו מסודרות האותיות על המקלדת. וזה נשאר. למה? כי זה נתן פתרון לבעיה שהייתה מאוד אקוטית, והיא ההסתבכות של מכונת הכתיבה. אממה, מאז אין לנו יותר מכונות כתיבה. עברנו למחשבים, עברנו לטלפונים, דגם הקוורטי הוא בעליל בלתי נוח לשימוש. כשאתה כותב טקסט בטלפון שלך, אתה צריך לטייל הרבה מאוד, זה לא יעיל, וזה לא נכון, וזה לא הנדסת אנוש. אבל מה? זה נשאר. לא רק כמו שאצלה נשאר הסוכר, זה נשאר חרוט בתוך המבנה החברתי. אין היום בעולם איש שיכול להתחרות בדבר הזה, שסיבתו בכלל לא רלוונטית להיום. אבל זה נתקע לנו כדפוס, וזה...
0: האם זה נכנס לדנ"א שלנו, הקוורטי? האם...
1: הטענה הבאה היא, אם נלך עם זה רחוק יותר, בשני מובנים כן, אחד באופן מטאפורי, כלומר, זה הולך אל הסוכר. הנה, מה שקרה לנו עם הסוכר, בגלל שלא היה הרבה, אז התכונן לנו משהו שאומר, סוכר זה נדיר, לך תחטוף אותו, כן? קוורטי זה חשוב, לך תצטייד בו, במובן הזה, לכן הייתה לי אסוציאציה.
0: מה רוצים השמנים? אנחנו השמנים. רגע, אנחנו רגע. אנחנו ציידים לקטים טובים.
1: אבל במובן אחר גם, הקוורטי הזה, אם הוא נכנס לנו, כשאנחנו מתחילים לראות את העולם דרך קוורטי, או להדפיס דרך קוורטי, היא לא מן הנמנעו שהמציאות שאנחנו ניצור, זה קצת אבסטרקטי מה שאני אומרת, יכולה להיות אחרת, לא הייתה מקלדת שונה. כלומר, תנועות באצבעות, שאולי אחר כך גורמות למחלות בפרקים. כלומר, הדגם הזה שאנחנו רואים אותו כדגם שקוף, שמצד אחד יש לו היסטוריה, שההיסטוריה הזאת קשורה בעניינים של כשלים, בין אם זה גיאוגרפים של נדירות הסוכר, או בין אם זה משהו טכני של המכונה, משפיע על האופן שזה נעשה היום, ומשליך על האופן שזה הולך אל המחר, כי מצד אחד אנחנו אוהבים סוכר, וכי אני מחויבת לדגם מסוים של ייצור של מכונה מסוימת, וזה קובע לי במודע או בלא מודע, הוא משליך על הרבה מאוד נסיבות אחרות.
0: אתה יודע שיכול להיות שעלינו על משהו? עכשיו אני גם צוחק וגם לא.
1: אצלך אי אפשר לדעת.
0: אולי כדי למנוע התפתחות של דימנציה, אולי כדי לעצור התפתחות של אלצהיימר, אולי צריך לקחת אנשים...
1: לפרק.
0: שכל חייהם היו עם מקלדת מסוימת, להגיד להם, לא, זו המקלדת החדשה. והנה...
1: הנה, בדיוק המקלדת קוראים לך.
0: זו המקלדת החדשה, והנה רצועות חדשות במוח תתחלנה לפעול.
1: בוודאי, אבל זה מה שעושה מדיטציה, דליק. זה מה שעשה מדיטציה, זה מה שעשה... זה מה שעשה פוירשטיין, שעבד עם ילדים שיש להם חיוות מסוים במוח, או זה מה שעושה משה פלדנקרייס בפעולה התודעתית שלו. המוח שלנו, אתה יודע שחפרפרות לא עברות מקדמת דנן, אלא בישום שהם גרו
0: בה... אין צורך, כן.
1: גרו מתחת לאדמה, אז לא התפתחו להם. כלומר, מה שאנחנו מקבלים כאן זה שהסביבה... קובעת את הגנטיקה שלי, בסופו של דבר. הסביבה שלה מתחת לאדמה גורמת לי להיות עיוורת. הסביבה שלה קוורטי מקבעת אצלי איזשהו רעיון. אם אני רוצה באמת לעשות משהו שהוא חופשי מקוורטי כדפוס חשיבה, ניקח את הרעיון הזה, אני מוכרחה לאתגר את המוח ולפתוח. למה מדיטציה? כי היא עושה דה-אוטומטיזציה של פעולות התודעה שלי. כי הדפוסים של קוורטי, נגיד ביחסי האנוש שלנו, עצבנת אותי פעם אחת, אני מגיבה לך. עצבנת אותי פעם שנייה, אני מגיבה לך באותו אופן. זה קוורטי, כרעיון. מה שאני עושה במדיטציה, זה אני עושה דה-אוטומטיזציה של זה. לכן, יש כאן את האפשרות של חופש. זה הסיפור. חופש זה להבין, לכאורה, שהסוכר הוא פרי עניין היסטורי, לכן הוא התחוות לי ככה במוח, ובתודעה ובגוף ובחושים, אבל הוא לא הכרח המציאות, הוא רק מפה שאני סוחבת מאבותיי, והיום אני יכולה לעשות משהו חדש.
0: מקסים. זהו, אנחנו בסיומה של התוכנית.
1: בוא נלך לאכול משהו מתוק לפני שלא יהיה.
0: בדיוק. תודה רבה לאורנה יקיר, העורכת שלנו.
1: תודה, דליק, היה כיף.
0: תודה רבה, תודה רבה, אושרי. ותודה רבה ליובל נוח הררי.
1: שבכלל לא יודע כמה אנחנו אוהבים אותו פה באולפן.

0: מרחב ריפוי. אורי בנקלטר בונה עולם של צלילים ותדרים מרפאים. מיד ברדיו מהות החיים. דקה בין מציאות לדמיון.
1: זה מתחיל מזה שהמוח שלנו לא יודע להבדיל בין דמיון למציאות. זאת אומרת, מבחינתו, מה שאנחנו מדמיינים, זה אמיתי בשבילו. עכשיו, איך אפשר לראות את זה הכי פשוט? יכול להיות שקרובים שנפטרו, סיפור עצוב שקרה לנו, אפילו שזה לא קורה באותו רגע, אנחנו יכולים להיות עצובים רק מלחשוב על זה. ואפילו לבכות.
2: נכון.
1: כי המוח שלנו לא יודע להבדיל בין הדמיון לבין המציאות. זה דרך הכי פשוטה לראות את זה. גם רגע שמח, אנחנו יכולים להיזכר באיזה חוויה מאוד מאוד טובה שהייתה לנו פתאום להיות מבסוטים. המוח שלנו לא יודע להבדיל בין דמיון למציאות.
0: המנטליסט יובל טרן משתף בכוחו של המוח והשפעתו של התת מודע ברבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. באון דימנד ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
3: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: שבת של שלום, מרדיו מהות החיים.

שבת שלום. הנה אנחנו מתחילים שעתיים של מרחב ריפוי. כל שבוע פה יום שישי, 5-7. ושידור חוזר 12-2, בין שישי לשבת. אנחנו עם שעתיים של מרחב ריפוי, וכמו השם, שעתיים לנוח בצלילים, להרפות. כמעט בלי דיבורים, ממש ממש, רק התחלה וסוף, לפעמים קצת יותר, אבל אני כל הזמן פה עם המוזיקה, ובאמת מוזמנים להתמסר ולהקשיב ולצלול או לעוף, או איך שתרגישו בתוך הצלילים. מתחילים עם הרכב בשם East Forest, בתוך אלבום בשם פרנה סמנה.

God, a day within.

כן, אנחנו פה מגיעים לסיומה של התוכנית מרחב ריפוי. שעתיים שלמות ככה של צלילה עמוקה. אני אורי בנקלטר, הייתי איתכם לאורך כל המסע, והנה אני פה, מהצד השני. אל היום מירי בייסי, בא, הגואדלונה, heart of a perfect wisdom. נסיים עם מקנזי מדרון, עם קטע שנקרא Only in Silence, ועם הסיילנס הזה נסיים. אנחנו פה כל יום שישי 5-7, ושידור חוזר מיום בין שישי לשבת 12-2, וכמובן התוכניות עולות ל-On Demand, אז אפשר לשמוע אותן.

0: לצלול לתוך פסקול. שעה עם דידי ארז.
1: מיד, ברדיו מהות החיים.
2: Good Deeds Day זה עוד כלי, זה עוד כלי להבין, להביא למודעות של ההמונים, שיש טוב בעולם, כי יש הרבה טוב בעולם. אני לא המצאתי את הטוב, וגם Good Deeds Day לא המציא את הטוב. הטוב קיים, אבל מה שכן Good Deeds Day עשה, זה ייחד את הטוב. את כל האנשים שעושים טוב, את כל הארגונים שעושים טוב, ואז אי אפשר להתעלם מזה. וזה הולך וגדל כל שנה, וזה מדהים. אנחנו רוצים לשנות את האנרגיה לחיובית, נכון?
3: אני חושב שזה עובד.
2: כן, לאט לאט זה עובד.
0: מתוך מפגשים של מהות, שיחות עם שרי אריסון ברדיו מהות החיים. להאזנה לתוכנית המלאה היכנסו לאון דימנד החדש של רדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: לצלול לתוך פסקול. שעה עם דידי ארז.
4: שלום שלום, ברוכות השבועות, ברוכים השבים, לצלול לתוך פסקול פה ברדיו מהות החיים. והיום אנחנו צוללים למשהו שלא עשיתי מעולם פה בתוכנית. אנחנו כבר כמעט 10 שנים, בקרוב מתחילים את השנה העשירית, ולא תכננתי בכלל לעשות תוכנית שכזו, אבל השבוע הלך לעולמו חופני כהן, אחד מהזמרים האהובים עליי ואחד מהזמרים החשובים בארץ. וניסיתי להיזכר אם חופני כהן היה חלק מאיזשהו פסקול, וזכרתי ששיר אחד היה לשיר בכל ערב, ככה קוראים לשיר, הוא מתוך הסרט כסח. ודבר הוביל לדבר, ופתאום התחלתי להיזכר בכל מיני שירים יפהפיים מתוך פסקולים ישראלים, והחלטתי לעשות תוכנית שכולה שירים מתוך פסקולים ישראלים. פשוט ככה, לא סרט אחד ולא שיחות על מלחינים, פשוט שירים יפהפיים שהיו מפוזרים בפסי קול. כמובן שאם הייתי רוצה להקיף את כל הנושא הזה הייתי צריך שנתיים ולא תוכנית אחת. לכן בחרתי לי ככה מין מבחר כזה שיש בו את חופני כפתיחה, ואחר כך את זהב הבן עם געגועים לחיבוקים חמים, והבלדה על חדווה ושמוליק, ועוד ועוד הפתעות, זמרים מכל הז'אנרים, אושיק לוי, יורם גאון, אלי מגן. בקיצור, תוכנית כיפית מאוד, אז אנחנו מתחילים. בניגוד לתוכניות הרגילות שלי, הפעם אני לא אדבר, לא אספר אינפורמציה, אנחנו פשוט צוללים לרצף של שירים אחד אחרי השני. אני מקווה שתיהנו, הפסקולים הישראלים, ואנחנו מתחילים עם חופני כהן.

עוברת לשעה הראשונה מסוגה בתוכנית הזו לצלול לתוך פסקול שבה בלי דיבורים מיותרים פשוט שעה שלמה של שירים יפהפיים מתוך פסקולים ישראלים. אני מקווה שנהנתם. בשבוע הבא נחזור לשגרת הפסקולים שלנו. עד אז שיהיה שבוע נעים וטוב ולהתראות.

0: זריחתה של השקיעה. שעתיים של מוסיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק.
1: מיד, ברדיו מהות החיים.
2: דקה על משמעות וחוסן אישי.
3: משמעות וגם קהילה שנדבר אליה בפרק האחרון, זה אולי אחד האלמנטים שמאפשר לנו את החוסן הגבוה ביותר. זאת אומרת, כמו שאני אוהב לומר, חוסן זה לא מעיל, שאתה הולך, קונה, שם בארון, מגיע משבר, שם את המעיל, יוצא חוזר חזרה, אלא הוא נבנה לאורך זמן, ומשמעות היא אולי המנוע או המבנה או הסטרוקטורה הטובה ביותר למשמעות. זאת אומרת, זה לא שקודם יש לי חוסן ואז יש לי משמעות, קודם יש לי משמעות, ומתוכה נולד החוסן.
2: לחבר מחדש את הקרעים, פודקאסט פילוסופי עם דוקטור פנינית רוסו ודוקטור שמעון אזולאי. להאזנה בכל עת באתר ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים. שלום. זריחתה של השקיעה. שעה של מוזיקה לסוף היום. בעריכת טלי פולק.

אתם מאזינים לזריחתה של השקיעה, שעה של מוזיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק.

תגידי לי, כדאי לי להביא ילדים? כדאי לי ללבוש את המדים? דוקטור, תגידי לי מתי החיים הכל כך קלים שלי נהיו כל כך כבדים? אחד עבר לתאילנד ברפורמה, שתיים בקורונה, שלוש הודיעו תאילנד עכשיו. ההוא כמו תקליט שבור, ממלמל במרמור, המצב, המצב, המצב, המצב. רק אני קניתי שישייה, אוזניות מצית ומטריה, יש לי חצי שיר בראש, אין לי תוכנית מגירה.

0: השחקן והשמן נפגשים. שי אביבי ושמואל שאול. השחקן והשמן נפגשים. מיד, ברדיו מהות החיים.
1: אם היינו מתבוננים בכעס שלנו, כמו שאנחנו מתבוננים בתכשיט או בפרח, בקפדנות, בתשומת לב ובעדינות, היינו מתפעלים ממנו. היינו חוקרים אותו, היינו באים איתו במגע והיינו יכולים לשחרר אותו. העניין הוא שאנחנו לא מתבוננים בכעס, אנחנו לא מתבוננים ברגשות שלנו, אנחנו יותר עודפים אותם, נמנעים מהם, מסיחים אותם על ידי אוכל, על ידי דיבור פוגני, על ידי הסתלקות מהמקום, על ידי קניות, על ידי שינה, על ידי עדיפה, אנחנו בעיקר נמנעים ממנו. ואז הוא אוחז בנו בגרון.
0: שיחות טרנספורמטיביות עם נטלי בן דוד ואסי זיגדון. להאזנה לתוכנית המלאה, ייכנסו עכשיו לאון דימנד של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: שבת של שלום, מרדיו מהות החיים.

0: שמואל שאול.
1: שהיבי.
0: נראה לי ש...
1: קבל תיקון לכבוד ראש השנה.
0: מקבל בשמחה. נראה לי שכבר עשינו שיחות על התחלות, שיחות על ראשים, שיחות על ראשי שנה, אבל זה תמיד טוב גם להיזכר וגם אולי נביא עוד איזה דבר חדש. אז אני רוצה לספר לך מה כבר למדתי ממך, אוקיי?
1: על ראש השנה. שתראה ש... כן, יאללה.
0: שלא יצאתי
1: לגמרי. אני מקווה שיש לך המון מה להגיד.
0: לא.
1: כדי שאני יוכל להאזין בנחת לאורך התוכנית.
0: לא, לא, זה רק מהלך פתיחה, ואחרי זה אני נשען על המשענת, בבא. א', שיש אצלנו ארבעה ראשי שנה, שזה רק אחד מהם.
1: נכון.
0: ב',
1: אז בוא נציין אם כבר, כאילו, אנשים סבבה. שלא היו בתוכניות אחרות, זוכרים מה?
0: אז קודם כל תתביישו.
1: אם זו התוכנית הראשונה שלכם, תסגרו את התוכנית ותעברו מיד, כן? ארבע, נו, אתה זוכר ארבע? לא נעשה מבחנה, נכון?
0: לא.
1: ראש השנה הרוחני, זה א' בניסן.
0: אה, זה הרוחני,
1: כן,
0: אוקיי.
1: ראש, שהוא... ראש השנה הגשמי, שזה עניין תוכניותינו. ויש לנו דובי שוורץ.
0: דובי שוורץ?
1: דובי שוורץ. זה דובי שבט. אתה יודע מה זה, כאילו... מישהי חשבה לי שהיה לה פעם... חבר שהיה שר דובי שוורץ הגיע.
0: הוא חגג את דובי שוורץ.
1: זה ראש השנה לאילנות, ויש לנו את ראש השנה למלאכים, שזה טו באב.
0: שכל אחד מהם הוא גם קשור בעונת זמן, כן?
1: כל בחילוף... אחד יש לו טיימינג לגמרי.
0: מושלם.
1: מושלם, כן.
0: אוקיי.
1: אז זה הארבע, כן, זה למדנו. אז אנחנו עכשיו בראש השנה האזרחי, בוא נגיד, הגשמי.
0: הגשמי.
1: הגשמי, ש... הגשמי.
0: שצריך גם להבין מה זה גשמי.
1: כן.
0: אז אולי גם על זה נדבר קצת. למדתי ממך שאם אתה רוצה להתחיל דברים, שב על הסייקל הזה של הזמן. זאת אומרת שאם מישהו רוצה עכשיו להתחיל לעשות, או להכיל איזו החלטה מסוימת ולהתחיל לפעול בה, אז זה זמן טוב עכשיו. מה עוד למדתי? שראש השנה, כאילו שביום כיפור חותמים, אבל בראש השנה מחליטים?
1: בראש השנה מחליטים ובראש השנה, ביום כיפור חותמים. זאת אומרת, כאילו אנחנו נדבר על יום כיפור בתוכנית אחרת,
0: אוקיי. אבל כאילו
1: בראש
0: עכשיו
1: השנה...
0: אי אפשר עכשיו רק להסתפק בתפוח בדבש ו...
1: לא, בראש השנה
0: או...
1: כאילו פוסקים.
0: כן.
1: פוסקים לך על השפע של השנה הקרובה.
0: אז יש לנו...
1: ואחרי זה יש לך מקצה של 10 ימים ל...
0: להגיש ערר.
1: בית משפט עליון. היי, בבקשה.
0: אנחנו צוחקים, צוחקים, אבל זה אפשרי הדבר הזה? הערר?
1: בוודאי, מה זאת אומרת?
0: עד לא.
1: בוודאי, הקדוש ברוך הוא, סלח לי, אני מבקש מחילה, תן לי, פסקת לי מעט מדי.
0: וזהו בערך, לא למדתי הרבה, בבא.
1: מה? קודם כל, אמרת פה שני דברים שהם מאוד משמעותיים. וזה החלוקה ל... טיימינג של השנה, והדבר השני, אמרת משהו שהוא מאוד קשור אליו, שזה לרכב על הגל. זאת אומרת, מה זה הגל הזה? כי בתרבות העברית באים, באמת באמת, ראש השנה, ראש השנה, אם היינו צריכים לבחור אחד, זה היה צריך להיות א' בניסן. זה ראש השנה האמיתי.
0: למה הוא יותר אמיתי? כי מה, הוא אביב? הוא פריחה של דברים? הוא...
1: בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. אז בראשית הייתה ברוח, והסוף זה שבת מכל מלאכתו. זאת אומרת שהעולם הגשמי היה קיים. אז יש לנו תנועה של התחלה, שההתחלה היא בעולם הרוח, ויש לנו תנועה של סוף, שהוא בעולם הגשמי.
0: לא, אבל למה דווקא ניסן זה...
1: עכשיו אתה אוהב גימטריה? גימטריה? אתה אוהב גימטריה?
0: גימלה! אוהב.
1: סוף זה גימטריה של עולם.
0: סוף ועולם?
1: סוף ועולם זה אותה גימטריה, זה 146.
0: סוף העולם.
1: סוף עולם. זאת אומרת שהעולם הוא סוף, כאילו זה הסוף, וההתחלה היא ברוח. לכן ההתחלה, ההתחלה צריכה להיות ההתחלה בתנועה הרוחנית.
0: אבל למה דווקא ניסן שם זה הרוח?
1: זה על פי תורת הקבלה, א' בניסן הוא ראש השנה הרוחני. למה? כי בעצם אתה יכול להגיד שאם דיברנו על טיימינג באזור שלנו, של טבע, זה הפריצה שבו הניצן נהפך להיות פרח. זאת אומרת, כל מה שהיה במדרגת זרע פורץ לו החוצה למדרגה של פריחה. Mm-hmm. אז זה כאילו ההתחלה. ו...
0: למרות שזה גשמי, אבל אתה מדבר שהתנועה של א' בניסן,
1: כן,
0: כרוכה במחשבה, או אני לא יודע במה, של בורא עולם, לברוא.
1: כן, נכון.
0: אז למה זה דווקא יושב על האביב?
1: או בוא נגיד, בוא ניתן את התיאור הזה שכבר נתן אותו בכמה תוכניות, אבל הוא תמיד טוב בשביל דיוק, כאילו. אנחנו אומרים שהשנה העברית מתחלקת לשני חלקים. חצי שנה מהאביב לסתיו, וחצי שנה מהסתיו לאביב. Mm-hmm. עכשיו, יש לנו שתי תנועות בקבלה. יש תנועה של בריאה, שזה נקרא מלמעלה ומטה. Mm-hmm. עכשיו, העולם נברא באותיות, זאת אומרת, מלמעלה, מהאות הראשונה, למטה. עכשיו, אביב זה א', ב', נכון? אנחנו רואים אותה ראשונה, ואחרי זה יש לנו אותה השנייה, שזה אב. של מה? של י' ב', זה האב של 12 החודשים. אז זה האביב, זה תנועה מלמעלה למטה. מה זה תנועה מלמעלה למטה? זאת אומרת, משהו מגיע למעלה, מלמעלה, ואני צריך מלמטה לראות אותו ולקבל אותו.
0: אוקיי.
1: זה חצי שנה שלמה, שמה שמאפיין את החצי שנה הזאת באופן גשמי, זה שהימים יותר ארוכים מהלילות.
0: זאת אומרת... שזה מהאביב...
1: לסתיו.
0: לסתיו, אוקיי.
1: מיום השוויון האביבי פחות או יותר, עד יום השוויון הסתווי, זה האביב, וזו התקופה שבה הימים יותר ארוכים מהלילות. מה זה אומר? יש יותר אור מחושך, וכשיש יותר אור, מה שאני צריך לראות זה לראות ולקבל. התנועה היא בעצם אמונה. תנועה מלמעלה למטה היא תמיד אמונה. ואחרי זה יש לי חצי שנה הפוכה, שזה מיום השוויון הסתווי ליום השוויון האביבי, שבה הלילות הם יותר ארוכים מהימים, ואז אני בעצם עושה תנועה של גילוי. נכון? כי אם יש חושך, מה שאני צריך לעשות זה לגלות את האור. אם יש אור, מה שאני צריך לעשות זה לקבל, להכיל ולנצץ אותו, להעיר אותו. ואם יש חושך, התפקיד שלי זה לגלות את האור. אז בלוח השנה העברי, יש לנו את התנועה הזאת לפי מחזור השנה. אז כשהימים מתחילים להתארך, זה התנועה הרוחנית שמביאה את האור. וכשהימים מפסיקים להתארך, זה התנועה הגשמית שמחפשת גילוי. ולכן אנחנו מתחילים בראש השנה ורוצים לגלות. זאת אומרת, חנוכה, בנו חושך לגרש, פורים, זה סוף החצי שנה הזו, ובפורים אנחנו מה עושים? מגלים את האסתר. במגילת אסתר אנחנו מגלים את האסתר. אז זה התנועה הרוחנית הכללית, שהיא מתחלקת לשתיים. עכשיו, אמרנו באביב, זה מלמעלה למטה, א', ב', י', ב', וכשמגיעים למטה, ראש השנה, מה אנחנו עושים? אנחנו מתחילים חזרה לעלות למעלה, נכון? אז איך צריך להיות להיקרא החודש?
0: תיש.
1: תף, שין, רש, ואז י', אני עושה מעברים. עם י', אני מתחיל לעשות מעברים. אז אנחנו רואים אפילו שבשמות... של התקופה מקובעות השתי תנועות האלה. זאת אומרת שעכשיו אם אנחנו לקראת ראש השנה, אז אנחנו בעצם לקראת תנועה חדשה שאנחנו מתחילים לעשות אותה בתוכנו, והיא תנועה של מלמטה למעלה.

0: טוב, אני עוד קצת, כן, too much information, לא too much, אבל a lot of information, אז אני אנסה... אז מה זה התנועה הגשמית? זה כאילו הפעולה שאני צריך לעשות כדי לפלס את דרכי בחושך, שזה מה שמתחיל עכשיו, התנוע... או לפנות את ה...
1: התנועה הגשמית היא תנועה של מי למטה למעלה, וזה אומר, זו תנועה שבה אני לוקח אחריות על הפעולה, כן? אני לא מצפה כן. שעכשיו היא תקרה באופן... כי זו תנועה שאני נע מלמטה למעלה.
0: כאילו אני נע לכיוון האור.
1: בדיוק, זו תנועה של רצו. מלמטה למעלה זה נקרא בקבלה רצו. Mm-hmm. אני מגיע למעלה. כשאני חוזר זה ושוב. אז זה רצו ושוב. עכשיו זו תנועה של רצו, אני מגיע למעלה. זאת אומרת, יותר מודעות, יותר יוזמה, יותר עשייה.
0: יותר אחריות.
1: יותר אמרת, גילוי, כן. יותר אחריות, יותר... הכל. כאילו, זו תנועה שבה אני בעצם, אני מתחיל.
0: אני הבורא.
1: לא, אני, בורא, לא אבל... אני לא הבורא, ההפך.
0: למה ההפך?
1: כי, תסתכל, יש לנו, התנועה הרוחנית, זה משהו שבכלל טוב להבין אותו בתוך העשייה שלנו. התנועה הרוחנית זה בעצם תנועה שבה... אמרנו א' בניסן, אז מה אנחנו עושים ב' בניסן? אני יוצא ממקום צר למקום רחב. זאת אומרת, אני בור ועם הארץ, אני לא יודע כלום. אני יוצא, דוחפים אותי לחופש. לך, תחצה את הים, תקבל תורה, הכל, הכל, ההתחדשות האמיתית היא בשבועות בעצם, כי אתה מקבל תורה חדשה. ואז אתה בעצם מקבל את כל הדברים האלה מלמעלה. ואומרים לך, אוקיי, עכשיו חצי שנה קיבלת? עכשיו אתה תן. תן חצי שנה אתה. אתה תיתן, אתה תעשה, אתה תיזום, אתה תיקח אחריות, אתה תהיה יותר מודע, אתה תסכים להישאר בחושך ולנסות לגלות את האור. זאת אומרת, אתה מספיק בוגר לעשות תנועה בתוך העולם הגשמי לעבר האור.
0: עם הכלים שקיבלת.
1: עם הכלים
0: אבל
1: שקיבלת.
0: אבל למה אתה מסרב לקרוא לזה בורא או כאילו...
1: כי, אתה יודע, אני חושב שלהגיד שאני בורא את המציאות שלי ברמה הרגשית שבה אנחנו נמצאים, זה תמיד יומרני מדי. כאילו, אני אומר את זה בכנות. אם אנשים היו בוראים את המציאות שלהם על פי המחשבות שלהם, תוך 3 ימים לא היה פה עולם. למה? כל מחשבה גם של פחד הייתה בוראת את המציאות, ואין יום שאין לך בור כמה מחשבות של פחד, שתודה לאל הם לא נבראות.
0: אז זה לא בורא, אבל זה כאילו, אתה בוגר. כאילו, אתה מבוגר אחראי, כאילו, בחצי שנה הזאת.
1: אתה מבוגר אחראי, ואתה עושה, כאילו,

0: אני גשמי.
1: כן, כן, כי זה תנועה אוקיי, של
0: כי עכשיו פה. האחריות היא על החומר.
1: בדיוק.
0: המודע לטפס לכיוון האור.
1: בדיוק, אוקיי. לכן, לכן גם, לכן גילו, ההכנה לראש השנה, שזה חודש אלול, שאולי, אתה יודע, אלול תשרה, זה 40 יום, בוא נגיד רק שמאלף באלול, ועד יום כיפור, על פי המסורת, זה פעם שנייה שמשה נמצא על ראש האר.
0: זה 40 יום השניים?
1: זה היום 40 יום השניים, כאילו שזה 40 יום שבעצם בהם הוא חוקק את לוחות הברית. זאת אומרת, הוא, בפעם הראשונה הוא קיבל, בפעם השנייה הוא עמל. זאת אומרת, הוא חוקק. ובאלול אתה עושה עבודה רוחנית של בעצם, של תיאור הרצון שלך. לכן אלול זה אני לדודי ודודי לי, זה ראשי תיבות, אני לדודי ודודי לי, זאת אומרת אני לבורא עולם ובורא עולם אליי, ושומרים את זה בטל רצונך מפני רצונו, למנת שיבטל רצונו מפני רצונך, זאת אומרת זה חודש שבו אתה רוצה להגיע עם רצון טהור לראש השנה. וזאת אומרת מה זה אומרים, למה אז בראש השנה נפסק לך השפע ולא ב...
0: יוהק.
1: לא, ולא ב, לא ביואק, ולא באלף בניסן. כי אתה אומר, פוסקים לי את השפע מלמעלה. הוא אומר, לא, כאילו, ראש השנה, על פי התורה הקבלית, בזרע יש את האינפורמציה לכל השאר. זאת אומרת, בזרע של אבוקדו יש אינפורמציה לעץ אבוקדו. בזרע של מנגו יש אינפורמציה לעץ שלם של מנגו. בזרע של אדם וביצית יש את כל האינפורמציה לאדם. כאילו, אם אתה תיקח את הזרע הזה ואת הביצית ותגיד, מזה נולד אדם, זה נראה הזוי, כאילו. אבל הנה, זה קורה. אז אומרים שבראש השנה יש את הזרע, זאת אומרת, את כל הידע, את כל השפע, לכל השנה הקרובה. אז אומרים לך, בראש השנה נפסק לך השפע. זאת אומרת, לא נפסק מלשון שמפסיק, אלא מלשון מלשון שפוסקים לך כמה. למה? כי זה תלוי איך אתה בא מוכן לרגע הזה. אם אתה בא מוכן לרגע הזה, שבו אומרים, אוקיי, זה מה שאתה יכול לעשות בשנה הקרובה. אז אם אתה בא אליו עם רצון טהור, עם כוונה טהורה, עם לב פתוח, עם צניעות, עם במדרגה של ואהבת לרעך כמוך, ועם כל אלה, אז אומרים, זה איכשהו מגיע לרגע הראשון של השנה. נפסוק לו הרבה. ואם אתה מגיע עם וכו וכו וכו, אז לא נפסוק לו הרבה. ולכן גם, לדוגמה, בתרבות הקבלית, מאוד משמעותי בראש השנה לא להיכנס לרגשות שליליים. זאת אומרת, אתה צריך ביומיים האלה של ראש השנה, כמה שיותר שמחה וכמה שיותר נתינה וכמה שפחות רגשות שליליים. כי זה הרגע שבו פוסקים לך.
0: טיפה אפשר לשתף אותך במחשבה מטרידה.
1: בבקשה.
0: א', למה אלוהים עובד שנתית, כאילו? כמו רואה חשבון או כמו... בית, אנחנו קצת בזים לכל העניין הנוצרי הזה של מה שאתה עושה, יוביל אותך לגן עדן, יוביל אותך לגיהנום, ופה יש כאילו, זה מסופר יותר יפה, בלשון יותר כיפית, אבל זה עדיין מין רגע מבאס כזה, שאתה צריך לרוץ, להזיע, להביא תפסים, לעשות עבודה, וביום הזה זה נפסק לך. אתה לא יכול לשפר את זה, אתה יכול לשפר את זה, יש לך מקצה שיפורים ועדת ערר, אבל... כאילו, נראה לי טיפה יותר, סליחה שקטונתי וזה, אבל יותר אינטליגנטי שכל יום אתה יכול להיברא מחדש. מה זה כל הריצה הזאת להגשת דוח שנתי באלף תשרי? זה טיפה כזה נראה לי מכלי השליטה הנוצריים.
1: תראה, אני אגיד שני דברים על זה. אלף, יש ניסיון של של הקבלה זה להבין את הבריאה ולראות מה קורה בה. ואתה אמרת קודם שיש גל. אז יש גל, אין מה לעשות, כאילו, למה לא יורד פה גשם בקיץ? אין מה לעשות, לא יורד גשם בקיץ. כי זה לא הגל שלו, זה לא קורה. ואנחנו יודעים שאם אני רוצה גשם, אז אני מתכנן על נובמבר והלאה, בשנה טובה. אז זה הגל, זאת אומרת, הקבלה באה ואומרת שבעולם הזה יש מחזוריות, זאת אומרת, למה הקדוש ברוך הוא כזה קטנוני, מה, אי אפשר עכשיו כמה ימים בלי חושך, ואחרי זה שייתן לנו איזה יומיים שלושה חושך, כאילו, מה נהיה העניין הזה, כאילו, מה הקשנות הזאת של יום, לילה, יום, לילה, מה, תשעמם, כאילו, תחשוב עכשיו לא היית יודע. התחזית, שבעה ימי שמש.

0: מחרתיים הקדוש החליט, ברור, עייף, שלושה ימי התנחת בחשיכה ובעלתה גמורה. כאילו, למה הרוטינה הקבועה הזאת?
1: אוקיי, אני
0: אז אין לי תשובה על זה, אבל יש...
1: לא, בסדר, אני מקבל את מה שאתה אומר.
0: אין לי תשובה למה היא קיימת, אבל היא קיימת. זאת אומרת, אז אני יכול להתווכח איתה או לא להתווכח איתה, אבל היא קיימת. וכל הרעיון זה לנסות לתפוס את הגל שלה. זה הכל. כאילו להקשיב לה. זאת אומרת, אתה יודע, אתה מכיר את הספורט לתפוס גלים.
1: מצפייה בלבד, אני מכיר.
0: כן, גם אני מצפייה בלבד. אבל בלתפוס גל, יש משהו שהוא מאוד יפה. כן. זאת אומרת, אני רואה את הבן שלי, זה יש רק רגע אחד שאתה יכול לתפוס את הגל. כן. כאילו, אין, אם עשית את התנועה השנייה לפני, אז לא תפסת אותו. ואם עשית את התנועה השנייה אחרי, אז כן תפסת אותו. אז הרעיון זה לתפוס את הגל. אז גל יש. אז בוא ננסה להבין מהו, זה כל הרעיון, זה כל הרעיון.
1: זה גם מדברים על, על משחק ככה, שמה הדבר הכי חשוב במשחק? טיימינג. כי קלקלתי את המתיחה.
0: בעיתוי, לא?
1: מה הדבר הכי חשוב במשחק?
0: נו. טיימינג.
1: עכשיו לקחתי יותר מדי. כן, יש את העניין הזה של מה הדבר הכי חשוב במשחק. טיימינג. טיימינג.

0: ככה לפני שעצרנו, שאלת, אז מה, כאילו, אז ביום הזה ואחרי זה, זהו, אני כלוי לשנה שלמה, אז התשובה היא כמובן שלא, כאילו, כי זה היה גם וגם בקבלה. מצד אחד תרכב על הגל, ומצד שני, בכל יום יש לך אפשרות להגיע לאחדות מלאה עם אלוקות ועם בורא עולם, וזה לא תלוי בזמן. אלא כל הרעיון של הגל זה שעכשיו, אם אתה תהיה חלק מהגל, אז יהיה יותר קל. זאת אומרת, אתה יודע, זה כמו מה יותר קל, ללכת נגד הזרם, או כן. לשוט על הנער עם הזרם.
1: אז זה לא פסוק כמו קיר, אבל לא. זה פשוט להיעזר במה שקורה בכלל. בתנועה.
0: לגמרי, ואני חושב תשמע, מכוונים אותנו, כי הרעיון, אני חושב, בתוך התבוננות, זה לזהות את הגל הפנימי שלי. לכל אדם יש גל. יש כאלה שאוהבים יותר את החורף, יש כאלה שחיים יותר בקיץ, לכל אחד יש גל. או לפעמים בשירות שלנו, יש שנים שבהם אתה ניסה על הגל ופתאום יש מלא שפע ופתאום יש שנים שיש בהם פחות שפע. ככה זה בחיים. אין אחד שהגל שלו...
1: אין אחד שהוא לא גל.
0: כן, אין אחד שהוא לא גל. אתה רק צריך לזהות את המרווחי נשימה שלו, את הקצב שלו ואת הכיוון שלו. לכן גם אני כל הזמן, כשיש לי שפע והולך טוב, אני אומר, רגע, רגע, רגע, רגע. הגל שלי בעלייה או שאני כבר... מנסה לזהות איפה אני על הגל הזה. אז כל הרעיון של ראש השנה הזה, עכשיו אומרים לך, עכשיו יש לך פה היפוך של גל, כאילו, עד לפה היה אחד, ומפה אחר. ומכיוון שראש השנה הוא תמיד קרוב ליום השוויון הסתווי, אין מה לעשות, זה קשור לזה, זה מולד הירח שהכי קרוב ליום השוויון הסתווי. ומה שקורה...
1: זה ראש השנה?
0: כן.
1: וואלה.
0: ראש השנה יהיה... לא ככה מחשבים אותו, מחשבים אותו על פי המחזור העברי, אבל זה בסוף תמיד יצא מולד הירח, שהכי קרוב ליום השוויון הסתווי.
1: שזה חיבור של תנועת השמש, לא תנועת השמש, תנועת כדור הארץ סביב השמש, ותנועת הירח סביב, זה כאילו חיבור שני הלוחות האלה.
0: לגמרי.
1: נייס.
0: שזה אומר גם כאילו יש מולד ירח, ויש שוויון סתווי, שמה שקורה בשוויון הסתווי זה שפתאום יש יותר חושך, מאשר הגל משתנה מיותר אור ליותר חושך. זה שינוי משמעותי הגל הזה.
1: בבא, גם בתרבויות אחרות, ראש השנה הוא סביב התאריך הזה, או שיש להן
0: לא.
1: ראשי שנה אחרים?
0: לא, לא, זה שונה לגמרי בכל תרבות.
1: אבל זה אותה רוחניות, לא? זה כאילו אותו מבט?
0: קודם כל, זה עניין תפיסתי תרבותי, לאיזה עומק אתה רוצה להתחיל להגיע. זה אומר, לדוגמה, המצרים... ובני המאיה היום חשיבים את ראש השנה שלהם לפי כוכב סיריוס.
1: למה, מה, איך הוא קשור אלינו?
0: יש...
1: Are you serious?
0: I'm serious.
1: למה זה? כי... סיריוס דווקא?
0: כן, כוכב סיריוס. מה שקורה, כל כוכב מופיע בשמיים 11 חודש, וחודש אחד הוא חסר. מה זאת אומרת מופיע? זאת אומרת, אם אני אסתכל בלילה, אני אראה אותו 11 חודשים, וחודש אחד אני לא אראה אותו. למה? כי הוא יהיה קרוב לשמש. ואז ברגע שהוא קרוב לשמש, אז בזריחה הוא זורח ליד השמש, אני לא רואה אותו. בשקיעה הוא שוקע ליד השמש ואני לא רואה אותו. אז זה ככה. זאת אומרת, מי שלא יודע, אני מעריך שרוב הציבור יודע, זאת אומרת, אם אני נגיד במזל מסוים, נגיד בתולה או מוזניים לראש השנה, אז אם אני במזל בתולה, אז אני אסתכל בשמיים כל הלילה, ואני אראה 11 מזלות, ואת המזל שאני לא אראה זה מזל בתולה. זאת אומרת, המזל שאנחנו נמצאים בו על פי הלוח האסטרולוגי, זה המזל שחסר בשמיים כרגע.
1: אוקיי.
0: ואחרי זה הוא מופיע מחדש. זאת אומרת, ואז מגיע הרגע שבו הוא זורח מחדש באופק, בשקיעה, בזריחה, באופק המזרחי, ולדוגמה המצרים ובני המאיה, ראש השנה שלהם היה אחרי שכוכב סיריוס היה חסר בשמיים. חודש ביום שבו הוא מתחיל להופיע מחדש בזריחה באופק.
1: זאת תחילת השנה?
0: זאת תחילת השנה.
1: ולמה דווקא סיריוס קיבל את המונור?
0: כי סיריוס על פי התרבויות האלה יש לו קשר רוחני עם כוכב פלנטה ארץ, כוכב הלכת ארץ. והם סנכרנו את הלוח שנה שלהם לפי תופעה גלקטית ולא לונרית.
1: וואו.
0: שזה מאוד מדויק. כי אם אתה עכשיו בן מאיה ואתה רוצה לדעת מה ראש השנה, אין בעיה. אתה מסתכל על השמיים, אתה רואה את כוכב סיריוס, ואז אתה רואה שמתי שהוא נעלם מעבר לאופק, אתה מתבונן על האופק המזרחי כל בוקר, ואז יום אחד הוא מופיע מחדש, אתה אומר, עכשיו, ראש השנה. זה בדרך כלל יוצא ב-25-26 ליולי. 26 ליולי, זה צריך לצאת. ואנחנו לעומת זה עובדים עם לוח שנה לונרי, זאת אומרת, כי הגל שאנחנו בחרנו להתחבר אליו הוא לוח שנה לונרי, ואנחנו הולכים עם הלבנה ומאפסים את עצמנו עם השמש. אז ההתחלה הזאת היא בעצם מאוד קשורה לתרבות מסוימת, למקום שבו היא צומחת, וכמובן, אם אנחנו מדברים על גל של טבע, אז גם חצי כדור הארץ הדרומי וחצי כדור הארץ הצפוני הופכים, הפוכים בטיימינג שלהם ובגל שלהם.
1: אבל זה עדיין, לפי מה שאני מבין ממך, זה עדיין גלים, בין אם הם גלקטיים, בין אם הם לונריים.
0: הם תמיד יהיו גלים. תמיד יהיו גלים.
1: אוקיי, אז העיקרון משותף.
0: העיקרון הוא משותף.
1: רק תלוי על איזה נקודה בגל ועל איזה גל אתה מסתכל.
0: בדיוק. העיקרון הוא משותף, זה להסתנכרן לגל מסוים ולתפוס את הגל, לתפוס את הטיימינג של הגל.
1: אני, אבל הוא תקוע, למה עם סיריוס? מה הקשר בין... למה הוא כזה כוכב מיוחד נהיה אצל המצרים ואצל המאיות?
0: כשאתה מסתכל בשמיים מכדור הארץ אל כל הקוסמוס, הכוכב הכי זוהר בשמיים זה כוכב סיריוס.
1: אוקיי.
0: יש לו הכי הרבה אור. הוא לא הכוכב הכי גדול באופן מוחלט, אבל מפה הוא הכוכב הכי זוהר. אבל אם תעמוד במקום אחר בקוסמוס, יהיו כוכבים הרבה יותר זוהרים ממנו. כן.
1: באיזה מערכת הוא? איפה הוא יושב?
0: הוא נמצא אצל הכלב, אני חושב. כלב? אני חושב
1: נכון,
0: שהוא אצל
1: שם...
0: הכלב, הוא בקבוצת הכוכבים של הכלב.
1: נכון, יש שם כוכב מאוד מאוד זוהר, אז זה סיריוס.
0: אז זה כוכב סיריוס. ואני מאוד אוהב את החיבור הגלקטי הזה, כי יש פה התייחסות למחזורים שלא רק של יום ולילה ולבנה
1: כן,
0: ושנה.
1: כן, מחזורים עצומים.
0: אלא מחזורים עצומים, שזה...
1: מרגש.
0: מאוד יפה. אבל אני חושב שכאילו, מה שאנחנו יכולים להבין... כרגע לתוכנית שלנו, ואנחנו לקראת ראש השנה, זה שיש פה שני עניינים. א', להסתנכרן על גל, ושתיים, להגיע אליו מוכן, כי ביום הזה יש איזה... קורה משהו. קורה משהו, כן.
1: אמיתי גם.
0: אמיתי.
1: משהו בתנועה של הגל.
0: קורה.
1: נצפה. וואו.

0: דיברת על התכוננות והכנה רצון, קראת לזה, את המילה זיכוך לא הזכרת, אבל אני אתאר לעצמי ש...
1: קיצור, לא, איזה אמרתי לזכך את הרצון.
0: אז לזכך את הרצון. אז מה זה אומר? איך אני מתכונן לרוהש?
1: אתה יודע, אם אתה איש מסורת, אז אתה בראש השנה כבר אחרי 30 יום שבו ביקשת סליחות וקמת כל בוקר.
0: לא, אני בונה על הערר, בבא. מועד ב', מה יש?
1: אני באוגוסט הייתי בים.
0: אלוהים, באוגוסט הייתי בזולה בים וחלקים ממנו ב... אז מה עושים?
1: תראה, אני חושב שזה... אני יש בי משהו, אתה יודע, אני לא איש מסורת. ועדיין את חגי תשרי אני מאוד אוהב. יש בהם משהו מאוד יפה בחגי תשרי, של התנועה הזאת. ואני חושב שבאמת החלק הכי משמעותי לקראת ראש השנה זה באמת לבוא עם רצון טהור. אפילו אם אתה לא יודע מה הוא העיקר שהוא יהיה טהור.
0: מה זאת אומרת? טהור, מה זאת אומרת?
1: טהור זאת אומרת, אתה יודע, כאילו, בוא עכשיו נעשה משחק סימולציה.
0: אוקיי.
1: אומרים, עומדים המלאכים בשמיים, ויש להם סך אור לחלק לשנה הקרובה, ואומרים, אוקיי, למי ניתן? למי ניתן? ואז הם מסתכלים למטה, ואומרים, זה רוצה בית, וזוגיות, ואוטו. אוקיי. וזה רוצה גם בית וגם מיניות וגם זוגיות וגם שתי מכוניות שיהיה גם לאישה. והשלישי רוצה גם עבודה טובה. ויש איזה אחד צדיק ואומר, אני רוצה להביא אור לכולם. זה הרצון שלי, זה להעיר לכלל. אז עומדים המלאכים אומרים, טוב, לזה כמה אור צריך? זה כלום, זה כולה בית, קצת שפע ואוטו. והוא עוד ניתן לו גם מיניות, נו, מה הבעיה? אבל הוא רוצה לכלל, זה אפשר להעביר דרכו מלא. כאילו הוא יכול להעביר מלא, כי זה הרצון שלו, הוא לא רוצה בשביל עצמו. אז נותנים לזה ככה ולזה ככה, ולהוא נותנים הרבה. עכשיו, למה אני אומר את זה? כי לזכך את הרצון זה בדיוק זה. זאת אומרת, זה לחרוג מעצמי, ולא להיות עסוק רק ברצון שלי לגבי עצמי.
0: אבל זה צריך להיות אמיתי לגמרי.
1: זה צריך להיות אמיתי לגמרי.
0: אני רוצה מיניבוס. האוטו שאני רוצה זה מיניבוס. לא, זה לחלוק.
1: כן, כאילו.
0: אז הפעולה הזאת, כן, כן.
1: אז אני אומר, אבל לא, כאילו אומרים המלאכים, ונגיד בשנה הקרובה צריך איזה אחד שמוכן לעשות שלום, וצריך אחד ש... אנחנו מחפשים מי פנוי. אז אומרים, זה צדיק גמור, הוא יכול לעשות שלום, נעביר דרכו את האור של השלום. זה הוא כל הזמן עסוק בעצמו, זה הוא לא מתאים לו לעשות עכשיו שלום, הוא צריך עוד לפתור כל מיני עניינים בדרך. אז אני אומר את זה כי אני אוהב לעשות את הסימולציה הרוחנית של אור שבא מלמעלה, ואין מה לעשות, הוא בא ואומר, כל אחד על פי מידתו. זאת אומרת, והמידתו זה לא תלוי בו, זה כאילו, אתה, אין מה לעשות, אתה לא עשית עבודה, אז מה אתה רוצה ממני עכשיו? אז ההכנה הכי טובה לראש השנה זה באמת להגיע בלב, כמו שאמרת. זה צריך להיות ממש אמיתי. למדרגת רצון שהיא יותר תאורה ויותר זקה. וזה לא סותר שבתוכה אני מביע את הרצון, אבל שהרצון לא יהיה, אתה יודע, אוטו בית, זוגיות, כי זה רצון צר.
0: אז איך הפעולה הזאת מתבצעת? אני צריך לשבת כל יום? ולחשוב על זה, על מה אני רוצה לעצמי, מה אני רוצה... איך לנהל את זה פרקטית, את
1: הדיוק
0: הזה?
1: התמסרות, יהיה אשר יהיה. לבוא ולהגיד לבורא עולם, אוקיי, הנני. כשאתה בא ואומר לרוח, הנני, או תחשוב על המלאכים האלה שמחלקים עכשיו את האור, אז אתה אומר להם, הנה אני פה בשבילכם, כאילו. כי רוב האנשים הרי לא יודעים שהם חלקים תור, הם עסוקים, אני רוצה. אמרת, אמר, אני פה. מה שתגידו, סוחטן.
0: אבל שיהיה מודל טוב, לא...
1: העיקר שיהיה ברית. לא חשוב מה יוצא. לא חשוב בן בת, העיקר שיהיה ברית.
0: הנני, אבל שיהיה מודל טוב האות.
1: כן, כאילו... אתה יודע, זה היה העניין הזה של המרווח של הזהירות בעולם הרוח, שאנשים אומרים לך, יקירית, אתה מכיר את המשפט הזה, רק כשאתה משחרר זה מגיע?
0: כן.
1: אז אנשים אומרים, טוב, אז אני אשחרר וזה יגיע.
0: כן.
1: אז ברגע שהוא אומר, אני אשחרר, כי ככה כבר, זה יגיע, כבר אז לא הוא משחרר. כבר לא שחרר.
0: כן.
1: אז זה האמת של הלב, כאילו, זה מידת הלב במקום הזה. אבל אני חושב שבמקום הזה, כן, היה אשר יהיה, הנני, במה אני יכול להיות מועיל לפלנט הארץ? בתוך זה, אם אפשר להגיד, כן, כאילו, בריאות לילדיי, שפע לילדיי, איזה טיול יפה לאלסקה, כאילו, משהו כזה, אנטרטיקה עוד לא הייתי.
0: אולי דווקא צריך להתחיל הפוך, נגיד, קודם עם הדברים שאתה נורא נורא רוצה לעצמך, לא להתבייש, כאילו, להגיד אותם, וכשאתה יכול לבקש עוד ועוד ועוד, אז זה מתרחב. זה לפחות מהניסיון שלי. כאילו, נגיד, אם יש לך 3 בקשות, אז אתה מבקש דברים שהם נורא נורא דחופים לך. אתה, נגיד, בריאות לילדים, שפע, אתה לא תבקש שלום עולמי.
1: עכשיו בוא נעשה עוד, בוא נלך לסימולציה שלי, כן. ובוא נראה איך זה עומד שם. כן. יש 2 צדיקים. אחד אומר, טוב, שמה בורא עולם, אני רוצה לתאר את הרצון שלי, אבל יש לי פה איזה 3 עניינים דחופים שאתה חייב לפתור לי אותם. המשכנתא, הריבית, והאימא הסופר.
0: האימא הסופר? דיברנו על אוטו.
1: לא, זה מהחמישייה הקאמרית, אני זוכר, שדוב נבון אומר לך, לך אומר, אבל האימא הסופר, אלוהים, אתה גדול, אלוהים. אתה רואה, יש דברים שאני זוכר על יותר טוב ממך על חייך. ויש, ואחרי שאתה נותן לי אותם, כולל האימי הסופר, אני...
0: שלך.
1: אני שלך. ויש אחד שאומר לך, שמע, יש לי 3 עניינים דחופים, המשכנתא והאימי הסופר, ואתה יודע מה, עזוב, אני מוכן לוותר עליהם. בוא, קודם כל נראה מה אתה רוצה.
0: אבל זה, אם אני לא מרגיש שזה אמיתי,
1: אבל בשביל זה אומרים לך בחודש שילול, מה אמרתי קודם, זוכר? בטל רצונך.
0: מפני רצונו?
1: בפני רצונו, על מנת שהוא יבטל רצונו בפני רצונך. אבל אומרים לך כאילו, אתה תבטל את הרצון שלך, ואחרי זה גם יקשיבו לך. אבל אם אתה תבוא demanding, כאילו, אתה מכיר את ה... יש לי כמה אנשים שיש להם רצונות, והם נורא תובניים. לפעמים זה לא איזה רצון, זה גם איך הוא בא. אתה מבין איך הוא מוגש, כאילו. זה כמו שאתה יודע, זה אצל ילד קטן, כאילו, הוא רוצה הכל עכשיו, כאילו, כן. עכשיו זה צריך לקרות, זה לא יכול לקרות עוד שעה. אז זה מעייף העניין הזה, אז כאילו, הקדוש ברוך הוא אומר, זה too much demanding, כאילו. אז מישהו שהוא כזה תובני, אתה מתי שהוא אומר לו טוב, אז בוא נלמד אותו קצת סבלנות, כאילו, שיחכה קצת, שימתין בתור. אז... אני חושב שיש משהו בבטל רצונך הזה לפני רצונו, בפני רצונו, לקראת ראש השנה, על מנת שהוא יבטל רצונו בפני רצונך. זאת אומרת, אני מוכן לוותר על הרצונות שלי בשביל להגיד הנני. ואז בורא עולם, מה אומר? אוקיי, אם אתה מוכן לבטל, אז אני מוכן להקשיב למה שאתה רוצה. גם אני מוכן, גם לי לא כל כך דחוף. כאילו, בוא נדע גם לך, כאילו, שיהיה לך טוב.
0: אבל זה צריך להיות תהליך אמיתי, הוא לא יכול להתבצע בקריצה.
1: תהליך אמיתי לגמרי.
0: זה לא פשוט.
1: זה חייב להיות במדרגת לב, לא במדרגת מניפולציה.
0: כן, זה לא פשוט.
1: אני לא אמרתי שזה פשוט, אתה שאלת מה לעשות, כאילו, אני לא אמרתי שזה פשוט. אבל זה העבודה שאתה עושה לפני ראש השנה, כי אתה באמת, כאילו, אתה יודע, אומרים, ראש השנה זה הגשמי, נכון? עכשיו, מה שמייצג את את הגשמיות, זה טבע. ואני עוד פעם הולך להפיל עליך גימטריה בתוכנית אחת פעמיים, אני מקווה שאתה תעמוד בזה. הטבע, הטבע...
0: הטבע עם ה?
1: כן, זה גימטריה אלוהים. זה ההתגשמות של אלוהים, של האלוקות בטבע, זה השם אלוהים. בשמיים זה השם המפורש, כאילו יוד ה' ו'. בגשמיות זה...
0: שמיים זה יוד ה' ו'?
1: לא, לא. זה 26, כאילו. יוד ה' ו'. באדמה זה אלוהים, זה הטבע. עכשיו, שזה, ממלאים את זה, אתה יודע שעניין כזה של למלות את כל הספירות, כאילו 10 פעמים. אתה ממלא בספירת כתר 86, ובחוכמה 86, אתה...
0: איפה אתה 86 עכשיו?
1: הטבע, אלוהים.
0: אה, אוקיי.
1: אתה לא עוקב אחרון.
0: אני משתדל.
1: אפס בחשבון. התלמיד נכשל בגימטריה.
0: אבל הנה, אני מרגיש שהדבקת את ההי, לא אתה, אבל הדבקת את ההי להטבע. למה לא טבע? טוב, בסדר, אוקיי, היי.
1: אני לא הדבקתי, אני מצטט צדיקים, כאילו.
0: לא, גם אולי כן, היי, בטבע.
1: הטבע. אז אתה ממלא את זה, זה יוצא 860. שזה גימטריה רש השנה, חסר האלף. הרש השנה, זאת אומרת, השנה בלי האור. אז בשביל להפוך את הרש, את העני, לראש, מה שחסר לך זה להביא את האלף. ולכן עובדת ההכנה שלך לקראת ראש השנה, זה באמת להתחבר לאלף הזה, כאילו, לעבור באמת באמונה. כי מה אתה עושה? עד ראש השנה אתה בא עם האלף, ובראש השנה אתה מציג אותו, ואחרי זה זה התפקיד שלך, זה לעשות אותו, אמרנו. אתה הולך אחרי זה את הדרך.

0: צריך שיעור עזר על האלף.
1: כן.
0: בסוף החלק הקודם.
1: כן.
0: מה זאת אומרת להציג את האלף? אמרת להציג את האלף.
1: האלף זה האמונה שבתוכי, האהבה שבתוכי.
0: שזאת העבודה הרוחנית של אלול.
1: לא. העבודה הרוחנית של אלול זה תיאור הרצון, זיכוך הרצון, okay. תיאור הלב. כאילו, א' זה, זה, זה, באותיות, האות א' מביאה את איכות האלוקות, את האמונה, את האהבה.
0: אבל איך אני, איפה נהייתה העבודה, איפה החמצתי את זה שאני צריך לעבוד על האלף ולהציג אותה, איפה היא?
1: זאת אומרת, אם אני באמת, תחשוב קודם את הסיפור שסיפרנו, אני בא ואומר לבורא עולם, תשמע, אני יש לי את המשכנתא, את הזה ואת ה... אבל אני מוכן לוותר על הרצונות שלי.
0: אני סומך עליך.
1: אני מוכן לוותר על הרצונות שלי, ולהיות פתוח למה שאתה אומר. זה אמונה.
0: שאת זה אני מביא מתי? בראש השנה?
1: את זה אני צריך להכין לקראת ראש השנה. אני צריך להביא את האיכות הזאת, לחגוג אותה בראש השנה, אתה מבין? לכן כאילו אני רוצה להגיע לראש השנה עם האיכות הזאת, עם האלף הזאת, עם האיכות האלף הפנימית שלי.
0: שזה אהיה אשר אהיה?
1: אהיה אשר אהיה.
0: אלף אלף אלף.
1: זה תוארה, זאת אומרת הרצון שלי הוא טהור, זה עם כוונה אמיתית ולא איזה כמו שאמרת, זה יכול להיות אבל במדרגת משחק. ואז אני הופך את ראש השנה לראש השנה, זאת אומרת העוני נהפך להיות ראש, העוני נהפך להיות משהו ש... מנהל את העולם, כאילו הראש, מהראש אתה מנהל את העולם, הוא ההתחלה. ואני חושב שיש בזה משהו שמאוד יפה, כאילו, ואז בעצם הרעיון הוא שזה, אתה, ראש השנה אמרנו בתנועה של הטבע, זה גל, נכון? אז אם אני מסחרן את הגל, את הגל הזה, את הזרע של הגל הזה, כי אנחנו אומרים, זה הזרע שאחראי על הגשמיות, עם התארה שלי, אז תפסתי את הגל טוב. כאילו, אתה יודע, בסופו של דבר, כשהחבר'ה הולכים בים ויש גל, אז זה אותו גל לכולם. זה רק מי שעושה את התנועה הנכונה.
0: On the top.
1: On the top, ברגע הנכון. אז הוא תופס את הגל הנכון. אני חושב שבאמת, אתה יודע, בפרקטיקה, יש לנו עוד קטעים, או זה הקטע האחרון שלנו? זה הסוף, נכון? אז מה שהייתי באמת עושה, זה את התנועה הזאת שדיברנו לקראת ראש השנה, ובחג עצמו מאוד חשוב באמת לבוא ולהצעיר את הכוונה הזאת, מה הכוונה שלי לקראת השנה הקרובה. ואחרי שיצרתי את הכוונה שלי לשנה הקרובה ממקום של תארה, אז גם את התפילה שלי, זאת אומרת, מה אני גם הייתי רוצה שיקרה, או מה אני מבקש שיקרה בשנה הקרובה.
0: שהתפילה זה כבר כן יותר
1: התפילה זה
0: להגיד, אישי.
1: כן, או להודות. תפילה יכולה להמשיך בהודעה, ואני מודה, וכו וכו וכו. וזה גם יכול להיות גם משהו שאתה יכול גם להתפלל לשלום עולמי. אתה לא חייב להתפלל לשלום אישי.
0: אוקיי.
1: מה אני מבקש שיקרה? והדבר האחר שהייתי מוסיף, הייתי חושב אני חושב שראש השנה זה חג שחשוב לעשות טבילה טובה לפני החג, כאילו, זה מקום.
0: אתה כל חג אוהב לעשות טבילה טובה, בבא.
1: לא, אני כל יום אוהב לעשות טבילה טובה, אבל במיוחד לפני חג, כאילו, אני בדרך כלל, בראש השנה אני עושה טבילה מיוחדת, כאילו, על כל עץ הספירות, ומתארת את כל עץ הספירות, וזה חשוב, כאילו, לבוא טהור לחג הזה, ועל מקצה השיפורים, יום כיפור, ומה זה אומר, אנחנו יכולים לדבר בתוכנית אחרת.
0: טוב, בבא, נראה לי שיצאתי עם סחורה.
1: כל מה שצריך להגיד לך זה שנה טובה.
0: שנה טובה?
1: שנה טובה.
0: איי, איי, איי.
1: אתה יודע מה זה שנה טובה? גימטר השמואל. קיבלת תיקון.
0: שנה טובה, בבא.
1: שנה טובה,
0: כולנו.
1: שנה טובה לכולם.

0: רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית.
1: מיד, ברדיו מהות החיים.
2: כשהכלכלה והפסיכולוגיה נפגשים, מי שמנצח זה הפסיכולוגיה. ולכן קל למכור לנו מה שאפילו אנחנו לא צריכים, אפילו מה שמזיק לנו. אז אני אומרת, האדם, כדי שיהיה לו את עצמו, יש כוחות איתנים שמופעלים עליו, בין אם זה פרסומות, בין אם זה טלוויזיה, בין אם זה תודעה, בין אם זה ספרות, אתה צריך כל הזמן, אני אומרת, אני מרגישה שאני כל הזמן עומדת בפתח ואומרת, רגע, תנו לי לנשום, תנו לי לחשוב. ולכן העבודה של תשומת לב היא עבודה כל כך קריטית, העבודה של התנועה. לאן הכוחות שלך הולכים?
0: שיחות טרנספורמטיביות עם נטלי בן דוד ואסי זיגדון. להאזנה לתוכנית המלאה, ייכנסו עכשיו לאון דימנד של רדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: שבת של שלום, מרדיו מהות החיים. רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, אסי זיגדון משוחח עם אסף דפריס על הגותו של ישעיהו ליבוביץ'.

0: שלום לכם. ראשית, לפני הכל גילוי נאות, אני מחכה הרבה זמן לעשות סדרה, לשוחח ולהכיר טוב יותר את אחד האנשים המרתקים של הזמן החדש, אני אקרא לזה, כי הוא באמת היה פה עד לא מזמן, ישעיהו ליבוביץ'. שלום אסף דה פריס.
1: שלום אסי, מה שלומך?
0: בסדר, תודה. כיף לפגוש אותך שוב, ואנחנו בעצם רק נציג אותך, מורה למחשבת ישראל, פילוסופיה והיסטוריה. וישעיהו ליבוביץ', נתחיל בלזרוק מה שנקרא רמז לעתיד, ננסה להבין רגע למה חשוב לעשות עליו סדרה, ומיד כשאתה אומר ישעיהו ליבוביץ', אני חושב שהקונוטציה הראשונה שעולה היא משהו שנוי במחלוקת,
1: כן.
0: משהו שמעורר ישר גלים.
1: בהחלט, בהחלט, אני מאוד מסכים. למה לעשות סדרה על ישעיהו ליבוביץ'? זו באמת שאלה טובה, ואני חושב שהתשובה היא בדיוק הסיפור הסיפור של המחלוקת, כי כשאתה אומר את השם ישעיהו ליבוביץ', זה כמו לזרוק אבן לתוך נהר, או לתוך אגם, וככה יש כל מיני אדוות שנוצרות, והאדוות הן מאוד שונות אחת מהשנייה. מצד אחד יש לך תגובות כמו, אם הייתי דתי, הייתי דתי ליבוביץ'יאני. הייתי ככה, זו הדת כפי שהיא אמורה להיות. זו היהדות שלי, היהדות של ליבוביץ'. מצד שני, אתה שומע אנשים מהמחנה הדתי אומרים, ליבוביץ' הוא כופר שומר מצוות. ליבוביץ' הוא דתי לא דתי. ודווקא הרבה פעמים אנשים שמאוד מחזיקים מהדתיות של ליבוביץ' יהיו אנשים שהם לא דתיים בעצמם.
0: אבל הדיון הוא לא רק דתי, יהודי, כי אז הוא נשאר באיזה מרחב מאוד מצומצם.
1: נכון, יש כמובן את כל הסיפור הפוליטי,
0: mm-hmm.
1: שאני מאוד מחבר אותו להגות הדתית של ליבוביץ' גם, ואנחנו נראה את זה בהמשך, כי בעצם ליבוביץ' הוא איזושהי דמות קצת פרדוקסלית להרבה אנשים, מצד אחד אדם שנמנע לציבור הדתי-לאומי בארץ, ומצד שני הוא בן אדם אולי מגדולי המתנגדים ומראשוני המתנגדים לשליטת ישראל בשטחים ולמפעל ההתנחלויות, שמאוד מזוהה עם הציבור הלאומי דתי.
0: ואם ולכן, אנחנו ממריאים כן. גבוה יותר לדברים שהם יותר אוניברסליים, יותר נקרא לזה, יכולים לגעת באדם שלא רק גר כאן, כי הסוגיות שנגעת בהן כרגע או יהודיות או ישראליות, הן עדיין נשארות באיזה טווח מקומי, מצומצם, מדבר לחלק מסוים מהאנשים, ואני רוצה לשאול האם ישעיהו ליבוביץ' יכול גם להתאפס כאדם, אני נזהר לו לומר פילוסוף, ואתה גם לנקודה הזאת תתייחס, אתה מתייחס אליו כמדען?
1: מבחינה מקצועית, קודם כל, הוא מדען. מדען, הוא חוקר ביוכימיה, נוירופיזיולוגיה, זה כמובן הוא גם לימד בחוג לפילוסופיה.
0: זה תחום הידע שמנו
1: בה. אבל תחום הידע האקדמי שלו הצרוף זה מדע. הייתי אומר שליבוביץ', אני אקח משהו שפעם הנכד שלו אמר, בסדרת טלוויזיה, הנכד שלו אמר,
0: יורם יובל.
1: לא, דווקא לא הוא, אילי אופרן דווקא.
0: אוקיי.
1: שאמר ש... סבא שלו, ליבוביץ', פעם אמר שכל מה שהוא אומר, הוא אומר ליהודים. האוזן הקשבת שהוא מחפש הם יהודים. והייתה לו סיבה מאוד טובה לדבר הזה, כי הוא באמת דיבר שיח יהודי מאוד חזק. בכל זאת, איך אפשר לגזור כמה מסרים אוניברסליים מתוך הדבר הזה? אני חושב שהסיפור הגדול זה השנאה של ליבוביץ' לכל סוג של אלילות. ואנחנו נקדיש לזה פרק, את הפרק השני בסדרה שלו.
0: שמן הסתם אלילות מטאפורית.
1: כן, יש כאן איזושהי הבנה קצת יותר רחבה של מושג האלילות מאשר אלילות של פסלים, כמו שאנחנו רגילים לחשוב כשאנחנו חושבים על אלילות, למשל במקרא. יש כאן אלילות, מובן קצת אחר של אלילות שעליו נרחיב בהמשך. אני חושב שמכאן אפשר לתפוס ככה מסר אוניברסלי חזק מאוד, שרלוונטי לא רק לדיון הפנים יהודי, פנים ישראלי שלנו. והייתי מוסיף עוד משהו, הדעות שלו לגבי מדע וערכים, מוסר ומדע, או אולי אי-מוסריותו, א-מוסריותו של המדע, אלו גם דברים שהם יוצאים מההקשר היהודי הספציפי הישראלי, והולכים לכיוונים קצת יותר אוניברסליים, שבאמת עליהם אפשר לדבר, נקדיש להם קצת זמן בחלק החמישי.
0: כן, כי כדי לסגור את הפתיח, הפרטיף הזה, אני רק שואל, אנחנו כרדיו שקורא לאנשים להתפתח פנימה, לדיון סביב הערכים הפנימיים של כל אדם, המצפן שלו, המצפן המוסרי שלו, מה מנחה אותך וכולי וכולי. יוכל, וזאת השאלה האחרונה לקטע הזה, האם יוכל אמריקאי עכשיו שיושב ויקרא את כתביו של ליבוביץ', האם הוא ימצא שהוא יכול לנהל דיאלוג פנימי משמעותי ואמיתי מול הכתבים שלו?
1: אני חושב שעם חלקם כן, עם חלקם כן, בעיקר אם אתה גוזר השתמעויות פוליטיות רחבות מהדיונים הפוליטיים הספציפיים שלו, כי תמיד הדיונים שלו היו מאוד מאוד ספציפיים על מדינת ישראל למשל, אבל אפשר לגזור מהם איזושהי השתמעות אוניברסלית יותר. הייתי מוסיף גם שבאמת כל הדיון שלו על דת ומדע, ועל ערכים ומדע, על מוסר ומדע, אלו דיונים שהם יוצאים מגדר היהדות למשהו יותר כללי.
0: גם נוצרי יוכל לקחת כן. צידה לדרך?
1: אני חושב שבהחלט צידה לדרך, או להגיד את הצידה הזאת אני לא רוצה, כי הרבה אנשים גם אומרים את זה, וחלקם יש להם טיעונים לא רעים גם.
0: וברשותך זה מה שגם ננסה קצת לעשות בסדרה הזאת. אני מאוד לא הייתי רוצה שנשאר בספקטרום היהודי-ישראלי, או ניכנס לדברים שעלולים להשתמע פוליטיים, כמובן שמראש אנחנו לא נוקטים עמדה, אבל גם שם הייתי רוצה שנרחיב את העירייה ככל האפשר. זאת אומרת, המטרה שלנו כאן היא לייצר שיחות שהן אוניברסליות ככל האפשר, שיכולות לדבר לכל אדם ככל האפשר, גם אם הוא לא יודע עברית, שמישהו יתרגם לו.
1: אין בעיה.
0: אז זה המסע שאנחנו ננסה לצאת ולהוציא את הערך התמון בכל שיחה, ולעשות זום אאוט. אז אנחנו ממשיכים בקצת רקע בסביבה, כמו תמיד, מי היה האיש, שנים, איך הוא גדל, באיזו אווירה וכו' וכו'.
1: אוקיי, אז לפני שאני אגיד קצת פרטים ביוגרפיים על ישעיהו ליבוביץ', איפה הוא נולד וכו', אני רוצה להגיד עוד משהו קטן שאמר עליו פרופסור אביעזר רביצקי, פרופסור חשוב למחשבת ישראל. רביצקי אמר שהרבה אנשים רואים בליבוביץ' כנביא הזעם של החברה הישראלית, האיש שעמד בשער והתריע בעיקר נגד שליטת ישראל בשטחים, אבל הוא אמר, רביצקי אמר שלדעתו פחות נכון לתאר את ישעיהו ליבוביץ' כנביא זעם, אלא יותר כדמות הסוקרטית של החברה הישראלית, כסוקרטס, כי כמעט כל אדם ישראלי או יהודי בהקשר הזה, צריך לשאול את עצמו את השאלות של ליבוביץ' העמיד בפניו, שאלות אודות הזהות שלו כיהודי, הזהות שלו כישראלי, והזהות שלו כאדם בתוך הדבר הזה, וכאן גם המימד האוניברסלי, אלו סוגיות שמבחינת רביצקי מעמידות את ליבוביץ' דווקא כדמות סוקרטס, כמו סוקרטס שככה בעיקר שאל שאלות קשות ולא נתן את התשובות המוחלטות. אני חושב שזו הבחנה מאוד מעניינת, לאו דווקא נבואת זעם, אלא יותר השאלות הקשות שהוא הפנה כלפי הציבור הישראלי ברגעים קריטיים בהיסטוריה של מדינת ישראל.
0: נוסיף רק שהוא באמת נחשב אחת הדמויות החכמות, החשובות בהגות, נקרא לזה לצורך העניין כרגע היהודית, במאה השנים האחרונות, ואת זה אנחנו בעצם מנסים לפענח.
1: אוקיי, אז באמת אם כבר נגעת במה שנקרא ריבוי התחומים שלו, האינטרדיסציפלינריות שלו, היותו איש אשכולות, אז באמת ליבוביץ' בכובעו המדעי כמדען, הוא חקר אנזימים, סוכרים, מערכת הלב, גנטיקה, תורשה, זה בכובע אחד, בכובע המדעי שלו, כמובן פרופסור לביוכימיה ונוירופיזיולוגיה, כפילוסוף, פרופסור לפילוסופיה, כן? כהוגה דעות, הוא התעסק הרבה בשאלה הפסיכופיזית, שאלת גוף ונפש, גם כתב על זה ספר חשוב, שעד היום הוא ככה ספר מבוא בעברית, אחד הספרי מבוא בעברית הטובים שיש לסוגיית גוף ונפש, כן? האם האדם הוא רק גוף, הוא גם נפש, הוא גם וגם, האם הדברים האלו יכולים ללכת ביחד, אלו סוגיות של ליבוביץ' התעסק בהם. סוגיה נוספת שהתעסק בליבוביץ' כהוגה דעות, כפילוסוף, זו סוגיה של מה בין מדע לערכים שהזכרנו אותה, וכמובן כהוגה יהודי, כסוג של פרשן יהודי, הוא כתב ספרים רבים גם על תורה ומצוות בזמן הזה, על העם היהודי ועל מדינת ישראל, שיחות שהוא ניהל עם תלמידים ועלו על הכתב, על פרקי אבות, על שמונה פרקים לרמב״ם, כמובן הערות על פרשת השבוע, ואולי מן המפורסמות זה שליבוביץ' כמעט ענה לכל בן אדם ששלח לו מכתב, ובאמת חלק מהדברים יצאו לאור, למשל בספר שיצא לא מזמן, רציתי לשאול אותך פרופסור ליבוביץ', שבו יש הרבה מאוד תשובות שליבוביץ' נותן לכל אדם מישראל מקטן ועד גדול, תשובות ש מכילות הגות מאוד קדושה בפנים, בתשובות לפעמים מאוד קצרות, מאוד כנות, מאוד אינטימיות גם.
0: שזה, אגב, אני רק רוצה לחזק את עניין האיש אשכולות, שהרי בזמן החדש אנחנו פחות מורגלים באנשים שהם מולטי-דיסציפלינריים ברמה הזאת, שהם מחברים ככה, נקרא לזה מדע ורוח. זאת אומרת, אנחנו רגילים או למדענים או לפילוסופים. וכבר כאן יש לנו ייחודיות גדולה בזה שהוא מחבר את העולמות ועומד על השאלה הפסיכופיזית.
1: כן, זה מאוד, זה הערה מעניינת שלך, כי אני חושב שאחד הדברים המיוחדים שאני אנסה להסביר בפרק החמישי של הסדרה, שיעסוק בין מה בין דת ומדע, מה בין ערכים ומדע, זו השאלה האם ליבוביץ' הצליח לייצר סינתזה או איזושהי הרמוניה, או שדווקא בגלל ההפרדה המוחלטת שהוא עושה בין התחומים, הוא מצליח להישאר לרקוד על כל החתונות בבת אחת. אלו שתי דרכי התמודדות. יש לנסות לעשות סינתזה, ואז לרקוד על כל החתונות, ויש לעשות הפרדה מוחלטת, מה שגם מאפשר לך אולי לרקוד ולהרגיש שלם בו בזמן, אנחנו נראה את זה בהמשך, זה הערה, כן, mm-hmm. הערה טובה מאוד.
0: אוקיי, אז קצת כרונולוגיה?
1: כן, על האיש עצמו. אז ישעיהו ליבוביץ', אני אספר בקצרה את קורות חייו, אמרנו מדען, איש רוח, פובליציסט, גם פוליטיקאי לרגעים מסוימים, נולד בריגה שבלטביה בשנת 1903, ממש תחילת המאה ה-20, כבר כאיש די צעיר הוא עובר לאוניברסיטת ברלין, קלן ובאזל, הוא פרופסור לכימיה, ביוכימיה, נוירופיזיולוגיה, כבר משנות ה-30 הוא נמצא בארץ, הוא פעיל ציוני דתי, עוד לפני אפילו, עוד לפני קום המדינה, הוא משמש גם כלוחם בהגנה, במלחמת השחרור בירושלים, ידועה גם אולי קצת פחות בחוגים חילוניים, אבל בחוגים דתיים, אחותו של פרופסור ליבוביץ', פרופסור בעצמה, נחמה ליבוביץ', נחשבת לעילוי לאחת המורות המקרא המפורסמות בהיסטוריה של מדינת ישראל, חתנית פרס ישראל להוראת המקרא בעצמה. אפרופו פרס ישראל, אני מזכיר שליבוביץ' עורר סערה מאוד גדולה סביב נושא של פרס ישראל ב-1992, כאשר הוא קיבל את הפרס מהוועדה והודיע גם שהוא מקבל אותה, וביקשו ממנו הרבה אנשים לרדת מהרעיון של לקבל את הפרס, בכיוון שהוא כל כך מעורר מחלוקת. בעיקר המחלוקת הייתה איך בן אדם שהשתמש בביטוי כל כך קשה כמו יהודו נאצים, כלפי אוכלוסייה מסוימת במדינת ישראל, הוא התכוון למנטליות מסוימת, או לאוכלוסייה מסוימת של מתנחלים שיושבת בשטחים. השאלה איך בן אדם כזה יכול לקבל פרס ישראל, הוא באמת בסוף ויתר על הפרס, עורר סערה ציבורית גדולה. זה האיש, נפטר ב-1994, חשוב להגיד גם שהוא איבד שני בנים בדרך, ממחלות, ספרים שהוא כתב, כמו שאמרנו, תורה ומצוות בזמן הזה, יהדות עם יהודי ומדינת ישראל, הרבה מאוד שיחות על הרמב״ם. אני חושב שליבוביץ' במידה מסוימת, ראה את עצמו כממשיכו הקטן, כן? הוא לא היה אומר ממשיכו ממש, אבל ממשיכו הקטן והצנוע של הרמב״ם. האם הוא באמת ממשיכו ההגותי? אני בטוח שיש הרבה מאוד פרופסורים באוניברסיטה שיחלקו על איך שהוא מבין את הרמב״ם, אבל הוא קולו, הוא מבחינתו של ליבוביץ' עצמו, קולו של הרמב״ם במאה ה-20 בהקשר היהודי-ציוני.
0: וניתן לומר שבמאה ה-20 הוא הותיר איזה צל, זאת אומרת, קשה למצוא מישהו שאפשר להסתכל עליו בעשרות שנים האחרונות, שהוא בקנה מידה של ליבוביץ', למרות שאתה יודע, נגיד, לוינס גם חי בתקופות הללו וכולי, אבל ההשפעה של ליבוביץ', ההדהוד ומה שהוא השאיר אחריו בחברה הישראלית, בעיקר, זה צל די משמעותי.
1: כן, אני חושב שיש לזה כמה סיבות. קודם כל, לוינס באמת, לוינס התקבל מאוד מאוחר בישראל, רק בתחילת שנות ה-90. לוינס הגיע לישראל פעם ראשונה ממש טקסטים, רק יודעי חן ידעו עליו לפני. צריך לזכור גם שהפילוסופיה של לוינס היא פילוסופיה מאוד סבוכה, כמיטב הפילוסופיה הצרפתית המסובכת, מי שיש שיגידו מסובכת מדי. ליבוביץ' היה מאוד שונה במובן הזה, על אף שברגעים מסוימים הוא קרוב ללוינס, מאוד שונה בסגנון שלו. הסגנון של ליבוביץ' היה ישיר, חותך. לא סתם אמרתי, יש בו משהו פובליציסטי. ליבוביץ' כותב מאמרים לעיתון. הוא קצת כמו שאלתרמן כתב את הטור השביעי, היה לך את ליבוביץ' שכותב את הדברים שלו נכוחה, ובמובן הזה הוא פילוסוף או הוגה דעות שמאוד נמצא בעם.
0: בפרונט גם.
1: בפרונט,
0: קצת בדיוק. קצת פרובוקטור גם?
1: אולי זה הסיפור הגדול שלו, בהחלט. הבן אדם ידוע בכוכב פופוליטיקה, כמובן, של דן מרגלית, כמובן שהבן אדם היה פרובוקטור גדול. גם בספרים שלו עצמם,

0: חזקה, אבל מאוד יכול להיות שהיא טענה שמגיעה מהאופי המאוד חותך שלו, המאוד מאוד אגרסיבי שלו. אני רוצה לטעון שזה לא רק מהאופי, אלא זה ממש חלק מהתפיסה הדתית שלו. אני כל הזמן ארצה להחזיר אותך, אסי, לסיפור הדתי, כי ליבוביץ' יגיד דברים אולי פונדמנטליסטיים כמעט. הוא אדם מאוד מאוד דתי.
1: מאוד ידע. זאת אומרת, הוא אמר דברים בצורה מאוד מאוד נחרצת.
0: כן.
1: שזה לא תמיד מאפיין, אגב, אנשים של הגות שמטילים ספק, ואצלו הסימן שאלה הפך להיות סימן קריאה.
0: הוא סימן קריאה מעליך. ליבוביץ' זה האינקרנציה של סימן קריאה. ממש ככה.
1: אוקיי, אנחנו נחתום את הפרק הזה עם הנושא שאתה רוצה להרחיב עליו בהמשך, שזה אתגרי המודרנה.
0: אוקיי, אז באמת יש המון דלתות שדרכן אפשר להיכנס להגות של ליבוביץ'. אני חושב שדווקא הדלת שהכי טוב להיכנס זה קודם כל לדבר על רקע מה ליבוביץ' צומח כיהודי, כאדם שומר מצוות, על רקע מה הוא צומח. ופה באמת צריך לדבר על האתגרים שהמודרנה, קרי מאה ה-19 והמאה ה-20, מה המודרנה מציבה בפני היהדות, אילו אתגרים היא מציבה בפניה. וכשאנחנו מדברים על אתגרי המודרנה, כפי שהם מוצבים לפני היהדות, אנחנו מדברים בעצם על שלושה אתגרים גדולים. אחד זה חילון. המודרנה מציבה בפני היהודים, כבר כמובן במאה ה-19 וגם במאה ה-20, מתי שלייבוביץ' נולד, מציבה בפני היהודים אופציה חדשה, אופציה של חיים יהודיים ללא אלוהים. זאת היא אופציה שלא הייתה כמותה אף פעם, לא רק ליהודים, גם לנוצרים וגם למוסלמים. אנחנו מדברים על מערב אירופה, זה כמובן בעיקר נוצרים וגם יהודים. ופעם ראשונה יש תחושה שהכנסייה והדת, ובתוך זה גם בתי הכנסת, יורדים ממעמדם ועולה עולם חופשי. חופשי מעול תורה ומצוות, חופשי מעולה של הכנסייה. המדע משתחרר, זה יהיה מגוחך לחשוב על גלילאו גלילאי אומר, אף על פי כן נוע תנוע במאה ה-19, כן? זה משהו באמת מהעולם של כמה מאות שנים לפני. אז הכנסייה יורדת ממעמדה, איך זה בא לידי, לידי ביטוי ביהדות? בעיקר זה בא לידי ביטוי בכך שעולה זרם רפורמי חדש, עולים משכילים, חיים נחמן ביאליק, צומח באותם שנים, כן, תחילת המאה ה-20, כותב שירים מאוד לא דתיים, ורחמנא ליצלן, לא עלינו, גם כותב אותם בשפת הקודש, כן, מחלן את השפה העברית. זה תהליך חילונה של השפה העברית, תהליך לא פשוט, משפת קודש לשפת חול, זה חלק מהתהליך של החילון. ברדיצ'בסקי, ואפשר להגיד עוד הרבה מסופרי ההשכלה, זה אתגר אחד מאוד גדול, כן, ריקון של היהדות מתחני הדתיים. האתגר השני הוא כמובן האמנסיפציה, האתגרים, אני מחלק אותם קצת באופן מלאכותי, הם כמובן קשורים אחד לשני. האמנסיפציה שבאה ואומרת ליהודים, חברים, לא רק שלהאמין באלוהים זה לא חובה, אנחנו גם מאפשרים לכם המון המון דברים אחרים. עכשיו אתם יכולים להתקבל לאוניברסיטאות, אתם יכולים להיות אנשי העולם הגדול. אחד האתגרים שבמאה ה-18 משה מנדלסון מתמודד איתם, זה שהחברה הכללית שואלת אותו, אדון מוישה היקר, למה אתה עדיין יהודי? הנה נתנו לך הכל, מה אתה שומר על דת אבותיך הפרימיטיבית? והוא צריך לענות על זה, ובגלל זה הוא כותב את ספרו ירושלים. אז ליבוביץ' הוא לא מנדלסון, אבל האתגר של למה יהודים בעולם ש הוא כל כך אוניברסלי, כבר צריכים לשמור על הזהות הפרטיקולרית שלהם. זה האתגר השני. והאתגר השלישי, שאני מדבר כל הזמן, אני מדבר על האתגרים שהמודרנה מציבה לדת ישראל. האתגר השלישי זה שהמודרנה מצמיחה בתוך דת ישראל, תחליף לדת ישראל. וזה הלאומיות, קרי הציונות. ופעם ראשונה בהיסטוריה היהודית, יהודים דתיים צריכים להתמודד עם העובדה שיש אנשים יהודים לא פחות מהם, לפי עדותם, שרוצים להילחם להקמת ישות לאומית יהודית שלא דתית, בארץ הקודש. וליבוביץ' כאדם שהוא חווה כבר את הקמת מדינת ישראל, גם כאדם דתי צריך לשאול, אגב כל אדם דתי צריך לעשות את זה, לשאול את עצמו, איך אני מבחינה תיאולוגית, מבחינה דתית, מסדיר בראש שלי את זה שהמדינה שהגלות הסתיימה על ידי חבורת פורקי עול. איך עושים את זה? הדברים האלו, שלושתם, חילון, אמנסיפציה ולאומיות, הם האתגרים הגדולים של ליבוביץ' יצטרך להתמודד איתם. חילון זה מדע, אמנסיפציה זה למה לשמור על היותך יהודי בכלל, מה הערך של זה?

0: והלאומיות, האם יכולה להיות מדינה יהודית בלי דת, האם אמורה להיות מדינה יהודית בלי דת, אני מוסיף עוד דבר אחד ברשותך, שזה, אני שם את זה ככה על השולחן, למרות שזה לא האתגר המרכזי, ליבוביץ' בכל זאת חווה את המאה ה-20, אמנם הוא לא היה בשואה, הוא כבר היה במדינת, בארץ ישראל, אבל גם המשבר של אמונה באלוהים אחרי השואה, הוא משהו שליבוביץ' יצטרך להתייחס עליו. איך ממשיכים להחזיק באמונה באלוהים, אחרי ששליש מהעם היהודי הושמד בשנות ה-30
1: וה-40. וברשותך, את כל הדיונים והשאלות האלה, כמו שהבטחתי, אנחנו ניקח למחוזות רחבים יותר בהיבט הכללי. זאת אומרת, מבחינתי, יהדות, אני אעמיד את השאלות מול דת. ושואה ועניין של אלוהים, אז זה לוקח אותנו לשאלות גדולות של חורבן מול קיום אלוהים וכולי וכולי. זאת אומרת,
0: לגמרי.
1: נתחיל מהזהות היהודית, אבל נצא למהות לגמרי. האוניברסלית.
0: לגמרי.
2: רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, אסי זיגדון משוחח עם אסף דפריס על הגותו של ישעיהו ליבוביץ'. ישעיהו ליבוביץ'.

0: המניע החזק ביותר בקרבי, שנאת עבודה זרה. אנחנו בפרק השני בסדרה אודות ישעיהו ליבוביץ', איתי באולפן אסף דה פריס, מורה למחשבת ישראל, היסטוריה ופילוסופיה. שלום אסף.
1: אהלן אסי.
0: ושלום לכם למי שמאזין לנו. אז המניע החזק ביותר בקרבי הוא שנאת עבודה זרה. שמע, זה גם משפט חזק, גם יש פה את המילה שנאה, שזאת מילה חזקה. גם עבודה זרה, שזה אחד המושגים הטמאים והקשים ביותר בעולם הדתי היהודי. משפט מאוד מאוד טעון, והמניע הוא נגטיבי.
1: כן.
0: בוא נדבר על זה.
1: אני חושב שאולי זה המשפט הכי נכון להתחיל איתו סדרה ליבוביץ', להתחיל לדבר על תוכן של ישעיהו ליבוביץ', כי בעצם מה שליבוביץ' אומר זה שלשנאת עבודה זרה יש ערך דתי אמיתי שהוא חלק מהדרך שלך לאהוב את אלוהים. אחת מההשתמעויות של אהבת האל, של האדם, זה לשנוא ולשלול עבודה זרה. וזה אגב, אנחנו כבר מכירים פחות או יותר מהמקרא, כאשר יורדות עשרת הדיברות, ואלוהים אומר, או משה מעביר את המסר האלוהי ואומר, אנוכי אדוני אלוהיך, לא יהיו לך אלוהים אחרים על פניי. זה בדיוק הכוונה. כן, ליבוביץ' מחבר פה את שני הדברים ואומר, כדי להכיר באל האחד, אתה חייב לשלול הרבה מאוד אלילים אחרים, ובאמת כשליבוביץ' אומר את זה, אגב, הציטוט הזה לקוח מתוך סרט של יגאל בורשטיין, שנקרא ליבוביץ' במעלות, שם הוא יושב במכונית ומתווכח עם פרופסור אלדד, על תפיסות דת ומדינה ושטחים, ולאן עתידה שמדינת ישראל הולך, והוא אומר, המניע החזק ביותר בקרבי, שנאת עבודה זרה, הוא באמת מתכוון לזה, שכיהודי הדבר שהוא הכי שונא, זו עבודה זרה. ואנחנו צריכים להבין מה זה. מה זה עבודה זרה?
0: לגמרי. תראה, ברמה הרוחנית, למשל, אנחנו תמיד אומרים שאלילות ועבודה זרה, זה בעצם שאנשים הולכים החוצה. זאת אומרת, אם התפיסה הרוחנית אומרת שכולנו חלק מהאלוהות ומהיצירה, ולכן יש לכולנו אחריות על הבריאה ועל הכל, אז הרמה הגבוהה או הנסתר, הסמוי, התמון בכל הנושא הזה של אלילות ועבודה זרה, הוא בזה שאנשים כל הזמן יוצאים החוצה. עובדי אלילים הם אלה שמעריצים את החומר, את ה... אתה יודע, פונים החוצה, מחפשים לרפד את נשמתם בדברים שונים מבחוץ, בלמלא מבחוץ, ובמקום ההבנה שהאלוהות קיימת בתוכם, ומשם יכולים להצמיח אותה.
1: מעניין. אני חושב ש... אוקיי, באמת מושג האלילות דורש פה איזשהו פירוק. מושג העבודה זרה, מושג אלילות. אגב, מושג האלילות קיים במקרא, מושג עבודה זרה לא ממש קיים במקרא, זה באמת מונח יותר חזלי, אבל הכוונה היא די דומה בסך הכל. חזל מקדישים מסכת עבודה זרה שלמה, איך מסדירים את היחסים מול עובדי עבודה זרה שנמצאים בארץ באותה תקופה. הייתי אומר ככה, מושג האלילות עובר שינוי בעצמו במהלך ההיסטוריה, דרך העיניים היהודיות, דרך העיניים המונותאיסטיות בכלל. בספרי הקודש, בתנך, אלילות היא באמת אנשים שמחזיקים בפסלים, אנשים שמקדשים את החומר כאיזשהו סמל, בעל כוחות מאגיים כאלו ואחרים. זו גם התנהגות שלפעמים במקרא מחוברת עם איזושהי התנהגות אי מוסרית, למשל להקריב בנים למולך, כן, לפעמים התנהגות מינית מופקרת, כל מיני דברים כאלו, חוויות אורגיאסטיות כאלו של... אני תמיד מנסה לחשוב קצת על משחקי הכס, כן, מי שמכיר פרקים משחקי הכס, שם אפשר לראות, כן, עובדים תמיד את העץ או את האליל ומקריבים ועושים כל מיני מעשים מיניים, זה באמת אלילות. אולי אחד הדברים שמאפיינים את היהדות היא, לא תעשה לך פסל ותמונה. אגב, היהדות המקראית, יותר נכון לומר דת ישראל המקראית, לא אומרת שלאלוהים אין תמונה. אין לו פנים. הם אומרים שאסור לך לעשות את התמונה שלו. אסור לך לעשות את הפסל שלו. כן? לא כתוב שאין לו. כתוב שאסור, יש איסור להציג אותו. כן? לא יראני האדם וחי. אז מושג האלילות במקרא הוא מושג של אלוהים, הוא לא בעל יכולת ייצוג, הוא לא, אי אפשר לייצג אותו, הוא לא יכול לבוא לידי ביטוי בחומר, וגם אסור לייצג אותו בעץ, בפסל וכו'. אבל זה מושג האלילות המקראי. ליבוביץ' כבר לא נמצא שם בכלל. ליבוביץ' ממשיך את דרכו של הרמב״ם. כבר הרמב״ם במאה ה-12 כותב במורה נבוכים, שמגוחך לדבר על אלילות במונחים המקראיים, במונחים של אדם שמכיל איזשהו פסל כדי שירד גשם. הרי הרמב״ם חי בעולם מונותאיסטי לחלוטין, דת האסלאם היא דת יותר מייחדת אלוהים מהיהדות אפילו, והרמב״ם אומר, האלילות הגדולה שאני מתמודד איתה, היא האלילות המנטלית, לא האלילות הפיזית החומרית, האלילות המנטלית שאומרת שאדם מדמיין את אלוהים במונחים אנושיים, שאדם מדמיין את אלוהים בראש שלו במונחים של רצון, במונחים של שינוי, במונחים של האלוהים הזה הוא מלך, אני מדמיין מלך אנושי ואני מדביק לאלוהים תכונות של מלך, ולכן אני מצפה ממנו למשל ש... ישרת אותי, שייתן לי דברים, שלא יכעס עליי, שייתן לי שכר, כמו שאני מצפה ממלך רגיל. אלו אחד הדברים שהסיקו את ליבוביץ', וכמובן את הרמב״ם ובעקבותיו.
0: אבל ככה המקרא כתוב, בהאנשה הזאת. זאת אומרת, כל הזמן יש, האלוהים מקבל תכונות אנושיות, אז אנשים, אתה יודע, גדלו על זה, התחנכו על זה, וככה זה הציור שלהם היה בראש.
1: בדיוק, ולכן הרמב״ם כותב את מורה נבוכים, כדי לתת לנו את המפתחות הפרשניים הנכונים, איך לפרש מה הכוונה כשכתוב יד אלוהים, מה הכוונה שכתוב שאלוהים הוא מלך ושהוא רחום, האם זה רחום כמו שאדם רחום, מה זה בדיוק אומר, כאן יש פרקים שלמים במורה נבוכים שעוסקים בנושא הזה. אני אגיד עוד דבר, לא רק שמבחינת ליבוביץ' אסור לדמיין את אלוהים כאדם, או אסור לדמיין אותו כבעל תכונות אנושיות, גם אסור לדמיין אותו כמישהו שנמצא שם לעזרתך. כי העיקר הוא עבודת האלוהים, ולא איך אלוהים עובד את האדם. אוקיי? וכאן, יש כאן מתח מאוד חזק עם טקסטים מרכזיים במסורת היהודית שליבוביץ' יצטרך לתת עליהם את הדעת. הייתי אומר עוד דבר, יותר מזה אפילו. ליבוביץ' רואה באלוהים דבר נשגב לחלוטין, בלתי ניתן להבנה. בלתי ניתן ליכולת תפיסה בכלל. כאן הוא ממשיך את הרמב״ם שאומר לך דומיית תהילה, שלאלוהים השבח הכי גדול הוא השתיקה, כי אי אפשר להבין אותו. הרמב״ם מנסח תורת תארים שלילית, שבה אי אפשר לומר שום דבר על אלוהים. ליבוביץ' הולך מאוד חזק בעניין הזה, ואומר על אלוהים אי אפשר לומר שום דבר, אותו צריך, עליו צריך לשתוק, אפשר רק לעבוד אותו. לקיים חובות מולו. זה הרעיון הגדול של האל. האל הוא אדון על כל המעשים, הוא אדון עליך, ואתה צריך לעבוד אותו כפי שאבותיך עבדו אותו כל השנים. אממה, יש כאן בעיה, כי אבותינו עבדו כל השנים עם טקסטים מאנישים, עם טקסטים שמדמיינים את אלוהים גם כאדם. יש כאן מתח מאוד גדול, אז ליבוביץ' צריך לפתור אותו בדיוק כמו שהרמב״ם פותר אותו. אבל איפה ליבוביץ' נפרד פה מהרמב״ם? ליבוביץ' נפרד מהרמב״ם באותו מקום שהוא מזהה בעת החדשה סכנות אלילות חדשות. העת החדשה, המודרנה, כאן אני מחבר את ליבוביץ' להיותו הוגה מודרני, אומר שסכנת הלאומיות היא הדבר שהולך לסכן את דת ישראל הכי הרבה. סכנת הלאומיות, הייתי אומר אולי סכנת הלאומנות. כי מבחינת ליבוביץ', דת שעוסקת בארץ, שעוסקת באדמה, שעוסקת שאלוהים הבטיח לך דברים, ולכן יש לך זכות לקחת אותם.
0: בשם האלוהים.
1: בשם האלוהים, היא דת שלא לא עומדת באמת מול האל, אלא בעצם עובדת את האדם ואת הרצונות הספציפיים שלו, והאינטרסים שלו לביטחון, למולדת וכו', שהם אינטרסים חשובים. אני מזכיר שליבוביץ' לחם במלחמת השחרור, כן? הוא היה ציוני, אבל הם לא אינטרסים חשובים מבחינה דתית לליבוביץ', וזה אולי הפחד הגדול שלו.
0: זאת אומרת, אתה מדבר על הציר שמחבר את הדת, את אלוהים, לדברים גשמיים כמו אדמה ולאומנות וארץ וגבולות והגדרות וכולי וכולי. אנחנו מכירים סיפור על איזה ראש ממשלה שנרצח על הציר הלוגי הזה, נקרא לזה. אוקיי?
1: חושב שאולי אפילו אפשר...
0: ליבוביץ' מת ממש לא הרבה זמן לפני זה. קצת ניבא את זה.
1: במידה מסוימת, כן, הוא לא ניבא את זה ספציפית, אבל...
0: אבל ניבא את המגמה המסוכנת הזאת.
1: בהחלט, ואני חושב שאולי...
0: בשם האלוהים, הכל מותר.
1: בדיוק. עכשיו, אני חושב ששווה לקרוא איזשהו ציטוט של ליבוביץ' ממאמר שהוא כותב ב-91, שנקרא קדוש קדוש ולא קדוש, כדי להבין מה הכוונה בדיוק של ליבוביץ' אומר עבודה זרה. אני מקריא. עיקרה של האמונה באלוהים הוא לא להאמין בשום דבר שאינו אלוהי. לא לקדש את מה שנובע מצרכים, מאינטרסים, ממגמות, מאידיאלים וחזונות של האדם. גם מבחינה אנושית אלה הם דברים נעלים, וכשדברים אלה נעשים מקודשים, יש לשבור אותם. משה איש האלוהים, כשנמסרו לידו הלוחות אשר הכתב עליהם הוא כתב האלוהים, הוא שיבר אותם, שבר אותם כדי להראות לעם שאין קדושה בשום אובייקט. כן? שהאובייקט הזה נועד להם, אבל הם לא מתכוונים לעבודת השם. יתר על כן, כשהקדושה עשויה להפוך להם לרועץ, כן? לפעמים הקדושה היא מושג מאוד מאוד מסובך, מושג, כי מכיוון שהקדושה היא כל כך למעלה, אין לאדם ברירה אלא להתחיל למלא אותה בתכנים שלו, וכאן רובצת סכנת האלילות. כשאתה אומר, זה קדוש וזה קדוש, אבל בעצם אתה לא מזה שזה סתם אינטרסים, אלו סתם אינטרסים שחשובים לך, שהתחלת לקרוא להם קדוש. קדוש מבחינת ליבוביץ' זה לא מה שחשוב לי. קדוש זה משהו נבדל לחלוטין, טרנסנדנטי לעולם, ורק הוא חשוב. ולכן כשמישהו אומר, הכותל הקדוש, יש כאן בעיה מאוד רצינית. יש כאן בעיה מאוד רצינית שגובלת בעבודה זרה. עד כדי כך שפעם כתב ליבוביץ' על הכותל, פולחן אבני הורדוס. כן, זה אלו מילים מאוד קשות כלפי דבר שבשביל יהודים הוא שריד של בית המקדש.
0: אז מה יש רק, בוא נבין רק את הפוזיטיב, אז מה כן נכון לקדש?
1: נכון, כל דבר יכול להיות קדוש, אם עשית אותו מתוך תלת, תודעת החובה שלך לעבוד את אלוהים. מהבחינה הזאת היא אפילו עקדת יצחק, שהיא בסופו של דבר ניסיון רצח של ילד. נכון? זה אברהם עוקד את בנו יצחק ועומד להרוג אותו, ולמעשה כבר קיבל אולי את ההחלטה להרוג אותו, בטח לפי הפרשנות המקובלת של ליבוביץ' מחזיק בה, וכמעט עומד לעשות את זה, בשם האלוהים, וזה מבחינת ליבוביץ' אולי הפרדיגמה למעשה הקדוש. אגב, ליבוביץ' מנגיד את זה לאחד הסיפורים המפורסמים של הנצרות, שזה הסיפור של הצליבה של ישו. אם ביהדות אומר לנו ליבוביץ', אלוהים ביקש מאברהם להקריב את בנו יחידו, בנצרות אלוהים לוקח את בנו ומקריב אותו בשביל בני האדם. ולכן מבחינת ליבוביץ' בנצרות יש סוד אלילי אמיתי. לא רק שאלוהים מתגלה בבשר, אלא הוא מקריב את עצמו כדי להציל את בני האדם מהחטא הקדמון. זה הנצרות. והיהדות אומרת לא, האדם חייב לעבוד את אלוהים, אפילו להקריב את בנו.
0: אז רק תסכם לי, למשל, עקדת יצחק. הייתה לי שיחה על זה עם דניאל הרטמן. והוא אמר, תשמע, יש לי בעיה גדולה עם העקדה. הוא אומר, אלוהים צריך הוכחות לאמונה בדמות זה של מישהו ירצח מישהו, זה מה שהוא צריך?
1: Okay,
0: זאת הדינמיקה?
1: תראה, את העקדה אפשר לפרש בכל מיני דרכים.
0: נכון.
1: אחד הדרכים היא להגיד, מה שחשוב בעקדה, בסיפור של העקדה, זה המסר שבסוף אלוהים לא רצה שיצחק ימות. שאלוהים שלח את העיל במקומו, את מלאך אלוהים לעצור את אברהם. זה אחת הפרשנות שמתמקדת דווקא בסוף, ואומרת, הסיפור הזה הוא כנגד הקרבת הבנים כקורבן למולך. זה כנגד האלילות. זו דרך אחת. דרך אחרת, זו באמת הקריאה הידועה של קירקגור, ובעקבות זה גם הקריאה של ליבוביץ' שאומרת, העיקר במעשה הזה הוא הכוונה. אברהם היה מוכן לעקוד את בנו בשביל להוכיח שאין שום דבר בעולם, אפילו לא בנך יחידך, שהוא קדוש. רק הציווי האלוהי הוא קדוש, כל השאר בטל ב-60, אפילו בנך יחידך. אלו שתי הפרשנות העיקריות לעקדה. וזו באמת בעיה מאוד רצינית, אבל מבחינת לייבוביץ', תחשוב על זה שכמעט כל דבר ביום שלך יכול להיות עקדה. גם להניח תפילין כל יום זה דבר קשה. התגבר כערי לעבודת הבורא, כל יום אתה צריך לקום בבוקר ולהניח תפילין. אז זה עקדה קטנה, היום מלא בעקדות קטנות שאתה עושה נגד היצר שלך. נגד, אתה רוצה להמשיך לישון? לא, אתה תקום בבוקר ותגיד שחרית, כי כך ציווה המלך הגדול שבעצם אי אפשר לומר עליו כלום.
0: רצית להקריא עוד קטע וקטעתי אותך, נדמה לי, לפני שאנחנו מסכמים את השיחה הזאת, כי בשיחה הבאה אנחנו נרחיב עוד עד התפיסה האלוהית.
1: כן, כמו שאמרתי, ליבוביץ' אומר עוד משפט מאוד מאוד חשוב, שהוא אומר, לא רק שאני לא עובד אלילים, אני גם לא הומניסט. עכשיו, זה משפט נורא מוזר, כי אנחנו רגילים לחשוב על ליבוביץ' כפעיל שמאל, פעיל זכויות אדם, פתאום הבן אדם אומר שהוא לא הומניסט. הומניזם מבחינת ליבוביץ' זה אותה אידיאולוגיה ששמה את האדם במרכז. ההומניסט לא יכול לקבל את עקדת יצחק, משום שיצחק במרכז צריך להיות.
0: לחלוטין.
1: ליבוביץ' מוכן לקבל את עקדת יצחק, כי האדם הוא לא קדוש, רק אלוהים קדוש.
0: אז הוא מפריד בין האדם לאלוהים.
1: לחלוטין. אלוהים הוא המצווה, האדם הוא מי שבבחירתו החופשית יכול להחליט האם להיענות לצו או לא. וזו הבחירה האמיתית החופשית שלו.
2: רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, אסי זיגדון משוחח עם אסף דפריס על הגותו של ישעיהו ליבוביץ'. ישעיהו ליבוביץ'.

0: עכשיו קצת על תפיסת האל הרדיקלית של ישעיהו ליבוביץ', איתי באולפן, אסף דה פריס, שיחה שלישית. אסף, אתה מורה למחשבת ישראל, היסטוריה ופילוסופיה. שלום לכם, למאזינים שלנו, ואנחנו ממשיכים על הרצף הזה, התחלנו לדבר על אלוהים, ואנחנו ממשיכים. ונדמה שליבוביץ' עושה באמת הפרדה בין האדם לבין אלוהים. זאת אומרת שהאלוהים הוא חיצוני למה שאנחנו רואים, לבריאה הזאת.
1: כן, אלוהים הוא הנשגב המוחלט, מעל החומר, בלתי ניתן לידיעה. הדרך היחידה ליצור איתו קשר, זה דרך ההכרעה הפרטית, האוטונומית שלך, לעבוד אותו. בדרכים שניתנו לך. כלומר, אין כאן שום רגע של התגלות, אין שום רגע שבו אלוהים יוצא מן הסערה ועונה לך. אלו חיים די סיזיפיים, די קשים, ליטאיים מבחינות מסוימות, כן? לא סתם ליבוביץ' נולד באזור הזה. וליבוביץ' פה תמון הערך הדתי הגדול מבחינת ליבוביץ'. לעבוד את אלוהים למרות הנשגבות שלו, למרות שהוא לא נגלה אליך, זה הדבר הגדול, זה הערך הדתי הגדול.
0: אני חייב לשאול, אבל מה יצא לי מזה? האם ליבוביץ' דבק בתפיסה הדתית היהודית של העולם הבא, וכל הסיפור הזה, או של מה יצא לי, זה בכלל לא שאלה רלוונטית בשבילו, זאת אומרת, הוא אומר, אין מקום בכלל לאינטרסים פה, חבר'ה, זה לא...
1: אני חושב שאמרת פה את המילה לא רלוונטי, אני חושב שליבוביץ' השתמש בהמון, המון פעמים הוא השתמש במילה אי-רלוונטי, זה פשוט לא רלוונטי, ואני אסביר מה הכוונה. תראה, זה דווקא דוגמה קצת קשה. אמר פעם, אדם ניצול שואה, פעם שלח לליבוביץ' מכתב, שליבוביץ' סיפר על זה אחר כך באחד הספרים שלו, שבו הוא אמר לליבוביץ', אני איבדתי את האמונה באלוהים אחרי השואה, באושוויץ אפילו, ממש באושוויץ איבדתי את האמונה באלוהים. וליבוביץ' ענה לו תשובה קשה מאוד, הוא כתב לו, אני מבין את מה שאתה אומר, אבל דעתי הנחרצת היא שאם איבדת את האמונה באלוהים באושוויץ', סימן שאף פעם לא האמנת באלוהים, אלא האמנת רק בעזרתו של אלוהים. שזה באמת לא אותו דבר, ליבוביץ' עומד פה על איזה מבחן, על איזושהי נקודה, מקרה מבחן מאוד חזק. אתה מאמין באלוהים כי הוא האלוהים, ואתה לא מאמין באלוהים כי הוא קופת החולים שלך, שר הביטחון שלך, שר הכלכלה שלך או שר הרווחה שלך. עכשיו זה מתנגש עם כל המושגים הדתיים הבסיסיים, עם כל דרך כל דרך חשיבה הדתית המסורתית, כפי שאנחנו מכירים, ממש בכתבי הקודש, השאלה הגדולה היא, איך ליבוביץ' מסתדר, כשהוא אומר את הדעה הנחרצת הזאת, אפילו עם דברים שיהודים קוראים פעמיים ביום באהבה, כמו שאומרים, את קריאת שמה. קריאת שמה אומרת, כן, ואהבת את השם אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך. ואחר כך כתוב גם, ואם תשמע במצוותיי, אז אני אתן לך גשם ומטר ודגנים ומה שלא, וארץ זבת חלב ודבש. אז איך יכול להיות, הנה, כבר בקריאת שמע יש לנו את הבקשות האלו מאלוהים, ואת הברית. הברית הזו היא בעצם ברית בין מישהו מאוד חזק, שיכול לתת לך גשם ויכול לתת לך שכר. אז איפה האלוהים של ליבוביץ' נכנס פה? אז באמת פה ליבוביץ' הולך להדגיש דעה רמב"מית, מימונית מאוד, והוא שם אותה, הוא לוקח אותה אפילו צעד אחד הלאה, שבא ואומרת, בעצם הדת מחולקת לשתי רמות. האמונה הדתית מחולקת לשתי רמות. אמונה אחת זה אמונה שלא לשמה, או עבודה שלא לשמה. זה עבודת האל שאתה עושה כדי לקבל שכר. אני אדם טוב, כי אני מאמין שיש עולם הבא, אני אדם טוב, כי אני מאוד מעוניין שיהיה גשם שנה הבאה, כדי שהארץ תניב פירות. אני אהיה אדם טוב וקיים מצוות, כי אני נורא נורא מפחד מהמלך הגדול. זו דעה אחת, דרגה די נמוכה, שהרמב״ם מזהה אותה כסוג של אמונה הכרחית להמוני העם, אמיתות מועילות כאלו, שאנשים יתפקדו, מעין המנה חברתית כזו. אפלטון קרא לזה שקרים אציליים, שקרים שמובילים אותך למקום הנכון. וליבוביץ' נמצא שם. מצד שני, יש דרגה נוספת, אמונה לשמה, שבה אתה עובד את אלוהים, כי זה הדבר הנכון לעשות, לא מתוך ציפייה לשכר. אתה עובד את אלוהים משום שהוא אדון עולם. אתה עובד אותו כי זו חובתך, וזו תפילה לשמה, עבודה לשמה, ולכן גם מבחינת לייבוביץ', העיקר במעשה הדתי הוא הכוונה העמוקה שלך לעבוד את אלוהים, באשר הוא אלוהים. לא באשר הוא מכשיר כספומט נצחי ומיוחד שבא לתת לך שכר בדמות גשם או חיים בעולם הבא. לא, זה לא הסיפור הגדול. זה לא הסיפור הגדול שלהם.
0: זאת אומרת שלייבוביץ' לא היה אומר בעזרת השם, נגיד.
1: תראה, אני בטוח ש...
0: נפלט לו.
1: אני די בטוח שהוא... תראה, לייבוביץ' כן קרא את הטקסטים, זה לא שהוא היה מצנזר, הוא אומר, טוב, את הפרשה השנייה בקריאת שמה אני לא קורא. זה לא הסיפור, הוא לא צנזר. הוא קרא את הדברים, אבל הוא גם אמר שאם החכמים היו אומרים לקרוא ספר טלפונים פעמיים ביום, הוא היה קורא ספר טלפונים, כי זו הדת המוכתבת. זו הדת המוכתבת, וזה מה שאתה עושה. אבל אם הכוונה שלך היא לעשות את זה כדי לקבל שכר, פה אתה נתקל בבעיה דתית. אם הכוונה שלך היא לעבוד את אלוהים, כי זו הדרך לעבוד את אלוהים, כאן אתה נמצא בדרגת האמונה לשמה, העבודה לשמה, שזו הדרגה הגבוהה. בעצם הייתי אומר, האוטונומיה המוחלטת של האדם לעמוד מול אלוהיו. לייבוביץ', אגב, יש לו קריאה מאוד מעניינת של מחזור התפילה ביום הכיפורים. לייבוביץ' אומר, תראו, ביום הכיפורים אומרים הרבה מאוד, מותר האדם מן הבהמה, עין, כי הכל הבל. כן, אין שום הבדל בין אדם לבהמה, כי באמת הכל הבל הבלים, זה גם סוג של ציטוט, זה וריאציה על פסוק מקוהלת. וזה דבר מאוד מאוד מוזר, אומר לייבוביץ', שדווקא ביום כיפור, שבו מבקשים סליחה מאלוהים, ובסוף אתה אומר, זה דבר שאומר, טוב, אין שום הבדל בין אדם לבהמה, הרגע ביקשת מלא סליחה מאלוהים, בהמה לא מבקשת סליחה, במה אתה כל הזמן דומה לבהמה, איזה מין משפט זה תקוע ככה באמצע התפילה ביום הכיפורים, באמת אומרים את זה 4-5 פעמים ביום הכיפורים. ואז מגיע לייבוביץ' לתפילת הנעילה, ובתפילת הנעילה באמת מוסיפים משפט נוסף. לא רק מותר האדם מן הבהמה עין כי הכל הבל, כן? לא האדם דומה לבהמה כי הכל הבל הבלים, אלא אתה הבדלת אנוש מראש ותכירהו לעמוד לפניך, כן? אתה, אלוהים, הבדלת את בן האדם, את בן האנוש, לעמוד לפניך. יש לבן האנוש את היכולת, את אותה אוטונומיה, להגיד, אני לא רק בטבע, אני לא רק מונע על ידי הצרכים שלי, אני לא מונע על ידי האינטרסים ההישרדותיים שלי, אני גם יכול לעקוד את בני, אני גם יכול לעקוד את עצמי, אני יכול להגיד, יש דבר יותר גדול ממני, ואני מחויב אליו, אני עובד אותו. זו תפיסה עמוקה מאוד, דתית, שאומרת שהיסוד של העבודה הדתית היא בכוונה שלך לעבוד משהו שהוא לא אתה, שהוא יותר גדול ממך ושהוא לא בעולם. וכאן אפשר, לא נרחיב על זה, אבל זה קשור מאוד למהפכה הקנטיאנית ולחוסר היכולת של האדם להבין דברים שהם מעבר לו. לא ניכנס לזה, לייבוביץ' הושפע מאוד גם עמנואל קאנט, ובעצם עושה כאן איזה חיבור בין עמנואל קאנט ולרמב״ם, אבל זה כבר מה שנקרא לעבודה סמינריונית.
0: תראה, התפיסה הזאת של אלוהים היא מצריכה, היא מעלה ישר שאלות רחבות יותר על משמעות הקיום. זאת אומרת, אוקיי, יש אלוהים שהוא חיצוני, למה אני צריך לעבוד אותו או לקיים את הזה? כי הוא גדול ממני והוא הזה, הוא הכל, הוא יצר את הכל וכולי וכולי. אבל מה הסיפור של אתה יודע, הוא התייחס לשאלות, אפרופו דיברת על דברים אולי עם נגיעות מטאפיזיות, או דברים שהקבלה והמדע יכלו להתייחס אליהם, איפה הוא שם על הספקטרום הזה של כל הדבר הזה, מה הסיפור? אוקיי, הבן אדם חי בשביל לשרת את אלוהים, זאת משמעות הקיום? נשמע לי קצת...
1: כן, אני אצטט דווקא את רבי יהודה הלוי של לייבוביץ', חשב שיש לו הרבה חוכמה, אבל גם התנגד לחלק מהדברים
0: שאמר חופשי עבד, חופשי עבד אדוני.
1: בדיוק, בדיוק. הכל בתוך הטבע הוא סיבתי. הכל הוא שקוע בתוך החומר, ועבד אדוני לבדו חופשי, כן? היכולת שלך לעמוד מול האלוהים, זה החופש הגדול שלך. עכשיו, כמובן, הזכרת את הקבלה, לייבוביץ' מתנגד חריף לקבלה. בכלל כל ניסיון להבין את האל, בדרכים מטאפוריות כאלו ואחרות, והקבלה כמובן מלאה בסימבוליזם, מלאה בהאנשה של אלוהים, אלו דרכים שהם מבחינת לייבוביץ' ממש גילויים של עבודה זרה, פנים יהודיים, ממש ככה. גם החסידות בחלקה, וכמו שאנחנו נראה, גם הצדדים היותר לאומיים, לאומניים דתיים, בתוך מסורת ישראל, כפי שהתפתחה במאה השנה האחרונות, בחמישים שנה האחרונות. אז כן, ליבוביץ' התנגד מאוד לקבלה, ממש ראה בה אלילות, אבל יצא לו מזמן ספר, דווקא על משה מנדלסון, שנקרא אין דת בלי אלילות. זה כותרת מאוד מאוד מדויקת. גם ליבוביץ' יודע שאין דת בלי אלילות, מכיוון שאלוהים הוא הנשגב המוחלט, אי אפשר לתפוס אותו, ולכן נורא נורא קל ליפול למקומות שבמקום אלוהים אתה עובד את האינטרסים שלך, במקום אלוהים אתה עובד מוסדות אנושיים. לא. הכוונה היא לעבוד את אלוהים בלבד, ולכן אין דת בלי אלילות, כי זה פשוט בלתי אפשרי, כי טבע האדם הוא ליפול לזה, וליבוביץ' תמיד נותן את הדוגמה, שבאמת הוא מסב את תשומת ליבנו אליה כל הזמן, וזה מאוד חשוב, שהחטא הכי גדול, חטא האלילות הכי גדול שאנחנו מכירים ביהדות, הוא כמובן מה? חטא העגל. מתי חטא העגל קורה? דווקא כשמשה, שאנחנו יודעים עליו לפי המסורת, כמה ניסים הוא עשה, והוא הציע את בני ישראל מצרים, זה קורה לא מעט זמן אחרי שאלוהים קרא את ים סוף בשביל, וטיבה את המצרים בים, נכון? כולם אמרו דיינו ושירת הים, ומה לא אמרו שם, כן? וכמה שבועות אחרי זה, הם עושים את, את עגל הזהב. תחשוב על זה שיש כאן סכנה שהיא תמונה בתוך הדת, אפילו בתקופה שכביכול הייתה התגלות אלוהית גדולה, אז עשו את חטא העגל, אז חטאו את החטא הזה. זאת אומרת שממש יש קשר מאוד הדוק בין דת ואלילות, וליבוביץ' יודע את זה, והוא מזהה סוגי אלילות שונים בתקופה שלו. באמת פחות עסיק אותו פסלים. כמובן, קצת, כן, אני מניח שהוא היה, מניח שהוא לא פעם התבטא בזלזול כלפי מוכרי קמאות כאלו ואחרים. שמבחינתו זה דרגת דת די נמוכה. אבל מה שהעסיק אותו יותר זה הגילויים של הפשיזם ושל הלאומנות, שמבחינתו היוו סוג של ניסיון לייחס קדושה טרנסנדנטית, מטאפיזית, לצרכים אנושיים, לאומיים, ביטחוניים, דבר שמבחינתו היה מאוד מסוכן, גם מבחינה דתית וגם מבחינה מוסרית.
0: רק נסגור את השיחה הזאת, זה אומר ש... עניין של עולם הבא, גלגולי נשמות, עניינים רוחניים רחבים יותר מהקיום בסיבוב הזה, איזושהי התייחסות, או שהוא אומר, קצת, תראה, דלי למה, כששואלים אותו, אז הוא אומר, חבר'ה, אני לא יודע. אני יודע כאן ועכשיו, מבחינתי הערה, זה לראות את המציאות כפי שהיא כאן ועכשיו, להיות נוכח כאן ועכשיו. זאת העבודה שלי. כל השאר אני פשוט לא יודע.
1: כן, אני חושב שליבוביץ' היה קצת פחות... לא יודע, אפשר להגיד אולי שהדלי למה הוא צנוע במקרה הזה, כי הוא אומר אני לא יודע, ליבוביץ' היה אולי קצת פחות צנוע פה, ואם דיברת מקודם על סימני שאלה מול סימני קריאה, ליבוביץ' אמר מאוד בפשטות, החיים כשהם נגמרים הם נגמרים, הוא אמר המוות זה אין חיים, אין חיים. מבחינה הזאת הוא שמר על היושרה שלו כמדען שעסק ב... בתהליכים האלו. אני מאמין שבסופו של דבר מושגי עולם הבא אצלו יתורגמו לאמונות הכרחיות שהמון האנשים צריכים להחזיק כדי לשרוד, אבל זה לא גרסתה הראויה הגדולה של הדת, זה לא הסיפור הגדול של הדת, וכמובן גלגולי נשמות זה דברים שהוא ביטל אותם כלאחר יד כסוג של אלילות, סוג של חוכמה זרה או טיפשות זרה, אם תרצה, שנכנסה לתוך היהדות. במובן הזה, הוא היה אדם מאוד מאוד קשוח. הוא לא קיבל את הרעיונות האלו. והאמת שצריך לומר, כן, קשה להחזיק בדת של ליבוביץ', בוא נגיד את האמת. כלומר, זה לא סתם שרוב האנשים מחזיקים בזרמים דתיים קצת שונים, את כמות הליבוביץ'יאנים שאני הכרתי בחיים, הכרתי כמה, אבל הם לא...
0: כן,
1: אני,
0: יש. חסידי ליבוביץ'.
1: יש, אבל אני אומר שהם הם כמה מניינים, אני לא הייתי אומר, גם כל אחד... תראה, זה באמת נורא קשה, זה נורא נורא קשה. קשה להגיד, כן, אני הולך עם זה עד הסוף, את הדבר הזה. יש, צריך לומר שיש.
2: רבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, אסי זיגדון משוחח עם אסף דפריס על הגותו של ישעיהו ליבוביץ'. ישעיהו ליבוביץ'.

0: שלום לכם, ישעיהו ליבוביץ', השיחה הרביעית איתי באולפן, אסף דה פריס, מורה למחשבת ישראל, היסטוריה ופילוסופיה. יש שאלה שרציתי לשאול אותך, בהתייחס לדברים שדיברנו בפרק הקודם, שהוא ציטט את רבי יהודה הלוי, על תפיסת החופש שלו דווקא, שהיא, נגיד, ניקח את זה למקומות אוניברסליים, כל אדם מתעסק עם זה, רבי יהודה הלוי אמר, חופשי עבד אדוני. ישעיהו ליבוביץ' אמר, הוא אמר, מחפשי חופש, חופש לא ימצאו, מחפשי מחויבות, אפשר שימצאו חופש.
1: יפה.
0: עכשיו, הוא יצא באמת מההקשר האלוהי, חופשי עבד אדוני. זאת אומרת, אם יש לך משהו, אני לא יודע אם להגיד שלמענו אתה חי, כי זה הופך עוד פעם את העניין לאיזה אינטרסנטי, אבל הוא אומר, אם יש משהו שאתה מחויב אליו, לצורך העניין, מצוות, הלכות, לקחת על עצמך את כל הסיפור הזה, אז דווקא במקום הזה, אתה יכול למצוא חופש.
1: כן. תראה, אני חושב שהתפיסת חופש שלו היא באמת שמה לאדם המון אחריות על כתפיו. ההכרעה של אדם לעבוד באופן רצוני ערך מסוים. זו הכרעה של חופש. לעבוד ערך שלא, שלפעמים מנוגד לרצונות שלך. כן? ותחשוב על זה גם, וכאן, כאן צריך לומר את האמת, כן? ליבוביץ' לא המציא את הרעיון הזה. אמנואל קאנט ניסח את זה בצורה מאוד טובה 200 שנה לפניו, שהאדם מקבל הכרעה מוסרית, הוא חופשי כסוכן מוסרי כאשר הוא מכריע לעשות משהו גם אם הוא נוגד את רצונו, כי הוא מבין את הערך שבדבר, כן? אני, כן? זהו גיבור הכובש את יצרו, כן? פה החופש האנושי, היכולת שלך לעמוד ולהגיד, אני חורג מהטבע שלי, אני חורג מהרצונות, מהאינטרסים הבסיסיים שלי, אני רואה ערך כלשהו ואליו אני מחויב. אוקיי? אולי הדרגה הגבוהה ביותר זה מוות על קידוש השם. אני אפילו מוכן לוותר על יצר ההישרדות הבסיסי שלי ומוכן למות למען ערך, כן? אני מוכן להיות עבד אלוהים. ולכן במידה מסוימת ליבוביץ' יגיד, תראה, למשל אני אדם חילוני. אני מניח שליבוביץ' היה אומר לי דבר כזה. הוא היה אומר לי, תראה אסף, זה מאוד יפה שאתה מתעניין ברמב״ם ובליבוביץ' ושככה אתה מלמד מחשבת ישראל, הכל טוב ויפה. ויכול להיות שאתה יודע הרבה פסוקים גם ואתה יודע לצטט, אבל אין בזה שום ערך דתי. יש בזה ערך אינטלקטואלי עצום. זה דבר יפה וחשוב, כל הכבוד, אני אזמין אותך לבירה ונשב ונדבר. אבל יש יותר ערך דתי בהימנעות שלך מלהדליק אור בשבת, מאשר בללמוד את כל כתבי הרמב״ם ביחד.
0: אבל איפה...
1: וזו תפיסה מאוד חריפה. כי הכרעה לעבוד את אלוהים בזה שאתה נמנע מלהדליק אש בשבת, זו הכרעה שאתה חייב לקבל עצמך להגיד, אני לא מדליק את זה. זה שאתה אוהב את הרמב״ם, או את אריסטו, או את דוסטויבסקי, או מוצרט, זה בסדר, זה הכל טוב ויפה, אבל אלו הרצונות שלך. איפה אתה מכריע להגיד, את זה אני לא עושה.
0: אבל איפה המהות ההלכתית בהקשר הזה, שהכל מאוד פרשני. הרי הוא אומר, אמרת, גם היו כותבים ספר טלפונים, הייתי קורא, אמרו חכמים, מי הם החכמים? מי שם אותם? למה צריך לעשות את הדברים כפי שהם נכתבו על ידיהם? הרי זאת פרשנות של דברים שביסודם ובמקורם, מי יודע בדיוק מה הלך שם, אתה יודע, הכל שם בדרך. הרי אור וחשמל בטח לא היה. האם הוא הולך לזה שאם אתה מדליק אור, יש אנשים שצריכים לעבוד, זה גורם להם לחלל את השבת?
1: יפה, תראה, זה כל כל...
0: עד איפה הוא הולך בתהליכים האלה?
1: אני חושב שכל אדם דתי חושב, בטח שואל את עצמו את השאלות האלו, וברגע מסוים, אדם מקבל על עצמו ואומר, יש את האנשים שלהם מסורה, הסמכות. אפשר לקרוא לה הסמכות האינטלקטואלית, אפשר לקרוא לה הסמכות האלוהית, שהם מפרשים את התורה בכל דור ודור, אוקיי? כי דעת תורה מדברת דרכם. למה רבי עובדיה יוסף היה כל כך נחשב? דעת תורה דיברה דרכו, כן? הוא גילום של התורה בזמן הזה, כי הוא כל כך מילא את קרסו, שס ופוסקים, הוא כל כך ידע את כל המשנה ואת כל התלמוד וכו', שאתה אומר לעצמך, טוב, לו היו חכמי המשנה חיים עכשיו, אלו הדיונים שהם היו מנהלים על חשמל, על נייר טואלט ועל זה, ולכן זו דעת תורה בעולם הזה. ולכן ליבוביץ' יבוא ויגיד, יש פרשנים, עליהם אני מסתמך, ואני מקבל פחות או יותר את דעת הרבנים הגדולים, כמובן שפה...
0: אז הוא אפילו חרדי בתפיסה הדתית שלו באיזשהו מקום. הוא יכול היה גם להתעסק עכשיו שעה וחצי בשיעור, אם מותר או אסור לפתוח פקק בשבת, ובאיזה כיוון ובאיזה צורה, כמו כן. שזה קורה?
1: כן, אני מניח שכן. תראה, ברמת כמה דייקנות הלכתית של כמה סייגים הלכתיים הוא לקח על עצמו, כאן באמת יש הרבה מאוד וריאציות דתיות שונות, יש מאוד מחמירים ומקלים, ויש דברים שבאמצע, אבל הייתי אומר ככה, ליבוביץ' היה דתי אדוק ביותר, שראה בחוקים המרכזיים שבהלכה, כפי שנקבעו בשולחן ערוך, כדבר שאסור לזוז ממנו, פחות או יותר, גם אם הדברים לא מוצאים חן כל כך, בעיניו.
0: אני מניח שחלק גדול מהדברים לא מוצא חן.
1: כן, מאוד יכול להיות, כן.
0: הוא נגד היצר שלנו, נגד האוטומטים שלנו, נגד הרצונות שלנו פעמים בהחלט. רבות.
1: כן, ופעמים מסוימות הוא צריך להפעיל כלים פרשניים, כדי לסדר את עצמו, אולי קצת עם המוסר של עצמו וכו', כן, יש כמה דיונים מעניינים, אבל בסך הכל אורח החיים צריך להישמר.
0: עכשיו, הוא אמר שזה רצון האלוהים, או שלהגיד בכלל אלוהים רוצה, זה כבר האנשה של אלוהים.
1: בעיה רצינית להגיד אלוהים רוצה.
0: אי אפשר להגיד את זה.
1: יש כאן בעיה, מה זה אלוהים רוצה? מה, אתמול הוא לא רצה? מחר הוא ירצה משהו אחר? מה זה, הוא מתחלף פה? יש כאן בעיה תיאולוגית עמוקה, אגב, הוא לא הראשון ש... כן, הרמב״ם, כן, הוא ממשיך פה מסורת תיאולוגית.
0: אז איך אני יודע... אני לא יודע, אתה יודע, אפילו לא יודע איך לקרוא לזה, רצון האלוהים, זה לא נכון כנראה, אבל איך אני יודע שהדברים האלה שאני אמור למלא אותם, כחלק מעבודתי הדתית, או מהשלי, whatever, איך אני יודע שזה הנכון?
1: אני אצטט לך ממסכת אבות. משה קיבל תורה מסיני, הוא מסרה ליהושע, וישוע לזקנים, וזקנים לאנשי הכנסת הגדולה, וכו וכו וכו וכו וכו וכו. יש שרשרת מסירה, שנקבעה על ידי בעלי סמכות מסוימים. יש כללים שההלכה גוזרת. מהבחינה הזאת הוא אורתודוקס גמור. יש כללים, אחריהם הולכים. האם אתה יודע, כן, טוב, מה אתה יכול לדעת על בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ? כן, במופלא ממך אל תדרוש ואל תחקור.
0: הוא לא התייחס לשאלת בריאת העולם?
1: דווקא יש לו פרשנות מאוד מעניינת לפסוק הראשון. הוא אומר, תראו, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. על פניו, משפט שאפשר לקחת אותו למקומות מאוד מאוד אליליים לפי תפיסתו של ליבוביץ'. מה, אלוהים ברא את העולם? זאת אומרת, הוא יצר מתוכו משהו. בקבלה אנחנו מדברים הרבה מאוד על איך אלוהים ברא את העולם. אפשר לקחת את זה למקומות מאוד מאוד אליליים. וליבוביץ' אמר משהו נורא פשוט, המסר של הפסוק הזה, ושים לב, הוא משתמש במילה מסר, אוקיי? הוא אומר, זה לא מה שה... התורה לא מייצרת לנו אינפורמציה מדעית. זה המדע ייצר לנו. התורה היא הוראות כיצד לחיות. והיא מייצרת לנו מסרים. והמסר הראשון שהתורה אומרת זה שאלוהים הוא לא העולם. אלוהים הוא נשגב מהעולם. זו פרשנות מאוד יפה של המשפט הזה, גם אם היא מנותקת לחלוטין מכל הקשר של חקר המקרא שאנחנו מכירים, כי אנחנו יודעים ש... סיפורי המקרא מאוד דומים לסיפורים אחרים שהסתובבו באותה תקופה, אבל ליבוביץ' מוצא פה את המסר, אומר, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, או במילים אחרות, אלוהים איננו העולם, אלוהים הוא מעל העולם.
0: הבדיל את עצמו.
1: הבדיל את עצמו מהעולם, ולכן אתה פה, ואל תעבוד דברים מהעולם הזה, תעבוד רק את האלוהים. זה משפט מאוד חזק, כן? אגב, רשי מפרש אחרת לחלוטין, למה? שאלה מאוד יפה, כן? למה להתחיל דווקא את התורה בספר בראשית? כאילו, למה להתחיל את זה בבריאת העולם? היית יכול להתחיל את זה במצווה הראשונה, אם התורה היא סט חוקים, תתחיל אותה במצווה הראשונה. למה עושים את זה? כולם מכירים את הרשי הראשון בתורה, שאומר, צריך לספר על זה שאלוהים ברא את כל העולם, כדי שאם יום אחד יבואו אנשים ויגידו, מה לקחתם את ארץ ישראל? אז נוכל להגיד, תקשיבו, יש את הבעל בית של כל העולם, הוא נתן לנו את הדירה הזאת, וזו הדירה שלנו. אתם תבואו להתווכח איתו, כי הוא ברא את הכל. אז זה דרך אחת להסביר את זה. ליבוביץ' אומר לו, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, אלוהים איננו העולם, הוא הבורא של העולם.
0: תשאל את רשי רק למה השכר דירה כל כך גבוה.
1: זה כן, זה אפילו, נראה לי שאפילו רשי יסתבך פה, נדמה לי.
2: רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, אסי זיגדון משוחח עם אסף דפריס על הגותו של ישעיהו ליבוביץ'. ישעיהו ליבוביץ'.

0: שלום לכם, אנחנו בפרק החמישי, האחרון בסדרת המבוא אודות ישעיהו ליבוביץ', דמות מעניינת, שנויה במחלוקת, מקוממת לרגעים, ובהחלט נחרצת. איתי באולפן אסף דה פריס, מורה למחשבת ישראל, היסטוריה ופילוסופיה, ובפרק הזה רצינו לדבר קצת על דת ומדע בעולמו של ליבוביץ', קווים מקבילים שלא נפגשים, אמרת, אני מחבר את זה בעצם כל הנושא הפסיכו-פיזי. ישעיהו ליבוביץ' היה מדען שנגע גם באספקטים של נפש, וניסה לעמוד על טבעם של הקשרים, זאת אומרת, בין החקירה הגופנית, תרצה גנטית, ודברים שקשורים בגוף האדם בחומר, לבין דברים שהם נפשיים יותר. והשאלה הפסיכופיזית היא אחת השאלות הגדולות שסיקו פילוסופים לאורך ההיסטוריה וכולי וכולי, והתפר הזה באמת בין מדע ורוח.
1: כן, אני חושב, באמת, קודם כל, ליבוביץ' היטיב לנסח את שאלת גוף ונפש, ולדעתו היא השאלה הפילוסופית הקשה ביותר שלטענתו לא נפטרה עד ימינו. הייתי אומר שבאמת זו שאלה קשה, שאלת גוף ונפש. דקארט מנסח אותה מאוד טוב, שפינוזה מנסה לענות עליה. היא שאלה מאוד בעייתית. להגיד שהיא לא נפטרה בימינו, זו קצת בעיה, לדעתי, מכיוון שיושבים היום ניורולוגים שונים, חוקרי מוח, ויכולים להגיד לך איפה פה קורה מה ואיפה פה קורה מה. ליבוביץ' זה תיאוריה, ליבוביץ' יש איזה תיאוריה שאומרת שיש הפרדה מוחלטת, היא קשורה מאוד למה שנקרא בפילוסופיה בעיית הקואליה, בעיית האיכות, כן, אתה יכול לדעת איפה הצבע האדום מופיע לאדם במוח, כן, באיזה אזור הוא מופיע במוח, אם זה באמיגדלה או בגזע המוח, כן, או באיזה עונה זה מופיע, אבל אתה לא יכול להיכנס לנבחי החוויה שלו, של אדום, זו בעיית הקואליה הגדולה, בעיית האיכות, לא בעיית הכמות, אתה יכול לדעת פחות או יותר איך צבע אדום, מה, כן, גודל הקו ואורך הקו שלו, אבל אתה לא יכול לדעת את החוויה של אדום אצל כל אדם ואדם. אז הייתי אומר שכאן ליבוביץ' מנסח את זה מאוד טוב, למרות שיש על זה ויכוחים. בהקשר של דת ומדע, הייתי אומר שהסיפור הגדול זה פחות העניין החומרי מול הרוחני, אלא זה יותר קשור לשני דברים. אחד, מה המדע אמור לתת, ומה הדת אמורה לתת. אוקיי? שכאן, המדע, ליבוביץ' יבקש לעשות הפרדה גמורה של הדברים. עכשיו, זו בעיה מאוד מאוד קשה, כי אם הדת חוקרת אמת ורוצה את האמת, והמדע חוקר את האמת ורוצה את האמת, כן? כל אחד רוצה להגיד המונופול אצלי. אז יש לך כאן מסלול התנגשות שהוא בלתי נמנע. כי הדת אומרת, הכל מתחיל באלוהים, לאלוהים יש את התשובות לכל. המדע אומר, לא, לאלוהים אין את התשובות הכל. אחד, יכול להיות שאין אלוהים. שתיים, המדען הוא החוקר שמתקדם ולאט לאט מגלה עוד דברים. זה ההבדל בין חשיבה ביקורתית אקדמית לחשיבה מסורתית דתית, כן? ההסתמכות על המסורת מול ההסתמכות על החידוש. ויש כאן מסלול באמת שהוא כמעט בלתי נמנע להתנגשות. יש כמה אופציות לשלב, לענות על זה, לשלב ביניהם. האופציה הדתית הראשונה, אחר אני מסתכל מזווית דתית, האופציה הדתית הראשונה היא כמובן להכחיש את ההישגים של המדע. להגיד, המדע זה חוכמה זרה, המדע הוא שקרי, הייתי אומר שאולי חלק מהעולם החרדי, או חלק מכל עולם דתי מאוד מאוד מאוד דתי, מאוד עדוק, ינסה להכחיש את הדברים האלו. זה יכול להיות אנשים שמכחישים את האבולוציה, כל מיני דברים כאלו. זו תפיסה שלדעתי הולכת ונמוגה מהמיינסטרים, למרות שהיא בטוח קיימת, אבל יחסית נמוגה, זו אופציה אחת.
0: יש אגב הסברים לעולם החרדי בדיוק שלא סותרים את האבולוציה, שהכל שם מתחבר לאיזה פלואו.
1: האופציה השנייה, האופציה הדתית השנייה, זה להגיד, מכיוון שהתורה היא התגלות אלוהית, כן? ומכיוון שהיא מכילה בתוכה את כל האמיתות, היא גם אמורה להכיל בתוכה את כל הגילויים של המדע. ולכן, כן, אם ניקח שנייה משפט מהמסורת, כן, מה שראה שפחה בהר סיני, עוד לא ראה אלברט איינשטיין, בסדר? כאילו, ההתגלות האלוהית היא כל כך כבירה, היא כל כך גדולה, שאלברט איינשטיין הוא מגלה חלק קטן שכבר תמון בתורה. אוקיי? כאן יש לנו וריאציות שונות של מי שמכיר את ספרי הצופן התנכי, למשל, שמדברים על זה שהתנך יודע לחזות במדויק כל מיני אירועים היסטוריים בין נפילת אסון התאומים ועד רצח רבין. אם אנחנו מדברים, למשל, בארצות הברית, תנועה שלמה, שאפשר לומר שחלקה גם עזרה לדונלד טראמפ להיבחר, זה ההתנגדות ללימוד האבולוציה בצורה שמתנגדת לדת, והניסיון של התנועה הזאת ללמד אבולוציה, עם לקיחה בחשבון של דבר שנקרא מתכנן תבוני, כדי שהאבולוציה תגיד, האבולוציה לא תסתור את הדת, אלא תגיד, לא, יש איזה יד תבונית שהחליטה על התוכנה המיוחדת הזאת שנקראת האבולוציה, היד הזאת תקרא אלוהים. זו אופציה נוספת של שילוב בין הדת ומדע. כן? זו אופציה. אגב, הרמב״ם נמצא קצת באופציה הזאת. Mm-hmm. של שילוב בין דת לפילוסופיה, כן? לנסות לפרש את הדת ולהגיד, אוקיי, נמצאים כאן רמזים, נמצאים כאן סודות שלא אמורים לסתור את השכל. זו אופציה נוספת. ולייבוביץ' מחזיק באופציה שלישית, שלא מנסה לעשות סינתזה בין הדברים. אגב, אם נחזור שנייה לאופציה הראשונה, בדיוק תלמידה בתיכון הביאה לי, יושב תלמידה שומרת מסורת ממש, הביאה לי, מאוד הציק לה שאני מלמד מחשבת ישראל ואני חילוני. כי ככה ילדים, יש להם ראיית עולם דיכוטומית, היא בת 16, זה בדיוק הגיל. אז היא הביאה לי ספר שנקרא דת ומדע, איך התורה והמדע אומרים אותו דבר, בדיוק מה שהזכרת. כי היה חשוב לה מאוד להראות לי שלא, אין סתירה. כי היא בדיוק בשלב המעצב הזה של הבגרות שלה, והיא רוצה, היא מבית דתי, והיא רוצה, מצד שני, היא לומדת בבית ספר ממלכתי, והיא לומדת ביולוגיה ופיזיקה. היא צריכה מבחינה פסיכולוגית לאחד בין הדברים, ולהראות למורה שלה, שבדיוק מייצג את התפר הזה, להגיד לו, תשמע, זה אמור ללכת ביחד, הנה תשתכנע. אז את לייבוביץ' היא לא הייתה משכנעת, כי לייבוביץ' מחזיק בדעה מאוד רדיקלית של הפרדה מוחלטת בין דת ומדע, כן? וגם בין דת ומוסר, ובין מדע ומוסר, אבל אנחנו נדבר כרגע על דת ומדע. ולייבוביץ' כותב ב-1971 את הדברים הבאים. כל מי שעוסק באימות הזה, ואני מוסיף, באימות הזה בין דת ומדע, מעיד על עצמו שהוא מתייחס לתורה הקדושה, כמו שהוא מתייחס לספר לימוד בפיזיקה, או בגיאולוגיה, או בביולוגיה. כלומר, הוא דן בתורה, מבחינת הערכתה, כמקור של אינפורמציה לאדם, כן? ולכן, אומר לייבוביץ', תראה, התורה היא לא ספר אינפורמציה. מה זאת אומרת? הוא כותב כאן בהמשך, כן? השם יתברך הוא פרופסור טוב יותר מאשר הפרופסור המלמד באוניברסיטה, כן? זה לא נשמע לו הגיוני שאתה מתייחס לתורה האלוהית כאיזשהו ספר הדרכה אקדמי שבא ללמד אותך על האמיתות. אם אתה מתייחס אליו ככה, אז באמת יש לך בעיה. לא. התורה דואגת רק לדבר אחד, להעמיד את האדם על חובותיו אל מול האל. וכאן אנחנו חוזרים לרעיונות שדיברנו עליהם בפרקים הקודמים. והמדע עוסק בדאגות האנושיות, באינטרסים שלך, בניסיון שלך להבין את העולם, כדי להצליח לייצר מקום בטוח תחת השמש לעצמך.
0: אבל אנחנו מדברים פה גם על גוף נפש לצורך העניין.
1: אוקיי.
0: זה לא אותו ציר?
1: הייתי אומר ככה,
0: כי הוא חקר את גוף האדם.
1: כן. שאלה טובה. צריך לגשת לתשובה הזאת אולי, איך אני אגיד את זה? ההיבט הדתי הוא ההיבט המנטלי. במנטליות שלך אתה יכול להכריע אם לעבוד את אלוהים. זה קורה במנטליות, בהיבט המנטלי שלך. בהיבט הגופני יש כאן בעיה, אתה כלומר משתמש בגוף כדי לעבוד את אלוהים, אבל זה מגיע מתוך המנטליות שלך. המדע אחראי על לעזור לך בגוף, אחראי לעזור לך בעולם, לעזור לך לשרוד. הדת באה לתת לך את החופש לעמוד מול האלוהים. ומהבחינה הזאת היא פה יימצא היסוד הנפשי, אם אתה רוצה, כמו שקראת לזה.
0: אבל אם האדם הוא יצירה אלוהית,
1: כן, כן. כל מילה פה היא ככה תאונה ברור, אבל כן. כן.
0: כן, לייבוביץ' לא עושה הנחות.
1: לא.
0: אז אם האדם הוא,
1: הייתי אומר ככה, לייבוביץ' היה אומר שהאדם מוחזק כיצירה אלוהית. הייתי אומר ככה, הוא מוחזק כיצירה אלוהית. כן, הוא, כן. זה המסורת אומרת. האדם הוא יצירה אלוהית.
0: עוד רגע, אתה עושה את זה מבטא, ובכלל, הכל טוב. אבל אם האדם הוא מוחזק כיצירה אלוהית, יש שם איזה חוכמה בתוך היצירה האלוהית הזאת. זאת אומרת, המדע משקף את החוכמה הזאת, את הדינמיקות, את האופן שבו הגוף עובד. אתה יודע, ילד בא לעולם, זה תהליך מטורף. כן. כל הדבר, ההתהוות של החיים היא דבר כן. ש... שרק כשאתה מסתכל, רק מזה אתה אומר, אין ספק שיש אלוהים, כי יש פה מהנדס על.
1: כן, כל בן אדם שראה אולטרסאונד לרגע חייב להרגיש איזו הרגשה לרליגיוזית, איזו הרגשה של קדושה.
0: יש שם הנדסה.
1: יש תכנון תבוני, כן.
0: איך הוא מתייחס לכל הסיפור הזה? כי הוא חקר את גוף האדם, והרי כשאתה חוקר ואתה נכנס לרזולוציות עמוקות, הרי גם... כשהמדע עושה את זה, פתאום גם יש חיבורים בשנים האחרונות לתפיסות קבליות, קוונטים, עניינים, רואים את התאים, כן, את היחסים. כן, ליבוביץ'
1: מאוד לא אהב את, את הכיוון שאתה לוקח את השיחה הזאת עכשיו, ואני אסביר, למה. כי באותה מידה שאתה אמרת עכשיו, אפשר מתוך תמונת אולטרסאונד מאוד מרגשת, וככה הלב פועם בתוך הבמבה הקטנה הזאת, בסק החלמון, והכל נהיה פתאום נורא נורא מרגש. בתוך...
0: זה... להסיק...

0: ילד חולה מאוד, טרגדיה איומה, ילד מת, או שואה, או כל דבר אחר, ואז איפה האלוהים הזה, המשגיח, איפה הוא? כלומר, אם אתה גוזר מן המציאות, ניסיון להבין את אלוהים, דרך המציאות, אתה נתקל בבעיה תיאולוגית מאוד מאוד קשה, כי עם האל הגדול הזה, המשגיח והכל יכול, איפה הוא נמצא עכשיו בסוריה? איפה הוא נמצא עכשיו בשואה? איפה הוא? איפה הוא? הוא לא אמור לעזור איפשהו. יש כאן בעיה מאוד רצינית, לכן קשה לי, ליבוביץ' יגיד, זה מגוחך לגזור מן המציאות את הדברים שאתה אמור לדעת על את אלוהים, אתה עובד, משום שהוא האלוהים כפי שהוכתב לך בספרי הקודש. וככה אתה עובד אותו. זה אלמנט של הכרעה. אפשר אפילו לומר, האם מדובר כאן בדת ללא אלוהים, בדתי לא דתי, כן? זה אחת השמות. כלומר, איזה מין אלוהים אתה משאיר לי? מה השארת לי? השארת לי איזה משהו שהוא לא קופת חולים, שהוא לא כלום, שהוא לא זה, חוץ מזה שהוא ברא את העולם ומעל העולם, אני לא יודע עליו כלום, ואתה גם מבקש שאני אקרא את כל הטקסטים שמעללים אותו, למרות שאתה בכלל לא יודע אם הם אמיתיים, לא אמיתיים, אמונות הכרחיות, שקרים. כן, די, כן. ממש ככה, כן, ממש ככה.
1: תגיד, מה עם קצת אופטימיות לסיום?
0: אופטימיות.
1: יש אופטימיות אצל ליבוביץ' שהכל כזה נורא, זה קצת דאונרי כל הסיפור הזה.
0: אני אקריא לך ציטוט של ליבוביץ' ציטט ממישהו אחר. ההכרה הדתית לעומתה היא הכרעתו של האדם לקבל על עצמו עול מלכות שמיים ועול תורה ומצוות. ויפה אמר מקדגל, פילוסוף אנגלי בן דורנו, כן? Religion far from being just a matter of believing that something is the case, כן? דעת רחוק, היא רחוקה מלהיות סתם איזה דבר שבו אתה מאמין שככה, ככה דברים, כמו שהם, כמו שאמרו אותם בדעת, ככה הם. זה יותר, is a subject upon which a person takes a decision. לאדם יש כאן חופש לקחת הכרעה ולשנות את כל חייו, כי אמונה במשהו זה לא רק אמונה ב, זה גם אמונה ש, אמונה שיש אלוהים והוא מנהיג את העולם וחובתי לעבוד עליו. ו...
1: ולסמוך עליו?
0: לסמוך עליו.
1: זה האנשה?
0: לסמוך עליו זה כבר האנשה, כי אתה סומך על אבא, אתה סומך על הרמטכ"ל מדי פעם.
1: אבל על בסיס מה אני אעבוד אותו? אולי הוא חמור גרם?
0: זה גם העולם הזה. אתה כל הזמן לוקח את זה לעולם הזה, ולכן כן. אין דעת ללא אלילות. וזה העבודה הסיזיפית שלך, ופה אתה אמור להתגבר על הטבע שלך, ולכן ליבוביץ' כל הזמן מצטט מסעיף ראשון בשולחן ארוך, התגבר כארי לעבודת הבורא. כל הזמן אתה צריך להתגבר על היצר של עצמך, לעבוד את הבורא האחד והיחיד, זה מעל הטבע שלך, ופה אתה משיג משהו, כאן האופטימיות הגדולה של ליבוביץ'. מבחינתך אני מבין שזה לא אופטימיות, אבל פה ליבוביץ' הוא... אופטימיסט חסר תקנה, הוא אומר לאדם, יש מתנה גדולה לעבוד משהו שהוא מעבר לעולם, שהוא מעבר לו, שהוא מעבר לאינטרסים שלו, שהוא מעבר לצרכים שלו, שהוא מעבר למדינה שלו, שהוא מעבר למשפחה שלו, שהוא מעבר לבן שלו, זה לעמוד לבד אל מול הקודש, הנבדלות המוחלטת. זו מתנה שאפשר לבקר אותה, אבל אפשר להגיד שהוא... ניסח פה משהו גדול.
1: שאלה אחרונה שאני נוהג לשאול לגבי הרבה מורים ותורות ואנשים הוגים כאלה ואחרים שהשפיעו, שהיא מתבקשת בתוך ההקשר הכללי, הוא התייחס פעם לסיפור הזה שכדור הארץ הוא גרגירון בתוך איזה אינסוף מטורף? אתה יודע, כל הזמן, כאילו כל השיחה הזאת לוקחת אותנו למימד האנושי. אבל אנחנו לא יודעים אם יש עוד צורות חיים, מה קורה שם בכלל. הרי גם בתפיסות קבליות או רוחניות אחרות שמתייחסות באמת לאחד הגדול, הן רואות את צורת החיים פה כאולי סוג של התנסות של הנשמה שיכולה לקרות במקביל בעוד יקומים, גלקסיות וכולי וכולי וכולי. ואז איזו הסתכלות הרבה יותר רחבה על משמעות הקיום.
0: כן, אוקיי. קודם כל זה באמת, אתה מעלה פה, תראה, ליבוביץ' כמו שאמרתי, הוא תגובה מאוד חזקה למודרנה. מהבחינה הזאת הוא עדיין בגבולות המודרנה, כי הוא מגיב כהוגה יהודי רציונליסט, שרואה את כסוג של ממשיכו של הרמב״ם, לכן כל הדיבור הזה שנוגע באו תורת הקוונטים, או כל מיני דברים כבר כשהם חלקם בתרבות פוסט מודרניים, או במדע הם ככה מביאים אותנו למקומות פוסט מודרניים של ריבוי, ושהם ככה מעל הרציונל,
1: לא מתייחס.
0: מיסטיקה, יהיה לו

0: מאוד קשה לקבל אותם, כי זה לא בפריזמה שלו כמודרניסט.
1: אבל אני שואל שאלה כן. עובדתית. כדור הארץ הוא אפילו לא גרגיר בתוך האינסוף, בתוך הדבר המטורף הזה שהוא באמת אינסופי. אנחנו נכון. לא מצאנו לו התחלה וסוף.
0: כן. מבחינת ליבוביץ', גבולות ההכרה שלך פה הוא קנטיאני גמור, גבולות ההכרה שלך נתונים במרחב וזמן, אתה נשאר בקופסה שלך, ובקופסה הזאת יש לך דרך אחת לחרוג ממנה, וזה לעבוד את אלוהים מחוץ לאינטרסים של עצמך. וזהו, פה זה נשאר. האם בסוף היקום יש איזה קצה שיש בו איזה איש ירוק? זה לא כל כך מעסיק אותו, אני חייב להודות. זה לא הפריזמה. הפריזמה היא לעבוד, לחיות, למות, כן? מה שפה. זה מה שמעסיק אותו. אגב, גם האיש הירוק הקטן הזה, שנמצא שם איפשהו, ליבוביץ' יגיד, בסדר, הוא טוב, הוא חלק מהעולם הזה. אתה בראשית ברע, בראשית ברע, הדבר הנצחי הגדול ברע, גם את הדבר הזה, וזה בסדר גמור, אולי יום אחד נכיר אותו, אבל זה פחות העסיק אותו. כל הסיפור של גלגולים, של ספירות, של מימדים שונים של המציאות, אלו דברים שמבחינת ליבוביץ' הם...
1: של נוזלים שחורים שמוצאים ברחבי, אתה יודע,
0: כן,
1: בכל מיני אמצעים.
0: כן, של חומר אפל.
1: חומרים וכל, ואת כל התיאוריות שמנסות לראות איך הכל התחיל, והיש והאין, שזה מאוד מתחבר לקבלה, הפוטנציאל, המימוש,
0: כן.
1: כל החיבורים האלה, הוא לא out
0: לא,
1: of...
0: לא, שני מקומות נפרדים שלא נפגשים, דת ומדע, ומבחינת ליבוביץ' קבלה זה סוג מאוד מאוד נמוך של דת. אגב, הוא פספס הרבה מאוד דברים מאוד יפים בקבלה, כן? זה,
1: לא, לא, אנחנו לא, כן, אנחנו מביאים את הדברים כן. כמו שהם, אנחנו אבל, לא נוקטים עמדה,
0: כן,
1: בוודאי.
0: כן, מבחינה הזאת הוא היה חמור סבר עד סוף ימיו, ממש ככה.
1: אסף דה פריס, מורה למחשבת ישראל, פילוסופיה והיסטוריה, על ישעיהו ליבוביץ', אני חייב לומר שזו סדרה מהמאתגרות שפגשתי. האיש הוא מאתגר מעצם הווייתו ומשנתו,
0: כן.
1: משום שהדברים שלו היו מצד אחד מאוד נחרצים, ומצד שני, לרגעים לא נתפסים, כי הוא כאילו עשה הפרדות מאוד קיצוניות כן. בין דברים, התייחס לחלק מהדברים, חלק אמר... אי-רלוונטי.
0: ממש ככה.
1: וזה לא קל לנו להכיל את זה, כי אנחנו חקרנים וסקרנים ורוצים לדעת הכל ולהבין את הכל, והוא בעצם אמר, חבר'ה, לא את הכל אתם תבינו, אין מה להבין, קבלו את זה כמו שזה, ותיהנו מזה שאתם יכולים לעבוד את הנשגב.
0: זה נפלא שאנחנו מסיים בנקודה הזאת, כי אני... תראה, לאדם יש איזה רצון להרמוניה. יש לו רצון להביא את סך האמונות שלו לככה לאיזה משהו אחדותי. זה נטייה שלנו מאוד הגיונית. ליבוביץ' אמר, תראו, אני לא מבין, יש מדע, יש דת, אלו שני דברים שונים, יש מוסר, המוסר מתנגש בדת, הדת יותר חשובה ברגעים מסוימים, לא כל הדת מסתדר, אצלו זה היה נורא ברור, דווקא ההפרדה הזו שהוא עשה בפנים,
1: עשתה לו סדר?
0: עשתה לו סדר שאפשר לו לחיות בכל העולמות האלו. הן כהוגה פוליטי ציוני, הן כאדם יהודי דתי, הן כמדען והן ככל מוסרי נגד שליטת ישראל בשטחים. זה הכוח שלו. בבסיס ההפרדה הוא יצר את ההרמוניה.
1: במילים אחרות, כן. הסלט של ליבוביץ' בצלחת הוא לא סלט מעורבב. הוא מחולק עגבניות, המלפונים, הבצל, החסה, לכל אחד יש את המקום שלו, הם חיים זה לצד זה, אבל ההפרדה ביניהם מאוד מאוד
0: בדיוק,
1: ברורה.
0: בדיוק, אבל זה אדם אחד אוכל את הסלט.
1: כן.
0: בדיוק.
1: זאת אומרת שהשלום הפנימי של ליבוביץ' הוא שלום שמחולק בתוכו, כמו עוגה שמחולקת כן. היטב, באופן מאוד מאוד ברור, כולם יושבים ביחד, כולם חלק מאותה עוגה, אבל תקבלו את זה.
0: בנפרד.
1: שהחלקים כן. השונים שם בפנים... הם מתיישבים זה בדיוק. לצד זה, כן. או בהקבלה.
0: שתי מדינות לשני עמים, לא מדינה אחת.
1: הם לא רוקדים ביחד,
0: לא.
1: הם...
0: בנפרד.
1: תודה רבה.
2: רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, אסי זיגדון משוחח עם אסף דה פריס על הגותו של ישעיהו ליבוביץ'. ישעיהו ליבוביץ'.

0: שלום, כאן אוהד אזרחי, ואני רוצה לדבר איתכם קצת על ראש השנה. מה זה ראש השנה? נתפס לנו תמיד כאיזה מין חג יהודי כזה, דתי כזה, של בית כנסת, שופר ורימון. ויש אנשים שמתחברים לזה ויש אנשים שלא. ואני מאלה שהייתי אומר גם כן וגם לא. ולכן אני צריך תמיד מחדש להסתכל על החג הזה או על כל חג ולראות איך הוא מדבר אליי. באמת, לא גדלתי בבית מסורתי, וזה לא איזה משהו שיש לי איזה רומנטיקה נוסטלגית על סעודת חג בבית או משהו כזה, זה לא מה שעושה לי משמעותי. מה שעושה לי משמעותי זה ההבנה הפנימית של מה עומד מאחורי כל חג, מה זה באמת, כאילו מבחינתי, מה הדבר באמת, ואת זה אני רוצה קצת לחלוק איתכם מתוך הלימוד שלי במקורות היהדות, הקבלה וכו'. אז כמה דברים אפשר לומר על ראש השנה, ואחד מהם שאני רוצה להתמקד בו עכשיו, זה היותו של ראש השנה בעצם יום הולדת. לא, זה לא יום הולדת רק לזמן החדש, לשנה החדשה, שזה נכון, אבל ראש השנה הוא יום הולדת לאדם הראשון. או בלשון אחר, אפשר לומר יום הולדת לאנושיות באשר היא. למה? כי המסורת העברית אומרת שבעצם העולם נברא לפני ראש השנה. ככה הסיפור הפנימי היהודי הוא כשאלוהים אמר בפעם הראשונה יהי אור, זה לא היה ראש השנה אלא זה היה כ"ה באלול. וככה עברו יום ראשון ויום שני ויום שלישי וירא אלוהים כי טוב וכו' וכו', והגענו ליום שישי, וביום השישי נבראו החיות, ואז גם נברא האדם, והיום הזה הוא ראש השנה. ככה מסורת מימי חז"ל, שאומרת ראש השנה הוא בעצם היום השישי לבריאת העולם. ראש השנה זה הזמן שבו מתחיל הזמן שלנו. אנחנו כבני אדם. הזמן של האדם מתחיל לא בזמן של הדינוזאורים ולא בזמן של השמש, אלא בזמן שבו פקחת את העיניים ואמרת, היי, יש עולם, יש אדם, אני פה, שלום. ולכן ראש השנה הוא היום השישי לבריאה, ובעצם זה היום שבו אנחנו חוגגים יום הולדת לאדם הראשון, למין האנושי, לאדם וחווה. אז מה זה אומר? מה זה אומר שיש לנו יום הולדת לא כאנשים פרטיים, אלא כבני אנוש, לאנושות יש יום הולדת. זה בעצם מה שאנחנו, לפי המסורת העברית, חוגגים כל שנה. מין יום הולדת לאנושות, לאנושיות. בעצם מזמין אותנו להסתכל על מה זה להיות בן אדם. לשם מה נוצר האדם? לשם מה אנחנו פה? מה זה להיות בן אדם? מה תפקידנו עלי אדמות? אולי אתם מכירים את המחלוקת שמופיעה בתלמוד בשאלה האם נוח לו לאדם שנברא או נוח לו לאדם שלא נברא. ככה מספר התלמוד שהייתה מחלוקת נטושה במשך שנים בין בית הלל לבית שמאי. אלו אומרים נוח לו לאדם שלא נברא, ואלו אומרים נוח לו לאדם שנברא. כלומר, מה טוב לאדם? טוב לנו שנברנו או לא טוב לנו שנברנו? חלקו בדבר הזה במשך שנתיים, וכמובן התלמוד רק מספר לנו שהייתה מחלוקת, הוא לא מספר לנו את כל הטיעונים של המחלוקת. כלומר, אפשר לחשוב שאם חכמים שהיו אז חכמים באמת ישבו ודנו בזה במשך שנים, והיה להם מה להגיד על זה, ודווקא היה שווה, הייתי נורא שמח אם היו מקליטים את השיחה שלהם, אבל לא, אנחנו רק יודעים שמשך שנים הם התווכחו לכאן או לכאן, האם טוב לו לאדם שנברא או לא. ולמרבה הפלא הגיעו למסקנה, נוח לו לאדם שלא נברא. ככה המסקנה. החליטו ככה, נוח לו לאדם שלא נברא. ועתה מי שנברא יפשפש במעשיו. ככה הייתה הסכמה בסוף בין בית הלל לבית שמי. טוב לו שלא נברא, כאילו עדיף שלא היינו מתחילים את המשחק הזה, זה משחק מסוכן, כאילו. הכנסנו כאן לאיזה לוח משחק קשה, לא פשוט. אבל היות ואנחנו כאן, בוא נעשה את זה בצורה הטובה ביותר. אז זה חז"ל אמרו, נוח לו לאדם שלא נברא מי שנברא, כלומר יותר קל, יותר נוח, כן? יותר נוח לא להיכנס למשחק. באמת אפשר להסתכל על העולם הזה כמו על לוח משחק. אנחנו מין, אפשר לראות אותנו כמין חיילים ניצבים על מין לוח משחק כזה, או אנשים שפועלים בתוך משחק. למשחק הזה יש חוקים, וכמובן אחת השאלות הגדולות היא, אוקיי, מה המטרה של המשחק? איך מנצחים במשחק הזה? מה נקרא לנצח במשחק החיים, ומה נקרא להפסיד במשחק החיים? שאלות גדולות, נכון? האם זה שיש לי יותר נכסים, זה אומר ש... זה ודאי אומר שהצלחתי בחיים, אבל האם זה אומר שהצלחתי במשחק החיים? האם לשם כך באתי? האם זה יעשה אותי, כשאני יוצא מפה, כאילו, האם, כאילו, אומרים לי, אחלה, שיחקת אותה או לא? אז יש באמת שיטות דתיות, רוחניות, במובן מסוים, שיגידו, כן, רק לשם, כדי להמחיש את הדבר, אני לא יודע אם שמעתם על הדת הקלוויניסטית. קלווין היה אחד מחדשיה של הנצרות הרפורמיסטית, היו לותר וקלווין, ואחד הדברים שמייחד את השיטה של קלווין היא התודעה שאומרת, אם אתה מצליח בחיים, כלומר, אם יש לך בית ומשפחה וילדים ושתי מכוניות וכולי, מטוס פרטי, אז זה סימן שאלוהים בחר בך. אתה מהנבחרים, אתה מהטובים. ואם אתה מאלה שמגרדים את לחמם בקושי, אז אתה מהלא נבחרים, ואולי אפילו מה שהוא קורא הארורים. אוי גוואלד. כן, זו שיטה נוצרית שנשמעת לנו, אני מקווה שלרובכם היא נשמעת כאיומה ונוראה, אבל רק לשם הידע הכללי, הנוצרים הקלוויניסטים אחראים במידה רבה על הקמתה של ארצות הברית, של אמריקה. כמה מפליא שבאמריקה הדרייב החזק ביותר הוא להצליח בחיים, להגשים את החלום האמריקאי. ואם תסתכלו על זה מכיוון נוצרי, אוונגליסטי, קלוויניסטי, אתם תגלו שמבחינתם הצלחה בחיים היא לא רק סתם, זה לא סתם אומר שאתה, אוקיי, נוח לך בחיים ואתה לא צריך לחשוב איך לגמור את החודש. זה נחמד, אני גם הייתי מאוד שמח להיות במצב הזה, אלא העובדה שיש לך כסף אומרת מבחינת הנצרות הקלוויניסטית שאלוהים אוהב אותך, שאתה מהנבחרים. זה נורא והיום, לפחות בעיניי, אבל אני רק מביא את זה כאנטיטזה, רק כדי להראות כאילו גישות שונות שנמצאות בעולם הדתות, בעולם החשיבה התיאולוגית. בעוד שלמשל, בתלמוד נמצאת אמירה בדיוק הפוכה, שאומרת, יפה העניות לישראל. זה נאמר בארמית בתלמוד, יא העניות על ישראל, אבל גישה לגמרי אחרת, ואפילו כמובן, בתחילתה של הנצרות, ישו עצמו דווקא הטיף לעניות. כמה מצחיק, עד כמה התרחקה, עד כמה יכולה דת להתרחק ממקורותיה. או פרנציסקוס מאסיזי, סנט פרנציסקוס, אחד מקדושי הנצרות, שגם כן הטיף לעניות ועזב את בית אביו, שהיה סוחר ונציאני, עמיד ועשיר, ועזב הכל והלך לחיות בעניות ובדלות ובשמחה עם חברים בקומונה. סרט מאוד יפה, דרך אגב, שיש עליו, היה עליו פעם, סרט ישן, מי שרוצה ככה למצוא בחנויות שיודעות עוד להשיג סרטים ישנים וטובים, נקרא Brother Sun Sister Moon, אחי השמש, אחותי הלבנה, סרט מאוד תמים, תמים ויפה על האיש המיוחד הזה, פרנציסקוס מאסיזי. למה נכנסתי לכל זה? כי רציתי לשאול, אז מה, איך מנצחים במשחק החיים? אמרנו שלהגיע לפה לעולם זה כאילו להיכנס לזה מין משחק כזה. וזה דרך אגב מאוד נחמד להסתכל על השהות שלנו פה בת ה-70, 80, 90 שנה אינשאללה, כאיזה מין שהות בתוך לוח משחק שיש בו כמובן מלכודות שעושות את המשחק מעניין. מה נחשב מלכודת ומה נחשב דווקא לדבר שאנחנו מצליחים בו? אז ראש השנה הוא מין זמן כזה של קצת ריסט כזה, ואנחנו עושים מין יום הולדת לאנושיות שלנו, להיותנו בני אנוש, ואנחנו לכן שואלים, בריסט הזה של המערכת של ראש השנה, אנחנו שואלים, טוב, אז בשביל מה טוב להיות בן אדם? חז"ל אומרים שטוב לנו שלא נבראנו משנבראנו, טוב לו לאדם שלא נברא משנברא. אבל עכשיו מי שנברנו, עכשיו שאנחנו כבר במשחק, בואו נראה איך עושים אותו טוב. מה נקרא בכלל לעשות אותו טוב? מה נקרא להיות בן אדם במובן העמוק של המילה? על כך בעצם יש את ראש השנה. בשפה של בית כנסת, אפשר לראות את זה בצורה כזאת. בראש השנה אנחנו ממליכים את הקדוש ברוך הוא, ככה השפה המסורתית אומרת. ראש השנה זה יום של המלכת המלך העליון. כאילו אנחנו מקבלים על עצמנו את הקדוש ברוך הוא למלך. מה זה אומר? מה זה אומר לקבל עליי מלך? לקבל עליי מלך זה אומר להגיד שמשהו מושל בי, משהו מולך עליי. ועל כל אחד מאיתנו יש משהו שמולך, ואין אדם שבעצם יכול להגיד, אין שום דבר שמושל בי. רק השאלה, מה מושל בך? האם גורם חיצוני כלשהו מושל בך? האם הפחד מושל בך? האם הכסף מושל בך? האם התשוקה המינית מושלת בך? מה מושל בך או בך? מה מולך עליי? האם אני מצליח להמליך עליי ערכים של חופש, של חירות, של אהבה, של ביטחון? או האם אני ממליך עליי ערכים של פחד, חשד, אימה, ציניות? כן, והדברים האלו מתגלגלים לאיך אני מתנהג בחיים. לכן חשוב בעצם בראש השנה לראות כאילו מה מולך עליי, או בלשון אחרת, לשם מה אני משחק במשחק הזה. אם אנחנו בדמקה, מי המלכה? מהו הערך שהוא הערך המוביל בחיים שלי? או לשון אחר, בשביל מה שווה לחיות? או לשון אחר, אם ראש השנה זה היום שבו אנחנו מקבלים במתנה זמן, ינור ראש השנה הוא יום הדין, בכלל הימים הנוראים נקראים ימי הדין. דין זה דבר טוב, דין זה דבר נהדר. דין זה הזמן שבו אתה בעצם כאילו נעמד בפני הוועדה העליונה, שמחליטה אם אתה ממשיך שחק או לא. ואתה אומר לוועדה, אני רוצה להמשיך שחק. בדרך כלל אתה אומר את זה. ואז הוועדה שואלת אותך, כן, נחמד, בשביל מה? לשם מה אתה משחק? מה אתה רוצה להשיג? כאילו למה? למה? למה שנשאיר אותך במשחק? ואתה בראש השנה צריך להגיד למה. למה שווה שתישאר פה? ואז אתה מקבל תקציב, תקציב של חיים. חיים זה אנרגיה, חיים זה כוח, חיים זה תקציב. ככה אני לפחות רואה את המושג הזה של פסיקת הדין של חיים בראש השנה. זה ממש כמו בקשת תקציב וקבלת תקציב. ואתה מקבל תקציב, אתה צריך להצדיק את עצמך. אחת לשנה, רבק, תגיד בשביל מה אתה חי. זה נקרא להמליך את הקדוש ברוך הוא. אינשאללה, אתה ממליך את הקדוש ברוך הוא, ואתה לא ממליך את אל הממון. או את אל הסקס, או את גרוע מכולם, אל הפחד. ויש הרבה אלילי פחד בעולם שלנו. בפרט במדינה שלנו שכל כך עסוקה בלפחד ולהפחיד. אם רק תסתכלו בחדשות, תראו שמהדורת החדשות כולה בנויה לפחד ולהפחיד. ולא ניכנס לזה. האם אני ממליך עליי את הפחד, או אני מעיז להמליך עני? האם אני מעיז, וזו תעוזה גדולה, להמליך עליי משהו גבוה יותר? להגיד מה שמוליך אותי בעולם הוא הבקשה, למשל, הבקשה העמוקה שלי לחירות. הבקשה העמוקה שלי לאהבה. הבקשה העמוקה שלי להתפכחות פנימית. תקראו לזה איך שתקראו, אני לא רוצה לשים לאף אחד מילים בפה. אבל ראש השנה הוא הזמן שבו אנחנו מאפשרים לעצמנו לעמוד רגע בפני האמת ולשאול לשם מה אני פה. ואז לחגוג יום הולדת, להיותי אדם. להגיד, היי, כמה נחמד שאני בן אדם. כלומר, אני משחק במשחק. ואני חוגג יום הולדת ואני אומר, היי, זה השנה ה-43 שבה אני הולך להמשיך לשחק את המשחק הזה, כיוון שעדיין לא גמרתי, באיזשהו מובן עדיין לא ניצחתי במשחק. עדיין לא הגעתי לקצה השני של לוח השחמט הזה, או איך שתרצו. כשהגיע לקצה השני, יגמרו ימיי. כל עוד אני בעולם הזה, יש לי מה לעשות פה, כאדם. ובהיותי אדם, עליי לשאול את עצמי, מה זה להיות אדם? מה זה להיות בן אנוש? מהי אנושיות? ואני מקווה שאתם שמים לב שאני לא מדבר כאן על יהדות. לא מה זה להיות יהודי. זה לא מה זה להיות שייך לעם זה או לעם אחר, לישות אתנית כזאת או אחרת, שזה חשוב בפני עצמו לפעמים, לשאלות של זהות ותרבות. אבל ראש השנה מעמיד אותנו לפני שאלה הרבה יותר עמוקה. לא מה זה להיות יהודי, אלא מה זה להיות בן אדם. והאם באיזשהו מקום אני ראוי לצורת האדם הזאת שבי, שעל פי היהדות זה צלם אלוהים, האם אני ראוי לשאת את צלם אלוהים הזה? האם אני ראוי להמשיך במשחק? האם אני אעשה את המשחק הזה טוב? האם אני מוכן לחגוג את ראש השנה הזה, כלומר את יום ההולדת לאדם ולחווה? האם אני מוכן להכיר בצד הנשי? ודרך אגב, זה לא עניין של גברים, נשים רבות לא מכירות בצד הנשי. נשים רבות בעצם חיות כאדם ולא כחווה. כי התרבות שלנו לא כל כך מקבלת בחדווה את חווה. חוות הדעת שלנו על חווה היא לא כל כך, מי יודע מה, טובה כתרבות, ואנחנו מנסים בעצם לייצר נשים שמתכחשות לנשיותן. אז השאלה הגדולה, האם אנחנו חוגגים יום הולדת למין האנושי בהיותו מורכב מגברים ונשים, מזכרים ונקבות, מאדמים וחוות? האם אנחנו חוגגים את זה? האם אנחנו מוכנים להגיד כן, כן, להגיד כן לחיים במובן הזה? כן, אני רוצה לחיות כאדם וחווה, אני מוכן לקחת חלק במשחק הזה. שיש בו את האלמנט של המשיכה, של האהבה, של התשוקה שבין אדם לחווה. שיש בו את ההבדלים האלה שבין גבר לאישה. האם אני מוכן לקחת בזה חלק? האם אני מוכן לחגוג את יום ההולדת לאדם? ואם כן, מה אני ממליך עליי? מה הם הערכים החשובים? לשם מה אני מוכן לחיות עוד שנה? אני מאוד מציע להקדיש את ראש השנה הבאה לשאלות האלה. גם אם נורא חשוב לכם לענות על נכון על השאלה הישראלית האינסופית, אצל מי אתם בחגים? תהיו אצל עצמכם. יכול להיות שתאכלו ארוחה כזאת או אחרת עם סבא וסבתא, עם אמא ואבא. יכול להיות שתלכו לבית כנסת או לא תלכו לבית כנסת. מה שלי חשוב לפחות לומר בשיחה הזאת, לכו פנימה, לכו אל עצמכם. לכו פנימה לשאול את עצמכם, מה עושה אותי אדם? לשם מה אני חי? מה תכלית חיי? ולמה לי עוד שנה? אל תיקחו את זה כמובן מאליו, אל תיקחו את חייכם כמובן מאליו, הם עלולים ממילא להיגמר שלכם ושלי. בכל רגע נתון, האדם לא יודע את יומו, אנחנו לא יודעים מתי נגמר המשחק, מתי אומרים לנו game over. ואז אנחנו מתחילים לשאול את עצמנו כמה מהדברים שעשינו בחיינו היו הדברים החשובים, וכמה הקדשנו את זמננו לשטויות והבלים. ולא רק זמן, אלא גם איכויות נפשיות, או מאגרי אנרגיה נפשית, כמה יש כאנו בהבל וכמה יש כאנו בדברים שהם באמת חשובים לעשות אותם פה. בדרך כלל כשאדם עומד על סף מותו, הדבר הכמעט קבוע זה שהוא מכיר בחשיבותה של אהבה. למה לא אהבתי יותר? איי איי איי, עוד לא אהבתי די. אבל הנה, אנחנו עדיין חיים, ולכן יש ראש השנה כדי להעמיד אתנו בפני שורת הדין הזאת שאומרת, האם אהבת די? יהיה רצון שתהיינו שנה מלאה אהבה, אומץ, אומץ לאהוב, אומץ לחיות, אומץ להיות בני אדם, להיות מנש, מה שנקרא. להיות בן אדם זה להיות מנש. להתייצב, להיות נוכח. להיות נוכח עם הלב, לחיות, לחיות כאדם, לחיות כחווה, להסתכל על היותי כאן בגוף הזה, גוף של אישה, גוף של גבר, ולהגיד כן לגוף הזה, למשחק הזה, לחיים האלה, להגיד אולי היה נוח שלא נבראתי, אבל עכשיו שאני פה, בוא נעשה את זה טוב.
1: מהות החגים. מחשבה לחג עם הרב אוהד אזרחי. אוהד אזרחי.

בחצות השישי. תוכניות מוסיקה מגוונות מכל הזמנים בשידור נוסף. בחצות השישי. מיד ברדיו מהות החיים.

0: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
1: שבת של שלום מרדיו מהות החיים. סולמות בזמן,
2: סולמות בזמן,
1: האבולוציה של המוזיקה והתודעה, עם דני שוורץ ואורחים.

שלום, שלום לכם, מאזינות ומאזינים, יקרות ויקרים, אתם בסולמות בזמן, עם עבדכם הנאמן דני שוורץ. סולמות בזמן, התוכנית על מוזיקה ותודעה, תוכנית שלוקח אתכם למסעות בזמן ולעמקי ונבחי הנפש האנושית, ופותחת עולמות של מוזיקה ותודעה וחיים, ובכלל כנאמר, כן, אתם יודעים, החטא הגדול, החטא אולי הכי גדול, ולפחות מהגדולים של ה-100-200 שנה האחרונות, הייתה הזנחה חמורה ופושעת של המוזיקה. כי המוזיקה אותה מורת דרך, מדריכה ומחנכת של המין האנושי במשך מאות ואלפי שנים, במאות האחרונות של השנים פשוט איבדה את מקומה ומכבודה, וכמה וכמה חבל, כי מה שיש לנו, לכולנו, ללמוד ממנה, זה פשוט ים של עושר, ידע, ומה לא. ואנחנו פה, אני כאן בסולמות בזמן, בניסיון צנוע, קצת לתקן ולפצות על החסך הנוראי הזה בחינוך של כולנו, ולא רק בארץ, אלא גם בעולם כולו, קצת למלא חורים שחורים, חסרים, בכל הנושא הזה של ידע ותולדות מוזיקה, וגם תולדות המוזיקה הקלאסית, ולא רק המערבית, אלא בכלל מוזיקה קלאסית. אנחנו כאן, אני כאן בסולמות בזמן, ממש ממש בשביל זה. אז זהו, זה היה החפירה השבועית בנושא חשיבות המוזיקה. אולי אני עוד אגיד איזה מילה שתיים בהמשך. אבל היום אנחנו כאן בתוכנית שמוקדשת למה? לפתיחות והתחלות. תוכנית, כן, אנחנו החלטתי להקדיש את התוכנית לנושא הזה של פתיחות והתחלות, ולכבד בכך גם את השנה החדשה, שהחלה ממש ממש לא מזמן, מה? כשבועיים. אז גם לשנה החדשה וגם לעונה השנייה והחדשה שהתחילה, העונה של סולמות בזמן כמובן, שהתחילה בשבוע שעבר, אז אני מתחיל את התוכנית שלי היום להתחלות ופתיחות, ובוא נתחיל כבר עם איזה פתיחה, פתיחה מהסרט Whiplash, סרט נפלא על אחד שלומד תופים, הפתיחה מ-Whiplash, קצת ג'אז.

הפתיחה של Whiplash, וכדאי לכם לראות את הסרט היפהפה הזה שמספר ומגולל את סיפורו של תלמיד בבית ספר למוזיקה בניו יורק סיטי שלומד תופים, ובסרט נפרסת סצנת המוזיקה הניו יורקית בצורה מרתקת ומעניינת. לכו לראות Whiplash. אמרנו, כן, פתיחות, היום עסקינן בפתיחות והתחלות. אז כמה מילים על פתיחות במוזיקה. מה זה פתיחה במוזיקה? בדרך כלל כיום שאומרים פתיחה, אוברטורה, בדרך כלל זה מתקשר לאופרות. אופרות מתחילות בקטע פותח שנקרא פתיחה, אוברטורה. אבל האוברטורה לפתיחה הזו, שבדרך כלל מזוהה עם האופרה, יש כמובן היסטוריה שמתחילה במאה ה-16 באיטליה. האוברטורות הראשונות שבאיטלקית בכלל קראו להן סינפוניה. שימו לב, סין עם נון, סינפוניה ולא סימפוניה. יש הבדל תהומי בין סינפוניה לבין סימפוניה, שהיא צורה כבר הרבה יותר גדולה. אז באיטליה פתיחה בהתחלה נקראה סינפוניה. היא הייתה צורה מוזיקלית חדשה, קצרה, לא כמו הסימפוניה הארוכה, והסימפוניה הייתה קטע מוזיקלי בפני עצמו, שלמשל אולי פתח ערב מוזיקלי, איזשהו קונצרט נפתח בסימפוניה, או הצגה לפעמים נפתחה באיזושהי סימפוניה, באיזושהי פתיחה כזו. אז הפתיחות במוזיקה, מתחילות עם הסינפוניה האיטלקית המאה ה-17, המאה ה-17 בברוק. ובואו נשמע קצת דוגמה לסינפוניה מקורית כזו מהמאה ה-17 של מי? אני אגיד לכם את שמו אחר כך. סינפוניה ברוקית מקורית, בואו נשמע כמה צלילים. בדרך כלל הסימפוניה הייתה מחולקת לחלק מהיר, איטי, ואחר כך שוב מהיר. אז בואו, פתיחה סימפוניה איטלקית.

זו הייתה היה החלק הראשון, המהיר. ואנחנו נשמע, בוא נשמע כמה צלילים גם מהחלק השני, האיטי של הסימפוניה.

ושימו לב למעבר ממצב רוח אליז וקופצני למצב רוח מעורער, אולי מלנכולי, אולי דווקא מלכותי.

והמעבר הזה ממצב רוח אחד לשני במוזיקה הקלאסית הוא אחד מהדברים החשובים שעלינו לשים לב אליהם ושמתקשרים גם מאוד מאוד עם הנפש האנושית. כי הרי אנחנו, הנפש שלנו, אנחנו עוברים ממצב למצב, לאורך כל היום אנחנו עוברים ממצב אחד למשנהו וחוזר חלילה ולמצב כזה ולעוד וכו'. ובמוזיקה הקלאסית הטיבו לשקף נאמנה את האופי האנושי בכך שחלק גדול מהצורות המוזיקליות והמבנה המוזיקלי של יצירות שונות, הוא עובר ממצב רוח אחד למצב רוח שני. הוא נושא אותנו ממצב אחד למצב שני. וכאשר אנחנו לוקחים את זה מנקודת המבט שלנו, האישית אנושית שלנו, ורוצים להשפיע על מצב רוחנו שלנו, הרי כל מה שאנחנו צריכים לעשות זה לקחת, מוזיקה שמשקפת את מצב הרוח הרצוי לנו, לשים אותה, והיא מיד תשפיע עלינו. אז אם אנחנו עצובים ומדוקאים ורוצים קצת לצאת מזה, אין כמו קצת מוזיקה שמחה ומרומרת כדי להוציא אותנו מזה, וכדומה וכו'. אם כך, המעברים האלה במוזיקה חשובים, וזה גם חומר למחשבה. בואו נעבור לפתיחה אחרת שנקראת פרומנד. פרומנד זה טיילת, ומדובר על קטע מתוך יצירה של מוסורסקי הרוסי, בין המאה ה-19, אחד מאבות המוזיקה המודרני, דרך אגב לא רק הקלאסית אלא גם בכלל. להקות כמו פינק פלויד ולהקות רוק אחרות שעושות רוק איכותי ומשובח וחזק ומורכב ולא סתם פשוט, להקות כאלה הושפעו לא מעט מהאיש הזה שנקרא מוסורסקי, שכתב יצירה שנקראת תמונות בתערוכה. היה לו חבר צייר, ובעצם מוסורסקי הלך וראה את התערוכה, את הציורים, וכתב יצירה שנקראת תמונות בתערוכה. שורה של קטעים מוזיקליים שכל אחד מתייחס לתמונה אחרת, ופרומנד מתייחס לתמונה שבה רואים טיילת, והפרומנד גם זה הקטע הפותח את היצירה הזו שנקראת תמונות בתערוכה. אז בואו קצת נעבור לטיילת המפוארת והמלכותית הזו, וקצת נספוג מרוחו של מוסורסקי הנפלא.

כן, זה היה הפרומנד, הטיילת של מוסורסקי. הפתיחה הבאה, ואתם תסלחו לי רגע אם אני ארד משנייה מהמיקרופון. זהו, כחכחתי בגרוני, ולא רציתי לעשות לכם את זה באוזן. הפתיחה הבאה היא מקסימה, אחת האהובות עליי, Midsummer Night Dream, חלום ליל קיץ של ילד הפלא מנדלסון. וכמה מילים פה כמובן חייבות לאמר. לא רק שמנדלסון הוא רק בן 17 כשהוא כותב את היצירה הזו, חלום ליל קיץ. ילד בן 17 כותב יצירה נפלאה ומדהימה, עם פתיחה שהיא פשוט בלתי נשכחת, וכולו בן 17. חלום ליל קיץ היה בכלל מחזה, מחזה שמנדלסון כתב את המוזיקה להצגה, והקטעי מוזיקה שהוא כתב ליוו קטעים שונים בהצגה, והקטע שנשמע היה הפתיחה להצגה. וחלום ליל קיץ, המחזה של שייקספיר, וזה מבוסס כמובן על המחזה של שייקספיר, חלום ליל קיץ קורה ומתרחש בתור יער מחושף וקסום. ואנחנו עכשיו נשמע איך בעצם מנדלסון מתחיל בצורה יפהפייה, באופן חרישי, מתאר את היער האפל החשוך בלילה, כי זה בלילה שהיער מתעורר לחיים עם כל הפיות והשדונים שבתוכו. אז מנדלסון מתאר לנו מצד אחד את היער האפל, ומצד שני הוא מתאר לנו את קפצוציהם של הפיות והשדונים ביער הזה. ולאט לאט היער מתעורר בלילה עם ריקודי הפיות שדונים האלה, ואז כל זה מתפרץ, היער מתפרץ בחגיגה דיוניסאית, בקחנלית פרועה, כפי שאנחנו מצפים, משדונים ופיות יער. ממש, הקטע הופך להיות למסיבה. ואז, בחלק שבא אחרי ההתפרצות הזו, בעצם המוזיקה מביאה מוטיבים שונים שמחוברים לסיפור. היא קצת מביאה משהו מסיפור האהבה והאוהבים שיש שם, מהחתונה של האוהבים. היא אפילו מביאה את דמותו של החמור, שגם הוא חלק מההצגה, וכשהחמור יעשה את האי-אה שלו, אני אגיד לכם. וכך הקטע הזה מתאר בצורה נפלאה את היער הקסום על פיותיו ושדוניו. דרך אגב, הריקוד הזה של הפיות, הטיפוף הפיות בין עצי היער, טיפוף בטט ולא בטף, כן? הקטע הזה של הפיות הוא המוטיב שחוזר על עצמו. בואו נשמע את הפתיחה, חלום ליל קיץ של מנדלסון. ורק אומר שמדובר בהקלטה ישנה 1929. ואחר כך גם אומר למה בחרתי בה. והנה היער האפל המסתורי, החרישי, מפחיד. והנה הם הפיות והשדונים שחומקים ומתרוצצים בין העצים ומפחיד.

זה החלק שבו היה הולך לישון ואומר לילה טוב. והסיבה שאמרתי שההקלטה היא ישנה מאוד, אפילו ישנה מ-1929, כי זה קטע שעליו ניצח מנצח גרמני נפלא בשם פוכט ונגלר, שאני מאוד מאוד אוהב את הפרשנות שלו למוזיקה בכלל, האמת. ואנחנו נשמע עכשיו, שוב, לא את כל הקטע, אבל נשמע גם מהאוברטורה, הפתיחה לאופרה חליל הקסם של מוצרט, ילד פלא אחר. ויש משהו בחליל הקסם שמאוד מזכיר את חלום ליל קיץ, או בעצם ההפך, כי מנדלסון בא אחרי מוצרט, ויש להניח שאולי החליל הקסם, שגם הוא בעצם סיפור של אגדה, של פנטזיה, יש להניח שמנדלסון הושפע משהו מהאווירה הזו של חליל הקסם. אתם תשפטו, עוד מעט תשמעו. חליל הקסם, ורק משהו מעניין אני אומר על חליל הקסם, אני מקווה שהוא מעניין. מוצרט היה חבר בבונים החופשיים, והיות והבונים החופשיים היא אגודה סודית עד לימינו אנו, כדי להיכנס לפגישות הייתה נקישה סודית שהיית צריך להקיש על הדלת, ואז היו פותחים לך את הדלת. והנקישה הסודית, לפחות בזמנו של מוצרט, היה צריך להקיש שלוש פעמים על הדלת. ככה, בום, בום, בום. בחליל הקסם יש המון מוטיבים שלקוחים מהעקרונות של הבונים החופשיים, עקרונות של אומניזם ועקרונות של אוניברסליזם ואחוות אדם. הרבה מהעקרונות האלה ומהתורה של הבונים החופשיים נמצאת בהגדה הזו של חליל הקסם, ויש אומרים ששלושת האקורדים שפותחים את האוברטורה, ואחר כך מופיעים עוד פעם בהמשך, ששלושת האקורדים האלה מייצגים בעצם את שלושת הנקישות הסודיות האלה על הדלת של הבונים החופשיים. בואו נשמע קצת מהפתיחה לאופרה הנפלאה, חליל הקסם של אמדאוס מוצרט. שני והקורד שלישי.

שלוש פעמים שלוש. כן, מוצרט אהב מאוד את התעלולים האלה של לשתול רמזים מוזיקליים שמתחברים לכל מיני דברים ולהשאיר ככה את המוזיקה, בדרך שאם בעצם אתה לא מכיר את הסיפור וההיסטוריה של הדברים אחרי זה, זה בכלל לא עובר בדעתך שאולי לאקורדים האלה יש איזושהי משמעות שהיא מעבר לעניין של רק מוזיקה. ואם שמתם לב, השלושת האקורדים בפעם השנייה הם קצת שונים מאשר בהתחלה. בפעם השנייה הוא חוזר שלוש פעמים על אותו אקורד. שלוש פעמים שלוש. איזה יופי. סתם ברמה של הכוונה המיסטית רוחנית. הפתיחה הבאה שלנו באה מעולם לגמרי אחר, היא באה מעבר לאוקיינוס, כן, יחסית, יחסית לפחות למוצרט, מוצרט שהיה אוסטרי, והפתיחה הבאה באה בעצם מדרום אמריקה, מדרום אמריקה מארגנטינה. היא פתיחה של מיסה. מיסה, כולכם בוודאי יודעים שהמיסה היא התפילה הנוצרית, שבכל יום ראשון בכנסייה שרים ומנגנים מיסה. אז המיסה הנוצרית הזו היא מיסה נוצרית אבל בניחוח אחר, בלבוש אחר, בלבוש דרום אמריקאי, שזה אומר שהיא מלאה בהשפעות אינדיאניות. כן, האינדיאנים של דרום אמריקה והמוזיקה שלהם, שפה בעצם מוטיבים מתוך המוזיקה האינדיאנית דרום אמריקאית נכנסו לתוך המיסה הנוצרית, והתוצאה היא תוצאה יפהפייה שנקראת מיסה קריאולה. קריאולה, המילה קריאול או קריאולי, משמעותה בעצם בן או בת תערובת. מנישואים בין לבנים לשחורים לאינדיאנים, היו יוצאים הקריאולים והקריאוליות, והם דרך אגב נחשבו ליפהפיים, דווקא בזכות השילוב הזה של כל הצבעים שהיה בתוכם. אנחנו נשמע את הפרק הפותח של מיס הקריאולה, בלטינית, במקור, הטקסט הוא מאוד פשוט, קירי אלייסון, קריסטה אלייסון, קיריה אלייסון, כלומר ברך אותנו אלוהים, ברך אותנו ישו וברך אותנו אלוהים שוב. שימו לב לחלוקה לשלוש. החלוקה לשלוש היא חלוקה מיסטית עמוקה בתוך המוזיקה הקלאסית. החלוקה לשלוש, המספר שלוש הוא מספר מיסטי בכל התרבויות. במוזיקה קלאסית המספר הזה יש לו ביטוי מאוד מאוד מהותי. יצירות שלמות, סימפוניות וסונטות ומה שאתם רוצים, בנויים על העיקרון של חלוקה לשלוש. מהיר איתי מהיר, א' ב' א'. ושימו לב, זה עוד אחד מאותם דברים שכשאנחנו מדברים על מוזיקה ותודעה, והמוזיקה והנפש והמוח האנושיים, אז הנה לכם דוגמה ל... משהו שהוא לא במובהק בא מתחום המוזיקה, החלוקה לשלוש והמשמעות שלה עבורנו, המשמעות הרוחנית עבורנו, היא לא מוזיקלית בהכרח. אבל דווקא במוזיקה הקלאסית לחלוקה הזו לשלוש, לשילוש הזה, יש משמעות מאוד מאוד עמוקה. וזה גם מתייחס ליכולת ואופן הקליטה והעיבוד של המוח האנושי. והזכרתי כבר את העניין של מעבר ושינוי של מצבי רוח. אז למשל, אחד הדברים שהחלוקה המשולשת הזו עושה, של א' ב' א', זה מעבר מ-X ל-Y ל-X ל-Z וכו'. המעברים האלה שבעצם הצורה של השלוש
מבטא את ה, את הדינמיות, כן? אז הנה לכם איזה הקשר כזה של תודעה, מוזיקה, אדם וכו'. בואו נשמע אם ככה עכשיו את הפרק הראשון במיסה קריאולה, סניור דה פייטה דה לחנטה, סניור דה פייטה דה לחנטה, אלוהים רחם עלינו האנשים. ושימו לב למוטיבים האינדיאנים שיש פה. אופ, רגע, והמיסה קריאולה משום מה ברחה לי, ולכן אני צריך להכניס עוד פעם את המיסה למקומה הנכון. רק שנייה שאני מתנצל על ה... כן? אני רוצה להביא לכם את זה ממש, או, ממש ממש לפתיחה.

Señor, de piedad de nosotros. Elohim Rachem Aleinu. ועכשיו אנחנו ממשיכים בטיולנו, ואנחנו היום עושים טיול ממש around the globe, מסביב לעולם, כל מיני אוברטורות, כל מיני פתיחות, מיצירות מכל מיני מקומות בעולם. היינו באירופה, קפצנו לדרום אמריקה, ועכשיו אנחנו עוברים לצפון אמריקה, לקובויים. הנה, היה לנו אינדיאנים דרום אמריקאים, עכשיו אנחנו עוברים לקובויים צפון אמריקאים. הפתיחה הבאה היא אוברטורה, by the way, באיטלקית סינפוניה, בעולם, בשפה הגלובלית אוניברסלית, פתיחה היא בדרך כלל אוברטורה, כיום נקראת, ובאנגליש, לפעמים קוראים לזה גם introduction. אז הנה לנו עכשיו, אבל אוברטורה, מסרט שנקרא Cowboy, ואוברטורה, תראו, כמו שבאופרה, האוברטורה, הנאמבר של הפתיחה בעצם, שהוא בדרך כלל קצר, 3-4 דקות של פתיחה, והקטע בדרך כלל באופרה, של האוברטורה, הוא בא לשקף את האווירה של האופרה, להכניס אתכם לאווירה של האופרה. ואיך הוא מכניס אתכם לאווירה של האופרה? איך היא מכניסה אתכם האוברטורה? מעבר לזה שהאוברטורה מנוגנת במצב רוח הכללי של האופרה, אם זו קומדיה או טרגדיה או סיפור מלנכולי או כזה או אחר, אז קודם כל האוברטורה תפקידה לשקף את המצב רוח הכללי. אבל אוברטורה גם נוגעת בכל מיני דמויות שאתם תתקלו בהם בהמשך ובמצבים כאלה ואחרים, ובאוברטורה מופיעים ציטוטים מוזיקליים, מוטיבים מוזיקליים, שאחר כך אתם תשמעו בהמשך כאשר הדמות הזו תופיע, או שהמצב הזה יקרה וכו', אז את המוטיבים האלה כבר יש באוברטורה. למה אני אומר את זה בהקשר לפתיחה של קאובוי? מכיוון שזה מאוד יפה איך שבאוברטורה של הקאובוי, שכבר משדרת בשמה את האמריקאיות הזו, זו באמת אוברטורה שמעבירה את ההוויה האמריקאית, את ה-open spaces, את ה-last frontier המפורסם האמריקאי, כן? Go west, המרחבים, הסוסים, הגודל באמריקה, הכל אתם יודעים, גדול וכולי. כל זה מופיע בפתיחה היפה הזו של קאובוי, סרט שלדעתי יצא ממש בשנתיים או שלוש האחרונות. מוזיקה עכשווית, בבקשה.

0: לחבק אותך.
1: One, two, three, four.

0: מרחב ריפוי. אורי בנקלטר בונה עולם של צלילים ותדרים מרפאים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
0: שבת של שלום.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
3: ברדיו מהות החיים.

שלום לכולם, מתחילים שעתיים של מרחב ריפוי, כמו כל יום שישי, 5-7 אנחנו פה. אני אורי בנקלטר איתכם על המוזיקה. כמעט לא אדבר בשעתיים האלה. השעתיים האלה הם בעיקר הם צלילים, אם הם באמת הם אפשרות להיות ולהרפות וככה לצלול לתוכו. אז הנה מרחב ריפוי, אנחנו מתחילים. מתחילים עם אורקה טפלר, הביצוע שלה לסרניטה בובינסאנה. שיהיה לנו האזנה ערבה.